Näihin suosionosoituksiin päättyi Ludwig van Beethovenin Missa Solemnis, Messu D-duuri opus 123 solisteille, kuorolle ja orkesterille. George Sell johti Clevelandin orkesteria ja Clevelandin orkesterin kuoroa. Solisteina lauloivat soprano Sarame Endlich, alto Florence Kopleff, tenori Ernst Heflige ja basso Ezio Flagello. Taltiointi oli Yhdysvalloista konsertista Clevelandista vuodelta 1967. Jousikvartetti, Quartetto Italiano, soittaa äänitteessä vuodelta 1976 Franz Schubertin jousikvarteton numero 13 A-molli, opus 29, lisänimeltään Rosamunde.

Näin päättyi Franz Schubertin Rosamunde kvartetto, eli Schubertin jousikvartetto numero 13 aamulli, opus 29. Vuoden 1976 levytyksessä soitti kvartetto Italiaan.

Valentin pianokvartetti tulkitsee nyt äänitteessä vuodelta 2018 Johann Wilhelm Wilmsin kvarteton pianolle ja jousille C-duuri opus 22. Mainitaanpa Valentin pianokvartetin jäsenet, he ovat Isabel Lotski piano, Inka von Puttkamer viulu, David Ott alttoviulu ja Hanno Kunz cello.

Tähän poloneesiin päättyi Johann Wilhelm Wilmsin kvartetto pianolle ja jousille C-duuri. Kvarteton soitti edellä kokonaisuudessaan Valentin pianokvartetti, jonka jäsenet ovat Isabel Lotski piano, Inka von Puttkamer viulu, David Ott alttoviulu ja Hanno Kunz cello. Levytysvuosi 2018. Mark Minkowskin johtama Les Musiciens du Louvre-orkesteri soittaa nyt äänitteessä vuodelta 2006 Jacques Offenbachin balettimusiikkia Lumihiutaleiden baletti hänen operetistaan Le Voyage dans la Lune, matka kuuhun.

Ne soi Lumihiutaleiden baletti, balettimusiikki Jacques Offenbachin operetista Le Voyage dans la Lune, matka kuuhun. Musiikkia soitti Le Musicien du Louvre-orkesteri, jota johti edellä Mark Minkowski. David Russell soittaa Taltionissa vuodelta 2012 Silvius Leopold Weissin sarjan luutulle D-duuri. Tässä David Russellin instrumenttina on kitara. Aluksi Almande.

Tähän Pascaliaan päättyi Silvius Leopold Weissin sarja luutulle D-duuri. Äskeisessä kuulimme version, jossa kitaraa soitti David Russell. Levytys oli vuodelta 2012.

Michelle McCarskey soittaa viulua ja Keith Jarrett pianoa tallenteessa vuodelta 2010. Ohjelmassa on Johann Sebastian Bachin sonaatti viululle ja klaveerille numero 3 E-duuri, Bachin teosluettelossa numerolla 1016. Aluksi Adagio.

Viulisti Michel Makarski ja pianisti Keith Jarrett soittivat tallenteessa vuodelta 2010 Johann Sebastian Bachin sonaatin viululle ja klaverille numero 3 E-duuri. Juan Carlos Muñoz soittaa barokkimandoliinia ja kamariorkesteri Arte Mandoline säestää. Ohjelmassa on Carlo Cecheren mandoliinikonsertto A-duuri. Sen osat ovat Allegro Manon Presto, Largo ja Grazioso.

Tämä harvoin kuultu konsertto oli Carlo Cecheren mandoliinikonsertto A-duuri. Solistina soitti Juan Carlos Munoz barokkimandoliinia, lisäksi mukana musisoimassa kamariorkesteri Arte Mandoline.

Yöklassisen ja Yle Klassinen kanavan tuottajatoimittajalle. On perjantai, elokuun 14. päivä, Pakistanin itsenäisyyspäivä. Tänään nimipäiväsankareita ovat Bianca, Kanerva, Onerva ja Sienna sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Miika, Miikka, Nasari ja kumppanit. Aurinko on noussut Helsingissä kello 5.31, Oulussa 4.59 ja Utsjoella 4.04. Ja aurinko laskee Helsingissä kello 21.17, Oulussa 21.44 sekä Utsjoella 22.25. Kello on nyt 6.31. Noin 20 minuutin kuluttua aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä on meillä aamuhartauspuhujana. Hartaiden sävelten aluksi saadaan tammikuisen virsikyselymme satoa. Virsi 574 on kaunis synnyinmaamme, on alajärveläisen Saaran mielivirsiä. Saara kirjoittaa. Virsi on kaunis. Se kuvaa hyvin luojan luomistyön ihmeellisyyttä. Myös kristityn taivastoivo on virren keskeisiä teemoja. Kun virsi soi, se saa aikaan kylmiä väreitä kehossani.

Erik Olof Söderström johti Kampin laulua Toivo Kuulan säveltämässä virressä 574. Oika on kaunis, synnyin maamme. Sanojen uudistaja on Väinö Havaksen työn pohjalta Niilo Rauhala. Ja urkurina oli Pertti Eerola. Sitten soi laulu Edessäsi uudistun.

Edessäsi uudiston kuuluu Jaakko Löytyn laulustoon. Tapani Rautasuo johti Kuusankosken kirkon nuorisokuoroa ja soitinyhtyettä. Hartaita säveliä lähetystä jatkaa nyt virsi 534. Yö synkkä aivan hämmästyi.

Cetus Noster lauloi sävelmältään 1500-lukulaisen saksalaisen virren 534. Yö synkkä aivan hämmästyi. Sanat ovat Jaakko Finnon, Elias Lönnrotin, Julius Kruunin ja Anna-Maija Raittilan työtä. Teorbia soitti Eero Palviainen. Sitten virsi 519. On työni, Herra, lahjaasi.

Timo Nuoranen johti radion kamarikuoroa 1500-lukulaisessa ja sävelmältään niin ikään germaanisessa virressä 519 on työni herra lahjaasi. Käännösteksti on Jaakko Haavion. Urkuja soitti Harri Viitanen. Hartaiden sävelten päätösvirsi, virsi 548, tule kanssani herra Jeesus, on monen kuuntelijan mielivirsi. Yksi heistä on nimimerkki Karjalainen Joensuusta. Karjalainen muistelee, lapsuuteni virsi, jonka mummini opetti. Hän istui kiikkustuolissa ja veisasi joka ilta virsiä puolisen tuntia ennen nukkumaan menoa. Osaan tämän vuoksi paljon virsiä, vaikka olen itse ortodoksi, kuten oli ukkinikin. Aitoa hengellisyyttä ja ekumeniaa parhaimmillaan.

0: Ohjelmassa viimeisinä olivat äänessä laulaja Hannu Lehtikangas ja harmonikan soittaja, tuossa myös sovittajana Niko Kumpuvaara. Virressä 548 Tule kanssani Herra Jeesus, säveltäjä on Armas Maasalo ja tekstistä vastaa Hilja Haahti. Nyt aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä puhuu Aamuhartaudessa. Rissanen rohkaisee tutkimaan itseämme ja lähestymään Jumalaa juuri sellaisina kuin olemme. Lopuksi lauletaan tiivis pätkä kappaletta Käy Herra meitä siunaamaan.
1: Tutki hetki itseäsi. Aloitetaan päästä. Onko hiusrajasi kovinkin otsalla vai onko se korkealla? Onko se kenties paennut jo päälaen puolelle? Tai onko pääsi sivuilla jo kaljut laikut? Onko sinulla paksutukka vai perinteinen suomalainen ohut ja suora, jota on kuitenkin yksittäin paljon? Vai oletko kenties harvinaisempi tapaus ja sinulla on luonnostaan kiharatukka? Entäpä sitten otsa? Onko se leveä vai onko sinulla kapea pää? Onko otsallasi uurteita, ryppyjä tai kenties elämän mukanaan tuomia jälkiä, esimerkiksi arpia? Onko kasvoissasi luomia, jotka tuntuvat sormiesi alla? Ovatko kulmaluusi kovin vahvat? Entäpä kulmakarvat? Oletko joskus käyttänyt aikaa kesyttääksesi kulmakarvasi muodinmukaiseen malliin, vai oletko antanut niiden vain olla? Saatko kenties nostettua vain toista kulmakarvaa? Minkä muotoiset ovat silmäsi? Suuret, pienet vai jotakin siltä väliltä? Painuneet syvälle päähän vai ovatko ne ulkonevat? Minkä väriset silmät sinulla on? Ovatko ne periytyneet selvästi jostakin vai onko väri ihan omasi? Muistutatko silmistäsi jotakuta esivanhempaasi? Oletko saanut piirteiltä joltakin toiselta? Mites sitten posket? Ovatko ne pyöreät vai kapeat? Onko sinulla korkeat poskipäät vai ovatko kasvosi tasaiset? Onko sinulla kenties hymykuoppa tai hymykuopat? Hymyiletkö? Vai oletko useammin vakava? Ovatko kasvosi kovinkin eläväiset? Ja voiko ajatuksesi lukea suoraan kasvoiltasi? Vai oletko sittenkin kivikasvo, jonka kasvot eivät kerro ulkopuolelle juuri mitään? Entäpä nenäsi? Onko se pieni vai suuri? Kyömy, terävä vai perinteinen peruna? Onko se pysty vai enemmänkin alaspäin taipuvainen? Miten se istuu keskelle kasvojasi? Onko se muovautunut uudelleen jossakin vaiheessa elämääsi, esimerkiksi tapaturman seurauksena? Millainen on sinun suusi? Onko sinulla ohuet ja kapeat huulet vai kenties runsaat ja pulleat? Kaartuuko suusi enemmän ylös vai alaspäin? Suun asento vaikuttaa perusilmeeseesi paljon, eikö? Millainen se on? Annatko usein hampaidesi näkyä vai pidätkö ne piilossa? Tällainen tutkimusmatka omaan itseen on joskus tarpeellinen tehdä. Joskus on hyvä tarkkailla itseään ihan neutraalisti. Ei tarvitse etsiä hyviä ja huonoja puolia. Ei tarvitse löytää vikoja ja korjattavaa. Voi vaan katsella ja koskettaa itseään, tutkia millainen minä olen. Milloin viimeksi olet tutkaillut itseäsi tällä tavalla, vai oletko kenties koskaan? Entäpä milloin viimeksi olet tehnyt tutkimusmatkan sydämeesi? Sydämeen tehtävä tutkimusmatka ei ehkä ole ihan näin helppo ja konkreettinen, mutta se on erittäin tarpeellinen aina välillä. Joskus on tarpeen kalibroida itsensä ja sydämensä taas oikeaan asemaan. Se voi olla kovin pelottavaa, kun joutuukin tutkailemaan sitä, mitä sydämessään kantaa. Itseltään voi helposti mennä piiloon. Sydämensä voi sulkea niin, ettei sinne tarvitse paljon katsella. Sen voi sulkea tietoisesti, kääntää kannen niin tiukkaan kiinni, ettei sitä meinaa omin voimin enää auki saada. Tai laittaa sydämensä sellaisen lukon taakse, jota ei ihan tuosta vaan murretakaan, ja avaimen heittää menemään. Sellainen sydän on kuitenkin usein melko kurjassa jamassa, jota on kohdeltu tällä tavalla. Se on haavoitettu, usein vereslihalla ja varmasti kipeä. Sellainen sydän on saanut siipeensä paljon ja usein sitä on kohdeltu pidemmän aikaa kaltoin muiden tai kantajansa puolesta. Kun ei välitä sydämestään, muuttuu herkästi kylmäksi, katkeraksi ja vihamieliseksi. Pahuus valtaa sydämen ja se alkaa versoa mustuuttaan myös mieleen ja koko olemukseen. Valitettavasti Jumalalta ei kukaan pääse piiloon, vaikka sitä kovasti haluaisikin. Ensimmäiset ihmiset syntiinlankemuskertomuksessa häpesivät alastomuuttaan ja yrittivät mennä Jumalaa piiloon. Lopputuloksen me tiedämme. Tulos ei ollut kovin hääviä, se piiloleikki loppui lyhyeen. Jumala löytää meidät aina, vaikka kuinka pyrkisimme piiloon hänen katseensa alta. Usein on vaikeaa kääntyä Jumalan puoleen juuri sellaisena kuin oikeasti on. Jokaisella meillä on mustia kohtia sydämessämme. Sen ei tarvitse olla kokonaan musta, pahoinpidelty ja haavoitettu, mutta usein jonkinlaisia ruhjeita me kannamme mukanamme. Ja joskus ne saavat enemmän tilaa ja valtaa sydämissämme, ajaen meidät toimimaan tavoilla, jotka eivät ole hyväksi itsellemme ja toinen toisillemme. Jokaisessa meissä asuu myös jonkinlaista sydämen mustuutta. Se voi olla itse aiheutettua, toisten mukanaan tuomaa, yhteiskunnasta ja maailmasta opittua, tai sukupolvien taakse ulottuvaa, sukulinjassa mukana kulkevaa. Se voi olla pahoja ja ilkeitä sanoja, kaltoinkohtelua, fyysisen koskemattomuuden rikkomista. Toisaalta se voi olla hiljaisuutta silloin, kun sanoille olisi ollut tarvetta, välinpitämättömyyttä, ulkopuolelle jättämistä, osattomuutta. On rohkeutta lähestyä Jumalaa sellaisena kuin on. Jokaisella meistä on taisteluarpia, haavoja ja kolhuja. Jokaisella meillä on sydämessämme asioita, joita emme haluaisi tunnustaa. Asioita, joita emme haluaisi kohdata itse itsessämme. Jos me kuitenkin avaamme sydämemme Jumalalle, rehellisinä ja sellaisilla haavoilla kuin olemme, hän ottaa meidät kyllä vastaan. Lempeästi Jumala kohtaa jokaisen omansa. Ehkä hiukan pyöräyttää silmiään ja huokaisee, mutta rakastaa ehdottomalla rakkaudellaan meitä. Meidän on vain uskallettava tutkia itseämme ja lähestyä häntä juuri sellaisena kuin me olemme. Sillä Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä puhui, Jaakko Löytty lauloi. Tänään on meillä iltahartauspuhujana perheneuvoja Anja Nvose Forssasta. Hyvää huomenta, minä olen Tatu Tamminen. On perjantai elokuun 14. päivä. Biancan, Kanervan, Onervan ja Siennan sekä ortodoksisen kalenterin Miikan, Nasarin ja kumppaneiden nimipäivä. Onnea merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä 5.31, Oulussa 4.59, Utsjoella 4.04 ja aurinko laskee Helsingissä 21.17, Oulussa 21.44 ja Utsjoella 22.25. Domenico Scarlattin musiikki raikaa uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden rahan käyttö herättää kysymyksiä. Oulu käyttää hankkeeseen noin 20 miljoonaa euroa, mutta ei kykene kertomaan, mihin kaikkeen rahaa kuluu. Ylen selvityksen mukaan toiminta on laitettu kaupungin omistaman säätiön alle, eikä säätiön tarvitse lain mukaan kertoa julkisuuteen yksityiskohtia rahan käytöstään. Oulun kaupunginjohtajan Ari Alatossavan mukaan rahojen käyttöä valvotaan silti tarkasti.
1: Säätiöllähän on nimetty hallitus, jonka tehtävänä on valvoa säätiön toimintaa. Ja sitä varten hallituksella on tilintarkastaja ja kaupunkiomistajana meillä on omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje ja säätiöiden täytyy noudattaa niitä meidän asettamia tavoitteita ja meidän asettamia muita ohjeita. Että se, että on mikä asia on niin kuin julkisuudessa, kun sitähän sinä tässä nyt vähän niin kuin penäät, se on sitten niin kuin toinen asia, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sitä asiaa niin kuin valvottaisi ja kontrolloitaisi sitä julkisen rahan käyttöä.
0: Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta näkee asiassa avoimuusongelman.
2: Tämä on järjestetty tavalla, johon ei avoimuus sitten ulotu kaikilta osin. Ja jos tämä olisi järjestetty Oulun kaupungin viranomaistoiminnaksi tai osaksi Oulun kaupungin suoraa toimintaa, niin silloin se avoimuuskin olisi ollut toisenlaista olennaisilta osin.
0: Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah lupaa afrikkalaisen sikaruton uhkaamille Kaakkois-Suomen sikatiloille tukea bioturva-aitoihin. Myös EU:n kriisitukea voi olla saatavissa. Laajempaa tukea sikaruttorajoituksista kärsivälle muulle yritystoiminnalle hän ei lupaa.
3: Sellaista avointa piikkiä siihen, että kaikki mahdolliset tuon alueen elinkeinoelämään liittyvät sektorit voisivat hakea tukea, niin en pysty kyllä lupaamaan. Ja jos me katsotaan, että miten Ruotsissa tässä vastaavassa tilanteessa on toimittu, niin kyllä aika lailla tiukasti nämä rajaukset on tehty. Totta kai sen täytyy olla suoria tulonmenetyksiä, jotka liittyy sitten esimerkiksi näihin rajoitustoimenpiteisiin.
0: Afrikkalaista sikaruttoa löytyi viime kuun lopussa kuolleista villisioista Virolahdella Kaakkois-Suomessa. Ruokavirasto on asettanut alueelle rajoituksia taudin leviämisen estämiseksi. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Suomen puolustusvoimat otti käyttöön tilapäisen merialueen rajoituksen Suomenlahdella myös vajaa kuukausi sitten. Oikeistopopulistisen reformipuolueen johtaja Nigel Farage julistaa voittaneensa Britanniassa käydyt Clactonin alueen täytevaalit. Ääntenlasku on kuitenkin edelleen kesken. Farage erosi parlamentista heinäkuussa, mutta asettui heti uudelleen ehdolle Clactonissa. Tätä ennen parlamentissa oli aloitettu tutkinta Faragen saamien lahjoitusten takia. Ruotsissa parlamentti on hyväksynyt rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisen 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ruotsin hallitus yritti aiemmin kesällä saada läpi lakiesityksen, jolla rikosoikeudellisen vastuun ikäraja olisi laskettu 13 vuoteen. Selväshyppääjä Vilma Heltelä voitti illalla hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Asiasta kerrotaan lisää Urheiluradiossa, Radio Suomessa heti uutisten jälkeen. Pilvisyys vaihtelee aluksi maan keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja illalla myös etelässä. Pohjoisessa sataa paikoin vettä yöllä yleisemmin. Päivälämpötila on 12 ja 23 asteen välillä.
4: Merja Vindia toimitti.
5: Etun konsertissa sunnuntaina kello 17 on luvassa Skotlannin yleisradion Traveling Folk-kansan musiikkiohjelman studiokonsertti. Luvassa on kelttiläistä kansanmusiikkia Skotlannista, Irlannista ja Kanadasta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Nyt on kello 6:07. Täältä Pasilanmäen studiosta virtaa kohti sinua seuraavaksi klassista musiikkia. Tunnin päästä Jalmari Laine ottaa ohjat käsiinsä ja sen jälkeen palataan taas yhteen kuin juonnon muistojen boulevardia. 3 tuntia, 3 erilaista musiikillista maisemaa. Ensimmäisenä niistä soi aamusoitto.

Alkavassa konsertissamme Tanssi yhdistää klassisen musiikin eri aikakaudet. Varoitan heti, että poljento saattaa tarttua pohkeeseen. Jos niin käy, ja jos mahdollisesti olet auton ratissa, muista, että liikenteessä koulujen läheisyydessä samoilee nyt jo koko valtakunnan laajuisesti paljon pienikokoisia liikennetaitojen opettelijoita. Olkaamme heille esimerkkejä. Me kaikki, siis ihan me kaikki yhdessä, olemme yhtä kuin vallitseva liikennekulttuuri. Yhtä kaikki espanjalainen aurinko paistaa tämän ohjelman loppupuolella ja sen lämmössä onkin mukavaa suunnata jo viikonloppuun. Toivon mukaan lämpenevään sellaiseen ja yhtä lailla toivon mukaan eteläisessä sekä läntisessä Euroopassa ei liian polttaviin lähipäiviin. Mutta nyt musiikillinen suunta itse asiassa käy jopa Välimerta kohti.

Näin vaimenivat sävelet, jotka normaalisti tulisivat tsembalosta. Saimme tällä kertaa konsertillemme kuusikielisen liikkeelle ponnistuksen, kun David Russell soitti Domenico Scarlattin sonaatin kosketinsoittimille G-duuri. Scarlattin tavoin 1600-luvulla syntyi Thomas Baltzar, vaikkakin jo aiemmin tuolla vuosisadalla, eikä noin 1630-1663

vaikuttanut lyypekkiläissyntyinen Baltzar ehtinytkään elää kovin pitkää elämää. En malta olla mainitsematta, että hän ehti kuitenkin taipaleensa loppupuolella palvella meidän kuningatartamme, siis Ruotsin hallitsijaa, kuningas Kristiinaa. Joka tapauksessa Skarlattin musiikissa ruopaisun jälkeen pääsemme luvattuihin tansseihin. Ensimmäisenä tanssin vyöhykkeenä ovat barokkitanssit. Thomas Baltzar on laatinut nämä muunnelmat laulusta John, Come Kiss Me Now.

Battalia soitti Thomas Baltzarin muunnelmat viululle ja kontiinuolle laulusta John Come Kiss Me Now. Tehdään tanssimisesta syrjähyppy, mutta vain pieni syrjähyppy marssimiseen. Manhunt Henrik Krusellin musiikin nappaaminen on sinänsä veikeä tähän väliin, koska äskeinen yhtye oli suomalainen ja vastaavasti säveltäjä, kuten jo mainittua, tukholmalaistunut. Tukholman hovikapelli oli pitkään Krusellin niin sanottu sorvi. Ja vaikka toisin olettaa saattaisi, tässä seuraavassa pienessä puhalinmusiikki makupalassa ei soi ollenkaan klarinetti, Krusellin oma soitin.

Runsaan 30 vuoden takaisessa äänityksessä trumpetistit Jorma Rautakoski ja Heimo Savolainen, heistä toki jälkimmäinen flyygelitorvella, käyrätorvisti Esa Tukia, basunisti Pertti Hostikka ja tuubisti Eino Taloeskola esittivät Marssin Bad Hand Henrik Krusellin 10 vaskikappaleen sarjasta. Sovitus on Mikael Lindin. Kohta tutustumme Shakespearen satumetsän tanssiaisiin ja keijukaisiin, mutta edessä tönöttää kuitenkin ensin metsän ukko Halliparta. Tällä kantelettaren säkeellä alkaa Toivo Kuulan taidonnäyte nyt, kun kello on 21 minuuttia yli 7.

Pasi Hyökin johtama ylioppilaskunnan laulajat esitti Toivo Kuulan a cappella mieskuorosävellyksen Metsän kuninkaalle kanteletteren tekstiin. Tämä konsertti, joka lähestyy puolta väliään, tosiaankin tanssii halki vuosisatojen. Se ulottuu barokin kielisoitinmusiikin espanjalaisista juurista 1900-lukulaiseen Iberia-ihailuun ja lumoon. Kohta kuulostelemme säveltäjiä, jotka elivät 1900-luvun puolivälin tietämille asti. Vaan ensin nautimme Nocturnista Felix Mendelssohnin musiikista näytelmään Ein Sommernachtstraum, kesäyön unelma. Mendelssohn on tässä aamusoitossa jo toinen saksalainen sävelmaakari, jonka elämä ei ollut järin pitkä. Viitaten siis aiempaan Thomas Baltzariin. Orfeus-kamariorkesteri esiintyy.

Orpheus Kamariorkesteri tulkitsi Nocturnin Felix Mendelssohnin säveltämästä näytelmämusiikista Kesäyön unelma. Tuossa klassikossa ilmenevää rakkautta ruodittiin eilen tällä kanavalla Maailman tarinoina -ohjelmassa. Jos sattui menemään ohi, niin Areenasta löytyy. Marja Vehkanen aikoo vielä, ei ensi, mutta sitä seuraavan viikon torstaina kello 12.05 palata Shakespearein näytelmiin samaisessa ohjelmassa. Aamusoitoissa ei järin usein kuule latvialaista musiikkia, mutta nyt kuulee, kun tanssiminen jatkuu valssin merkeissä.

Se oli romanttista musiikkia Latvian alueelta ennen itsenäistä Latviaa. Neemejärven johtama Detroitin sinfoniorkesteri soitti Emils Dartsinsin sävellyksen Vals Melancolique. Niin, yhdestä Sibeliusta kovinkin ihailleesta kollegasta heti seuraavaan moiseen.

Levyllä, joka on 70-luvun alkupuolelta, Paavo Berilundin johtama Lontoon kuninkaallinen filharmoninen orkesteri soitti toisen osan Ralph Vaughan Williamsin oboe-konsertosta A-molli. Solisti oli John Williams, musiikkimaailman kolmas John Williams. Hän ei siis ole kitaristi eikä kapelimestari. Sen sijaan kitaran osaaja on Alexandre Lagoya, ja tämä seuraavakin orkesteri, joka houkuttelee meidät espanjalaiseen Canarios-tanssiin, pitää kotipaikkaansa Lontoossa.

Alexandre Lagoya toimi solistina omassa sovituksessaan Gaspar Sanzin Canarios kansantanssista. Kenneth Sillitoe johti St. Martin in the Fields -kamariorkesteria. Sanzin 1600-luvulla säveltämän kitarasarjan nimi on Suite Española. Ja jollei sävelmän toinen kuuluisa hyödyntämistapaus ole jo tuttu, ja vaikka olisikin, niin suosittelen lämpimästi kaivamaan tälle äskeiselle vedolle vertailukohdaksi Joaquin Rodrigon kitarakonserton Fantasia para un gentilhombre huipennusosan Canarios. Ja kun oikein pitkälle uskalletaan mennä, niin crossoverin ystäville on olemassa myös edistys. Rock-yhtye Emerson, Lake and Palmerin tulkinta. Se on pelkäämätöntä menoa se. Joidenkin lemmikkejä ovat suurieleiset epookki-progepumput, toisten lemmikkejä kirput. Maailmankirjallisuuden kuuluisin kirppu on Johann Wolfgang von Goethen Faust-näytelmään upotettu vertauskuvallinen miniatyyriolento. Kuninkaan kirppu, jonka Mephisto hahmottelee. Hän laulaa: "Olipa kerran kuningas."

Se kirppu ei aiheuttanut kutinaa minkäänlaisena oireiden välivaiheena, vaan tukehdutti heti pistonsa kohteen. Yhteiskunnan viekkaasta nousukkaasta lauloi baritoni Petteri Salomaa. Hän esitti yhdessä pianisti Tuija Hakkilan kanssa Ludwig van Beethovenin säveltämän Mefiston kirppulaulun Goethen tekstiin. Kello on varttia vaille 8 ja nyt tanssillista espanjalaisuutta vyöryy meille lisää.

Sellisti Helen Lindén ja pianisti Folke Gräsbäck soittivat David Popperin espanjalaisen tanssin numero 4. Siinä missä tuossa oli böömiläinen näkemys hispaanisuudesta, nyt raikaa pariisilaisen taiteilijan hahmotelma iberialaisuudesta.

Tanssinumeroita me jatkoi balettimusiikki puhalin soittimille, lyömäsoittimille, kahdelle harpulle ja pianolle. Nicolas Chavanin johtama ensemble Initium soitti neljännen osan Renaldo Aanin teoksesta Le Bal de Béatrice d'Este. Ei tarvitse mitään syyllisyyttä kokea, jos äskeisestä ei ollut aina niin helppo löytää kunkin tahdin ykköstä. Eikä mitään kommenttina esittäjien laadusta, vaan tarkoitin erikoistahtilajia. Nyt kun huipennuksemme on juhlatanssi Hääkakku-tanssi, niin ykkösen löytämisestä tulee hivenen, mutta vain hivenen helpompaa. Edelleen pätee se, mistä aloitin. Jos olet autokuskina tämän musiikkijälkiruuan soidessa, muista olla erityisen varovainen nyt, kun liikenteessä haparoivien koululaisten aamusaapumishetki lähenee. Ja koska klassinen musiikki voi olla mukaansa tempaavaa, aivan kuten se täällä Yle Radio Yhdessä niin usein on.

0: Pianisti Heini Kärkkäinen ja Jean-Jacques Kantorovin johtama Tapiola-sinfoniatta esittivät Camille Saint-Saënsin kapriisivalssin Hääkakku.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Tuossa vastapäätä istuu arkeologian dosentti Minna Silver ja me ollaan keskusteltu Troijasta. Troija on sekä myyttiä että arkeologiaa. Mikä sulla on ollut kaikkein ilahduttavin asia siinä, joka on yhdistänyt arkeologian ja mytologian?
2: No kyllä tämä Homeroksen tekstien lukeminen ja sitten Schliemannin kaivauskertomusten seuraaminen siinä rinnalla, niin se on ollut silmiä avaava niin kuin kokemus, joka on nyt jättänyt pysyvän jäljen mun mieleen.
1: Perjantaina 10:00.
2: Kiitos.
0: Hyvää huomenta Radio Yhdestä. Minun nimeni on Tatu Tamminen. On perjantai elokuun 14. päivä, Pakistanin itsenäisyyspäivä. Nimipäiväsankareita ovat Bianca, Kanerva, Onerva ja Sienna sekä ortodoksisen kalenterin Miika, Miikka, Nasari ja kumppanit. Onnea merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä kello 5.31, Oulussa 4.59 ja Utsjoella 4.04. Ja aurinko laskee Helsingissä 21.17, Oulussa 21.44 sekä Utsjoella 22.25. Jalmari Laine on pian seurassasi, muun muassa Nick Drake pääsee esiintymään.

0: Yle Uutiset kello 8. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä toi Suomelle toisen mitalin yleisurheilun EM-kisoista. Oulu käyttää miljoonia kulttuuripääkaupunkivuoteen, mutta ei osaa kertoa, mihin rahat menevät. Sää on epävakaista. Uutiset toimittaa Merja Windia, hyvää huomenta. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä on voittanut hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Heltelä oli seiväskisan toinen tuloksella 4-7-5.
1: Tämä on aika kirkas hopea kyllä tällä hetkellä. Tämä on ollut muutenkin aika semmoinen, vähän niin kuin koko päivä aika semmoinen tunteikas ja peilannut tosi paljon niin kuin viimeisen parin vuoden tekemisiä ja läpikäymisiä. Mä olin vähän niin kuin kisaan lähtiessä aika ylpeä, aika semmoinen voittajafiilis siitä, että on päässyt niin kuin tähän pisteeseen takaisin. Ja lähtee mitalikaulas kotiin, niin se on ihan niin kuin valtavan iso juttu.
0: Vilma Heltelän hopeamitali on Suomen toinen mitali yleisurheilun EM-kisoista. Ensimmäisen mitalin toi Silja Kosonen, joka voitti kultaa moukarin heitossa keskiviikkoiltana. Ukrainan drooni-isku on sytyttänyt tulipalon Laukaansuun öljysatamassa Venäjällä. Asiasta kertoo alueen kuvernööri Telegramissa. Kuvernöörin mukaan Venäjä torjui yli 50 droonia Pietarin alueella viime yönä ja varhain tänä aamuna. Laukaansuu sijaitsee Venäjällä Suomenlahden etelärannalla. Ukraina on iskenyt satamaan useita kertoja sodan aikana. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah lupaa afrikkalaisen sikaruton uhkaamille Kaakkois-Suomen sikatiloille tukea bioturva-aitoihin. Myös EU:n kriisitukea voi olla saatavissa. Laajempaa tukea sikaruttorajoituksista kärsivälle muulle yritystoiminnalle Essayah ei lupaa.
2: Sellaista avointa piikkiä siihen, että kaikki mahdolliset tuon alueen elinkeinoelämään liittyvät sektorit voisivat hakea tukea, niin en pysty kyllä lupaamaan. Ja jos me katsotaan, että miten Ruotsissa tässä vastaavassa tilanteessa on toimittu, niin kyllä aika lailla tiukasti nämä rajaukset on tehty. Totta kai sen täytyy olla suoria tulonmenetyksiä, jotka liittyy sitten esimerkiksi näihin rajoitustoimenpiteisiin.
0: Afrikkalaista sikaruttoa löytyi viime kuun lopussa kuolleista villisioista Virolahdella Kaakkois-Suomessa. Ruokavirasto on asettanut alueelle rajoituksia taudin leviämisen estämiseksi. Oulun kaupunki käyttää noin 20 miljoonaa euroa kulttuuripääkaupunkivuoteensa, mutta ei kykene kertomaan yksityiskohtaisesti julkisuuteen, mihin raha tarkalleen kuluu ja millaisin summin. Asia käy ilmi Ylen selvityksestä. Kirsi Karppinen.
3: Oulu on laittanut kulttuuripääkaupunkitoiminnan pyörittämisen säätiön alle. Säätiön ei tarvitse lain mukaan kertoa julkisuuteen laajasti rahan käytöstään. Kaupungiltakaan ei löytynyt yksityiskohtaisia tietoja hankkeeseen laitettujen rahojen käytöstä tai esimerkiksi kuitteja. Kaupunginjohtaja Ari Alatossavan mukaan rahojen käyttöä valvotaan silti tarkasti.
4: Säätiöllähän on nimetty hallitus, jonka tehtävänä on valvoa säätiön toimintaa. Ja sitä varten hallituksella on tilintarkastaja ja kaupunkiomistajana meillä on omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje ja säätiöiden täytyy noudattaa niitä meidän asettamia tavoitteita ja meidän asettamia muita ohjeita. Että se, että on mikä asia on niin kuin julkisuudessa, kun sitähän sinä tässä nyt vähän niin kuin penäät, se on sitten niin kuin toinen asia, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sitä asiaa niin kuin valvottaisi ja kontrolloitaisi sitä julkisen rahan käyttöä.
3: Yle pyysi Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professoria Tomi Voutilaista arvioimaan tilannetta. Voutilainen näkee asiassa selvän avoimuusongelman. Kyse on oululaisten veronmaksajien rahoista, joiden käytön pitäisi olla kaikille täysin läpinäkyvää.
5: Tämä on järjestetty tavalla, johon ei avoimuus sitten ulotu kaikilta osin. Ja jos tämä olisi järjestetty Oulun kaupungin viranomaistoiminnaksi tai osaksi Oulun kaupungin suoraa toimintaa, niin silloin se avoimuuskin olisi ollut toisenlaista olennaisilta osin.
0: Itämeren sinilevätilanne on nyt tavanomaista parempi. Paikoin sinilevää esiintyy kuitenkin runsaasti, muun muassa maan eteläosissa sekä Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkijan Seppo Knuuttilan mukaan viileämmät vedet voivat hidastaa sinilevien kasvua.
6: Tänä kesänä niin on ollut ehkä keskimääräistä tuulisempaa, voimakkaita pitkiä hellejaksoja ei ole ollut, jotka olisi suosinut kukintojen muodostumista. Eli sinilevien kannalta tämmöiset olosuhteet, joissa levämassa pystyy nousemaan meren pinnalle ja sitten tuulen kuljettamana ajautua suuria määriä rannoille, niin tämmöiset olosuhteet meillä ei tänä kesänä ollut sinilevälle kaikkein parhaat mahdolliset.
0: Pilvisyys vaihtelee, aluksi maan keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. Pohjoisessa sataa paikoin vettä, yöllä yleisemmin. Päivälämpötila on 12 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
7: Merja Vindia toimitti Yle Uutiset ja uutisten päätyttyä kello on 7 minuuttia yli 8.

Hyvää huomenta ja tervetuloa Radio Yhden aamun seuraan, täällä Jalmari Laine. Elokuun 14. päivänä koulutyön parissa aloittanut nuoriso ja lomilta palaileva aikuisväestö laskeutuvat kenties ensimmäiseen normaaliin viikonloppuun syyskauden hiljalleen alkaessa. Mutta vielä on lupa olla kesäterässä, saapua konttorille mökkivaatteissa ja käynnistellä itseään kaikessa rauhassa. Kauluspaitoja ehtii silittää ja tärkätä sitten syksymällä. Kesä hiljalleen viilenee, mutta vanhassa kansanrunossa rakkaus edelleen on.

Ensemblen tulkinta J. Karjalaisen säveltämästä laulusta ja kansanrunosta Rakkaus polttaa. Suurin niistä on rakkaus. Kristillinen tai maallinenkaan rakkaus ei tosin pelasta rakennusta, joka on rapistunut purkukuntoon. Puoli vuosisataa sitten rakennetut lähiökerrostalot, ostarit ja muut kiinteistöt alkavat olla siinä vaiheessa elinkaartaan, että on tehtävä strategisia valintoja. Saneeratakko vaiko purkaa? Ja tänä ei koske vain asuintaloja tai varastohalleja, vaan myös kirkkoja. Suomen maallistuessa hyvää vauhtia sotien jälkeisinä vuosikymmeninä rakennuskanta pikemminkin kirkollistui. Modernien, tuolloin rakennettujen kirkkorakennusten määrästä voisi erehtyä luulemaan, että noina kaupungistumisen, vaurastumisen ja rock-vallankumouksen vuosikymmeninä jokin hengellinen herätys olisi pyyhkäissyt maan yli. Suomen Kuvalehden viimeisessä numerossa on laaja juttu lähes purkukuntoisista kirkkorakennuksista, joita on tulossa myyntiin. Myyntiin, niin. Ajatus kirkon myymisestä tuntuu kuitenkin hieman erikoiselta. Eivät nuo kaikki 60-70-lukujen kirkot mitään arkkitehtonisia helmiä ole, mutta jotenkin tuntuu julmalta niiden purkaminen ja kummalliselta, että niihin nousisi loft-asuntoja, liiketiloja tai nakkikioski. Mutta onhan vankisellejäkin muutettu hotellihuoneiksi, joten parempi kai vain tottua ajatukseen.

Tuo riippusillalla kulkija oli brasilialainen Ivan Lins ja tuo oli hänen kappaleensa Passarela Noir. Aiemmin mainituista purkuuhan alla olevista kirkkorakennuksista tuli mieleen, että eihän se pyhyys välttämättä betonibrutalismissa asu, vaan voi sen paremminkin ja nimenomaan luonnonoloissa tavoittaa. Muinaissuomalaisessa pakanauskossa väkeviä eli pyhiä paikkoja olivat maastosta erottuvat kalliokukkulat, laajat järven selätkin ja metsäaukeat. Kivikauden ihmisen jättämää kuvataidetta noista kallioseinämistä voi tänä päivänä vielä löytää. Yksi väkevä paikka on ylitse muiden, ja se on tietenkin Lemminkäisen temppeli. Kallioluola Sipoon Gumbostrandissa edesmenneen maagin ja esoteerikon Ior Bokin tiluksilla. Bokista ja tämän saagasta oppijärjestelmästä kertoo myös tämän kesän heittämällä paras dokumenttijulkaisu. Tuon dokumentin 4 osaa löydät Yle Areenasta. Bokkilaisen maailmankuvan mukaan vastaus ihmiskuntaa askarruttaneisiin salaisuuksiin löytyy paitsi Vettenhovi aspalaisesta kielimallista ja kielileikeistä, niin tuon Lemminkäisen temppelin uumenista. Ior Bok ei ollut ajatuksineen yksin. Hänellä oli esoteerisia hippihenkisiä seuraajia ympäri maailman. Bokin saagalla on tänä päivänä uskovien maailmanlaajuinen yhteisö, ja Sipoon Gumbostrandissa kaivaustöitä jatkettaneen lähitulevaisuudessa. Joten ehkä ei sittenkään ole suuri synti, jos jokunen moderni kirkkorakennus menee vasaran alle tai otetaan uusio käyttöön. Ken Bokin saagaan uskoo, olettaa, että perimmäiset totuudet odottavat löytäjäänsä kallioperämme sisuksissa. Onhan tuossa ideaa.

0: Gibran Alcocer on nuoren polven meksikolainen säveltäjä ja pianisti. Sellaisen sukupolven edustaja, jonka musiikki leviää TikTokissa. Tässä oli hänen sävellyksensä Idea 25.
1: Silloin kun se aihe tulee, se on välähdyksen omanen ja se imee tosi voimakkaasti mukaansa ja sitten mä ikään kuin syöksyn siihen. Mutta mä harvoin tiedän loppujen lopuksi, että minkälainen se tarina on tai mitä mä oikeastaan olen kirjoittamassa. En etukäteen kovin paljon suunnittele sitä tarinaa, koska se on se ikään kuin mystinen juttu, että miten se kirja sitten alkaa elää.
2: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Joel Haahtela. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio 1:ssä perjantaisin osana Radio 1:n iltapäivää.

Elämän, olemisen ja identiteetin suuria kysymyksiä siinä pohdiskeli Vilma Talvitie. Laulu oli Vääränlainen, Talvitien yhdessä Lauri Hongiston kanssa kirjoittamaa musiikkia. Kello on 8.27, kuuntelet Radio 1 aamua, minä olen Jalmari Laine. Aamun uutisissa kerrotaan, että Britanniassa reformipuolueen johtaja Nigel Farage on julistanut voittaneensa täytevaalit. Ylen tutkiva toimitus MOT on perehtynyt lastensuojeluyrityksen toimintaan ja löytänyt vakavia ongelmia. Liikenneonnettomuuksista kerrotaan, yksi ihminen on kuollut onnettomuudessa Paltamossa. Englannissa kaksi on loukkaantunut vakavasti junan suistuttua raiteiltaan. Yhdysvallat suunnittelee maaiskuja latinalais-amerikkalaisia huumekartelleja vastaan. Ja mitä tulee viikonlopun sääoloihin, niin eteläisen Suomen festarikansalle luvataan lämmintä viikonloppua. Osassa maata viikonloppuna tullaan näkemään myös ukkoskuuroja.

ruton leviämistä on viime aikoina seurattu mielenkiinnolla ja ruokavirasto on laajentanut virkakielessä ydinalueeksi nimettyä vaaravyöhykettä Kymenlaaksossa. Tauti on tappava, erittäin tuskallinen ja helposti leviävä sioille, niin villi- kuin kesysioillekin, mutta vaaraton ihmisille. Sairas tai muusta syystä tuskissaan oleva ja aggressiivinen villisika muodostaa toki muunlaisen uhan ja riskin metsurille, marjastajalle tai sienestäjälle. Ja siksi vaaravyöhykkeellä on liikkumista metsissä rajoitettukin. Vuosikymmenen alun pandemia tarjosi avainkokemuksen, josta hädintuskin on toivuttu, saati sitä unohdettu. Apinarokko, risteilylaivan hantavirus ja nyt sikarutto aiheuttavat ymmärrettävästi kylmiä väreitä. Pidetään sekin mielessä, että mustansurman ja sitä seuranneet ruttoepidemiat aiheuttanut Yersinia pestisbakteeri ei ole mihinkään hävinnyt. Sikaruton tavoin tuo bakteeri voi muhia maaperässä vuosikymmenet. Viimeksi kymmenisen vuotta sitten Madagaskarilla rutto riehui ja tappoi kymmeniä ihmisiä. Onneksi kuitenkin suuren paiseruttoepidemian mahdollisuus on puhtaan teoreettinen. Älkäämme siis liikaa murehtiko rutosta, ainakaan siitä perinteisestä paiserutosta. Sormet ristissä voimme keskittyä odottamaan, miten hyvin Suomen hyvinvointialueiden talous, toiminta ja kantokyky selviävät ensi syksyn flunssakaudesta.

Se oli Marc Bertumieun kappale Ostinato. Ruttoa ja koleraa enemmänkin pohtiville tulee nyt hyvä kirjavinkki, nimittäin Eino Jutikkalan väestöhistoriallisia suuntaviivoja piirtävä teos Kuolemalla on aina syynsä. Siinä Jutikkala käy läpi kuoleman historiaa metsästäjäkeräilijöistä teollisiin yhteiskuntiin. Vaikka ihmisinä pitkään olimme takapajuisia, emmekä hahmottaneet mikrobien, hygienien ja biokemian syy-seuraussuhteita, niin joissakin asioissa olemme osanneet olla hyvinkin pragmaattisia. Sianliha on tänä päivänäkin syömästämme lihasta alteinta muun muassa ehekbakteerille, joissakin kalalajeissa piisaa loisia ja äyriäisiin etenkin ostereihin liittyvät riskit tiedostamme. Joten vaikkapa juutalaisten ja muslimien ruokasäännöksillä on yhtä hyvin käytännöllinen tausta kuin jumalallinenkin ilmoitus takanaan. Ja oikeastaan Intian kastijärjestelmässä, jonka varhaisia vaiheita ei varmuudella tunneta, siinäkin saattaa olla kyse mikrobeista, siinä missä valloittajista ja alamaisista, yhteiskunnallisista hierarkioista ja niin edelleen. Köyhin ja likaisin väestönosa muodostaa tavattaessa valtavan terveysriskin bramiineille ja muille NS-kunnon ihmisille. Ilmankos tänä päivänä vaikkapa länsimainen rokotteiden vastustajakin foliohattunsa suojissa pelkää jäävänsä kastittoman asemaan. Musiikkia Nick Drakein keskimmäiseltä studioalbumilta Brighter Later.

0: Kello on 8.44. Radio 1 perjantai-aamussa kuunneltiin siinä juuri Nick Drakein laulu One of These Things First.
1: BRQ Vantaa-festivaalin konsertit ammentavat barokin ajan rakkaudesta. Keskiviikkoillan häähumua konsertissa kuullaan Bachin aikakauden hääkantaatteja. Perjantai-iltana rakkauden nuottikirjat paljastavat, mitä Bachin perheen ja suomalaisen aatelistytön kotona laulettiin ja soitettiin. Yle Radio 1:ssä ilta 7:00.

Siinä lauloi tyhjentyvästä tai tyhjenneestä maailmasta No habrá nadie en el mundo, Majorkalta lähtöisin oleva Concha Buica, joka myös kuubalaisesta perinnöstään ammentaa. Vaihdetaan maisemaa ja kuunnellaan tanskalaista kansanmusiikkiyhtyettä Stundom. Se soittaa vanhaa pelimannimusiikkia tunnelmallisina tämän päivän sovituksina. Ja mukana on sellaisiakin vanhoja periodisoittimia, kuten 1500-1600-luvuilla suosittu Sisteri. Tässä on toukokuun lopussa julkaistu kappale Jotain hyvää, mitä odottaa.

Niin paljon hyvää tulossa tai odotettavissa someijet kuut ivänte oli tämä Stundom kansanmusiikkiyhtyeen esittämä kappale. Siitä, onko Helsinki miljoonakaupunki vaiko ei, on tavattu vääntää, teknisesti ottaen toki ei, sikäli kun PK-seudun muita kuntia kohdellaan itsenäisinä mukamas täysin pääkaupungista riippumattomina yksiköinään. Helsinkiläisiä on kohta kuitenkin peräti 700 000, kertoo kaupunki. Oli väestönkasvusta mitä mieltä tahansa, niin näyttää nyt siltä, että Helsinki itsenäisenäkin yksikkönä on pykälän verran lähempänä miljoonakaupungin statusta. Tässä viikonlopun kynnyksellä marjastus- ja sienestyssesongin ollessa käsillä olisi vielä pieni verotekninen asia, jos sallitte. STT:n tavoittama verohallinnon johtava asiantuntija Anna-Leena Rautajuuri muistuttaa, että metsästä kerättyjen sienten verovapaus katoaa, kun ne pakastetaan. Niin, tuoreena poimittuja luonnontuotteita saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Pitäkäämme tämä mielessä. Vielä yksi ääniraita tällä tunnilla ennen 9 aikamerkkiä ja sitten uutisten jälkeen alkavaa Tatu Tammisen vetämää muistojen boulevardia. Kuunnellaan Richard Hallin kappale Cole's Corner. Jalmari Laine kiittää seurasta ja toivottavasti.

0: Radio yhden aamu.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Puolustusvoimat on purkanut tämän aamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimenpide mahdollisten droonien varalta. Suomeen ei kuitenkaan harhautunut drooneja. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Alueelta on evakuoitu useita turisteja ja paikallisia asukkaita. Maastopalo on levinnyt nopeasti kohti satamakaupunki Omisia ja sen laitamilla sijaitsevia asuinalueita. Dalmatian rannikon päämoottoritie Omisin kaupungin eteläpuolella suljettiin osittain palon vuoksi. Voimakkaat tuulenpuuskat vaikeuttavat sammutustöitä. Oikeistopopulistisen reformipuolueen johtaja Nigel Farage on voittanut Britanniassa käydyt Clactonin alueen täydevaalit. Uutistoimisto Reutersin mukaan Farage sai yli 220 000 ääntä. Farage erosi parlamentista heinäkuussa, mutta asettui heti uudelleen ehdolle Clactonissa. Tätä ennen parlamentissa oli aloitettu tutkinta Faragen saamien lahjoitusten takia. Britannian suurimmat puolueet boikotoivat vaalia. Oulun kulttuuripääkaupunki vuoden rahan käyttö herättää kysymyksiä. Oulu käyttää hankkeeseen noin 20 miljoonaa euroa, mutta ei kykene kertomaan, mihin kaikkeen rahaa kuluu. Ylen selvityksen mukaan toiminta on laitettu kaupungin omistaman säätiön alle, eikä säätiön tarvitse lain mukaan kertoa julkisuuteen yksityiskohtia rahan käytöstään. Oulun kaupunginjohtajan Ari Alatossavan mukaan rahojen käyttöä valvotaan silti tarkasti.
2: Säätiöllähän on nimetty hallitus, jonka tehtävänä on valvoa säätiön toimintaa. Ja sitä varten hallituksella on tilintarkastaja ja kaupunkiomistajana meillä on omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje ja säätiöiden täytyy noudattaa niitä meidän asettamia tavoitteita ja meidän asettamia muita ohjeita. Että se, että on, mikä asia on niin kuin julkisuudessa, kun sitähän sinä tässä nyt vähän niin kuin penäät, se on sitten niin kuin toinen asia, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sitä asiaa niin kuin valvottaisi ja kontrolloitaisi sitä julkisen rahan käyttöä.
0: Merja Windia toimitti kello 9 uutiset.
3: Kaikki kissojen käyttäytyminen pohjautuu siihen niiden jotenkin yksilölliseen elämään. Ja et monesti sitten kun lähdetään tulkitsemaan kissaa sieltä meidän lauma-eläinnäkökulmasta tai yleensäkin ihmisnäkökulmasta, inhimillistää niitä sen reaktioita, niin sitten mennään pieleen.
4: Kuuntele Tiede Ykkönen kissasta perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.
0: Muistojen Boulevardi on käynnistymässä Yle Radio yhdessä. Tunnin kuluttua Kalle Haatasen keskusteluohjelmassa arkeologian dosentti Minna Silver avaa aihetta, joka on varsin kuuma Christopher Nolanin ohjaaman The Odyssey-elokuvan myötä. Saamme kattavan tietopaketin Troijan kaivauksista ja arkeologisten tosiasioiden pelautuvuudesta Homeroksen teksteihin. Kello 11 maisteri Lindgren pitää musiikkiesitelmän Gustav Mahlerista. Satoi tai paistoi on milloin minkäkin luvatun asian markkinoinnin kärkilause. Minä kuitenkin väitän, että sateessakin muistojen boulevardi pesee koko liudan muuta ajanvietetarjontaa.

Ruotsalainen näyttelijä, laulaja Sara Leander oli toisen maailmansodan aikaan suuri filmitähti Saksassa. Hän aloitti kimaramme sadeaiheisesti Ralph Benatskiin laululla Ich stehe im Regen. Ensi vuonna muuten tulee kuluneeksi 90 vuotta tuosta levytyksestä. Märkä olemus tulee ilmi seuraavassakin.

Tamara Lundin ääni kantautui vuodelta 1966. Märkää asfalttia on sävellykseltään Toivo Kärjen ja sanoitukseltaan Terttu Sunin käsialaa. Kappaletta on versioinut sittemmin muun muassa Taneli Mäkelä. Nyt ohjelmaamme jatkaa Kari Kuuva.

Asfalttia ja sementtiä on Kari Kuuvan teksti, jonka hän esityksellään kampesi tänne meille Muistojen Boulevardille. Jaakko Salo johti vuoden 1968 esityksen. Ragazzo della Via Gluck -laulun tekijäjoukko muodostavat Adriano Celentano, Luciano Beretta ja Miki del Prete. Ritari suuntaa sen jälkeen eläinmaailmaan ja suunnataan sinne mekin.

Henri Salvador oli ranskalainen viihdelaulaja, jolla oli laaja repertuaari jatsista rock'n'rolliin. Salvadorin ura jatkui 30-luvulta hänen elämänsä viimeisiin vuosiin saakka. Hän oli paitsi arvostettu muusikko, myös ääninäyttelijä. Äskeinen oli Tuon tähden veto vuodelta 1950 ja laulusta Le Loup, la biche et le chevalier. Maurice Pont kirjoitti kappaleen yhdessä Salvadorin kanssa. Palataan Suomeen.

Kanadalainen harpunsoittaja ja laulaja Loreena McKennitt kirjoitti laulun Tango to Evora, joka kuultiin muun muassa elokuvassa The Burning Times. Suomeksi laulu levytti Anneli Saaristo nimellä Katkennut helminauha. Saaristo on laatinut nuo tuossa kuulut säkeet yhdessä Turkka Malin kanssa. Tämän en osaa sanoa, kuka juuri tuossa esityksessä soitti harppua. Siinä piipahdettiin alle 30 vuoden päässä nykyhetkestä ja seuraavaksi käydään tämän konsertin kaikista hetkistä ajallisesti lähimmässä kohdassa. Paul Ankan 2000-luvun alkupuolella julkaistu Rock Swings-albumi sisältää swing jazz-kovereita tunnetuista pop- ja rock-hiteistä 80-90-luvuilta. Tässä tulee Bon Jovi-hitti It's My Life.

Aretha Franklin esitti Jerome Kernin ja Oscar Hammersteinin laulun Old Man River. Häntä tuki vuoden 1963 levytyksessä Robert Mercin orkesteri. Ja Showboat, teatterilaiva musikaaliinhan tuo numero sisältyy. Tapani Kansa rientää valokeilaan.

Tapani Kansan ja Jaakko Salon orkesterin veto Kuljen taas kotiin päin edusti populaarimusiikki vuosikertaa 1969. Kyseessä on Pertti Reposen käännös saksalaisesta laulusta Wendy Kranche Zin. Alkuperäisen version esitti Heidi Bent, säveltäjänä on Hans Blum. Sitten ollaan kallellaan aivan muualle kuin vanhalle mantereelle. Moon Over Bourbon Street sai alkunsa New Orleansissa. Tekijä Sting on kertonut inspiroituneensa Anne Ricen kirjoittamasta vampyyriromaanista. Siinä kerrotaan, kuinka vampyyristä ei pitänyt edes tulla vampyyriä. Tämä ei haluaisi saalistaa uhrejaan, mutta joutuu tekemään sen pakosta. Sting koki tuon kiehtovan ajatuksena ja kappale Moon Over Bourbon Street syntyi.

Tällainen oli laulaja lauluntekijä Stingin Moon Over Bourbon Street noin 40 vuoden takaa. Kuuntelet Muistojen Boulevardia.

Mina on yksi kaikkein aukeen menestyneimmistä italialaislaulajista. Hän saavutti vankan suosion Italian television Varieté-ohjelmissa ja oli maansa tunnetuimpia popmusiikin esittäjiä 50-, 60- ja 70-luvuilla. Nyt saimme vuodelta 1959 Bruno De Filippin ja Franco Miliakin kirjoittaman laulun Tintarella di Luna.

Suosion osoitukset pokkasi Sauli Lehtonen, jonka tavaramerkki oli silmät kiinni laulaminen ja voimakas eläytyminen kappaleisiin. Hänet kruunattiin tangokuninkaaksi vuonna 1994. Reilu vuotta myöhemmin hän menehtyi liikenneonnettomuudessa. Hopeinen kuu on live-tallenne, joka julkaistiin Lehtosen kuoleman jälkeen osana musiikkialbumia Mun aika mennä on. Gualtiero Malgonin Guardaki Luna-kappaleen suomen kielet sanat on kirjoittanut Reino Helismaa. Viivytään yhä vain kuutunnelmissa ja voi sanoa myös, että edellistä jatkaen tarunhohtoisissa solisteissa.

The Doors-yhtyeen albumilta Strange Days, eli Kummalliset päivät, löytyy tuo laulu Moonlight Drive. Pääsemme nautiskelemaan yhdestä Celia Cruzin uran tunnetuimmasta kappaleesta.

0: Tällainen Victor Danielin ja Isidro Infanten kirjoittama iskevä sävelmä kuultiin meksikolaisessa menestyselokuvassa Amores Perros vuodelta 2000. La vida es un carnaval todisti siinä Celia Cruz, mutta vielä on tässä konsertissa Tom Jonesilla sanansa sanottavana.
1: What a party we had last night. One continuous ball. We started out just hanging round with nothing to do. And then the birds came wiggling by and

0: Can never do that again.
1: Jenna Bogebergin tällä kertaa laatima muistojen bulevardi päättyi Tom Jonesin 60 vuoden takaiseen esitykseen What a Party. Laulun tekijä kolmikon muodostavat Hugo Peretti, Luigi Creatore ja George David Weiss.
2: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan.
4: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
5: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
6: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
7: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
1: Säveltäjä Gustav Mahler puhuttaa maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmässä tunnin kuluttua, mutta nyt kun kello on 10, seuraavaksi puhutaan Troijasta. Vaikka Troija on yksi kuuluisimmista antiikin kertomusten maantieteellisistä paikoista, sitä on aina ympäröinyt myös jonkinlainen myyttisyyden hohde. Tunnetuimmat kertomukset ovat Homeroksen nimiin pannut epokset Ilias ja Odysseja. Ne kertovat kaukaisista ajoista ja itse Homeros, sikäli kuin oli olemassa, eli joitain satoja vuosia ennen antiikin Kreikan klassista kautta. Arkeologian dosentti Minna Silver on perehtynyt vuosikymmenien ajan Välimeren alueen arkeologiaan ja tuntee Troijan kaivausten historian. Hänen mukaansa homeeristen kertomusten ajallinen tarkkuus on hämmentävän tarkkaa. Tämä asiantuntija on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Troijasta, antiikin arvoituksesta, lähinnä arkeologian perspektiivistä. Mutta tässä on käynyt niin, että Christopher Nolan, tuo tunnettu elokuvaohjaaja, on tehnyt Odysseja elokuvan. Ja se on aiheuttanut jonkinlaisia kulttuurisotia ja tappeluita siitä, että miten siellä voi olla roolitettuna jonkinlaisia sukupuoleltansa epämääräisiä hahmoja tai rodullistettuja hahmoja. Ja on jotkut ikään kuin tuolta oikeistokulttuurisotioista on sitä mieltä, että tässä nyt rikotaan jonkinlaista Heerosten Troijaa, joka on ollut ehdottoman valkoinen ja eurooppalainen. Sun valtavan asiantuntemuksen kautta, voiko tällaisia asioita tässä siis oikeastaan rikkoa? Tai mitä rikotaan, jos tehdään tällaisia sovituksia?
1: No, en mä tiedä, jos tehdään jotain elokuvaa omalla tulkinnalla, niin voiko siinä nyt rikkoa sinänsä, että meillähän on paljon Odysseuksesta ja Odysseijasta niin kuin tämmöisiä uusiotarinoita. Stanley Kubrickin Odysseja ja näin, että kyllähän tietysti taiteella on vapaudet, että voi tulkita uudestaan erilaisia asioita ja omasta aikakaudesta. Historiaakin kirjoitetaan monta kertaa sillä tavalla, että tulkitaan niin kuin omasta aikakaudesta käsin asioita.
0: No, voidaanko katsoa, että tämä Homeroksen nimissä oleva Odysseja, niin voidaanko katsoa, että se melko varmasti edustaa siis suullista perinnettä, johon tietysti kuuluu jonkinlainen toisto ja variaatio, näin voi pysyä niin kuin aivan samanlaisena, kun ne muistiin merkitään, niin tämä onko säilynyt meille siis kokonaisena Ilias ja Odysseja, ja tämäkö on kuitenkin siis se korpus, josta länsimainen tutkinta ammentaa?
1: Kyllä joo, että nämä Ilias ja Odysseus on ne Odysseja on ne lähtökohdat Homeroksesta. Ja sitten tämä homerinen kysymyshän on siinä, että onko tämä yhden henkilön kirjoittamaa vai useamman. Että siitäkin on kiistelty jo vuosisatoja. Ja nykyään aika paljon puhutaan vain Homeroksesta, että yhtenä henkilönä kuitenkin.
0: No, mutta silloin kun puhutaan myyteistä ja mytologiasta, niin siinähän on sellainen mielenkiintoinen asia, että se ei oikeastaan selkeästi erota samalla tavalla kuin mitä me nyt käytetään jotain termejä fakta ja fiktio ja niin edelleen. Mutta myytti on sellainen, joka voi kantaa historiallista perintöä, mutta sitä ei välttämättä voi ottaa kirjallisesti. Se voi olla allegoria, se voi olla jotain fragmentteja jostakin. Eli mikä tämä tällainen ikään kuin, no minkälainen on ikään kuin myytin olemus jotenkin kulttuuria kenties koossa pitävänä voimana?
1: Se on erittäin tärkeää, että sitähän voidaan niin kuin tällaisia myyttisiä tarinoita toistaa uudelleen ja niitä voidaan muuttaa jatkuvasti. Mutta esimerkiksi Claude Lévi-Strauss, kuuluisa antropologi, katsoi, että siellä on niin kuin joku historiallinen ydin, josta lähdetään. Ja sitten siihen ympärille sepitetään erilaisia tarinoita. Jos me ajatellaan meidän Kalevalaakin, niin on siellä rautakaudesta jotakin tällaista faktaa, mutta sitten suuri osa siinä on niin kuin fiktiota, että on tällaista tarua.
0: No, Kalevalassa sanotaan myös sitä, että Lönnrotin osuus näiden tarinoiden sisältöönkin oikeastaan oli aika huomattavan suuri, eli voi vähän niin kuin kyseenalaistaa sitä tiettyä autenttisuuden leimaa, mikä siinä on. Onko Ilias ja Odysseja ja Homeroksen tulkinta, onko siitä samanlaisia väitteitä, että siinä on enemmän ikään kuin kirjailijan ääni kuuluvilla?
1: Kyllä, ja siis tämä, että monet leimaa sen täysin myytiksi sillä tavalla, että niin kuin negatiivisessa mielessä myytiksi, että siellä ei olisi mitään historiallista faktaa taustalla. Mutta arkeologialla on keinot sitten jäljittää tätä faktaa myöskin, koska jos me löydetään jotain konkreettista, niin silloin me saadaan sitä oikeata autenttista tietoa.
0: No missä vaiheessa yleistyy se käsitys siitä, että koko Troijan kaupunki esimerkiksi, että se on myyttinen paikka? Oliko tällainen käsitys voimassa pitkään ja oliko se nykyajalla?
1: Kyllä, se on ihan näihin päiviin saakka jotkut ollut sitä mieltä, että se on ihan myyttinen paikka, mutta kyllä niin kuin tieteen parissani ollaan sitä mieltä, että kyllä se on se, jonka Heinrich Schliemann sitten jäljitti sieltä Turkin rannikolta, länsirannikolta, Troan tasangolta ja sitten antiikista lähtien paikka, se alue, se Troan tasanko, niin on tunnettu, että siellä on käynyt Persian hallitsijoita, siellä on käynyt Aleksanteri Suuri etsimässä niin kuin näitä Troijan sankareita, että hän pystyisi samastumaan niihin. Ja sitten siellä on käynyt Keesar ja hän katsoo, että hänkin on niin kuin näitä Troijan perillisiä tavallaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Troijasta, antiikin arvoituksesta. Kun sitten nykyperspektiivistä katsotaan sun tutkimusta siis arkeologian puolelta myös, niin on selkeää, että sellaiset asiat kuin kreikkalaiset tai troijalaiset ja siis tällaiset nimet, kulttuurit ja muut menee voimakkaasti sekaisin. Esimerkiksi on sellaista, että arkeologista aineistoissa huomataan, että esineistö on samaa ja tavallaan kulttuurituotteet on samaa, mutta väestö on voinut puhua eri kieltä ja tämä hämmentää suuresti. Tai sitten toisin päin, että on jokin tietty yksi väestö, jolla on taas aivan moninaisia eri muotoja. Lisäksi Kreikan sirpaleisuus saarina ja koko tämä niin kuin Välimeren alue tässä, niin missä voisimme tarvita puhumaan sitäkin Kreikasta, vai onko se vasta niin kuin hyvin, hyvin myöhään?
1: No Homeroshan puhuu akajalaisista tai argoslaisista tai danaajosta, että nämä on niin kuin sellaisia nimityksiä, että silloin Homeroksen aikaan ei käytetty semmoista sanontaa kuin kreikkalaiset, että helleenitkin tulee vasta myöhemmin tämä sanonta, nimitys kreikkalaisista. Mutta me tiedetään nyt, että he ovat olleet kreikkalaisia kielen perusteella, kun nämä lineaari B-taulut löydettiin Pyyloksesta, Pyyloksen palatsista ja joitakin on löydetty Kreetalta, Knossoksen palatsista, niin kun nämä tulkittiin, niin huomattiin, että se on kreikkaa ja se oli näiden mykeneläisten niin kuin käyttämä kieli.
0: Entä tämä saaristomaisuus, koska siis vaikuttaa siltä, että se kykeni ikään kuin jossain määrin eristämään kulttuureja, tekemään niistä nyt vähintään ikään kuin murrealueita tai muita, mutta sitten toisaalta saaristolaisuus on aina viitannut siihen, että kaupankäynti voi olla hyvin vilkasta.
1: Kyllä, ja siellä näkyy Homeroksellakin tämä foinikialaisten vaikutus, ja foinikialaisethan kansana niin kun syntyy vasta tuossa 1200 ennen Kristusta siihen aikaan, kun Troijan sota on ajoitettu, niin hän käyttää niin kuin tämmöisiä myöhempiä kansoja sitten niin kuin kuvaamaan tätä kauppaa Välimerellä ja esimerkiksi näissä fajaakeissa, jota kuvataan Odysseiassa saarella, niin Skeerian saarella, niin he ovat selvästi niin kuin jonkinlaista tulkintaa foinikialaisista.
0: No tullaan tähän ajoitukseen. Homeroksen teokset siis, korjaa mua, jos mulla heittää kamalasti nämä, mutta siis tämä suunnilleen 300-luku oli siis tätä helleenistä kautta tai panhelleenistä kautta, jolloin tämä kulttuuri levisi ja Aleksanteri Suuren aika niin edelleen. Klassinen Kreikka on varmaan tuollaista 300-400-lukua ennen ajallisen alkua, mutta milloin Homeros eli?
1: No hänet ja nämä tekstit on ajoitettu 700-luvulle ennen Kristusta, joo.
0: Ja toinen tähän liittyvä, että mitä aikakautta taas Homeros kuvaa Iiliassa ja Odysseiassa?
1: No hän kuvaa pronssikautta. Hän jopa puhuu niin kuin pronssin käytöstä, että hänellä on ollut se tietous, niin kuin, että elettiin pronssin kautta, kun hän itse eli rautakautta.
0: Minkälaisesta ajasta Homeros puhuu, koska mulla oli hyvin suuri yllätys tässä, no, oli monta yllätystä, mutta siis se, että tämä on ikään kuin arkaista aikaa. Mä olin ajatellut, että on antiikin Kreikan on tämä niin kuin klassinen aika, sitä edeltävä arkainen aika ja sitten sitä ennen, missä liennää, missä ollaankaan jossain myyteissä tai muissa, mutta vaikuttaa siltä, että Homerukselta on siis säilynyt suuri tieto siis tältä. Mä oikeastaan kysytän siinä muodossa, että kulttuuri katastrofaalisesti katosi, oliko se nyt noin vuonna 1100 jotakin ennen ajanlaskun alkua. Ja tätä ennen oli tällainen laajempi kirjallinen kulttuuri, joka häipyi ja tuli sitten taas uudelleen takaisin. Ja tämä myyttinen alkuperä oli mulle täysin uutta. Voisitko avata tätä jakoa?
1: Joo, sitä kutsutaan pimeäksi ajaksi ja niin kuin arkeologiassa ruukujen perusteella geometriseksi ajaksi. Ja se on tämmöistä aikaa, jolloin ei, sieltä ei tunneta niin kuin kirjoitettuja lähteitä. Että se lineaari A- ja B-kirjoitusten taulut, niin ne niin kuin joutui unohduksiin nämä kirjoitustaidot silloin. Ja uusi kirjoitustaito sitten alkaa justiin niin kuin näkyä tuossa olympialaisten syntyessä 700-luvulla ja sitten Homeroksen teksteissä. Niin kuin.
0: Ne jumalat, jotka tässä

0: hyvin paljon tapahtumien kulkuun, tai siis kuljettavat tapahtumia ja todellakin hyvin inhimillisin piirtein kuljettavat joskus juontajaa, menevät ihmisten puolelle, niin onko tämä jumaltarusto vanhaa? Oliko nämä ikään kuin myyttisiä kertomuksia myös jumalista vai oliko joku muu elementti tärkeämpi?
1: Siinähän on mukana jatkuvasti niin kuin erilaisia jumalia, jotka liikuttaa sitä tarinaa eteenpäin ja heidän keskustelujaan, mitä näille henkilöille tehdään erilaisissa yhteyksissä. Ja selvästi siellä on niin kuin käytetty näitä Kreikan, että Hesiodos oli samaan aikaan, eli kun Homeros, niin hän näitä jumalia niin kuin on luonnehtinut sillä tavalla, että me tiedetään, mitä näistä kreikkalaisista jumalista ajateltiin. Ja että ne oli niin kuin hyvin tämmöisiä ihmistyyppisiä, niillä oli vaimot, miehet, perheet ja käytiin kiistoja, oli rakkautta ja oli sotia melkein niiden välillä ja näin, että hyvin tämmöisiä inhimillisiä piirteitä, kateutta, rakkautta, kaikkia näitä, mitä ihmisessä on, niin oli jumalissakin.
0: Ja aika uhrejaa siis, mitä Kronos söi omat lapsensa, Zeus, niin Zeus taisi syödä ensimmäisen vaimonsa, joka oli liian älykäs ja ovela,
1: aivan,
0: joka
1: kai
0: kertautuu mun mielestä Raamatun Lilit-tarinassa, että jännä feministinen kulma, että liian vahvoja naisia on luotu ensin.
1: Aivan, joo.
0: Mitä muita tarinoita tässä on, koska siis liikutaan tässä samassa kulttuurisessa maastossa, niin täällä on kuitenkin Jason ja Argonautit, joka on tällainen tarina, joka voi olla monelle tuttu, tämä kultainen talja. Liittyykö se tematiikaltansa tai ajoitukselta tähän aikaan, mistä me nyt tässä puhutaan?
1: No se on, niin kuin, jos me ajatellaan Troijan sotaa, niin se kuvaa niin kuin edeltävää aikaa. Ja se on tämmöinen myöskin seikkailutyyppinen kertomus ja muistuttaa hyvin paljon Odysseiaa, mutta se on aikaisempi ja ajattaa niin kuin tämän matkan ennen tätä Homeroksen Troijan sotaa, mutta siinä kuvataan myöskin, kuinka Herakles tuhoaa Troijan matkalla. Eli Troija ilmenee sielläkin, niin kuin, mutta se ajoittuu todellakin aikaisempaan aikaan kun tämä Odysseian kertomus. Mutta siinä on samanlaisia niin kuin haasteita näillä matkalaisilla kuin Odysseian kertomuksessa.
0: Voisi poiketa myös sellaisessa, että tämän Homerisen kirjallisuuden levinneisyyteen, koska tämä on tällaisia asioita, jotka mua maallikkona ällistyttää, että faraoiden haudoista siis löytynyt tällaista muumioista paljastui Homeroksen laivojen luetteloa siis näistä tarinoista, eli pitäisikö tässä ottaa sellainen laajempi kysymys ja niin kuin miettiä, miten ajoitus ja todellakin faraoaikojen Egypti ja miten nämä, missä merkityksessä, miten niitä on käytetty ja kuinka laajalle alueelle tämä on ikään kuin vaikuttanut?
1: Joo, no tämä ei ollut ihan faraoiden haudasta löydetty, mutta kuitenkin näyttää siltä, että esimerkiksi Aleksandrian kirjastohan on ollut merkittävä keskus, jossa näitä tekstejä on säilytetty. Ja sitten tämä muumiossa löytynyt Homeroksen laivojen luettelo niin on aika erikoinen, koska muumioihin yleensä näihin kääreisiin laitettiin erilaisia loitsuja. Ja tässä on niin kuin tämmöinen tavallaan historiallismyyttinen teksti Homeroksesta. Että se on ollut niin kuin koko sillä Välimeren alueella tunnettu ja antiikin hellenistis roomalaisena aikana. Eli sitä on varmasti luettu eri paikoissa. Ja tosiaan meillä on semmoinen vahinko, että Aleksandrian kirjastohan paloi ja kaikki sen mukana, että siellä olisi ollut runsaasti papyruksia, jota olisi tarvittu niin kuin Homeroksenkin tulkintaan.
0: Vielä tuosta ajoituksesta, ja jos puhuu vielä ikään kuin faaraoidenkin ajasta tässä näin, niin milloin syntyy siis ensimmäinen tavallaan eurooppalainen korkeakulttuuri näille seuduille?
1: No sehän on niin kuin minolainen kulttuuri on vanhin eurooppalainen korkeakulttuuri, ja se löydettiin Kreetalta, että Arthur Evans kaivoi sen Knossoksen palatsin ja jäljitti tämän kulttuurin aivan tuossa 1900. Hän niin kuin teki näitä kaivauksia ja tulkitsi myöskin näissä palatseissa sitten niiden ulkonäkö niin, että nykyään turistithan voi käydä Knossoksessa ja nähdä hänen tulkintansa siitä, että minkälainen se oli ja onko siellä ollut tämä Minotauruksen labyrintti ja näin. Mutta sitä on kritisoitu, että hän käytti liian niin kuin tämmöisellä omavaltaisella tavalla tätä palatsin rekonstruoimista oman mielensä mukaan. Ja sitten käytettiin betonia ja tällaista materiaalina. Mutta minun mielestäni on kyllä kiehtovaa nähdä yksi tämmöinen tulkinta siellä, että jos pääsee käymään, niin kyllä siellä ne maalaukset ja tällaiset hyvin paljon seuraa sitä, mitä on löydetty.
0: Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Troijasta, antiikin arvoituksesta. Täytyy käydä vähän tätä mytologiaa ja kulttuuria tässä nyt vielä läpi, niin yksi jännä asia on tämän kulttuurialueen laajuus, siis se, että tietysti niin kuin helleenisellä aikakaudella oli ikään kuin pitkällekin itään kulkeva kreikkalaisvaikutus, mutta sitten toisaalta tässä näin jo niin kuin varhaisemmassa, jos mä oikein ymmärsin, niin varhaisemmassa vaiheessa, niin vaikuttaa siltä, että esimerkiksi Sisilia on ollut keskeinen kreikkalaisen kulttuurin keetto, ja sitten toinen, että tässä kirjassa on muuten upeita värikuvia, siis Pompejin restauroituja freskoja ja muita tällaisia, mitä mä en ole muissa kirjoissa nähnytkään täältä näin, niin hyvin kreikkalaistyyppistä elämää. Kuinka laajasta maantieteellisestä alueesta me puhutaan?
1: Joo, siis tämä Etelä-Italia ja Sisiliahan tunnetaan tämmöisenä suurkreikkana, Magna Graecia, ja siellä näkyy tämä kreikkalaisvaikutus, ja meille arkeologeille ja muillekin toisaalta onnellinen tilanne on, että nämä Pompejin talotkin hautautu Vesuviuksen purkauksessa 79 jälkeen Kristuksen, niin nämä on säilynyt niin hyvin ja ne on säilyttänyt sitä kreikkalaista niin kuin maalaustaidetta meille, mitä ei sitten Kreikan puolelta ole säilynyt. Mutta tämän Vesuviuksen purkauksen tähden ne hautautui sillä tavalla ja säilyi siellä, että meillä on jäänyt niin kuin esimerkiksi juuri Iliasta ja Odysseijasta maalattuja tarinoita, joita on katseltu jossain lampun valossa iltaisin ja syöty hyvin ja seurattu ja keskusteltu varmasti Homeroksesta paljon.
0: No keskitytään vähän sitten ikään kuin juonellisesti tähän Troijan sotaan, eli kantavia voimia on paljon. Kysymys on tietysti Helenasta, mutta vaikuttaa siltä, että punainen lanka, muistaakseni käytät juuri termiä tässä, näin on Akilleus ja Akilleuksen viho. Et se on sellainen teema, joka kantaa läpi tämän kirjan.
1: Kyllä, että tämä kreikkalaisten sotaonnikin tavallaan heijastuu siinä Akilleuksen vihassa, että kun Agamemnon vei hänen naisensa Briseiksen, niin hänelle syntyi tämmöinen valtava viha. Ja hän ei halunnut osallistua taisteluun ja koska hän oli niin kuin suuri soturi, niin tämä Homeroksen tulkinnassa tämä kreikkalaisten epäonni tässä sodassa välillä niin heijastuu sitten siihen, että Akilleus ei ole mukana. Ja vasta sitten tämä hänen ystävänsä Patrokloksen kaatuminen kääntää hänen päänsä niin, että hän haluaa ruveta ja näkee sen tilanteen niin kuin kreikkalaisten häviönä, niin hän haluaa ryhtyä auttamaan sitten kreikkalaisia joukkoja. Että hän tulee sitten sotaan mukaan ja hän saa sitten tämän Briseiksenkin takaisin tältä Agamemnonilta, Mykenen kuninkaalta.
0: Kuinka suurista määrästä ihmisiä me puhutaan tässä oletetussa Troijan sodassa, koska nämä laivat, mitä tässä mainitaan, joka tuli jo tässä muumioesimerkissä mukaan, tämä varustelu tässä näin, niin ne on aika hurjia määriä, mitä tässä annetaan ymmärtää, ja toisaalta tämä arvioskaala on aika iso, mutta kun tähän sotaan ikään kuin osallistui tässä matkan varrella, kerättiin lisää sotilaita eri saarilta ja eri paikoista, niin millaisista sotajoukoista me puhutaan?
1: No laivoja oli lähelle 1200. Ja sitten kun erilaisia kertoimia käytetään kreikkalaisten laivojen miesmäärissä, niin ne vaihtelee siitä noin 60 000 sataan, yli 100 000. Ja ehkä todennäköisin on toi suunnilleen 60 000, että jos verrataan 8 taistelua Syyriassa, jossa oli vähän yli 40 000 miestä heettiläisillä, niin se olisi niin kuin, sopisi tähän kertomuksen kehykseen.
0: Entä kun tullaan Troijan tuhoon, johon me palataan todellakin tässä arkeologisessa aiheessa, niin tarina on tietysti monelle tuttu, Troijan hevonen ja kaupungin ryöstö, hävittäminen ja palo. Tavallaan, anteeksi, mä otan tähän kaksi kysymystä yhteen, mutta mitä tämä tässä homerisessa traditiossa, mitä tämä kuvataan, tämä Troijan tuho. Ja sitten mun on ihan pakko nyt napata tähän viereen sitten, että mitä nykyarkeologia sanoo.
1: Niin. No, Odysseia-kirjassa on vaan tämä niinku hevonen ja sitä ei ole Iiliassa ollenkaan. Ja sitten on muita lähteitä, joista saadaan pikku Iilias muun muassa tietoa tästä hevosesta ja että se oli Odysseuksen niin kuin tämmöinen juoni. Ja sitten troijalaiset meni tähän lankaan ja veti tämän hevosen sitten sinne Troijaan. Mutta meillä ei ole arkeologista tietoa tämmöisestä hevosesta muuta kuin keramiikassa on ollut niin kuin tämmöisessä arkaisella ajalla kuvauksia tästä hevosesta kylläkin, mutta mitä se tarkoittaa, onko se joku myyttinen hahmo ollut, sitä me ei niin kuin pystytä, oliko se joku tämmöinen sotakone, sitäkään, jos me ajatellaan assyrialaisilla, niillähän oli kaikenlaisia sotakoneita, jotka esimerkiksi Laakiksen taistelussa käytettiin, niin jotain tämmöistä sotakonetta siinä on voitu niin kuin tarkoittaa myöskin. Ja arkeologisesti me nykyään tiedetään, että yksi Troijan sota on ajoittunut niin kuin Troijan 7. kerrostumaan, kaupunkikerrostumaan. Ja siellä nähdään niin kuin näitä palonmerkkejä ja monia muita rakenteellisia merkkejä, jotka liittyy sitten hyvin tähän Homeroksen kertomuksen. Mutta Troija oli tuhottu varmasti aikaisemminkin, että se oli joutunut maanjäristyksen kouriin ja sodan kouriin. Ja mihin tämä Homeroksen sota sitten viittaa näistä kerrostumista, niin me arkeologit katsotaan, että se on se 7. kaupunki nykyään. Ajoitetaan se sinne.
0: Voitaisiin tässä vaiheessa nyt pysähtyä tähän arkeologiaan, koska siihen tultiin. Eli puhut näistä eri kerrostumista ja tässä on ainakin 8 vai 9, nyt en ole aivan varma, mutta kerrostumaa siis Troijasta. Ja jos voitaisiin käydä näitä sitten niin kuin lyhyesti läpi, eli milloin löytyy ikään kuin melko varmasti Troija ja miten sitä on tutkittu ja mitä nämä kerrostumat on, koska ne ei välttämättä aukea sitten niin kuin maalikolle, että miksi voidaan puhua näin monesta Troijasta, että mikä siihen meidän hämäys tämä nyt on. Eli kertoisitte tästä kerrostuneisuudesta ja sen tutkimisesta.
1: Joo, tämmöinen saksalainen Heinrich Schliemann varsinaisesti niin kuin katsotaan, että hän sen identifioi Hissarlikin kumpuun, tämmöisen rauniokumpuun, ja nämä rauniokummut on sellaisia, jossa niin kuin useat kaupungit on rakennettu toistensa raunion päälle, että päällekkäin on monta tämmöistä kaupunkikerrostumaa. Ja tämmöinen Calvert oli oikeastaan niin kuin sellainen henkilö, brittiläinen, joka sitten johdatti tämän Heinrich Schliemannin niille raunioille Hissarlikin kumpuun. Ja he ryhtyivät sitten kaivamaan sitä noin 1870-71. Ensin oli vähän semmoiset laittomat kaivaukset ja sitten saatiin niin kuin turkilaisilta lupa. Ja siellä sitten kymmeniä vuosia on kaivettu, aina näihin päiviin asti kaivetaan sitä kumpua. Ja siellä on nykyään museot ja se hevonenkin on rekonstruoitu sinne ja näin, että turistit voi käydä katsomassa sitä paikkaa.
0: Kuinka pitkä prosessi tämä on ollut ja etsitte niin kuin Troijaa nimenomaan täältä? Mä palaan tässä vaan pikkasen myös maantieteeseen, koska tässä on siis Anatolian niemimaa, joka on ymmärtääkseni nykyistä Turkkia ja ollaan niin kuin, ja Egean meri siinä niin liikutaan tällä alueella. Lähdettiinkö Troijaa etsimään nimenomaan ikään kuin läntisen Turkin alueelta?
1: Kyllä sieltä lähdettiin sieltä Troan tasangolta etsimään sen takia, että siitähän oli niin kuin antiikista saakka tietoa ja ihmiset tunsi nämä traditiot, jotka ja se koko Troas, se nimitys, niin liittyi siihen. Ja että siellä olisi ollut niin kuin näitä sankarien hautoja, nekin identifioitiin, nämä hautakummut, ja nimettiin niitä. Ja niillä hautakummuilla sitten haluttiin käydä. Eli kyllä se on niin kuin tälle alueelle, mutta mikä kumpu se niistä rauniokummuista oli, niin siitä ei oltu niin kuin varmoja, että siellä tehtiin erilaisia kaivauksia ja yritettiin jäljittää, mutta tämä Hissarlik sitten näyttää siltä Hissarlikin kumpu, joka on niin kuin todennäköisin paikka.
0: Miten näitä kerrostumia itse asiassa tutkitaan? Siis voidaan tehdä jonkinlaisia kairausta muistuttavia, jonkinlaisia tällaisia tutkimuksia. Ja sitten se, että nämä varhaisemmat mutta modernit tavat tehdä arkeologiaa saattoi olla aika destruktiivisia.
1: Joo, ennen että Schliemannkin heitti niin kuin tämmöisiä klassisen ajan muistoja hyvin paljon sivuun, temppeleitä ja kaikkea, että mun ystävä on nyt Turkissa, professori Ahmet Denker, niin joutunut rekonstruoimaan näitä hänen sivun heittäviä temppeleitä, niiden jäännöksiä, että kun hän halusi kaivautua nimenomaan tähän Troijan sodan kerrostumaan. Ja hänhän siis todella ei katsonut, että se on se 7. kerros, vaan aikaisempi kerros, ja hän löysi sieltä niin kuin tällaisen Priamoksen aarteeksi kutsutun aarteen, ja hän hyvin suoraan niin kuin kaikkia näitä löytöjä tulkitsi Homerisen Troijan löydöksiä. Ja jos ajatellaan niin kuin nykyarkeologiaa, niin mehän halutaan dokumentoida jokainen kerros huolellisesti ja säilyttää se, mitä sieltä saadaan evidenssinä. että tämmöistä tuhoa ei voida hyväksyä. Mutta silloin 1800-luvulla, kun arkeologia oli vasta niin kuin lapsen kengissä, niin tämmöistä tapahtui ja tämmöisenä kaivausmenetelmällä, nopean kaivausmenetelmä, käytettiin tämmöistä kuilukaivausmenetelmää, että tehdään tämmöisiä kapeita kuiluja, jossa päästään sitten mahdollisimman syvälle ja edullisesti. Ja sitten niissä nähdään kyllä sitten nämä, niin kuin me kutsutaan profiileiksi, nämä seinämät, joissa on näitä kerrostumia näkyvissä, näitä kaupunkikerrostumia tällä kuilukaivaus

0: järjestelmää, jossa niin kuin avataan suurempia alueita, jolloin niin kuin kokonaiset talot ja linnoitukset ja muut niin saadaan paremmin esille.
1: Minkä kokoisia nämä kaupungit on ollut? Mä kysyn tätä sen takia, että jos me etsitään täältä tätä, nimenomaan tätä Homeruksen aikaa, niin nyt mä en muista kenen nimissä tuossa kirjassa oli, mutta jossa tehtiin kaivauksia, mutta porttien ja siitä laskien jonkinlainen alakaupungin alue, niin ei siinä olisi mahtunut kuin muutama tuhat ihmistä, joka ei vastaa ollenkaan sitten Homeroksen tarinoita. Niin minkä kokoisia Trojia täältä löytyy ja mikä sitten olisi ikään kuin arkeologisesti sellainen selkeä piste, joka voisi sanoa, että tämä nyt on lähinnä sitä Homerista Trojiaa?
0: No tämä Manfred Korfman, joka on nämä suurimmat kaivaukset siellä Trojassa tehnyt viime vuosikymmeninä, niin hän on löytänyt sitten tätä Trojan alakaupunkia ja sillä tavalla tämä kaupungin koko näyttää suuremmalta, mitä on aikaisemmin arvioitu, mutta tuhansissa, eli Lähi-idässä nämä kaupungit on ollut muutamia tuhansia nämä asukaskoot niissä, että sitten ihmetellään, että no kreikkalaisilla olisi ollut kymmeniä tuhansia miehiä sitten siellä Trojan tasangolla piirittämässä Trojaa, että sehän olisi ollut helppo homma, jos siellä olisi ollut vain muutama tuhat henkeä siellä Trojassa. Mutta sitten trojalaisilla, niin kuin jo tässä Homeroksessakin esiintyi, että heillä oli erilaisia liittolaisia. Et sieltä tuli Traakiasta ja sitten Turkin eri alueilta niin kuin Homeroksen mukaan liittolaisia taistelemaan heidän kanssaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Troijasta, antiikin arvoituksesta. Voisi käydä pikkasen läpi vielä tätä Odysseiaa, joka nyt on siis todellakin tullut, niin kuin mainitsit, Stanley Kubrickin avaruusodysseian. Ja tällä tavalla, josta on tullut ikään kuin länsimaisen ja mahdollisesti muunkin kulttuurin tällainen keskeinen kertomus, nämä harharetket, niin... Niin, siis Odysseuksen tarina itse asiassa ei suinkaan ala tuolta Trojan sodasta, vaan Trojan sodan loppumisesta ja sitten juuri näistä harharetkestä sitten kotiin päin. Eli tämä Odysseuksen paluu Trojasta ja tämä jumalten osuus ja sankaruus. Voisitko kertoa, minkälainen tarina tästä alkaa kehkeytyä? Onko se heti jumalten järjestämä vai lähdetäänkö Odysseuksen henkilöstä liikkeelle?
0: No. Kyllä se varmaan niin kuin aika paljon sitä Odysseuksen henkilöstä, että sitten nämä hänen vaikeutensa sen matkan aikana, niin siinä näkyy tämä jumalten osuus, että miten hän mahdollisesti voi päästä kotiin, niin aina tulee joku vastus siinä. Ja mitäköhän tällä niin kuin oikein sitten halutaan kuvata, niin sehän on erikoista, että jos ei tämä olekaan mikään historiallinen kertomus, niin onko siinä useiden niin kuin Trojasta palanneiden henkilöiden tarinoita mukana. Ja siinä näkyy sitten, kun käydään erilaisissa paikoissa, ja siellähän on tämmöisiä jumalolentojakin näillä paikoilla ja kyklooppeja ja muita näillä saarilla, johon joudutaan ja joudutaan näiden ison kykloopin uhriksikin monet miehet niin kuin ja Skyllan ja Karybdiksen luona niin kanssa tuhoutuu näitä hänen laivan miehistöä ja muuta, niin tämä on semmoinen, että siinä on kyllä niin kuin aika paljon myyttisiä elementtejä ja mikä se sitten se opetus on siinä, niin kyllä se näkyy esimerkiksi mun mielestä hyvin paljon siinä, että kun hän saapuu sitten sinne Itakalle ja siellä nämä hänen vaimonsa Penelopeen, uskollisen vaimonsa, joka on odottanut häntä 20 vuotta siellä, että Trojan sotahan kesti 10 vuotta, sitten hänen matkansa 10 vuotta, niin siellä on nämä ilkeät kosijat, jotka käyttää

0: hänen niin kuin, palatsinsa vieraanvaraisuutta hänen poissa ollessaan ja hän haluaa sitten kostaa heille tämän, niin tässä näyttäytyy se, että miten kun nämä miehet on ollut eri antiikin ja Lähi-idän kulttuureissa poissa sodasta, niin mitä voi tapahtua siinä aikana ja jonkinlaista voi nähdä niin kuin kulttuurin tuhoutumista esimerkiksi Agamemnonin kohdalla, kun hän palasi Mykeneen, niin hänen vaimonsa uuden miehen kanssa murhasi hänet, vaikka piti olla onnellinen paluu. Eli tämmöinen sota, niin kuin mitä se tuottaa sitten niin kuin jälkikäteen. Tässä on tämmöinen moraalinen opetus siitä, että sota luo suuria vaikeuksia aina kaikille osapuolille.
1: No jos miettii ikään kuin henkilögalleriaa nyt sitten tässä näin, niin keskeisessä nousee siis tietysti Odysseuksen vaimo Penelope ja hänen uskollisuutensa ja samalla eräänlainen viekkautensa, jolla hän pitää tätä ikään kuin itsensä koskemattomana tässä. Ja toisaalta taas Odysseuksen pojan kiitäminen ikään kuin mahdollisesti auttamaan isäänsä. Onko aivan väärin tulkita nämä jonkinlaiseksi arkkityypeiksi, jotka edustaa rehellisyyttä tai uskollisuutta, vai onko nämä juonen käänteitä? Että mikä se eetos siellä on?
0: Kyllä mä uskoisin, että tässä on tämmöistä arkkityyppi, uskollisen naisen arkkityyppiä, tämä kudonta, että hän kutoo tätä kangasta ja purkaa sitä uudestaan ja uudestaan. Ja hän kutoo sitä niin kuin Odysseuksen isän kuolin liinaksi. Ja tämä on sellainen koko Lähi-idän ja sitten myös kreikkalais-roomalaisessa maailmassa tämä naisen kutominen, niin sillä on tämmöistä rituaalista merkitystä. Et sillä on jotain symboliikkaa etsitty tässä myöskin. Ja nämä Värttinän pyörät, niillä on jotain rituaalista merkitystä, että niitä laitettiin hautaan ja jopa siellä Mykenessä niin kultainen Värttinän pyörä, jonka Homeroskin mainitsee kultaisen Värttinän pyörän ja sitten Heinrich Schliemann kaivaa sellaisen uskomattoman kultaisen Värttinän pyörän. Eli tämäkin on semmoinen elementti, että arkeologiassa niin kuin Homeros puhuu kultaisesta Mykenestä, niin miten hän saattoi tietää, että se on kultainen Mykene ja sitten Heinrich Schliemann menee ja kaivaa sieltä kullat ylös.
1: Eli tämä hämmentävä, onko tämä osa tavallaan siis sitä hämmentävää, teekö mä tästä liian arkisen, jos mä sanon, että tässä on taas kysymys ikään kuin metalleista ja niiden merkityksestä ajallisesti, vai onko tässä jokin suurempi symbolinen arvo?
0: No kyllä siis, kun hän sanoi, että kultainen Mykene, niin että se oli sen kreikkalaisen valtio, kuningaskuntien keskus selvästi. Ja sehän sitten, kun kaivettiin sitä eri vaiheissa, Heinrich Schliemann ja myöhemmin kreikkalaiset ja englantilaiset, niin raunioista näkee, että se on ollut se varsinainen keskus, joka sitten näkyy tässä Homeroksessa, että kuinka tämä Agamemnon johtaa näitä joukkoja. Eli onko tämmöinen Agamemnon hahmo siellä ollut, niin se kyllä heijastuu näissä raunioissa, että siellä on ollut joku merkittävä kuningas.
1: Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Troijasta, antiikin arvoituksesta. Jatketaan vähän tässä Odysseijaa ja näitä ikään kuin uskollisuus tässä tulee ja tämä itse asiassa tuli tästä kutomisesta ja tällaisesta mieleen, että niillä on jonkinlaista myyttistä arvoa. Liittyykö esimerkiksi sellaisia, miten, nyt en muista, mutta oliko kohtalottarit, jotka jotenkin sitoo elämänlankoja ja katkoo niitä? Onko siinä tällaista samanlaista?
0: Kyllä, kyllä, että se liittyy jotenkin elämään ja sitten tämä symboliikka, että tämmöistä kuolin liinaa siinä ja se puretaan kuitenkin koko ajan, että kuolema ei lähesty kuitenkaan vielä.
1: ja tätä viekkaudella pidetään tuossa pois. Entä sitten, tämä on jännä, kun odotuksesta kumpuaa niin paljon siis perintöä, eli niin kun, jos joku käyttää termiä truton vai koleran väliltä, niin jotkut sanoo, että onko tämä Skylla vai Charybdis, ja nämä on jäänyt todella, todella elämään. Mutta tämä kotiinpaluun teema, minun on hirveän hankala sanoa, että onko se, tuleeko se täältä Odysseukselta vai onko se ikään kuin jonkinlainen arkkityyppinen kertomus, joka kertautuu aina vaan. Nyt tarkoitan sillä, että Odysseuksen tunnistaa sen varmaankin Argos-niminen koira, joka vain niin kuin huomaa, että Odysseus palaa, tunnistaa sen ja kuoleekin siihen, on täyttänyt tehtävänsä. Hyvin liikuttava kohtaus.
0: On, se on niin merkittävä kohta siinä tunnistuksessa nimenomaan.
1: Ja sitten toisaalta on tämä kylvettäjä ja tämä, että onko tämä trope yleinen näissä kertomuksissa, tällainen, no miten sen sanoisi, että osoitetaan jotenkin, missä tosi uskollisuus on ja vertaiset eivät välttämättä ymmärrä yhtään mitään, jos on kerjäläiseksi pukeutunut, mutta joku todella rakas hahmo taas tunnistaa.
0: Joo, ja tässä on erikoista nimenomaan tämä, että hän haluaa salata itsensä hyvin pitkälle ja tämän palunsa varmasti sen takia, että siellä on ne kosijat nimenomaan. Ja hän ei halua, että se tieto leviää, vaan kaikki halutaan tehdä niin kuin salavihkaa. Että mä en tunne niin paljon niin erilaisia kertomuksia, jossa olisi tätä samaa teemaa, että mä pystyisin kommentoimaan muita samantyyppisiä kertomuksia.
1: Entäs tämä moraliteetti tässä näin, koska tämä Heeroksen hahmo, niin tässäkin on ollut näinä päivinä, kun me puhutaan elokuussa 2026 tällä hetkellä, niin on ollut tästä elokuvakin kieppeitä siitä, että tällainen Hollywood-tyyppi on yleensä sankarihahmo, jota petetään aluksi, mutta sitten se toimii samastuttavasti ja hyveellisesti ja niin edelleen. Odysseuksen hahmo tuntuu olevan juonitteleva. Mä en ymmärrä oikein yhtään, minkä takia sen piti se Kyklopinkin silmä puhkaista tuolla tavalla. Se moraali ei ole mulle nykylukijana mitenkään johdonmukaista, vaan siellä on viekkautta ja siellä on kummallisuutta ja ei voi puhua mistään sellaista protagonistista, joka on pyyteetön.
0: Aivan, että hän oli hyvin tämmöinen juonitteleva ja valehteleva, että hän valehteli omaisilleenkin, että hänellä oli pokkaa valehdella eri käänteissä ja eihän niin kuin mikään erityisen moraalinen hahmo ollut, että jo matkan alussa he tuolla Traakian alueella ryöstivät ja tappoivat miehiä ja ryöstivät heidän vaimonsa. Ja tämä Odysseuksen uskollisuus vaimonsa kohtaan, sekin on hyvin kyseenalaista, että hän sitten meni vuoteeseen jumalattaren kanssa, kirkeen kanssa ja näin, että hän ei näytä kauhean moraaliselta hahmolta loppujen lopuksi. Mutta sitten tämä, että hänen kotinsa on niin kuin näiden kosioiden vallassa, niin siinä alkaa sitten näkyä, kun hän on niin kuin kerjäläinen ja saapuu sinne, että miten nämä kosijat kohtelee häntä kerjäläisenä, niin tämä kerjäläisen kohtelu, niin siinä on mun mielestä semmoista moraalista opetusta, että kaikkia pitäisi kohdella niin kuin samalla tavalla, että selvästi niin kuin Homeros herättää siinä semmoisen moraalisen empatian tätä kerjäläistä kohtaan, Odysseusta kerjäläisenä.
1: Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Troijasta, antiikin arvoituksesta. tehdään sellainen sivuaskel tässä näin, että ties kuinka moni kulttuuri on halunnut omaksua tämän sankaritarinan, tämän heroisen ajan täältä näin. Rooma ei pienimpänä, mutta siis joskus 1600-luvulla, mikä sen nimi on, tämä goottinen kirjallisuus, tämä historian tutkinto, niin siis jopa Itämereltä löytää, että Espoo on Lesbos saari ja vaikka mitä aivan villejä kuvitelmia, mutta ainakin Rooma taisi kunnostautua tässä ensin, eli miten he nappasivat tämän Odysseuksen tarinan ja oikeastaan käänsivät sen?
0: No, Aeneaksen tarinan he ottivat, että hän oli toinen tämmöinen, joka sitten lähti sieltä Troijasta, pakeni sieltä, kun se paloi ja kantoi oman isänsä siinä, ja hän matkusti pitkin Välimertä, ja siinäkin kertomuksessa on hyvin paljon samoja elementtejä kuin Odysseassa ja hänen matkassaan, että siinäkin kohdataan erilaisia vaaroja merimatkalla ja mennään Karttaagoon ja siellä tutustutaan paikalliseen kuningattareen, jolla on foinikialaiset juuret, niin kuin tässä Odysseuksen kertomuksessakin. Ja sitten saavutaan sinne Latiumiin ja siellä käydään Italian mantereella taisteluja. Ja loppujen lopuksi sitten nämä Juliusten suku, Caesar ja Augustus, niin Vergilius on niin kuin taustalla kirjoittanut tämän Aeneaksen tarinan, jotta hän niin kuin korottaisi tätä Juliusten sukua, että he on näitä troijalaisia, heillä on tämä troijalaisten perintö. Ja roomalaisilla oli pitkälle niin kuin sympatiat troijalaisia kohtaan, ei kreikkalaisia tässä Troijan sodan niin kuin perinnössä, vaan nimenomaan näitä hävinneitä troijalaisia, koska he katsoivat olevansa tämän Aeneaksen perillisiä. Ja sittenhän se levisi niin kuin eri puolille Eurooppaa tämä, että me olemme troijalaisia, tämä ajatus, että siellä ne Troijan sankarit ja muut nousee kuitenkin niin kuin kreikkalaisia korkeammalle. Mutta Kreikassahan on aina pidetty tietysti kreikkalaisten puolta ja näin, mutta sitten niin kuin Lontookin se oli yhtäkkiä uusi Troija.
1: Mä vielä viimeiseksi haluaisin kysyä tällaista, että kun tämä sun kirja alkaa siis tällaista tilanteesta, jossa epäillään, että onko Homeros mahdollisesti aito historiallinen hahmo ja onko Troijaa koskaan ollutkaan tai tätä sotaa olemassa, mutta mä olisin halukas kyllä melkein tekemään sellaista johtopäätöstä sun kirjasta, että Homeros oli kyllä hämmästyttävän oikeassa. Haluaisitko tätä kommentoida jotenkin, koska se tuntuu aika ihmeelliseltä kyllä tämä kirjan lopun jonkinlainen, miten tämä kirjan loppu ja alku tulee yhteen?
0: No joo, siis mä haluaisin korostaa sitä, että nämä paikat, joita siinä Iliassa ja Odysseassa mainitaan, niin ne on todellisia paikkoja, jotka on kaivettu esiin. Ja miten hän on voinut tietää niistä paikoista, jotka oli tuhoutunut joskus 1200, että tämä mykeneläinen kulttuurikin tuhoutui samoihin aikoihin suunnilleen, kun Troijan sota käytiin 1200 ennen Kristusta. Ja Heettien valtakunta tuhoutui ja oli tämmöinen suuri romahdus niin kuin Välimerellä. Että siellä on tämmöistä pitkää muistia, joka sitten on tiivistetty yhteen tämmöiseksi lyhyemmän ajan kertomuksiksi. Ja tämä on niin kuin Raamatun kertomuksissakin mun mielestä. Me kutsutaan tätä teleskooppiseksi historiaksi. Eli jos Mykenestä on löydetty tämmöisiä hautaympyröitä, jossa on kuninkaallisia A ja B, ja sieltä on näitä kultaesineitä, niin ne ajoittuu 1600-1500 ennen Kristusta. Ne ei ole niin kuin samalta ajalta kuin tämä, mihin me ajoitetaan Troijan sota. Mutta nämä henkilöt, joita näihin on haudattu, niin saattaa olla tässä Homeroksen kertomuksen taustalla kuitenkin tämmöisenä perimätietona. Se on niin kuin tässä kiehtovaa, että on niin kuin tämmöisiä ajankerrostumia, jotka on niin kuin tiivistetty sitten yhteen tämmöiseksi kertomukseksi, perinteeksi, jota lauletaan vuosisatoja eteenpäin. Mutta siellä on se muisti, että esimerkiksi joku Sparta, niin eihän Spartaa ollut, sieltä ei ollut löydetty mykeneläisiä raunioita muuta kuin joku Menelaoksen muistokappeli tai joku Helenan kappeli tai tällaiset. Mutta sitten ihan viime vuosikymmenen aikana on tämmöinen Agios Vasilios paikka sieltä Lakoniasta Spartan alueelta. Sieltä on löydetty mykeneläinen palatsi. Eli näitä niin kuin tulee sitten kuitenkin tätä todistetta, että sielläkin on ollut siinä aikana niin kuin tämmöinen kuninkaallinen palatsi. Ja nämä tiedot on kiehtovia siinä mielessä, että kuinka ne yhdistyy sitten tähän Homeroksen kertomukseen ja sitten tähän, niin kuin, että hän sanoo, että Mykene on kultainen Mykene, että miten hän on voinut sen tietää.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Minna Silver. Oli ilo.
0: Kiitos.
2: Näin valotettiin Troija-aihetta Kalle Haataisen nimikko-ohjelmassa. Ja Silver tosiaan on arkeologian dosentti. Huomenna näihin aikoihin vuoronsa saa maailmanpolitiikan arkipäivää lauantaisen tapaan. Puolestaan ensi viikolla Kalle Haataisen vieras on kielitieteilijä Janne Saarikivi, joka kertoo kielen merkityksestä ylipäänsä. Ja lisätään nyt vielä sekin, että Kulttuuri Ykkösen oman Yle Areena-sivun jaksoluettelosta löytää tuosta Sydänkesän tienoilta oman jaksonsa tuossa äskeisessä keskustelussakin mainitusta Christopher Nolanin The Odyssey-elokuvasta, eli voi sanoa kesän leffatapauksesta. Mahdoitko viettää 6 päivää sitten kansainvälistä kissan päivää? Meillä tänään puolen päivän uutisten jälkeen joka tapauksessa ollaan kissojen kintereillä Tiedeykkösessä. Enteilläänpä nyt asiaa. Etäyhteyden päässä on Tiedeykkösen toimittaja Pirjo Koskinen. Heipä hei sinne.
3: Heipä hei sinnekin.
2: Kissan käyttäytyminen nimenomaan on aiheena. Onko tämä biologian saralla sellainen uusi vai vanha aihe?
3: No kyllä kissaa on tutkittu tosi vähän. Et ehkä viimeisen 10 vuoden aikana jonkin verran enemmän. Kyllähän kissan arvostus on paljon heikompaa kuin monien muiden eläinten. Koiraakin on tutkittu nyt 20 vuotta vähän vakavammin, mutta kyllä se kissa tulee siellä perässä sekä tieteen että ihan meidän tavallisten ihmisten arvostuksessa.
2: Niin, koira, no tämä menee varmaan siihen kliseosastoon, mutta ekstrovertimpi niin sitten tieteessä on rynninyt sinne etujoukkoon. Mutta niin, se käyttäytyminen, siinähän onkin näitä väärinymmärryksiä osittain ja pääset oikein kunnolla pureutumaan niihin siellä tänään kuultavassa laajassa tietokattauksessa. Mutta kun sinä, Pirjo, ryhdyit tätä aihetta miettimään ja oikein pakertamaan aiheen parissa, oliko mielessä jokin yksi kysymys ylitse muiden, eli mitä erityisesti halusit udella alan asiantuntijoilta?
3: No kaikki se, mitä monta pientä yksityiskohtaa tai isoakin, mitä keskusteltiin, kaikki se liittyy siihen isoon kysymykseen, että mistä me tiedetään, voiko se meidän kotona asuva kissa hyvin. Eli me varmaan kuitenkin ollaan kiinnostuneita siitä ja meille lemmikit on rakkaita, niin sitten, että meillä olisi selkeästi tietoa sen pohjaksi, että miten me pystytään arvioimaan, että miten se kissa voi ja mitä se tarvitsee siihen elämäänsä, että se saa olla kissa oikeasti, eikä joku semmoinen inhimillistetty olento, joka me ehkä ihmiset omassa päässämme luodaan helposti, että kissa on tämmöinen ja tämmöinen. Se ei välttämättä ole niin, mikä meidän mielikuvat on.
2: No onko tähän nyt sellaisena makupalana joku tällainen vanhan väitteen kumoaminen, jos vähän vielä laitat tarkempaa otetta tuohon, mitä
3: no vaikka kumotaan? Se, että jos se kissa pudottaa sen maljokon kaapin päältä ja katsoo meitä silmiin, me saatetaan tulkita se julkeaksi ja käytökseksi ja semmoiseksi, että kissa vaikka protestoi, mutta ei se kissa osaa protestoida siinä mielessä, miten me ihmiset se ajatellaan. Mutta se kyllä voi tarvita huomiota ja se on huomannut, että putoava maljakko saa hyvin ihmisen huomioon. Ja niin kuin meidän hieno asiantuntija Johanna Lankila sanoo, kissa oppii hienosti kouluttamaan palvelijansa. Ja sitten toisaalta kissa myös, se on paljon kolmiulotteisempi kuin koira, se voi ihan niin kuin tavallaan tutkia, että miten nämä asiat niin kuin putoaa vaikka lattialle ja missä kohtaa se putoaa, että se voi olla sellainen pienen tiedemies tai nainen kissakin.
2: Niin, ja mieleen pomppasi sekin, että yleisö oli ilman muuta kiitoksia vuolaista somekommenteista, mitä tähän on tullut, koska meillä oli semmoinen somejulkaisu alkuviikolla tuohon sinun toimittamaasi jaksoon liittyen, niin siinä on ollutkin aika vilkasta keskustelua, kun me Facebookissa ja Instagramissa tosiaan toimitaan.
3: No se on aina ihanaa. Hei, muuten kiitos sulle, teet tosi hienoa Yle Radio 1 sometili, sitä on tosi hauska seurata ja brändäät siellä kaikkia ohjelmia tosi kivasti, mutta joo, kissa, toivottavasti kissa kiinnostaa, sehän se on toimittajan tämmöinen journalistinen toive, että kissasta ollaan kiinnostuneita ja sitä tietoa haluttaisiin. Minä tähtään siihen, että se kissojen elämä paranisi.
2: Aivan, haluaisitko tähän vielä aivan tiiviisti jotakin lisätä siitä, mitä muuta mahdollisesti sinulla on työn alla?
3: Niin, mä teen tällä hetkellä pentuliveä ja etsin kovasti pentuetta siihen, että saataisiin koirapentuetta nyt edelleen vieläkin, koska se kissalive on niin vaikea toteuttaa. Kissa on niin erilainen otus kuin koira, mutta pentuetta etsin parhaillaan ja sitten jos löydetään, niin sittenhän pentuliveä tehdään tämä syksy. Ja toista kissan aiheesta Tiede Ykköstäkin kyllä on tässä taustalla pohtinut kovasti.
2: No niin, ei muuta kuin vain laittamaan kortta kekoon. Kiitos tästä, Pirjo Koskinen. Ja hänen äänensä luotsaamana tänään puolen päivän uutisten jälkeen Tiede Ykkönen. Nyt on kello 11, vuorossa on maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä. Maisteri eli Minna Lindgren ei ole koskaan ymmärtänyt Gustav Mahlerin musiikkia, mutta tänään kuultavassa esitelmässä selviää, ettei ongelma ole ollutkaan Gustav, vaan hänen vaimonsa Alma Mahler. Jakso on uusinta kesältä 2024.
4: Uhosin taanoisessa Bruckner-esitelmässäni, että en ymmärrä Gustav Mahlerin musiikkia ja sen tähden en tule tekemään hänestä istukkapaiskoa tai potkaisua, englanniksi jos haluatte, podcastia. Tuollaisestahan ei voi seurata muuta kuin se odotettu käänne, että riennän esitelmöimään Gustav Mahlerista. Mahler on säveltäjä, johon suhtaudutaan kiihkeästi, vähän niin kuin Richard Wagneriin. Ylenpalttinen kiihkeys, jota voi myös fanaattisuudeksi kutsua, tuottaa minussa aina vastareaktion, jolloin saatan vieroksua jotain sellaistakin, mikä tekisi minulle hyvää, kuten Gustav Mahlerin musiikki. Wagnerille hän antaudun jo kauan sitten, olematta vieläkään hänen suhteensa millään tavoin kiihkeä, vaikkakin hyvin suopea. Kutsun häntä parhaaksi orkesterisäveltäjäksi, jonka tiedän. Mahler oli aikansa kuuluisimpia kapellimestareita, siis aikana, jolloin tähtikapellimestarikultti alkoi muodostua, pitkälti juuri hänen ja häntä 7 vuotta nuoremman Arturo Toscaninin ansiosta. Jotta ymmärtäisitte, miten hiljattain tämä kaikki tapahtui, kerron teille, ketkä olivat Gustav Mahlerin assistentteja. Bruno Walter ja Otto Klemperer. Ja nyt pitäisi edes jommankumman rakkaista kuuntelijoistani osoittaa hämmästystä, sillä Bruno Walter ja Otto Klemperer eivät ole vain historian lehdille jääneitä kapellimestareita, vaan taiteilijoita, joiden työn jälkeen voi tutustua tallenteiden avulla, ja niin jokaisen Santtu-Matias Rouvalin ja Klaus Mäkelän uuden levyn voi rinnastaa Walterin ja Klempererin vastaaviin. Toisin kuin Gustav Mahlerin, jonka kapellimestariudesta meillä on ainoastaan aikalaisten anekdootteja. Hän oli tiukka, vaativa, pikkutarkka, usein ilkeä ja pelottava, mutta myös energinen ja innostava johtaja ja parantumaton työnarkomaani. Hän johti oopperataloja ja orkestereita, ja kun kesällä koitti 10 viikon loma, hän sulkeutui vuokraamansa huvilan pihalla olevaan kopperoon säveltämään. Ja hänen musiikkinsa on tällaista. Hän johti oopperataloja ja

0: Toisin kuin Bruckner, Mahler rakasti suurta orkesteria ja meteliä. Tämä megalomaanisuus huipentui 8. sinfoniaan, jonka esityskoneistoon tarvitaan jättiläismäinen orkesteri, lavan ulkopuolelle vähintään 7 vaskisoittajaa, 2 suurta sekakuoroa, lapsikuoro ja 8 laulusolistia.
1: 1000 sinfonia.
0: On suomennos nimestä, jonka Mahlerin agentti keksi sinfonialle, kun se esitettiin 4 vuotta säveltämisen jälkeen Münchenissä syyskuussa 1910. Niin kyynelehtivä apulaisprofessori huomasikin kyyneleiltään ihmetellä, että oliko tosiaan Mahlerilla agentti. Agentithan ovat se meidän aikamme rahan ahnelloinen musiikkielämässä, ne jotka myyvät taiteilijoita, nostavat palkkioita ja vaativat nuoria naispuolisia sellistejä lojumaan vähissä vaatteissa soittimensa kanssa levyn kannessa. Mahlerilla oli agentti ja tehokas agentti olikin nimeltään Emil Gutmann. Hän näki paljon vaivaa tehdäkseen Mahlerin 8. sinfonian ensiesityksestä maailmanluokan tapauksen, jotain samanlaista, mihin oli yltänyt vain Richard Wagner, kun Bayreuthin juhlasali avattiin 1876. Mutta aloitetaan oleellisesta, toisin sanoen Mahlerin kuolemasta. Se tapahtui 18. toukokuuta 1911 Viinissä. Kuolemaa osattiin odottaa, koska Mahler oli perheineen tullut kesken konserttikauden New Yorkista Viiniin sairaalaan. Mahler oli Viinissä erittäin tunnettu henkilö, suomeksi jos haluatte, julkkis. Ja koska hän oli sellainen kuin oli, hänen suhtauduttiin ristiriitaisesti ja etupäässä kiihkeästi. Kun hänet kiinnitettiin Viinin valtionoopperan johtajaksi 1897, edellytyksenä oli, että hän hylkäsi syntymäuskontonsa juutalaisuuden ja ryhtyi kristityksi. Ja sen hän teki. 10 vuotta hän kouli muusikoita ja laulajia Viinin valtionoopperassa esittämään oopperaita niin kuin säveltäjät olivat tarkoittaneet. Enää ei saanut hypätä ikävien kohtien yli tai vaihtaa aariaa itselleen sopivammaksi. Ja jokaisen orkesterilaisen oli osattava osuutensa täydellisesti. 10 vuotta tätä kuria kesti, sen jälkeen Viinin valtionoopperan johto savusti Mahlerin ulos talosta. Mitä siitä seurasi, on yksi väärinkäsitys, josta aion puhua, mutta kuolema on ensimmäinen.

Mahlerilla oli sydänvika, joka todettiin kesällä 1907 vahingossa. Tuo vuosi oli Mahlerille surullinen, sillä hänen kahdesta tyttärestään vanhempi kuoli tulirokkoon ja sitä seuranneeseen kurkkumätään vain 4-vuotiaana. Lisäksi Mahlerin kotikalustoon kuuluva anoppi Anna Moll sai sydänkohtauksen, josta kyllä toipui, mutta kaikki tämä kävi niin Alma Mahlerin hermoille, että hänellekin tuli omituisia sydänoireita. Tohtori Blumenthal tutki Alman sydämen ja totesi, että se oli hyvässä kunnossa. Mahler heittäytyi hauskaksi ja sanoi, että samallahan voitaisiin tutkia hänenkin sydämensä. Näin hän ajatteli rauhoittavansa Almaa, niin kuin että kaikilla meillä on tässä vaikeata, mutta ei se tarkoita, että tulisi sydänkohtaus. Vaan lääkäripä huolestuikin Mahlerin sydänäänistä, jotka eivät olleet tasaiset ollenkaan, ja niin harmittomasta kotilääkärin visiitistä seurasi tarkempia tutkimuksia Viinissä. Siellä lääkäri oli professori Friedrich Kovács, joka arvioi, että Mahlerilla oli sydämessään rasituksesta johtuva vika. Mahler meni vielä yhden lääkärin luo ja tämäkin ilmoitti sydämen olevan ylirasittunut, mutta toipuvan pienellä levolla. Myöhemmin on päätelty, että Mahlerilla oli jokin synnynnäinen sydänvika, mutta nyt on tärkeää keskittyä siihen, mitä Mahler itse sai

0: tietää. Vähän lepoa ja elämä jatkuu kuten ennenkin. Mahleria kyllä kiellettiin urheilemasta, mikä oli kauheata, sillä hän rakasti reipasta liikuntaa. Hänen lempilajejaan olivat uinti, pyöräily, vuorikiipeily ja rivakkakävely. Ne kaikki kiellettiin. Bruno Walterille hän kirjoitti kesällä 1908 säveltäessään 9. sinfoniaansa.
1: On raskasta opetella työnteko uudestaan. Henkinen aktiivisuuteni vaatisi fyysistä ponnistelua, mutta tavallinen kävelykin on nyt kielletty.
0: Lähdettyään johtamaan jo toista kautta New Yorkin Metropolitan Operaan syksyllä 1910 Mahler tunsi olevansa hyvässä kunnossa. Tarjous ryhtyä johtamaan New Yorkissa tuli erinomaiseen aikaan heti viinin potkujen jälkeen ja silloin kun Mahlerin elämä kävi raskaaksi kaiken raadannan ja perhesurujen myötä. Viinin valtionooppera oli niin sanottu
1: repertuaarioopera,
0: mikä tarkoittaa, että näytöksiä on lähes joka ilta ja vanhoja produktioita pyöritetään uusien lomassa. Toinen tapa hoitaa oopperataloa on keskittyä vain uusiin produktioihin, jolloin välillä on näytöksissä taukoa, kun harjoitellaan seuraavaa teosta. New Yorkin Metropolitan on nykyään mitä eniten repertuaarioopera ja siellä voi sama produktio pyöriä ohjelmistossa jopa yli 20 vuotta, mutta vuosisadan alussa se ei toiminut näin. Silloin siellä esitettiin yhtä teosta kerrallaan ja tämä takasi Mahlerille vähemmän töitä kuin Viinin valtionoopperassa. Kun palkka oli tästä huolimatta suurempi kuin Viinissä, ei Mahlerin tarvinnut edes miettiä, lähtisikö New Yorkiin. Koska ooppera ei vienyt hänen kaikkea aikaansa, hän lupautui johtamaan tulevalla konserttikaudella vaatimattomat 90 konserttia New Yorkin filharmonikkojen kanssa. Ja niin oltiin jälleen tilanteessa, että Mahler teki enemmän töitä kuin oli järkevää. Mutta hän ei osannut elää toisin.

0: Joulukuussa 1910 Mahler sai flunssan ja johti lupaamansa konsertit, vaikka kuumetta oli 40 astetta. Helmikuussa pitkittynyt flunssa oli jo kääntynyt keuhkokuumeeksi ja Mahler ymmärsi itsekin, ettei voinut enää tehdä töitä. Perhe ja yksityinen sairaanhoitaja pakattiin höyrylaiva Americaan, jolla seilattiin Cherbourgiin Ranskaan. Samassa laivassa oli myös teille jo niin tutuksi tullut säveltäjä ja pianisti Ferruccio Busoni, joka kiinnitti huomiota Mahlerin huonoon vointiin ja yritti piristää tätä soittamalla pianolla hassuja atonaalisia muunnelmia. Tieto Mahlerin huonosta kunnosta levisi ihan ilman somea valtavalla vauhdilla. Satamassa odotti joukko ihailijoita ottamassa potilasta vastaan, ja kun Mahler siirrettiin ensin Pariisin, sitten Viinin sairaalaan, ihmisjoukko vain kasvoi. Kaikki halusivat surra suuren kapellimestarin kuolemaa jo etukäteen. Ja sitten hän kuoli, ja kun hän kuoli, hän oli nimenomaan suuri kapellimestari, vaikka oli säveltänyt suuria sinfonioita ja laulusarjoja. Kun Mahler kuoli, ihmiskunta uskoi, että hän oli säveltänyt 9 sinfoniaa, mutta 9:ttä ei ollut kukaan vielä kuullut. Tästä lähti nopeasti liikkeelle hassu myytti, jonka nimi on
1: 9. sinfonian kirous.
0: Se tarkoittaa, että koska Beethoven sävelsi 9 sinfoniaa, säveltäjien on vaikeata kyetä samaan. Ne, jotka yrittävät, joutuvat vaikeuksiin ja pahimmillaan kuolevat. Niin hän kävi Anton Brucknerille ja nyt Gustav Mahlerille. 9 sinfonioista tuli kuoleman sinfonioita, mutta se on pötypuhetta. Bruckner pelkäsi 9. sinfoniaa eikä siksi ollut rehellinen sinfonioittensa numeroinnissa. Dvořák sävelsi 9 sinfoniaa ja eli vielä 11 vuotta viimeisensä jälkeen, ja pikku Schubertkin nimesi viimeisen ja suurin

0: Suurimman sinfoniansa yhdeksänneksi, eikä kuollut siihen vaan kuppaan vasta 2 vuotta myöhemmin. Mahlerin 9. sinfonia ei ollut hänen viimeisensä, eikä se ole hänen
1: kuoleman sinfoniansa.
0: Mahler oli kuollessaan 50-vuotias. Suremaan jäi ennen kaikkea leski Alma Mahler. Ja juuri hänestä johtuvat ne monet väärinkäsitykset, joita ihmiskuntaan on Mahlerista pesiytynyt. Se johtui monen muun seikan lisäksi siitä, että Mahlerin maine säveltäjänä alkoi kasvaa ja yhtäkkiä Alma huomasi olevansa keskeinen tietolähde ja siinä sivussa myös tekijänoikeuksien haltija. Ehkä sananen Alma-rouvasta. Wikipedia sanoo hänestä suomeksi näin.
1: Itävaltalainen säveltäjä ja taiteilija, joka tunnetaan monista avioliitoistaan.
0: Alma Mahlerin nimeäminen säveltäjäksi ja taiteilijaksi herättää kysymyksen, kuka on taiteilija? Tai mitä ihmisen on tehtävä ollakseen taiteilija? Koska naiset eivät ole saaneet toteuttaa itseään vapaasti luovina taiteilijoina, on ymmärrettävää, että nyt vallalla on tutkijasuuntaus, jossa jokainen nainen, joka on piirustanut pienenkin lastenlaulun nuoteiksi, julistetaan säveltäjäksi. Tässä yhteydessä voinen mainita, että oma sävellystuotantoni sisältää useita pieniä lastenlauluja sekä pianoteoksen ajalta, jolloin en osannut lukea. Teoksen nimi on
1: Filter Cigarettes.
0: Alma Mahler on siis taiteilija, joka tunnetaan monista avioliitoistaan. Niistä ensimmäinen oli liitto Gustav Mahlerin kanssa ja mielenkiintoista on jo se, että Alma tosiaan käytti nimeä Alma Mahler kuollessaan 85-vuotiaana New Yorkissa, vaikka hän meni leskeksi jäätyään ensin naimisiin arkkitehti Walter Gropiuksen kanssa ja sitten kirjailija Franz Werfelin kanssa. Näiden sukunimistä hänen oli helppo luopua, eikä hän kaipaillut tyttönimeään Schindler. Lisäksi hänet tunnetaan siitä, että ensimmäisen ja toisen avioliittonsa välissä hänellä oli suhde kuvataiteilija Oskar Kokoskan kanssa ja että ennen ensimmäistä avioliittoaan hänellä oli suhde säveltäjä Alexander Zemlinskin kanssa ja ensisuudelmansa hän koki taiteilija Gustav Klimtin kanssa. Jos ei mitään muuta, Alma oli poikkeuksellisen taitava vainoamaan miehissä taiteellista lahjakkuutta ja kenties hänen taiteilijuutensa liittyykin moniin avioliittoihin, joista hänet tunnetaan. Ja kyllä, tämä viiniläisessä taiteilijaperheessä kasvanut nainen opiskeli sävellystä viiniläisen sokean urkuri Josef Laborin johdolla. Alma Schindler meni naimisiin itseään 20 vuotta vanhemman Gustav Mahlerin kanssa vuonna 1902, tavattuaan hänet 3 kuukautta aiemmin. Kaikki olivat kovin yllättyneitä Alman valinnasta, mutta syykin oli selvä. Mennessään naimisiin Alma odotti pariskunnan esikoista. Kuuluisa on se kammottava kirje, jonka Gustav Mahler kirjoitti tulevalle vaimolleen ennen vierailua maistraatissa. Siinä hän setämäisesti saarnaa avioliitosta ja vaimon tehtävästä.
1: Mies ja vaimo ovat säveltäjiä. Kuinka näet tämän?
0: Mahler kysyi ja vastasi.
1: Minun tehtäväni on olla säveltäjä ja tästä lähtien sinulla on vain yksi tehtävä. Tehdä minut onnelliseksi.
0: Alma totteli, elämä jatkui ja Mahler omistautui työlleen ja oli tyytyväinen, kun kotona oli kaunis vaimo ja 2 kaunista tytärtä. Kunnes koitti vuosi 1907 ja toinen tytöistä kuoli ja Mahler joutui lähtemään Viinin valtionoopperasta ja hänellä todettiin vahingossa sydänvika. Alma Mahlerin mukaan nämä 3 kovaa iskua ovat ne kohtalon iskut, jotka kuuluvat Mahlerin 6. sinfoniassa vuodelta 1904. Mahler oli siis jonkinlainen maagi aavistaessaan kaiken tulevan. Alman tarinan mukaan kesä 1907 muutti Mahleria, koska sen tapahtumat johtivat tämän kuolemaan. Ja sen voi kuulla viimeiseksi jääneessä 9. sinfoniassa, kohtalokkaassa kuoleman sinfoniassa. Alma on kirjoittanut 2 kirjaa itsestään Gustav Mahlerin puolisona, minkä lisäksi hän mielellään antoi haastatteluja ja lausuntoja Mahlerista, mihin hänellä oli mainio mahdollisuus, sillä hän kuoli vasta vuonna 1964. Alman puheesta on tutkijapiireissä syntynyt termi.
1: Alma-probleemi.
0: Sillä viitataan mihin tahansa primaarilähteeseen, joka on epäluotettava. Kas tietenkin vaimo tietää kaiken 50 vuotta sitten kuolleesta miehestään ja erityisesti tämän sävellyksistä, joten hän on ensisijainen tietolähde, hienosti jos haluatte, primaarilähde. Ja kuitenkin kaikki tutkijat tietävät, miten epäluotettava on ihmisen muisti, miten vilkas on kenen tahansa mielikuvitus ja miten helppo on lesken sepitellä suurmiehestä jälkeenpäin mitä tahansa juttuja. Ja niin Alma totisesti teki. Osittain, koska toimi omien muistojensa varassa, osittain, koska maalerimainen säveltäjänä kasvoi kohisten ja osittain siksi, että hän halusi antaa itsestään mahdollisimman hyvän kuvan.

0: Se oli Alman sävellys. Hänhän sävelsi vain joitain lauluja ja niidenkin säveltämiseen hän tarvitsi miehensä Gustav Mahlerin apua. Nimittäin ennen kuolemaansa Mahler alkoi kannustaa vaimoaan säveltämään ja niin saatiin kokoon 14 laulua. Jännä juttuhan tässä on se, että Mahlerin kuoltua säveltäjä Alma Mahler ei koskaan säveltänyt yhtään mitään. Elikkä tosiaan, oliko hän säveltäjä, jonka puoliso hiljensi? Vai oliko hän kiinnostunut säveltämisestä, mutta sittenkin ihminen, josta ei ollut kaikkeen siihen työhön, mitä säveltäminen, edes pienten sievien laulujen säveltäminen, olisi naiselle tarkoittanut? Huomatkaa sanoen, naiselle tarkoittanut. Millä tarkoitan, että säveltäminen edellytti naiselta paljon suurempia ponnistuksia ja uhrauksia kuin mieheltä? Ja siksi voin jopa ymmärtää, että Alma jätti homman sikseen. Ihan siis itse jätti, kun päätti säveltämisen sijaan keskittyä miehiin. Alman tarinan mukaan lähtö Viinin valtionoopperasta musersi Mahlerin ja massiivinen 8. sinfonia oli viimeinen Mahlerin onnellinen ja elämänvoimainen teos, koska se syntyi ällistyttävässä vauhdissa kesällä 1906, kun kaikki oli viimeistä kesää hyvin. Mutta lähtö Viinin oopperasta oli Mahlerille helpotus. Tehtävä New Yorkissa oli paljon helpompi, mielenkiintoisempi ja paremmin palkattu. Richard Strauss oli hänelle jo jonkin aikaa sanonut:
1: unohda maine, kunnia ja valta. Anna tilaa omalle luovuudellesi.
0: Ja hän tiesi, mistä puhui, koska oli itsekin arvostettu kapellimestari. Mahler tosiaan kuvitteli aluksi, että muutto New Yorkiin vähentäisi työtaakkaa. Tärkeintä tässä on nyt se, että Mahler ei murtunut kesällä 1907 jättäessään Viinin valtionoopperan, eikä hän pelännyt kuolevansa heikon sydämen takia. Hän suri tyttärensä kuolemaa ja se tapahtui niin, että hän juoksi päättömästi ympäri taloa ja itki ääneen, kunnes palasi säveltämään. Tammikuussa 1908 hän johti New Yorkissa Wagnerin Tristanin ja Isolden, myöhemmin keväällä Beethovenin Fidelion ja sai valtavan suosion. Kesällä hän sävelsi teoksen Das Lied von der Erde kiinalaisiin runoihin ja niiden huonoihin saksalaisiin käännöksiin. Ja tarinankertojien mukaan hän ei nimennyt teosta sinfoniaksi, koska sen numero olisi ollut kohtalokkaasti 9. Tosiasiassa hän ei nimennyt teosta sinfoniaksi, koska se on laulusarja. Seuraavana vuonna hän allekirjoitti 3-vuotisen sopimuksen New Yorkin filharmonikkojen kanssa ja alkoi oitis etsiä uusia teoksia sen ohjelmistoon. Hän oli elämänsä kunnossa ja nautti työstään. Kesällä hän alkoi säveltää 9. sinfoniaa ilmeisen pelottomasti ja vailla rasitteita. Sinfonia tuli valmiiksi ennen kuin uusi menestyskausi New Yorkissa alkoi.

0: Sitten koitti kesä 1910, johon minun piti tässä esitelmässä keskittyä. Tuona kesänä Mahler alkoi säveltää sinfoniaa numero 10 ja valmistautui agenttinsa järjestämään jättiläiskonserttiin ja sen julkiseen kenraaliin Münchenissä syyskuussa. Ja kuten jo ehätin kertomaan, agentti teki kaikkensa, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että Mahlerin 8. sinfonian esitys oli jotain kaikin puolin tavallisuudesta poikkeavaa. Ja niinhän se olikin. Muusikoita, laulajia ja kuorolaisia oli yhteensä 1037. Jo alkuvuodesta alkoi näyttävä soittajien ja laulajien rekrytointi, josta raportoitiin sanomalehdissä ja supistiin oluttuvissa. Bruno Walter ja Otto Klemperer valitsivat muusikot ja auttoivat harjoitusten alkaessa Mahleria joukkojen johtamisessa. Harjoituksia pidettiin sunnuntaista sunnuntaihin joka päivä aamusta iltaan. Kaupungin lyhtypylväät, raitiovaunut, kioskien seinät ja kauppojen ikkunat täyttyivät agentin suunnittelemista julisteista, joissa oli jugendtyyliin sommiteltu kirjaimet G ja M sekä V, I, I ja I. Se oli ovelaa mainontaa. Ensin joku ihmetteli, mistä oli kyse tässä kryptisessä kaikkialle ilmestyvässä julisteessa, kunnes jokainen tiesi, että kirjaimet viittasivat Gustav Mahleriin ja tämän 8. sinfoniaan. Erilaista Mahler-rihkamaa myytiin kaikkialla ja 8. sinfoniasta painettiin muistoesineiksi taskupartituureja, mikä on hassu ajatus, koska partituuri on miniatyyrinäkin sen kokoinen, ettei mahdu kenenkään taskuun. Liikenne meni koko viikoksi sekaisin. Linja-autojen ja raitiovaunujen kuljettajia oli käsketty hidastaa vauhtia aina ajaessaan konserttitalon ohi, etteivät harjoitukset ja lopulta kenraali ja konsertti häiriintyisi. Hotellit alkoivat täyttyä, kun konsertti lähestyi, ja itse konserttipäivänä koettiin ensimmäisen kerran ihme, joka on sittemmin tullut urbaaneille ihmisille niin tutuksi, nimittäin
1: liikenneruuhka.
0: Ihmiset tulivat autoilla konserttiin, koska paikalle halusivat tulla ennen kaikkea itsensä näyttäjät. Ja heille viimeisin statussymboli oli polttomoottoriauto, joita konserttitalon ympärille tuli satoja. Lehdissä kerrottiin hirvittävästä metelistä, kaasusta ja hajusta, jonka nämä autot aiheuttivat. Ja tähän tulee nyt ehdottomasti pieni pala purtavaksi.
1: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Ensimmäisen sähköauton kehitti professori Sibrandus Strating vuonna 1835. Kuuluisin ja pitkäaikaisin sähköauton omistaja on sarjakuvalehti Akuankan hahmo Mummo Ankka. Münchenin uuteen musiikkitaloon mahtui yleisön puolelle 3200 ihmistä ja se oli yliäyräittensä myyty loppuun kenraaliharjoituksessa ja konsertissa. Kaikki halusivat olla paikalla ja moni olikin, tärkeimmät kantaesityksessä 12. syyskuuta 1910, jolloin yleisön joukossa olivat muiden muassa Richard Strauss, Camille Saint-Saëns, Anton Webern, Thomas Mann, Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal, Stefan Zweig, Max Reger, Alexander Zemlinski, Leopold Stokowski, Itävallan keisarin vanhin tytär Gisela ja liuta muita rojalteja eri puolilta Eurooppaa vielä, kun heillä oli asemansa sekä tietenkin Alma Mahler ja Walter Gropius. Esitys kesti 85 minuuttia ja se alkoi 15 minuuttia myöhässä, niin kauan kesti ennen kuin 3200 ihmistä asettui aloilleen. Monet ovat kuvanneet, kuinka pieneltä ja kalpealta suuri Gustav Mahler vaikutti kävellessään suunnattoman aplodimyrskyn kannustamana johtamaan jättiläisteostaan yli 1000 esittäjän eteen. Kuinka pitkä Gustav Mahler sitten oli, te kysytte, ja vastaan, hän oli 163 senttiä pitkä. Viinin valtionoopperasta tuttu sopraano Lili Lehmann kertoi.
2: Järkytyin nähdessäni Mahlerin kävelevän lavalle. Hän näytti vanhentuneen dramaattisesti siitä, kun työskentelimme yhdessä.
0: Mistä oli 3 vuotta? Lili Lehmann meni täysin pois tolaltaan Mahlerin 8. sinfoniasta, vaikka ei kaikesta pitänytkään.
2: Toinen osa kosketti minua tuskaisesti. Oliko se hänen musiikkinsa, se miltä hän näytti, kuoleman ennen?
0: Ja tästä tiedämme, että Lili Lehmann antoi todistajan lausuntonsa vuosikymmeniä tapahtuman jälkeen, sillä syyskuussa 1910 kukaan ei tiennyt, että Mahler eläisi enää 8 kuukautta. Oletteko lukenut oikeuspsykologi Julia Korkmanin kirjan Muistin varassa? Siinä hän todistaa vakuuttavasti, että silminnäkijöiden todistajalausunnot rikostutkinnassa ja oikeusistunnoissa ovat epäluotettavia. Me muistamme järkyttävätkin tapahtumat epämääräisesti, ja mitä enemmän aikaa kuluu, sitä hanakammin muistikuvamme muuttuu sen mukaan, mitä tuon tapahtuman jälkeen olemme kokeneet, lukeneet ja keskustelleet, ja mitä meiltä asiasta kysytään. Korkmanin mukaan lapsia ei pitäisi koskaan käyttää todistajina, ja aikuistenkin lausuntoihin olisi aina suhtauduttava suurin varauksin. Olemme johdateltavissa, eikä ole tavatonta, että ihminen tunnustaa rikoksen, jota ei ole koskaan tehnyt. Mutta nyt on kyse Gustav Mahlerista, jonka moni muisti jälkeenpäin olleen kalpea, vanhentunut ja suorastaan heiveröinen 8. sinfonian kantaesitystä johtaessaan, vaikka se ei pidä paikkaansa. Hän johti 85 minuuttia yli 1000 muusikkoa ekstaattisesti, ja se tapahtui siitäkin huolimatta, että hän oli hiljattain kokenut elämänsä suurimman henkilökohtaisen katastrofin, josta ei koskaan toipunut. Katastrofikesä ei ollut kesä 1907, kuten Alma Mahler niin väkevästi yritti todistaa, vaan tämä kesä 1910, jonka Alma kirjoitti muistiin miehensä viimeisenä suurena triumfina. Ja sitähän Mahlerin 8. sinfonian kantaesitys oli. Paitsi viimeinen, se oli myös ensimmäinen kerta, kun Mahler sai sinfonioillaan kiistattoman menestyksen, suorastaan hysteerisen haltioituneen vastaanoton. Mutta sillä ei ollut hänelle merkitystä, koska kesällä 1910 kesken 10. sinfonian sävellyksen hän sai työpöydälleen kirjeen, jota hänen ei olisi pitänyt saada. Kirje oli 27-vuotiaalta arkkitehti Walter Gropiukselta Alma Mahlerille. Kuoressa luki:
2: Frau Direktor Gustav Mahler.
0: Mikä tietenkin tarkoitti Almaa, mutta koska taloudenhoitaja vilkaisi kuorta huolimattomasti, ellei peräti tehnyt temppua tahallaan, kirje päätyi Mahlerin työpöydälle sinne sävellysmökkiin. Ja kun hän luki, mitä 27-vuotias arkkitehti kirjoitti hänen vaimolleen, hän alkoi huutaa. Walter Gropiuksella ja Alma Mahlerilla oli meneillään kiihkeä suhde, joka ei tosiaan ollut platoninen, ja kaikki tuo kävi Mahlerille yhdestä kirjeestä kirkkaasti selväksi.

Kesäkuussa 1910 Alma tunsi itsensä väsyneeksi ja masentuneeksi, ja kun Mahler vain sävelsi sinfoniaansa, hän päätti lähteä Todelbadin parantolaan hieman lepäämään. Parantolan lääkäri piti Almaa niin heikkona, että tämä tarvitsi päivittäisille terveellisille kävelyilleen seuraa, ja tähän tehtävään määrättiin Walter Gropius. Tai siis näin Alma sen myöhemmin kertoi. Muistelmissaan hän selittää, kuinka arkkitehti X rakastui häneen ja sen tähden hänen oli lähdettävä parantolasta. Myöhemmissä muistelmissaan Alma selittää tavanneensa toisen aviomiehensä tämän Walter Gropiuksen vuosia myöhemmin tanssiaisissa. Kumpikaan muistelo ei pidä paikkaansa. Rakastavaisten kirjeet julkaistiin vuonna 1980 ja silloin valkeni, mitä tapahtui kesällä 1910, kun Mahler ei ollut sairas, vaan sydänsurun murtama.

kolkuttelua. Erityisen tärkeää oli, ettei sinfonia numero 10 tulisi julkisuuteen, koska sen partituurin ja luonnoksiin Mahler purki kaiken tuskansa, jota Alman sivusuhde tuotti. Mahler sanoi kuolevansa mieluummin kuin menettävänsä Alman, ja Alma tietysti sanoi, että älä nyt hölmö ja höpise, minä jätän sen arkkitehdin, eikä se juttu ole ollenkaan vakavaa, vaikka se oli vakavaa, eikä hänellä ollut aikomustakaan jättää tätä lahjakasta herkkupalaa. Tapaamiset kesken Mahlerin 8. sinfonian harjoitusviikkoa olivat kiihkeitä, kyllä. Walter Gropius tuli Müncheniin ja asui sopivan etäisyyden päässä hotellissa. Ja koska niitä orkesteri- ja kuoroharjoituksia oli aamusta iltaan, viikosta tuli rakastavaisille suorastaan hekumallinen maraton, vähän niin kuin Mahlerin 8. sinfonia.

0: Kun Alma suostui syyskuussa 1910 lähtemään miehensä kanssa New Yorkiin, Mahler luuli suhteen päättyneen. Mutta silloinkin kirjeet olivat kiihkeitä ja niiden tahti vilkas. Läksiäislahjaksi Alma pyysi Gropiukselta tämän takin, jonka raahasi salaa New Yorkiin nuuhkittavaksi. Lisäksi Alma vaati, että Gropius kirjoitti hänelle joka päivä kirjeen posterestanteen ja joka viikko yhden kirjeen kotiosoitteeseen. Takaisin hän kirjoitti vähintään yhtä tiuhaan. Hän intoutui jopa kirjoittamaan näin.
1: Olen kanssasi niin intensiivisesti, että sinun täytyy aistia minut. Tuotat minulle aina niin valtavan nautinnon.
0: Alma piti itsestään selvänä, että Walter Gropius ymmärsi, miksi hänen oli pakko olla miehensä tukena New Yorkissa. Samalla hän vakuutti, että vielä tulee heidänkin aikansa, sillä Almahan oli sitä mieltä, että kuolema kolkutti Mahlerin makuukammarin ovella, eikä se haitanut häntä lainkaan. Kyllä, he nukkuivat eri huoneissa, mikä ei koskaan kerro avioliiton seksistä yhtään mitään, mutta joka seikka kuitenkin halutaan aina mainita Gustavin ja Alman elämästä. Alma kirjoitti Gropiukselle.
1: Vielä tulee aika, jolloin makaamme yhdessä niin, että ainoastaan uni erottaa meidät.
0: Ja tiedättekö, miten Frau Direktor Gustav Mahler allekirjoitti tuon kirjeen rakastajalleen? Ette, ja siksi kuulette sen nyt. Allekirjoitus oli tällainen.
1: Sinun vaimosi.
0: Sinun vaimosi, vaikka hän oli tosiaan Mahlerin vaimo. Eikä se ollut ainoa vale tuossa kirjeessä. Alma kirjoitti myös.
1: Nainen, joka on saanut kokea rakkautesi, ei milloinkaan voi jatkaa elämäänsä toisen miehen kanssa.
0: Mutta Almapa pystyi. Ja kun Mahler kuoli, Alma ei silloinkaan syöksynyt täyttämään lupaustaan Gropiukselle, vaan aloitti myrskyiseksi kuvatun suhteen kuvataiteilija Oskar Kokoskan kanssa, kunnes lopulta vuonna 1915 asettui viideksi vuodeksi Gropiuksen kanssa naimisiin niin, että heille syntyi tytär, kuuluisa Manon Gropius, joka tuli tunnetuksi, kun kuoli vain 18-vuotiaana ja teki Alban Bergin niin surulliseksi, että tämä sävelsi viulukonsettonsa.
1: Erään enkelin muistolle.
0: Alma on todistanut auliisti, miten impotentti ja epäseksuaali Gustav Mahler oli, mutta muita todisteita meillä ei asiasta ole. On totta, että Mahler omistautui niin totaalisesti työnteolle, että vaimolle ei jäänyt paljon aikaa. Mahlerin reaktio vaimon uskottomuuteen ei ollut järjetön mustasukkaisuus eikä raivo, vaan epätoivo. Hän tajusi laiminlyöneensä vaimonsa ja alkoi syytää tälle rakkauden tunnustuksia kirjeinä, sähkeinä, runoina, koruina ja kukkina. Münchenissä hän tilasi hotellihuoneen täyteen kukkakimppuja ja kesähuvilalla hän kirjoitti epätoivoisia kirjeitä sävellyskopistaan huvilaan, jossa Alma todennäköisesti juuri kirjoitti rakastajalleen kirjeitä.
1: Olen heittäytynyt lattialle makaamaan. Odotan sinua ja kysyn itseltäni, olenko tuomittu vai saanko pelastuksen?
0: Hän ei siis miettinyt, pitäisikö moinen uskoton vaimo jättää, vaan pelkäsi, että Alma hylkää hänet.

Kultamaaler teki jotain, mitä ei ollut koskaan aiemmin tehnyt. Nimittäin omisti 8. sinfonian vaimolleen. 8. on Maalerin sinfonioista ainoa, jossa on omistus. Ja sen Maaler lähetti kustantajalle vain hieman ennen sinfonian ensiesitystä, vaatien, että omistus painetaan lisälehdelle sinfonian partituurin alkuun. Ja kun Walter Gropius hiiveskeli Münchenissä Maalerin hotellin ulkopuolella, Maaler ei rientänyt kilpailijansa kimppuun, vaan haki lyhdyn ja saattoi tämän takaisin omaan hotelliinsa. Eikä tässä vielä kaikki. Maaler kirjoitti Sigmund Freudille ja vaati saada tavata tämän. Kolmesti Maaler jätti sovitun tapaamisen väliin ja vasta 4. kerralla uskaltautui matkustamaan Hollantiin, Leidenin kylään, jossa tohtori vietti lomaansa. Päivä oli 26. elokuuta 1910, 2 viikkoa ennen 8. sinfonian konserttia, ja tiedämme kyllä, miten Alma käytti hyväkseen tämän miehensä poissaolon. Freudilla ei ollut tapana nähdä tällä tavalla vastaanoton ulkopuolella potilaitaan, eikä hänen periaatteisiinsa kuulunut tehdä johtopäätöksiä yhden tapaamisen perusteella. Mutta Mahlerin kohdalla Freud teki poikkeuksen, koska Mahler oli vielä kuuluisampi kuin Freud, ja psykiatri kyllä ymmärsi, mitä hyötyä hänelle oli siitä, että hän käveli 4 tuntia Leidenin kaupungin kaduilla keskustellen luottamuksellisesti Mahlerin avio-ongelmista. Kun Mahler sitten kuoli, luottamuksellisuus katosi kätevästi olemattomiin. Todettakoon tässä välissä, että Sigmund Freud ei voinut sietää musiikkia. Syykin on selvä. Musiikki aiheutti hänessä jotain, mitä hän ei järjellä hallinnut. Freud oli tietysti kiinnostunut Mahlerin lapsuudesta ja kehitti uskomattoman hattaran tämän äitisuhteesta kutsuen ongelmaa neitsyt Maria-kompleksiksi, unohtaen, että Mahler oli kasvanut juutalaisessa kodissa ja kääntynyt katoliseksi vasta 37-vuotiaana vain saadakseen johtaa Viinin valtionoopperaa. Näppärästi Freud väitti, että Mahler etsi kaikista naisista äitiään. Vahva todiste tästä oli se, että Alman toinen nimi oli Maria, aivan niin kuin Mahlerin äidin. Mikä sattuma, mikä kohtalo! Äidin nimi oli muuten Marie, ei Maria. Keskustelussa oli varjona mukana Freudin assistentti Ernest Jones, joka on todennäköisesti yhtä luotettava silminnäkijätodistaja kuin meistä kuka tahansa. Hän on kertonut Mahlerin kertoneen, että hän ei säveltäjänä milloinkaan ollut tavoittanut musiikissaan kaikkein ylväintä, ikään kuin pyhintä, koska sen esti itsesensuuri. Aina ollessaan paljastamaisillaan jotain suurta, hänen oli sotkettava musiikki arkisilla banaliteeteilla. Hän oli juuri kertonut Freudille vanhempiensa ahdistavasta riitelystä ja kuinka oli lapsena paennut kadulle, jossa katusoittaja veteli positiivillaan laulua Ah, mun rakas Augustin. Tästä olen kiitollinen. Nimittäin tämähän on Mahlerin sinfonioiden ongelma. Ne lehmänkellot, ikuisesti kukkuvat käet ja herttaiset lendlerit, mandoliinit ja lastenlaulut. Hirveä tuska rinnastettuna Ah, mun rakas Augustinin muistona säveltäjän lapsuudesta. Enkä nyt ole niin varma, etteikö hän pystynyt tavoittamaan jotain suurta, mutta ymmärrän silti ajatuksen siitä ristiriidasta, jota on aina pidetty Mahlerin musiikin yhtenä hienona ominaispiirteenä. Tultuaan Freudin luota Mahler sanoi Almalle olevansa terve ja sitten alkoivatkin 8. sinfonian harjoitukset. Näin vaatimattomasti, ylväitä tavoittelematta, tuo sinfonia alkaa.

0: Freudin ja Mahlerin tapaamista on pohdittu paljon ja useimmiten siitä muistetaan se psykiatrin neuvo potilaalleen, että tämän pitäisi sallia vaimolleen luova työ. Se oli varmasti viisas neuvo ja johti siihen, että Mahler alkoi välittömästi kannustaa Almaa säveltämään. Ja kun vaimon rakastaja oli Atlantin toisella puolella, syntyi New Yorkissa vaivalla ja tuskalla 14 yksin laulua Mahlerin täydentäminä, koko säveltäjä Alma Mahlerin tuotanto. Mutta se ei auttanut avio-ongelmiin, ei sitten yhtään. Niihin auttoi vain kuolema, joka tuli paljon nopeammin kuin Mahler osasi milloinkaan pelätä. Hän oli luonteeltaan optimisti, tarttui hetkeen ja sanoi kesällä 1908 Bruno Walterille:
1: "En tunne kuoleman pelkoa."
0: Alman versio Mahlerista on päinvastainen. Kun tiedettiin, miten ajauduttiin ensimmäiseen maailmansotaan ja miten nopeasti musiikki muuttui pian Mahlerin kuoltua, ei ole kaukaa haettua väittää, että Mahlerin 8. sinfonia oli viimeinen vanhan ajan teos, sen kaikinpuolinen huipennus, musiikin universumi, kuten Mahler itse sanoi, yhdistäessään sinfoniaan oratorion, messun, sinfoniaan ja kaiken muun roinan, mitä ihmismieli oli taiteessa siihen mennessä kehittänyt. Mutta pian Mahlerin kuoltua kuultiin myös 9. sinfonia, joka oli aivan toisenlainen. Alma selitti sen riitasointisuuden ja päättymisen hitaaseen häipymiseen johtuvan kuoleman pelosta. Ja Arnold Schönberg keksi myytin 9. sinfonian kohtalokkuudesta. Kaikki uskoivat. Näin suuri sinfonikko hyvästeli maailman ennen kuin se muuttui. Leonard Bernstein oli yksi sitkeimmistä näiden myyttien jakajista ja hän kertoi niitä vielä 1970-luvulla luennoillaan ja TV-ohjelmissaan. Ja tarinahan olikin hyvä. Ajatelkaa nyt, mitä kaikkea tapahtui Mahlerin kuoltua. Jats ja muu populaarimusiikki nostivat päätään, atonaalisuus myllersi taidemusiikin ja kuvataiteissa syntyi kubismi, fauvismi, dadaismi ja muut ismit, koska taide kuvasi sen, mitä tapahtui – kun vanha Eurooppa luhistui ja hajosi pieniksi kansallisvaltioiksi, joissa ajettiin demokratiaa ja tasa-arvoa, teollistuminen ja kaupungistuminen kiihtyivät, pörssikeinuttelu kuumeni, ääriliikkeet nousivat valtaan ja kaikki muuttui niin hirveätä vauhtia, ettei sellaiselle kuin sinfonia ollut enää tilaa ja Mahlerin 8. tuntui muinaismuistolta. Siinä ei ollut mitään, mikä miellettiin moderniksi. Huhut Mahlerin 10. sinfoniasta alkoivat pian tämän kuoltua, mutta kaksi vaikutusvaltaista henkilöä vaiensi ne. Alma Mahler, jonka mukaan kenenkään ei kannattanut vilkaista epäselviä luonnoksia, ja Mahlerin kannustama uuden polven säveltäjä Arnold Schönberg. Hän oli se, joka tähän hätään keksi myytin 9. sinfoniasta säveltäjien viimeisenä tekona, ja hän sanoi:
1: "Mahlerin 10. sinfonian on syytä pysyä varjossa."
0: Hän vetosi siihen, että myös Beethoven yritteli 10. sinfoniaa, mutta siitäkään ei tullut mitään. Schönberg sai päähänsä, että 9 on länsimaisten sinfonioiden kattoluku, eikä enempää ole syytä kenellekään sallia. Ja perustelukin oli vankka.
1: Ne, jotka ovat säveltäneet 9. sinfonian, ovat joutuneet liian lähelle tuon puoleista. Jos joku vielä säveltää sen jälkeen 10., hän ratkaisee tuon puoleisen arvoituksen.
0: Ja sitä ei saanut tehdä. Oi Schönbergia! Pian tämän sanottuaan hän aloitti toisen Viinin koulukunnan nimissä musiikin vallankumouksen kehittämänsä dodekafonian avulla. Siinä hylättiin melodiat, harmoniat ja rytmi ja korvattiin ne systemaattisella matematiikalla. Mitä Mahler olisi sanonut tästä suosikkipojalleen? Sitä emme tiedä, mutta on selvää, että Schönberg hyötyi Mahlerin kuolemasta ja hän pelkäsi, että 10. sinfonia olisi edennyt modernismissaan vielä 9. pitemmälle. Se olisi voinut vaarantaa hänen projektinsa ja asemansa uutena saksalaisen taidemusiikin johtotähtenä. Mahler oli kuollut ja kuului historiaan. Mahlerin 10. sinfonian luonnokset eivät olleet sitä, mitä Alma väitti. Viisiosaisen sinfonian rakenne, melodiat, harmoniat, osin kontrapunktikin olivat valmiit ja ensimmäinen osa oli orkestroitu, samoin iso osa keskimmäisestä osasta Purgatorio. Nuo kaksi osaa viimeisteltiin 1920-luvulla esityskuntoon, kunnes todettiin, ettei kaksi osaa tee oikeutta Mahlerin laajalle sinfonialle. Moni säveltäjä kieltäytyi koskemasta suuren Mahlerin sinfoniaan, mutta muutama tutkija ei luovuttanut. Versioita syntyi lopulta 1960-luvulla useita, mutta perusteellisimman, tunnetuimman ja eniten soitetun on tehnyt Derek Cook. Ja niitäkin on monta, sillä hän paranteli jatkuvasti työtään. Alma Mahler ehti siunata Cookin version vuonna 1963 kuultuaan siitä nauhoituksen.
1: Ymmärrän, että on tullut aika luopua aiemmasta päätöksestäni tämän teoksen suhteen. Olen päättänyt antaa sinulle täydet oikeudet saattaa sinfonia esitettäväksi kaikkialla maailmassa.
0: Viimeinen versio on painettu 1989, eikä meillä tietenkään ole valmista tai lopullista Mahlerin sinfoniaa numero 10. Mutta eipä meillä ole Mozartin Requiemistäkään säveltäjän hyväksymää versiota, ja silti teos kuuluu ryhmään rakastetuimmat klassikot. Mahlerin kympistä voi päätellä paljon. Kun 9. oli hänen siihen astisista sinfonioistaan riitasoinnin ja kromaattisuuden ennätys, 10. on selkeämpi, melkein sisäänpäin kääntynyt, monin paikoin kamarimusiikillinen ja harmonioiltaan vielä 9. rohkeampi, lähestyen paikoitellen atonaalisuutta. Se muuttaa Mahlerin aseman. Hän ei ollut viimeinen suuri romantikko, vaan myös hän astui modernistien joukkoon siinä, missä Debussy, Sibelius, Hindemith, Stravinsky, Ives, Scriabin, kukin tavallaan. Valitettavasti kymppi myös tuhoaa hyvän tarinan, sen mitä Alma niin uljaasti kertoi ja mistä Schönberg yritti hyötyä. Riipaisevia ovat ne huudahdukset, joita Mahler kirjoitti sinfoniansa käsikirjoituksen reunoihin. Ne viittaavat kaikki Almaan ja kuvaavat sitä suunnatonta hätää, joka säveltäjällä oli, kun hän pelkäsi vaimonsa jättävän hänet Walter Gropiuksen takia. Partituurin lopussa lukee:
1: elän sinun vuoksesi, kuolen sinun tähtesi, Almsi.
0: Se oli Mahlerin hellittelynimi vaimolleen. Vielä on kertomatta yksi tärkeä asia. Mahler ei kuollut sydänkohtaukseen eikä synnynnäiseen sydänvikaan, vaan sydämen sisäkalvon bakteeriperäiseen tulehdukseen, joka olisi voitu parantaa antibiooteilla, jos ne olisi keksitty aikaisemmin. Ja kun 9. sinfonia päättyy ennätysmäisen pitkään hiljaiseen häipymiseen, kuin kuolemaa enteilleen, 10. vaikenee toisin. Aika lailla hiipuen, mutta toiveikkaaksi kääntyen, koska se vakuuttaa Almsille, että Mahler eli ja kuoli hänen vuokseen.

Daniel Harding johti Wienin filharmonikkoja Gustav Mahlerin 10. sinfonian finaalikatkelmassa. Minna Lindgren toimitti uusintaohjelman 2 vuoden takaa kesältä. Ja ensi viikon aiheena maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmässä on Piotr Tsaikovskin Vaikean elämän vaikea loppu. Ennen päivän mietelausetta soi yhdysvaltalainen yksinlaulu noin 100 vuoden takaa.

Viime syksynä edesmennyt operasoprano Roberta Alexander ja pianisti Tan Krone tulkitsivat Charles Ivesin yksinlaulun Dreams, unelmia. Runo on tiettävästi Paronitar Porchersin. Vaan Arthur Sidgwickin mukaan kävelyn tavoite on huolehtia sielusta ruumiin avulla. Luen päivämietelauseeksi kyseisen englantilaiskirjailijan tekstiä. Tuollaisten tunteiden saavuttaminen edellyttää mieleltä tiettyä vastaanottavaisuutta, jopa passiivisuutta. Maan luonnetta ei voi käsittää ailahtelevan mielen tietoisella ponnistuksella. Voi vain asettaa ruumiinsa suoraan omaan tehtäväänsä ja jättää ympäristönsä kodikkaat piirteet, tunkeutuakseen hitaasti sielun korkeampiin ominaisuuksiin tietoisten ruumiillisten ponnistelujen avustamana kävelyn herkällä rytmillä, tuntemalla maa jalkojensa alla ja aistien tuhansilla käsittämättömillä vaikutuksilla. Muodollisuus ja tietoinen ajattelu, jotka ovat tavalliselle elämälle ominaisia ja yksilöllisiä, on asetettava hetkeksi syrjään. On valloitettava takaisin syvempiä ja yleisempiä asioita. On tultava pelkäksi ihmiseksi äitimaan pinnalla. Kävelijöiden mahtavaan demokratiaan voi astua vain nöyryyden ja yksinkertaisuuden tilassa. Kaikki ihmisen toisesta ihmisestä erottavat näkemykset, väitteet ja kaiken kattavat selitysketjut syrjään viskattuina ja täysin hyljättyinä. Noin kirjoittaa Arthur H. Sidgwick teoksessaan Kävelyesseet vuodelta 1912 suomentajana Asmo Koste. Kati Turtola on pian studiossa. Tiede Ykkönen on kissa-aiheinen heti uutisten jälkeen. Muistutan, että puheet laitetaan pitkästä aikaa päreiksi kello 13.

0: Kello on 12 vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää päivää. Latviassa on ammuttu alas drooni maan ilmatilassa. Latvian asevoimat kertoi varhain aamulla ilmauhasta. Asevoimien mukaan alueella aktivoitiin sotilasliitto Naton hävittäjät ja ennen aamuviittä hävittäjiin kerrottiin ampuneen droonin alas. Myös Suomessa puolustusvoimat rajoitti aamulla ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimenpide. Suomeen ei harhautunut drooneja. Leningradin alueen kuvernöörin mukaan Venäjä torjui viime yönä ja varhain aamulla Pietaria ympäröivällä alueella yli 50 droonia. Mikkelin Karkialammen varuskunta-alueelle rakennetaan uusi esikuntarakennus Naton käyttöön. Noin 2000 neliömetrin tilat tulevat täyttämään Nato-toiminnan edellyttämät käyttövarmuus-, turvallisuus- ja kestävyysvaatimukset, puolustusministeriö kertoo. Rakennushankkeen kustannusarvio on runsaat 19 miljoonaa euroa. Kustannuksiin osallistuvat kaikki Naton jäsenmaat. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan hanke vahvistaa Suomen asemaa Naton puolustuksessa. Rakennuksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden loppuun mennessä. Oulun kaupunki käyttää noin 20 miljoonaa euroa kulttuuripääkaupunkivuoteensa. Kaupunki ei ole kuitenkaan kyennyt kertomaan yksityiskohtaisesti julkisuuteen, mihin raha kuluu. Tämä ilmenee Ylen selvityksestä. Kirsi Karppinen.
1: Oulu on laittanut kulttuuripääkaupunkitoiminnan pyörittämisen säätiön alle. Säätiön ei tarvitse lain mukaan kertoa julkisuuteen laajasti rahan käytöstään. Kaupungiltakaan ei löytynyt yksityiskohtaisia tietoja hankkeeseen laitettujen rahojen käytöstä tai esimerkiksi kuitteja. Kaupunginjohtaja Ari Alatossavan mukaan rahojen käyttöä valvotaan silti tarkasti.
2: Säätiöllähän on nimetty hallitus, jonka tehtävänä on valvoa säätiön toimintaa. Ja sitä varten hallituksella on tilintarkastaja ja kaupunkiomistajana meillä on omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje ja säätiöiden täytyy noudattaa niitä meidän asettamia tavoitteita ja meidän asettamia muita ohjeita. Että se, että on mikä asia on niin kuin julkisuudessa, kun sitähän sinä tässä nyt vähän niin kuin penäät. Se on sitten niin kuin toinen asia, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sitä asiaa niin kuin valvottaisi ja kontrolloitaisi sitä julkisen rahan käyttöä.
1: Yle pyysi Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professoria Tomi Voutilaista arvioimaan tilannetta. Voutilainen näkee asiassa selvän avoimuusongelman. Kyse on oululaisten veronmaksajien rahoista, joiden käytön pitäisi olla kaikille täysin läpinäkyvää.
3: Tämä on järjestetty tavalla, johon ei avoimuus sitten ulotu kaikilta osin. Ja jos tämä olisi järjestetty Oulun kaupungin viranomaistoiminnaksi tai osaksi Oulun kaupungin suoraa toimintaa, niin silloin se avoimuuskin olisi ollut toisenlaista olennaisilta osin.
0: Inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos oli Suomessa 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Sitä hillitsivät puolestaan esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen sekä kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen sanoo, että Yhdysvaltain ja Israelin sota Irania vastaan ei ole iskenyt suomalaisten kukkaroon niin voimakkaasti kuin ennakkoon pelättiin. Postin tulos ja liikevaihto ovat kasvussa. Yhtiön oikaistu liiketulos oli vuoden toisella neljänneksellä 12,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi hieman ja oli 362 miljoonaa euroa. Yhtenä kasvun ajurina on ollut second handin eli käytetyn tavaran verkkokauppa sekä pienempien pakettien määrän kasvu. Ne ovat osaltaan paikanneet digitalisaation syömää kirjepostin volyymiä. Vielä katsaus päivän säähän. Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Sateisinta on maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on tänään 17-23 astetta. Maan itäosassa 16-19 astetta ja maan pohjoisosassa päivälämpötila on 12-17 astetta. Maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
4: Kello 12 uutiset meille toimitti Marja Juonala. Nyt Radio Yhdessä jatketaan Tiede Ykkösen parissa. kissan eleet ovat paljon hienovaraisempia kuin mitä me ihmiset ymmärrämme. Mitä kissa tarvitsee ja mistä tiedämme, voiko kissa hyvin? Tiede ykkösessä nyt asiantuntijoina eläinlääkäri Johanna Lankila, kissa-asiantuntija, eläintenhoidon opettaja Päivi Ylikorpi sekä eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänranta. Ja toimittajana on Pirjo Koskinen.
5: Kaikki kissojen käyttäytyminen pohjautuu siihen niiden jotenkin yksilölliseen elämään ja siihen niiden niin kuin tämmöiseen, että ne haluaa päättää itse. Et monesti sitten kun lähdetään tulkitsemaan kissaa sieltä meidän lauma-eläin näkökulmasta tai yleensäkin ihmisnäkökulmasta inhimillistään niitä sen reaktioita, niin sitten mennään pieleen.
0: Tässä Tiede Ykkösessä on aiheena kissa. Minulle kissa on lumoava mysteeri. Se vaikuttaa monesti siltä, että välittäisi piut paut ihmisen mielipiteestä. Jos kissa ei pidä jostain, se häipyy paikalta ja sitä on turha maanitella takaisin. Tai jos tilanne on pelottava, kissa ei jää ihmettelemään, vaan pujahtaa piiloon. Some on täynnä videoita, joissa kissa pudottaa tavaroita kaapin päältä ja siitä, kun kissa tunkee itsensä pahvilaatikon sisään. Se elää ihan omaa elämäänsä omista intresseistään käsin ja ihmisen on vaikea päästä kissan pään sisään. Varsinkin minunlaisen ihmisen, joka on koko ikänsä opiskellut koiran käyttäytymistä. Millainen otus kissa on ja mitä se tarvitsee elääkseen hyvää elämää? Minä olen Pirjo Koskinen, tämä on Tiede Ykkönen ja nyt on kissan aika. Kiva kun olet kuullut. Opiskelin muutama vuosi sitten eläinten kouluttajaksi ja perehdyin silloin kissan alkuperään ja käyttäytymiseen paremmin. Koulutin myös muutamaa kissaa, mikä oli hyvin viehättävää ja opettavaista. Ne häipyivät paikalta, kun halusivat, ja tulivat taas takaisin, kun katsoivat tilanteen sen arvoiseksi. Piti olla monenlaista herkkua, joista kissa valitsi itselleen parhaat palat. Kissa saneli ehdot. Kissojen koulutus oli hyvin erilaista kuin palvelusaluisen koiran opettaminen. Omassa mielessäni kissa on jotenkin paljon enemmän villieläin kuin koira, mutta onko asia näin tieteen näkökulmasta? Vai onko kysymys jostain muusta? Ehkäpä siitä, että kissa on niin erilainen kuin me olemme ja että sitä on siksi vaikea ymmärtää ihmisen lähtökohdista. Ainakin minulle kissan maailmaan perehtyminen on paljon työlämpää kuin koiran.
5: Nyt me avataan täältä boksin luukku ja katsotaan, haluaako Pao tulla pois. Hänhän haluaa. Moikkis.
0: Johanna Lankila on eläinlääkäri, joka on perehtynyt kissojen käyttäytymiseen.
5: Hän miettii hetken ja hän saa miettiä.
0: Lankilalla oli vastaanotolla Aulangon eläinlääkäritalossa potilaana Pao-kissa, joka oli tulossa hammastarkastukseen.
5: Sitten voidaan, jos saadaan täältä stetarit päähän ennen kuin hän ehtii hypätä alas, niin jos hän hyppää, niin sitten nostetaan hänet takaisin.
0: Lankilalle kissat ovat olleet tärkeitä jo pikkutytöstä lähtien. Kaikesta näkee, että kissojen maailma on hänelle hyvin tuttu. Pao on 6-vuotias utelias poikakissa. Sen emä eli luonnossa villiintyneenä ja löydettiin viimeisillään tiineenä. Se pelastettiin kissakotiin vain pari päivää ennen synnytystä. Pao syntyi siis ihmisen huostassa ja tottui ihmisen hoivaan ja lempeään käsittelyyn jo pienenä pentuna. Pao on käynyt Johannan vastaanotolla ja aivan pennusta asti. Paosta näkee, että se tulee mielellään eläinlääkärin ja sillä on hyvä luottamus tilanteeseen. Se tulee uteliaasti ulos boksista ja pysyy rennon luottavaisena, kun sitä käsitellään.
5: Monesti kissat myös tykkää silleensä, että ne voi ottaa tälleensä ja siinä ne sitten vähän niin kuin roikkuu raasut. Mutta olen huomannut, että se on aika hyvä tutkimustapa niille. Ja tässäkin Pau tykkää katella tuolta ikkunasta, niin se voi sitten vähän käännellä päätä ja katella. Mutta tästä pystyy hyvin kurkkimaan korvia esimerkiksi ensimmäisenä.
0: Johanna Lankila tekee paljon eläinsuojelutyötä erilaisissa löytöeläinkodeissa ja kissahoitoloissa. Eläinsuojelutyössä näkee liian usein, että moni ei arvosta kissaa eikä huolehdi sen hyvinvoinnista. Kissan käytös ymmärretään usein väärin ja sitä syytetään asioista, mihin se ei kykene.
5: No kissaa täytyy ymmärtää kissana ja sen lähtökohdista. Kissa on hirvittävän erilainen eläin kuin ihminen tai myös tosi erilainen kuin koira. Ja monet kissan tietysti käyttäytymistarpeet ja käyttäytymismallit on tosi erilaisia. Ja kissan myöskään kognitiiviset kyvyt ei ole sellaiset kuin ihmisellä. Et nykykatsannon mukaan ainakin, mitä on itse tietoinen tällä hetkellä, niin ne ei kykene tämmöiseen niin kuin kostoon tai kateuteen tai tällaisiin. Että jos kissa tekee jotakin, mikä ei ole omistajan mielestä mukavaa, niin se ei kosta kyllä omistajalle. Että sillä on ne omat täyttymättömät tarpeet siinä taustalla.
6: Eli just tällaisissa vähän negatiivisissa asioissa, mitä kissa ihmisen näkökulmasta tekee, niin sitten me saatetaan helposti tulkita, että se on jotain meitä vastaan.
5: Helposti tulkitaan, että kissa kostaa tai protestoi ja siitä puhutaan näillä termeillä, mikä on sinänsä vaarallista, koska se sysää vastuun siitä toiminnasta kissalle, vaikka itse asiassa se usein on siitä, että ihminen on järjestänyt kissalle vääränlaiset olosuhteet eikä ole ymmärtänyt, mitä kissa sillä hetkellä tarvii. Ja se on kissan kommunikointia, sitä epätoivoista yritystä saada korjattua asiaa, kun ei se voi sitä meille sanoilla kertoa.
6: Näetkö paljon esimerkiksi, kun netissä on tietenkin hirveän määrä kissavideoita, niin onko sieltä, tuleeko sieltä semmoisia tyypillisiä väärinkäsityksiä, että itse asiassa tuo muka hauska kissa, niin sille ei ole ollenkaan hyvä olo esimerkiksi?
5: Etupäässä se, mikä siellä netissä suretuttaa, on kissojen väliset suhteet, mikä muutenkin toki näkyy paljon kissojen käyttäytymisongelmissa. Et oletetaan, että kissat haluaa olla lähtökohtaisesti ystäviä keskenään ja jos ne nyt vähän tappelee, niin sitten ne kyllä ne siitä välinsä sopii keskenään ja niinhän ei ollenkaan ole.
0: Koirat ja ihmiset ovat laumaeläimiä, mutta kissa on toista maata. Sille toinen kissa ei tarkoita samaa kuin meille toinen ihminen. Kissa haluaa oman reviirin, jossa se saa olla rauhassa, eikä sinne kuulu vieraat kissat. Myös Päivi Ylikorpi on kissa-asiantuntija. Hän on kirjoittanut kattavan oppaan nimeltä Kissanhoidon käsikirja ja työstää siitä juuri uutta versiota. Hän opettaa tulevia eläintenhoitajia kissan hoidossa ja tekee asiakastyötä kissojen omistajien kanssa. Häneltäkin haetaan apua samaan ongelmaan.
7: No ne asiat, mihin haetaan apua, liittyy aika usein kissojen

0: välisiin suhteisiin, eli kissat eivät tule oikein toimeen keskenään, mikä sitten hermostuttaa ymmärrettävästi omistajia myöskin. Toinen iso haaste on käymäläkäyttäytymisen ongelmat, eli tarpeet tehdään johonkin muualle kuin kissalle tarjottuihin vessalaatikoihin. Tai sitten kyse voi olla toki niin kuin tämmöiset merkkailukäyttäytymisestä, mutta nämä on ehkä semmoiset tyypilliset. Sitten on toki ihmisiin kohdistuvaa aggressiivisuutta ja arkuutta myös siellä.
1: Päivi Ylikorpi avaa, että käytöshaasteet voivat johtua siitä, että kissa kokee jatkuvaa stressiä. Se näkyy ei-toivottuna käytöksenä.
0: No siinä on toki olennaisinta löytää se stressin aiheuttaja tai aiheuttajat. Niitä on aika usein monta. Ei ole mahdollisuuksia vetäytyä kauemmaksi muista yksilöistä, minkä läheisyydessä sitä stressiä tunnetaan. Siellä voi olla jotakin esimerkiksi naapurustossa kissoja, joita kissa näkee ikkunasta tai ulkoillessaan, mitkä voi aiheuttaa myös sellaista niin kuin huolta sille kissalle. Se ei ehkä ymmärrä sitä, että ne kissat eivät pääse vaikkapa sen omaan ulkotarhaan, koska ne siellä lähellä pyörii, niin se voi elää jatkuvassa semmoisessa huolessa, että koska ne putkahtaa tänne meille kotiin sisälle. Ja tämä on aika tavallinen syy siihen, että kissa alkaa vaikka virtsamerkkailemaan tai käyttäytymään muuten levottomalla tavalla.
1: Jos kissa joutuu elämään kuormittavissa olosuhteissa pitkään, sille voi tulla niin voimakas stressi, että se sairastuu. Eläinlääkäri Johanna Lankila.
2: Stressi voi aiheuttaa tosi monenlaisia ongelmia kissalle tai monenlaisia oireita. Voi tulla liiallista itsensä nuolemista, voi tulla ruoansulutuskanavan oireita, voi tulla muiden sairauksien pahenemista, vaikka astman pahenemista. Sitten tietysti idiopaattinen kystiitti on klassinen kissan stressisairaus. Tietyt kissat reagoi stressiin sillä, että niiden virtsarakko tulehtuu ja kipeytyy. Ne on ehkä ne tyypillisimmät.
3: Eli tämä idiopaattinen kystiitti tarkoittaa juuri sitä virtsarakon tulehdusta, jossa ei ole mitään bakteeriperäistä syytä.
2: Joo, siinä ei ole mitään muuta altistavaa syytä. Ei ole bakteeritulehdusta, ei ole virtsakiviä, ei ole kasvaimia, mitkä on ne muut vaihtoehdot. Että se virtsarakko vaan tulehtuu ikään kuin sisäsyntyisesti omia aikojaan johtuen sen yksilön vähän poikkeavasta elimistön reagoimisesta stressiin.
3: Mutta se on kuitenkin aivan tyypillinen semmoinen stressireaktio kissalla.
2: Se on tyypillinen ja sitä esiintyy tosi paljon.
3: No miten sitten hoidetaan tämmöistä stressistä johtuvaa virtsarakon tulehdusta? Eikö niin, että siinä on just esimerkiksi niitä virtsavaivoja ja sisäsiisteysongelmia, esimerkiksi miten se sitten näyttäytyy siellä kotona?
2: No tyypillisesti siinä on ihan tavalliset virtsarakon tulehduksen oireet, eli tihentynyt pissaaminen, verivirtsaisuus, väärin paikkoihin virtsaaminen ja semmoinen pienien pissojen tikistely. Toki sitten joskus voi näyttäytyä vaan niin, että pissaa väärin paikkoihin ilman muita oireita, mutta tyypillisesti ne kohtaukset on semmoisia kipuoirekohtauksia. Ja toki siinä sitten tärkein hoito on sen stressin välttäminen tai minimointi, tilanteen korjaaminen siltä osin, mutta myös sitten kivunhoito.
3: Eli sitten juuri teet sitä salapoliisityötä, että missä mahtaa olla se syy siihen stressiin.
2: Kyllä vaan, että se on toki hedelmällisintä korjata ensin, tai totta kai ne muutkin hoitomuodot, mutta se oireilu tulee tietysti uusimaan, jos sitä alkuperäistä syytä ei löydy.
1: Pysähdytään tähän. Salapoliisityö stressin syistä alkaa kysymyksestä, saako kissa olla kissa? Saako se tehdä niitä asioita, joita kissa luonnostaan tekee, jotka sen geeneihin on kirjoitettu? Päivi Ylikorpi tiivistää kissan hyvinvoinnin näin.
0: Niin, kissasta tulee oikeastaan mieleen se itsenäisyys ja itsenäisyyden tarve. Se on eläin, joka on aina huolehtinut omasta itsestään ja jolla ei se lauma ole ollut suojana, turvana tai apuna. Tämä tarkoittaa sitten sitä, että kissalla on turvallisin olo myös silloin, kun se itse pystyy vaikuttamaan asioihin. Ja näissä meidän tarjoamissa olosuhteissa se ei monesti ole kovinkaan paljon mahdollista. Eli me määritetään se, missä se kissa on, minkälaisessa tilassa. Me rajoitetaan voimakkaasti sen liikkumista. Me tavallaan ollaan vastuussa koko sen niin kuin elinympäristöstä ja hyvinvoinnista. Ja tätä ehkä mietitään vähän liian vähän, että miten me voitaisiin tarjota kissalle edes jossain määrin mahdollisuuksia vaikuttaa omaan oloon tai siihen, mitä se milloinkin tekee, tai valinnan niin kuin mahdollisuuksia. Eli usein me tarjotaan just kissalle joku yksittäinen pesäpaikka, aina samaa ruokaa samasta paikasta, samat lelut ja leikit, jos niitäkään, ja ehkä se yksi raapimispuu, niin silloin kissalla ei niin kuin ne on niin kuin äärimmäisen vähäiset ne sen mahdollisuudet itse vaikuttaa asioihin ja olotiloihinsa.
3: Mä ajattelisin, että joku tommonen asia on ehkä kiehtovin asia, mitä se voi seurata omassa lemmikkieläimessä, että kun rupeaa näkemään, että se tykkää enemmän tosta kuin tosta. Ja
0: joo, ja tämähän tekee niin kuin kissasta myös omistajan mielestä usein paljon kiinnostavamman lemmikin, että kun lähtee tarjoamaan sille vaihtoehtoja, huomaakin, miten se valitsee, ja ehkä se valitsee yllättävällä tavalla omistajan näkökulmasta. Eli me herkästi aletaan ajatella, että me tiedetään sen kissan puolesta, mistä se tykkää, mutta kun me sitten tehdään vähän yllättäviäkin tarjouksia sille ja erilaisia vaihtoehtoja, niin kissakin voi löytää itsestään ihan uusia puolia samoin kuin omistaja.
1: Eli kissa voi paremmin, jos se pystyy vaikuttamaan ympäristöönsä. Some on täynnä videoita kissoista, jotka pudottelevat tavaroita kaapin päältä. Ihminen tulkitsee tilanteen helposti niin, että kissa hajottaa esineet tahallaan ja katsoo vielä julkeasti silmiin. Mutta yksi syy kissan käytökseen on se, että sen näkökulmasta tavaroiden pudottelu on upea mahdollisuus saada ihminen reagoimaan, eli vaikuttaa ympäristöönsä. Johanna Lankila.
2: No tietysti kissa tykkää, kun ne saa asioita liikkumaan. Se on jännittävää ja se on saalistuskäytöstä, mutta kyllähän kissa myös oppii, mihin omistaja reagoi. Ja monesti käy niin, että kissa on oppinut, että jollain tietyllä toiminnolla se saa omistajan reagoimaan. Kissa kouluttaa omistajansa hirveän helposti toimimaan omien halujensa mukaan. Että jos se havaitsee, että kun hän heittelee jotain tavaroita alas tai hän jyrsii viherkasvia ja sitten omistaja kävelee keittiöön ja antaa ruokaa tai antaa huomioon, niin kissahan on silloin riemuissaan, että hän on oppinut kouluttamaan ihmisensä toimimaan haluamallansa tavalla, ja se itse asiassa tuo kissalle tosi paljon hyvinvointia. Omistajalle ei sitten välttämättä niinkään paljon, mutta kissan kannalta se on ihan loistavaa, että se pystyy kommunikoimaan ja saamaan haluamansa, kertomaan mitä hän tahtoo sillä hetkellä.
1: Kissa voi pudotella tavaroita myös puhtaasti tutkimisen halun takia. Palaamme siihen vielä myöhemmin tässä ohjelmassa. Myös pahvilaatikkoon tunkevat kissat ovat tuttu somevideoiden aihe. Kun kotiin tuodaan pahvilaatikossa kissalle vaikkapa uusi lelu, pahvilaatikko onkin kissalle paljon mieluisempi kuin juuri ostettu varsinainen virike. Kissa kertoo laatikkoon hakeutumisellaan, millaisia asioita se kaipaa elinympäristönsä ja millainen käytös on sille luontaista. Eläinlääkäri, kissojen käyttäytymisen asiantuntija Johanna Lankila.
2: Kissat lähtökohtaisesti kyllä rakastaa laatikoita kaiken kaikkiaan. Ne tunkee itseensä kaikkiin pieniin paikkoihin, mutta kissat tarvii piilopaikkoja. Ne ei viihdy semmoisessa avoimessa ympäristössä. Niiden turvallisuuden tunne perustuu siihen, että ne pääsee piiloon semmoisiin pieniin koloihin ja pystyy luikkimaan sellaisissa niin kuin huonekalujen takana ja niillä on niitä semmoisia pikkusoppia, mihin ne voi tunkea, niin toki sitten jos ei semmoisia ole tarjolla, niin sitten ne hyödyntää niitä, mitä on.
3: Ja sitten niistä laatikoista ja kauppakasseista tulee aivan ihania kissan mielestä tai pesukoneesta tai pyykkikorista.
2: Joo, kyllä kissat tykkää hakeutua kaikkiin pieniin tiloihin, änkeen niihin ja siellä pesiä, että ne on semmoisia kolopesijoita.
1: Päivi Ylikorpi lisää, että into pahvilaatikoihin on myös viesti siitä, että kissa kaipaa uusia jännittäviä elementtejä tuttuun ympäristöönsä.
0: Kissoille se ympäristö on tosi tärkeä. Ne tuntee kotiympäristönsä hyvin ja se on myös osa sitä niiden turvallisuuden tunnetta tai itse asiassa merkittävin osa se, että ne tuntee hyvin asiat, mitä siellä on. Ja niillä on tapana, niin kun jos ajatellaan kissan lajityypillistä käyttäytymistä, ne kiertää siellä elinalueella säännöllisesti, ne käy tarkistamassa, mitä siellä on tapahtunut, onko siellä muutoksia, onko siellä liikkunut joku, onko sinne tullut joku uusi haju, mihin pitää reagoida, pitääkö huolestua jostain, onko siellä saaliseläimiä. Eli se semmoinen partiointi ja tutkiminen, ympäristön tutkiminen on niille tosi olennaista, ja samaan aikaanhan ne niin kun altistuu hyvin monenlaisille aistiärsykkeille ja kiinnostaville asioille, jotka niin kuin herättää sen niiden mielenkiinnon. Ja nyt jälleen kun tullaan siihen, että kissa elää asunnossa sisällä, missä ei useinkaan muutu oikein mikään. Siellä on aina samat tasaiset lattiapinnat, siellä on aina sama lämpötila, siellä on aina suhteellisen sama hajumaailma. Siellä on monella kissalla sama ruoka vuodesta toiseen, että siellä ei niin kuin muutu tavallaan mikään. Niin tässä on tietynlainen niin kuin deprivaatio, missä se kissa elää näiden aistiärsykkeiden suhteen, ja tämä on osa syy siihen, että sitten esimerkiksi menetetään se halu leikkiä tai tämmöinen niin kuin aktiivisuus, jos ajatellaan pitkällä aikajänteellä. Ja sitten kun me tuodaan jotakin, mikä rikkoo tämän kaavan, jotakin yllättävää, oli se sitten vaikka niin meidän näkökulmasta tylsää kuin pahvilaatikko, niin kissan sydän pamppailee ihan uudella tavalla, että mitä täällä nyt tapahtuu, tänne voi mennä sisälle, tämä haisee vähän vieraalle, täällä voi vaania, täällä sisällä voi olla vaikka mitä, että se niin kuin, ja tämä on tosi ihana asia, että moni kissa innostuu siitä ja kertoo siitä, miten me voitaisiin niin kuin todella paljon kissan hyvinvointia lisätä sillä, että me tuotaisiin säännöllisesti sinne erilaisia uusia asioita. Oli se sitten ruohoa ja heiniä tai kasveja ulkoa tai syksynlehtiä tai rakennellaan sille jostain viltistä joku maja, mikä usein innostaa ne leikkimään just, ja sitten leikitetään kissaa siinä niillä sopivilla saaliseläintä jäljittävillä ärsykkeillä, tai houkutellaan sitä saalistuskäyttäytymään, sanotaan näin, niin voitaisiin todella paljon lisätä kissan hyvinvointia.
3: Voisin kuvitella, että jos se saa vaikka ihan kauppakassinkin tutkia joka kerta, niin se voi olla kissalle yhtä mieluista kuin koirallekin. Tai aina mennään nuuskuttelemaan, että mitä siellä on.
0: Joo, kyllä. Ei sen tarvitse olla mitään sen järjestetympää kuin uusia asioita, mitä muutenkin tuodaan kotiin. Sanomalehdet on aivan erinomaisia. Tuommoinen sanomalehti levälleen lattialle tai sitten niin, että siitä puristelee muutamia sanomalehtipalloja sinne. Tai sitten ne voi olla vessapaperihylsyjä, joiden sisälle laitetaan herkkuja tai kerätään niitä vessapaperihylsyjä johonkin vatiin ja laitetaan herkkuja sinne pohjalle niiden alle, niin tämmöisiä niin kuin hyvin arkisia asioita.
3: Ja kissallekin voi piilotella nameja etsittäväksi.
0: Joo, ehdottomasti. Ja tietenkin täytyy opetella se hyvin asteittain, että ensin jo se, että otetaan ruokanappula johonkin muualle kuin ruokakuppiin, niin voi olla sellaiselle kissalle, joka on vuosikaudet syönyt samalla tavalla sieltä samasta kupista, niin voi olla vähän järkytys, mutta kun se tehdään asteittain, että pistetään ensin lähelle kuppia ja sitten vähän kauemmaksi ja sitten ehkä ihan vähän jonkun näköesteen taakse ja ohjataan kissaa tarvittaessa onnistumaan, niin oppivat hyvinkin taitaviksi namien etsijöiksi sitten tätä kautta.
1: Kun lähdetään pohtimaan, mitä kissa tarvitsee, on syytä katsoa sen menneisyyteen. Kotikissan esi-isä on Afrikan villikissa. Se on pieni Afrikassa edelleen elävä kissaeläin, joka muistuttaa paljon sohvalla silityksiä kerjäävää lemmikkiämme sekä käyttäytymiseltään että ulkonäöltään.
4: Kissan luonnonvarainen esi-isä on Afrikan villikissa, joka on edelleenkin Afrikassa aika yleinen luonnonvarainen eläin ja muistuttaa kissaa. Se on vähän semmoinen pitkäjalkaisempi versio tämmöisestä raidallisesta kissasta.
1: Haastattelin tätä ohjelmaa varten myös Helena Telkänrantaa. Helena Telkänranta on eläinten käyttäytymistieteen tohtori, tutkija ja tiedeviestiä sekä Ardor Innovations Oyn toimitusjohtaja. Hän kirjoittaa tietokirjaa myös kissoista ja parhaillaan työn alla on sarjakuvan muotoon puettu tietokirja Kissan mieli.
4: Ja jo muinoin tuhansia vuosia sitten näitä alkoi asettua ihmisten viljavarastoihin pyydystämään jyrsijöitä. Ja sitten jossain vaiheessa syntyi tällainen mutaatio, että joku pentu syntyykin semmoisella ominaisuudella, että tämmöiset pennun tapa suhtautua muihin kissoihin ja pennun tapa suhtautua ihmisiin säilyi ihan aikuisessakin kissassa. Eli niistä tuli vähän seurallisempia kuin alkuperäiset Afrikan villikissat. Ja ne esimerkiksi tervehtii tuttuja ihmisiä näillä kissan pennun eleillä. Ja tällaisia on meidän kotikissat edelleenkin.
3: Minkälainen ekologinen lokero sillä Afrikan villikissalla oli? Et millainen otus se oli? Tai on?
4: Joo, se on tosiaan sellainen otus, joka pyydystää ruuakseen jyrsijöitä ja lintuja ja liskoja ja muita tämmöisiä pieniä eläimiä. Ja tästä syystä Afrikan villikissat elää enimmäkseen erillään, kukin omalla reviirillään, koska jos niitä olisi suuri lauma siinä pienessä tilassa, niin kaikille ei riittäisi syötävää. Ja tämä on oikeastaan se suurin ero, mitä evoluutio on tuottanut kissan ja koiran aivoihin, koska kissan esi-isä pyydystää hiiriä ja sitä se joutuu tekemään yksinään. Ja koiran esi-isä pyydystää hirviä ja sitä nimenomaan joutuu tekemään ryhmässä, koska se hyvin harvoin onnistuisi yksinään. Ja siitä seuraa se, että koira on paljon riippuvaisempi yhdessäolosta kuin kissa.
3: Miten samanlainen eläin kotikissa on geneettisesti kuin villi esi-isänsä?
4: Melko samanlainen, että nyt kun DNA-tutkimuksia on niidenkin osalta tehty jo jokunen vuosikymmen tässä, niin Afrikan villikissan ja kotikissan geenit on lähes täysin samat, että joitain muutoksia on tapahtunut, jotka liittyy lähinnä siihen, että kotikissat ei ole ihan niin aktiivisia. Kotikissat on yleensä hyvinkin aktiivisia, jos ne on hyvin voivia ja niillä on tarpeeksi tekemistä, mutta ne ei ole ihan niin aktiivisia kuin luonnonvarainen esi-isänsä. Mutta aika vähän siinä on muuttunut. Suurin ero on nyt täsmälleen tässä sosiaalisessa käyttäytymisessä, että kotikissa on henkisesti tällainen, nimenomaan suhteessa kavereihin, se on henkisesti tällainen pentu. Se näkyy esimerkiksi siinä, että kun vaikka ihminen tulee kotiin ja kissa kävelee vastaan, niin kissahan kävelee sillä tavalla, että se ojentaa päätään sitä ihmistä kohti. Ja siinä lähestyessä se häntä nousee pystyyn, hänen kärki saattaa taipua ja se pentu saattaa samalla sanoa mir. Ja nämä kaikki on Afrikan villikissan pennun tervehtimiseleitä, jotka se kohdistaa pesälle palaavaan emoon. Ja kotikissa säilyttää samoin sen, että kotikissa niin kuin tykkää olla ihmisen sylissä tai lähellä, jos se luottaa ihmiseen, puskee ja kehrää ja niin poispäin, niin on tällaisia tyypillisiä pennun eleitä niin kuin luotettua toista yksilöä kohtaan. Ja nämä pennun eleet säilyy sinne aikuisikään asti. Ja samoin tämä niin kuin sosiaalisuuden tarve, että kun kotikissa on paljon vähemmän erakko geneettisesti kuin Afrikan villikissä nimenomaan siitä syystä, että tämä pentumaisuuden säilyminen aikuiseen ikään asti säilyttää myöskin tämän pennun yhdessäolon tarpeen. Koska Afrikan villikissan pennuthan on seurallisia, ne haluaa olla sisarustensa kanssa ja emonsa kanssa. Eikä Afrikan villikissa aikuisetkaan täysiä erakkoja ole, että on siis luonnosta videoita, missä esimerkiksi Afrikan villikissa emo ja isä on siellä yhdessä pentujen kanssa. Että nimenomaan siitä syystä niillä varmaan on pystynyt kehittymään tämä mutaatio, että se sosiaalisuus sitten voimistuu. Ja tästä seuraa se, että kotikissat kaipaa enemmän seuraa kuin esi-isänsä. Että jos esimerkiksi on ottamassa kissan pentua, niin erittäin hyvä idea, mitä nykyään suositellaan, on ottaa kaksi pentua samasta pentuaista, koska niistä tulee yleensä sitten hyvät kaverit keskenään ja ne niitä elämänlaatua kohottaa se, että niillä on toisensa. Pentuna tietysti, kun niillä on leikki seuraa toisistaan, mutta myös vanhemmiten aikuisena, kun niillä on semmoinen luotettu kissakaveri, jonka kanssa voi sitten puhella kissajuttuja yhdessä.
3: No sitten, jos mennään kissan elinympäristövaatimuksiin, että mennään sinne Afrikkaan ja sinne Afrikan villikissan elinympäristöön, niin, ja se on siis yhtä aikaa sekä peto että saalis, ja sen tarvii pystyä löytämään elinympäristöstä piilopaikkoja ja tähystyspaikkoja. Niin mitä se tarkoittaa sitten sen kissakodin kannalta? Mitä siellä kissakodissa pitäisi olla?
4: Joo, erittäin hyvä kysymys. Jos ajatellaan tätä piilopaikkoja ja lepopaikkojen kannalta, niin kissa on eläin, jolla on hyvin tärkeä kolmiulotteinen tila, siis myös pystysuuntainen tila. Yksihän kissan ja koiran välisistä eroista ihan aivojen rakenteessa on se, että kissalla on pidemmälle kehittyneet kuin koiralla niin kuin ne aivojen alueet, joilla hahmotetaan kolmiulotteista, siis myös pystysuuntaista tilaa. Ja kissa tuntee olonsa turvalliseksi korkealla ja sen takia on hyvä, että kotonakin on mukavia lepopaikkoja tavalla tai toisella korkealla sillä tavalla, että kissan on helppo sinne päästä. Niin kuin kaikki eläimet, niin kissan luontainen ympäristö, sehän on myöskin sillä tavalla aika monipuolinen sekä tuoksu maailmaltaan että niin kuin rakenteeltaan monenlaisia pintoja ja materiaaleja ja muuta. Että jos kodista saa rakennettua semmoisen, että siellä on niin kuin paljon kulkureittejä kissalle, kipeilypaikkoja ja ulkomaailmassahan on ihan ylivoimaisen mielenkiintoiset tuoksut verrattuna sisätilaan, että jos voi järjestää turvallisen ulkoilun jollain tavalla tarhassa tai totuttaen kissa kulkemaan valjaissa tai näin, niin se lisää tätä elämänlaatua. Ja sitten sellainen yksi hyvin keskeinen osa kissana olemista on se, että Afrikan villikissan elinkeinohan on siis näiden pienten eläinten pyydystäminen. Jyrsijöiden ja lintujen ja muiden.

0: Ja sitten kun se sallis havaitaan, niin sen perään hiipimiseen ja sitten sen kimppuun hyökkäämiseen ja kiinni tarttumiseen. Ja nämä toiminnat ihan itsessään jo tuottaa mielihyvää ja nämä aiheuttaa aivoissa muun muassa dopamiinia, serotoniinia ja muiden tärkeiden hermovälittäjäaineiden erittymistä, jotka puolestaan on välttämätön osa sitä niin kuin aivojen kemian tasapainoa ja hyvän olon tunnetta, hyvinvoinnin tunnetta.
1: Voisin lisätä vielä tuohon ruokintaan ja lajityypilliseen ruokailukäyttäytymiseen, että sehän on hyvin aktiivista käyttäytymistä siellä luonnossa, eli kissat näkee paljon vaivaa, ne käyttää aistejaan monipuolisesti etsiessään saalista, ne liikkuu ensin saalistusalueelle ja löydettyään saaliin siihen liittyy sitä vaanimista ja tarkkailua ja pitkäkestostakin odottelua ja sitten niitä hyökkäyksiä, joista vain pieni osa päättyy siihen, että kissa saa saaliin ja saa itselleen aterian. Kaiken kaikkiaan se on hyvin kokonaisvaltainen kokemus, se yhdenkin aterian saaminen, niin kuin kiinni ottaminen ja syöminen, eli se päättyy sitten lopulta siihen onnelliseen, toivottavasti onnelliseen tilanteeseen, jossa kissa saa saaliin ja sen jälkeen tulee sitten tämä, jos se siitä kylläiseksi tulee, niin sitten siitä seuraa usein se peseytymisvaihe ja rauhoittuminen. Ja nyt kun mietitään niitä kotikissoja tai lemmikkikissoja, niin taisi hirveän hyödyllistä huomioida. Se, jos ei tästä ihan kokonaisuudessaan halua napata, niin ainakin se, että olisi edes pieni leikki ennen sitä ateriaa, että ottaa se rutiiniksi, niin silloin tulisi tehtyä jo muutama semmoinen pieni aktivointi päivän aikana.
2: Niin kuinka monta tämmöistä saalistussykliä kissa tekee luonnossa niin kuin suurin piirtein? Sitäkin on varmasti laskettu.
1: On sitä laskettu ja nämä on tietenkin aina keskiarvoja, koska sitten jos se saa sen yhden jäniksen poikasen kiinni, niin sitten se oli siinä siltä päivältä. Mutta keskimäärin niitä on joitakin kymmeniä, ehkä 30 kaiken kaikkiaan ja vaan osa niistä päätyy saaliin kiinni saamiseen.
0: Ja tämä on niin voimakas, niin tärkeä eloon jäämistä edistävä piirre ollut niillä, että se on edelleen meidän kaikilla kesykissoilla tuolla aivoissa päässään, että ne nimenomaan tarvitsee, jotta niiden aivoissa erittyy riittävästi serotoniinia ja dopamiinia, niin nimenomaan tarvitsee tämän kokemuksen niin kuin monta kertaa vuorokaudessa, niin pydystää jotain pientä kevyttä herkkäliikkeestä. Ja onnekkaasti on niin, että sen pienen kevyen herkkäliikkeeseen ei tarvitse olla mikään aito afrikkalainen jyrsijälaji, vaan se voi olla pingispallo tai narussa vedettävä paperinpalanen tai mikä tahansa eläinkaupasta ostettu lelu tai itse keksitty lelu. Ja se serotoniini ja dopamiini, mitä siellä aivoissa erittyy, on aivan yhtä aitoja, täsmälleen samoja kuin jos se olisi aito eläin, mitä sinne pyydystetään.
2: Ja sitten tuntuu jotenkin, että sellaiset höyhenlelutkin, mitkä pyrähtää sinne lentoonkin, ne kiinnostaa myös kissoja.
0: Kyllä joo, että siinäkin niin varmaan niin kuin kaikilla petoeläimillä, no siis kaikilla eläimillä on näitä niin sanottuja hakumalleja aivoissa ja niillä tämmöisiä niin kuin perittyjä mielikuvia siitä, että minkälaiset asiat on kiinnostavia ja mahdollisia ravintokohteita. Ennen ajattelin, että ravintokohteena vaan niin kuin kokee ne kiinnostavina. Ja tällaiset niin kuin lintumaisetkin asiat, niin kissan aivoihin on koodautunut ne geeneihin, että tämmöiset on kiinnostavia.
2: Eli se, jos nauttii leikkiä kissansa kanssa, niin se tekee tosi hyvää sille kissalle. Me kutsumme sitä leikiksi kissan näkökulmasta, se on jotain ihan muuta.
0: Kissan näkökulmasta on vielä tärkeämpää kuin leikkiminen, eli nimenomaan näiden luontaisten metsästyskäyttäytymistarpeen toteuttamista. Mutta ihmiset tosiaan usein sanoo sitä leikiksi ja näitä esineitä leluiksi, mutta että tosiaan niin kuin kaikki, mistä on iloa kissalle ja samalla ihmiselle itselleen, niin kannattaa ottaa siihen ihan päivittäiseen rutiiniin mukaan.
2: Mitä kissa tekee silloin, kun se istuu vaikka kaapin päälle ja oikein sirosti käpälällään, niin heilauttaa sieltä vaikka maljakon lattialle?
0: Se on sitten sitä ihan aitoa leikkiä, siis leikkiä siinä mielessä, että eläinten käyttäytymisen tutkijat käyttää tätä leikkisanaa kapeammassa merkityksessä kuin mitä yleensä puhutaan, että meillä tavallisessa kielenkäytössä on tapana sanoa leikkimiseksi sekä sitä, kun kissat metsästää jotain lelua niin kuin samanlaisen jälkeen, kun ne metsästäisi jotain aitoa jyrsijää. Niin meillä on tavallisilla ihmisillä, sitä on tapana sanoa leikkimiseksi. Tutkijat erottaa sen, että siinä on nimenomaan kysymys siitä metsästyskäyttäytymistarpeen toteuttamisesta, mikä on hyvin tärkeää eläinten hyvinvoinnille. Ja sitten leikkiminen sanan tutkijat varaa siihen käyttöön, kun puhutaan tällaisesta kokeilevasta, vaihtelevasta, toiminnasta, sellaisesta, joka on erilaista kuin mikään sen niin kuin aikuisen eläimen tällainen osana vakavaa elinkaaria.

0: Elinainaan harjoittama toiminta. Ja leikkiminen on yleisintä pennuilla ja sitä jonkun verran esiintyy joillain aikuisillakin eläimillä. Kun taas sitten metsästyskäyttäytyminen, niin kuin lelujen metsästäminen, niin se nimenomaan lisääntyy siinä, kun kissa varttuu ja aikuistuu ja se tarve säilyy läpi elämän. Mutta silloin, kun kissa on tämmöinen kokeellinen fyysikko, joka istuu kirjahyllyllä ja kokeilee, että mitä tapahtuu, jos pudotan tämän posliiniesineen lattialle ja että meneekö tämä seuraavakin posliiniesine samalla tavalla suoraan alaspäin kuin edellinen, että onko tämä yleispätevä lainalaisuus, niin siinä ollaan nimenomaan lähempänä tätä leikkiä, tai siinä ollaan tässä leikkimisessä.
1: Ja sitten onko siinä osoittain kyse myös siitä, että kun kissa on niin kuin semmoinen kolmiulotteinen, että sille syvyys ja korkeus on niin kuin tärkeitä elementtejä, niin sitten se myös ehkä sitä putoamista, sitä etäisyyttä tsekkailija ja mitä tapahtuu sitten, kun putoaa sinne lattialle.
0: Se on hyvin mahdollista. Osa kissoistahan on hyvin älykkäitä. Kissathan on ylipäänsäkin keskimäärin yhtä älykkäitä kuin koirat ja sitten kummankin lajin sisällä on paljon vaihtelua älykkyydessä. Niin on sellaisia kissayksilöitä, joita niin kuin ihan selvästi kiehtoo niin kuin tutkia tätä että miten painovoima toimii ja ylhäältä alas asioiden putoaminen. Että se on niin kuin tämmöinen astetta tieteellisempi mielenkiinto, mikä siinä kissalla on. Että sitä kiinnostaa nimenomaan tämä niin kuin kolmiulotteisessa tilassa esineiden liike sinänsä.
1: Ja kissathan on hyvin tyypillisiä sellaisia tarkkailijoita, että kun niillä on niitä lepopaikkoja vaikka siellä korkeallakin, niin sitten ne sieltä korkealta katselee, että miten tämä maailma ympärillä pyörii.
0: Joo, yksi kissojen taitoja on nimenomaan tällainen tarkkaavaisuus, myöskin kyky suunnata tarkkaavaisuutensa hyvin pitkäksi aikaa samaan kohteeseen. Kun on niin kuin tutkimuksessa etsitty näitä kissoja ja koirien eroja, niin tällainen pitkäjänteinen yhteen kohteeseen suuntautuva tarkkaavaisuus, niin siinä kissat on luonnostaan niin kuin vahvempia kuin koirat, vaikka osa koirayksilöistäkin on siinä hyviä, mutta kissoilla niin kuin se on todella niiden taitoja. Se on helppo ymmärtää, kun ajattelee, että joku luonnonvarainen Afrikan villikissa on saattanut päivystää aika monta tuntia siinä sen saman myyrän kolon äärellä odottamassa, että kyllä se sieltä joskus vielä ulos tulee, niin siinä ei kannata tarkkaavaisuuden herpaantua sillä hetkellä, kun se myyrä sieltä sattuu pujahtamaan.
1: Aivan, sillä on selkeä yhtymys tuohon. Kissan alkuperästä juontaa juurensa myös moni muu kissan ominaisuus. Se, miten se havaitsee maailman, kissan elekieli, ravinnon hankinta, kiipeilyhalu, lepäily- ja piilopaikkojen tarve, reviirin merkintä ja tarpeiden teko. Kaikki nämä kannattaa huomioida, kun miettii, onko oma kissa onnellinen tai on hankkimassa kissaa ja kissatarvikkeita. Raapimapuussakin on ihan omat kriteerit ja jos nämä ei toteudu, kissa löytää raapimiskohteensa itse. Esimerkiksi sohvasta. Helena Telkanranta.
0: Tämä huonekalojen raapiminen on osa tätä kissan esi-isiltä perittyä reviirin merkitsemiskäyttäytymistä. Että koska Afrikan villikissat tosiaan luonnossa kukin tarvitsee oman reviirin, jotta niillä on alue, josta ne ylipäänsä löytää riittävästi näitä pikkueläimiä ruuakseen. Ja ne reviirejä merkitsee sitten kahdella tavalla, joista yksi on se, että ne puun runkoja tai muuta pystysuoria pintoja kynsiin niin, että siihen jää sekä kynsien näkyvät jäljet, että sitten tuolta polkuanturoiden välissä olevasta hajurauhasesta sitten myöskin tuoksujälki. Ja toinen on sitten tämä virtsamerkitseminen, joka myöskin kohdistuu pystysuoraan pintaan niin, että nostetaan häntä pystyyn ja takajalat suorana siihen seisoma-asennossa, niin pistetään semmoinen vaikka suora pissasuihku siihen pystysuoraan pintaan. Ja tämäkin, niin kuin kaikki asiat eläinten käyttäytymisessä, niin tämäkin on semmoinen, mihin se kissa niin kuin vaan tuntee tarvetta, että haluan tehdä näin. Se ei tiedä, että muinaiset esi-isäni merkitsevät näin reviiriä, vaan siitä vaan tuntuu, että näin haluan nyt tehdä näin. Tämä tuntuu välttämättömältä tehdä näin.
1: Ja eikö niin, että se raapiminen on silloin nautinnollista kissalle. Se venytteleekin siinä kroppaa, se sen raapimispuun pitää olla tarpeeksi korkea, sen pitää olla sijoitettu oikein riittävän lähelle tavallisia kulkureittejä ja toisaalta se raapiminen on niin kuin osittain myös kynsien huoltoa.
0: Joo, näitä kaikkia myös. Ja sen niin kuin raapimisen ideana on nimenomaan se, että se on sille kissalle itselleen mielihyvää tuottavaa. Se kokee sen suorastaan välttämättömäksi. Se ei ajattele, että olenpa nyt ilkeä isäntä väelleni ja tuhoanpa tämän, tuhoanpa pelkkää ilkeyttäni tämän sohvan, joka maksoi niin monta sataa euroa, vaan se tuottaa sille mielihyvää. Ja jos kissan ympäristössä on jotain stressaavaa, jos kotona on liikaa melua tai hälinää tai sinne on ilmestynyt vaikka uusi koira ja ehkä jopa vielä semmoinen, joka yrittää jahdata tätä kissaa, tai jos on mitä tahansa tämmöistä pelottavaa tai stressaavaa siinä ympäristössä, niin silloin kissalla on entistä suurempi tarve niin kuin huoltaa sitä mielialaansa, lohduttaa itseään jollain tavalla. Ja silloin tämä kynsien tarottaminen tai raapiminenkin yleensä lisääntyy. Koska kissan niin kuin tarve jollain tavalla kohottaa mielialaan lisääntyy.
1: Moni kissahaaste juontaa juurensa pentuaikaan. Ohjelman alussa eläinlääkäri Johanna Lankila tutkii paukissaa, jonka emä pyydystettiin luonnosta ihmisen hoiviin vain vähän ennen synnytystä. Pao ja sen sisarukset sen sijaan saivat kasvaa osaavien ja välittävien ihmisten hoivassa, ja se kasvoikin luottavaiseksi ihmistä kohtaan. Niinpä se tuli eläinlääkärissä uteliaana pois kopasta ja antoi käsitellä itseään rennon luottavaisena. Monelle kissalle eläinlääkärikäynti on kauhistus. Jo pelkkää kantopoksin ilmaantuminen saa ne luikkimaan piiloon. Myös autolla ajo voi olla pelottavaa. Tai valjaiden pukeminen ja se, että vieraat ihmiset lähestyvät ja käsittelevät kissaa. Mutta kaikkiin näihin voisi totutella turvallisesti, jolloin elämä olisi helpompaa. Kissojen pitäisi saada paljon kokemuksia ympäröivästä maailmasta silloin, kun sen aivot ovat siihen vastaanottavaisimmillaan. Tämä vaihe alkaa jo parin viikon iästä, kun pennun silmät ja korvat ovat auenneet. Ja otollisin aika sulkeutuu jo niinkin varhain kuin 6 viikon jälkeen. Tämän vaiheen kissan pitäisi saada elää synnyin kodissaan. Ja siellä pitäisi totuttaa pentuja erilaisiin asioihin turvallisesti ja kissanpentujen ehdoilla.
0: Kissoilla tämä menee ihan samalla tavalla kuin koiranpennuilla, että niilläkin on siinä alussa, alkuvaiheessa elämäänsä sellainen herkkyyskausi, jolloin ne asiat, joita ne silloin kokee, niin ne varastautuu niiden mieleen tuttuina ja turvallisina. Ja kissanpennuilla sitä ei ole niillä tutkittu ihan niin tarkasti kuin koirilla, mutta noin 6 viikon iässä alkaa kissanpennuilla se vaihe, jolloin uudet asiat saattaa tuntua. Tai jolloin kissalle kehittyy kyky kokea uudet asiat pelottavina.
2: Eli siis hyvin varhain?
0: Joo, siis siinä vaiheessa, kun ne on vielä siellä emonsa kanssa. Tämä vanha uskomus siitä, että kissa on erakko, joka perustuu havaintoon, että on monia kissoja, jotka ei siedä muita kissoja, niin johtuu hyvinkin pitkälle toisesta vanhasta uskomuksesta, joka on se, että entisaikaan kissanpennut oli tapana erottaa emoistaan niin kuin hyvinkin nuorina. Niin nuorina, että niiltä jäi kesken tämä kissojen keskinäisen kielen ja tämän viestinnän vivahteiden oppiminen, jonka tuloksena ne ei osaa tulla toimeen muiden kissojen kanssa. Ja kissanpennuilla on tällainen viestinnän kehittymisen herkkyyskausi, eli niin kuin se ikäkausi, jolloin kissanpennut pystyy niin kuin oppimaan nämä kissojen välisen viestinnän vivahteet, niin se alkaa siinä parin viikon iässä ja se jatkuu sinne ihan 3 kuukauden ikään asti. Ja se onkin syy, minkä takia nykyään suositellaan ja osa kasvattajista tosiaan niin jo tekeekin, että pentujen luovutusikä, niin kuin semmoinen hyvä kissanpennun luovutusikä on tosiaan siinä 3 kuukautta tai sen jälkeen. Silloin ne pennut on ehtinyt saada täyden hyödyn siitä emostaan ja siinä niin kuin kissaympäristössä kasvamisesta ja ne on paljon valmiimpia lähtemään sitten omaan itsenäiseen elämään. Ne kykenee tulemaan paremmin toimeen muiden kissojen kanssa ja on muutenkin tasapainoisempia kuin pienempänä vierotetut.
2: Niin, eli se mitä siellä kissanpennun synnyinkodissa tapahtuu, niin se on hyvin tärkeää. Entäs sitten vieraisiin ihmisiin tutustuttaminen, miten sitä kannattaa kissojen kanssa tehdä, että sillä olisi luottamus, että vaikka tulisikin muita kuin perheen omia jäseniä, niin nekin voi olla mukavia.
0: Pentujen kanssa on on tutkittu sitä, että kuinka paljon ja missä vaiheessa pentu tarvitsee kokemusta vieraista ihmisistä, jotta se luottaa näihin. Ja siinä on jonkun verran synnynnäisiä eroja siinä, että toiset kissat on ihan synnynnäisesti luottavampia kuin toiset. Mutta yhdessä tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että keskimääräinen kissanpentu tarvitsee vähintään 4 eri ihmisen kanssa olemisesta niin tämmöisiä toistuvia hyviä kokemuksia 2-7 viikon ikäisenä. Jotta siitä sitten, jotta on niin kuin suuri todennäköisyys sille, että se luottaa aikuisena muihinkin. Se ei ole mikään ihan niin kuin tämmöinen jyrkkä raja se 4, mutta että se niin kuin hyvin antaa osviittaa siihen, että jos esimerkiksi on vaikka rotukissan pentu, jonka kanssa kasvattaja toivoo, että sen kanssa käydään näyttelyissä, niin silloin on hyvin tärkeää, että siellä siinä 2-7 viikon ikäkautena käy kotona sitten niin kuin paljon vieraita, jotka sitten pentujen kanssa puuhailee ja leikkii, niin sillä tavalla. Ne sitten pennut ei koe niitä näyttelyreissuja sitten nimenomaan muiden ihmisten läsnäoloa siellä niin pelottavana sitten aikuisena. Tai saattaa kokea sen jopa miellyttävänä.
2: Minkälaista elekieltä ja puheensävyä ja mitä mä sanoisin ehkä vaikka elämisen rytmiä kissa arvostaa, jos ajatellaan, että minkälainen on ihanne ihminen kissan näkökulmasta?
0: Kissa arvostaa ihmistä, joka liikkuu rauhallisin liikkeen, että ei tee äkkiliikkeitä. Ja kissa arvostaa myöskin, ja myöskin kissathan ei pidä myöskään metelistä. Että jo ihan sellainen niin kuin hyvin kova ääninen puhe voi olla kissan näkökulmasta huolestuttavaa. Se, että kissasta otetaan yhtäkkiä kiinni, niin se tuntuu aika huolestuttavalta. Sehän on jo aika lähellä sitä tunnetta, että nyt petoeläin kaappasi. Että kissa arvostaa sellaista ihmistä, joka esimerkiksi sylin nostamisen tai muun tekee sillä tavalla ennustettavalla tavalla, että ensinnäkin ei takapäin tai muuten niin kuin yllättäen, vaan kissaa edestäpäin lähestyen ja sillä enemmänkin kutsuvasti kutsuen sitä kissaa tulemaan ja osallistumaan siihen. Ja sitten kaikki eläimethän arvostaa ennustettavuutta. Sekä ihmisissä että siinä ympäristössä. Eläinten hyvinvoinnillahan yksi hyvin tärkeä asia on se, että eläin pystyy jollain tavalla vaikuttamaan itsekin siihen olotilaansa ja ympäristöönsä, esimerkiksi siirtymään erilaisten ympäristöjen välillä. Mutta toiseksi paras asia on se, että se eläin pystyy vähintäänkin ennustamaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos on esimerkiksi päivärytmissä jotain toistuvuutta, varsinkin kissan kannalta olennaisissa asioissa, niin sekin lisää hyvinvointia.
1: Hän oli eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänranta. Ymmärrän nyt paremmin, millaisia asioita kissa kaipaa elämäänsä. Mutta koska sen maailma on niin erilainen kuin meidän, on vaikea kuvitella, miten se kokee asiat oikeasti. Eli kissa pysyy minulle vieläkin lumoavana mysteerinä, mutta nautin sen itsenäisyydestä ja salaperäisyydestä vieläkin enemmän kuin aiemmin. Välillä haaveilen omasta kissasta, mutta luovun ajatuksesta, koska tiedän, että en pysty tarjoamaan sille sellaista kotia, jota kissa tarvitsee. Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Onko kissa hurmannut sinut? Tai ollut vähemmän hurmaava. Voit kertoa kissakokemuksiasi Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensi lähetyksen jälkeen. Voit myös kysyä kissasta, sillä siitä on tekeillä 2. jakso.
3: Mielenkiintoisen kissamaisen Tiedeykkösen meille toimitti Pirjo Koskinen ja asiantuntijoina hänellä oli tässä ohjelmassa eläinlääkäri Johanna Lankila, kissa-asiantuntija, eläintenhoidon opettaja Päivi Ylikorpi sekä eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänranta. Kuuntelet Yle Radio 1, kello on reilun 6 minuutin kuluttua 13.
4: Elokuussa Radio Yhdessä eläydytään toteutumattoman rakkauden kipuun Tauno Palon ja Eeva-Kaarina Volasen seurassa.
5: Halo.
6: Häiritsenkö sinua?
5: Tiedät hyvin, että et häiritse koskaan.
4: Sunnuntai-iltapäivässä lähetetään teos Kuun silta, jonka on kirjoittanut ja ohjannut Hella Vuolijoki.
6: Emmekö ole sopineet siitä, että jään vain ääneksi?
4: Kuun silta on tarina rakkaudesta, joka jää uinumaan vuosikymmeniksi. Teos on vuodelta 1951.
6: En halua sekoittaa kahta elämää, unta ja meidän todellisuuttamme.
4: Kaksiosainen kuunnelma Kuun silta Yle Radio Yhdessä sunnuntaina 16. elokuuta ja 23. elokuuta kello 15.
7: Että nyt meillä alkaa uusi elämä.
4: Tarinan voi kuunnella myös Yle Areenassa.
3: Perjantaiseen tapaan kello 13 kuulemme Politiikkaradion Puheet päreiksi -ohjelman, jossa Tapio Pajunen ja Vesa Heikkinen keskustelevat poliittisen kielen kiemuroista. Mutta siihen on vielä 5 minuuttia aikaa, niin että sitä ennen ehdimme kuunnella musiikkia. Luvassa on George Gershwinia Promenade, kävely, Walking the Dog, kun kävelytetään koiraa. Tämä versio on orkesterille ja nyt esiintyy Detroitin sinfoniaorkesteri, tai kuulemme Detroitin sinfoniaorkesterin soitantaa. Johtajana on Neeme Järvi. Tämä sävelmä on alkujaan lähtöisin elokuvasta Shall We Dance ja vuodelta 1937.

0: George Gershwinin musiikkia Promenade, kävely, Walking the Dog. Tässä esittäjänä Detroitin sinfoniaorkesterin johtajana on Neeme Järvi. Kappale on lähtöjään elokuvasta Shall We Dance vuodelta 1937. Kello 14 aikaan kuullaan kirjani tarina, kuten perjantaiseen tapaan on tavattu kuulla. Tänään käsittelyssä Joel Haahtelan romaani Talvikappeli. Kuulemme tarinan, miten juuri tämä kirja on syntynyt. Kirjani tarinan toimittaa Jukka Kuosmanen ja vieraana siis Joel Haahtela tunnin päästä. Mutta nyt kello on ihan näillä näppäimillä 13. Se tarkoittaa sitä, että on Politiikkaradion aika ja kuten perjantaina aina, pistetään puheet päreiksi. Suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikkaradion toimittaja Tapio Pajunen analysoivat politiikan kielen ajankohtaisuuksia.
1: Politiikkaradio. Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
2: Tervepä terve.
1: Täällä jälleen. Onko kesä sujunut hyttysiä hätistellen?
2: Joo, niitä oli ihan. Kavereita oli.
1: Riittävästi.
2: Joo, kyllä, ainakin tuolla pohjoisessa. Etelässä on ilmeisesti ollut hyttyspula, jos olen lukenut oikein lehtiä.
1: Ei ole näkynyt. Politiikassa on tapahtunut niinkin reippaasti, että eduskuntakin kutsuttiin koolle. Jälkiviisastelua ja parranpärinää on piisannut Stea ja Garden kohujen seurauksista ja johtopäätöksistä. Ja tuskin mekään nyt näitä voidaan tässä ihan tyystin ohittaa, mutta katsotaanko Vesa kuitenkin hieman eteenpäin hyväksi havaittuun tyyliin, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu.
2: Ja nytkö me lähdetään jo johonkin? Tuli muuten mieleen tuosta toi, tässähän eräs kuuluisa äijäyhtye jäi lopetti esiintymiset. Puhun nyt Eppu Normaalista, niin jäähyväiskeikolla näkyi monia johtavia poliitikkoja pällistelemässä, mutta heillähän oli semmoinen kokooma, vaikka se live-LP, kuin onko vielä pitkä matka jonnekin. Se olisi myös aika hyvä tämmöisen poliittisen tietokirjan nimi.
1: No mutta siitä on lähdettävä, että tähän on tultu, niin torstainahan meni takaraja umpeen.
2: Jaa. Deadline.
1: Kyllä. Huomasitko?
2: No kyllähän mä nyt sen huomasin. Se oli tämä mystinen STEA. Pitäisikö avata vähän, mikä tämä STEA on?
1: Se jakaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitusta.
2: Niin sosiaali- ja terveysala.
1: Sosiaali- ja terveysministeriössä.
2: Sosiaali- ja terveysala STEA-avustukset. Se on jännä, että aika äkkiä aletaan puhua jos jollain lyhenteellä, eikä sitä muisteta koskaan enää avata.
1: Näin
2: se
1: on.
2: Se on sitten STEA. Joo, siitähän on partaa kyllä päristelty, vaikka ei ole ollutkaan partaa. Siis milloin tämä alkoi tämä story? Se alkoi tuossa alkukesästä.
1: Alkukesästä. Rydmanin sooloiltua avustuskriteereissä ohi muun hallituksen.
2: Joo, näin sitä uutisoitiin. Ja en tiedä, miten tästä nyt siis. Nythän sitten eilen oli se takaraja. Ainakin tuolla otsikkotasolla näytti, että kaikki olivat onnellisia ja voittajia.
1: Niin. Hallitus hyväksyi uuden STEA-asetuksen ja ilmeisesti yksimielisesti vieläpä, ja kiista koski näitä kriteereitä, joilla ensi vuoden rahat jaetaan. Ja tällä nyt sitten Orpon hallituksen sisällä, eli pääministerin vaatimalla asetuksella, tarkoitus oli sivuuttaa nämä Rydmanin yksin laatimat kriteerit, joita muun muassa kokoomus ja RKP pitivät syrjivinä. Ja asetusta muuttamalla tehtäisiin tyhjäksi nämä Rydmanin kriteerit, mutta mitä tässä nyt sitten lopulta kävikään?
2: No Rydman ainakin lehtitietojen mukaan oli hyvin tyytyväinen ja juhli tätä voittona ikään kuin, niin hänhän esitti näitä omia niin sanotut Rydmanin kriteerit tai Rydmanin periaatteet. Ja hän sanoi, että ne aiemmin ilmoitetut kriteerit, jotka eivät ole oikeudellisesti, eivätkä poliittisesti sitovia, niin ne mahtuvat erinomaisen hyvin tämän päivitetyn asetuksen raameihin, eli niitä ei sinänsä ole tarvetta päivittää. Eivät ole oikeudellisesti sitovia, eivätkä poliittisesti sitovia, mahtuvat raameihin, ei ole tarvetta päivittää.
1: Kysymys, Vesa. Jos joku asia politiikassa ei ole poliittisesti sitova, eikä se ole oikeudellisesti sitova, niin mitä arvoa sillä on politiikassa?
2: Sehän on, mä olen aina ajatellut, että kaikki mitä ihmiset touhua, varsinkin puhuvat, kielellisesti esittävät, että sillä on joku tarkoitusperä. Ja mikä oli se tarkoitusperä tällä suurella kohulla tuossa alkukesästä alkaen? Ja itse asiassa monetkin politiikan analyytikot ovat sanoneet, että Rydman on hallinnut tätä poliittista keskustelua koko kesän eri puheillaan. Niin toki hieman nuiva selitys on, että Rydman sai sitä, mitä halusi, eli huomiota. Ja puolue sai sitä, mitä halusi, eli huomiota. Mutta onko tässä nyt sitten käynyt vähän niin, että tämä STEA-avustusasiahan onkin toisella tavalla ehkä vielä tärkeämpi kuin se, että mitkä ne kriteerit on. Siis tässähän joka tapauksessa kaikki hallituspuolet on sitoutuneet valtaviin leikkauksiin avustusrahoissa. Joo, oliko se jopa kolmannes?
1: Kyllä siis se, mikä nyt tässä joka tapauksessa tiedetään, jos tämä itse Rydman soppa vielä jonkin verran kehittyykin tästä vielä, koska tässä on myös oikeuskansleri vielä katsoo läpi nämä niin sanotut Rydmanin kriteerit ja tämän asetuksen.
2: Eli jos kanteluita on tehty.
1: Niin, kanteluita on tehty, niin homma saattaa vielä vähän edetäkin. Mutta se, mikä tiedetään, niin on se, että järjestöjen kohderyhmät kärsivät mittavasti. Tämä lisäleikkaus on niin suuri. Siinä puhutaan jopa kolmannesta. Ensi vuonna rahoitus putoaa 84 miljoonaa. Tilannetta on kuvattu järjestöjen kentällä jopa edessä olevaksi kaaokseksi ja tuhansia naisvaltaisen sote-alan työntekijöitä tulee jäämään työttömäksi.
2: Joo, eli tämä on ehkä se tavallaan ne villat tässä koko kohinassa, että puhumalla näistä kriteereistä on tavallaan häivytetty vähän sitä itse pointtia. Mutta aika jännähän tämä tulkinta. Rydman tätä juhli voittona, mutta sitten opetusministeri Adlercreutz oli myös sitä mieltä, että nämä Rydmanin kriteerit leikkaisivat avustuksia tietyiltä ryhmiltä, mutta Adlercreutz korostaa sitä, että tässä puhutaan nimenomaan yhdenvertaisuudesta ja tässä asetuksessa. Että tässä on nyt jotenkin ristiriitaisia nämä lausunnot, mitä tästä on tullut.
1: Niin, se eli hakuvaiheessa ei voisi nyt enää tämän uuden asetuksen myötä sulkea esimerkiksi vähemmistöä edustavia järjestöjä tämän haun ulkopuolelle. Tämä oli se asia, minkä muu hallitus halusi varmistaa.
2: Joo, ja kyllähän se on uskottava, kun valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi tuolla X:ssä, että kukaan ei edelleenkään tiedä, mikä tämänkään operaation tarkoitus oli. No, mutta tulipa tehtyä, klikin säästäjä, mikään ei muutu. Siis tämä oli erikoinen ulostulo, koska mun käsityksen mukaan nimenomaan hänen puolueensa tämän operaation pani alulle.
1: Niin, tämä Rydmanin sooloilu.
2: Kyllä.
1: No hei, kysyin tuosta, että mitä arvoa on asialla, jos se ei sido poliittisesti eikä oikeudellisesti ja kysytään politiikan asiasta, niin et vastannut kysymykseen. Vastaan puolestasi. Sillä on julkisuusarvoa.
3: Politiikka Radio.
2: Kyllähän mä yritin vastata, että huomiotahan sinä saat. Se on sama asia. Siis nythän on puhuttu, siis tosiaan asiantuntijat sanoneet, että Rydman on ottanut politiikan ilmatilan niin sanotusti haltuun se kesän aikana. Ja tässähän hänellä on ollut useita keskusteluja, missä hän on ollut mukana. Ja Suomenmaa-lehdessä keskustan entinen pitkäaikainen vaikuttaja ja puoluesihteeri Timo Laaninen jopa julisti Ville Rydmanin Suomen taitavimmaksi poliitikoksi. Kukaan ei ole kyennyt hallitsemaan poliittista keskustelua niin suvereenisti kuin Rydman on tänä kesänä tehnyt. Niin mulla mä aloin miettiä tätä, onko hän taitava poliitikko vai onko hän tämmöinen tavallinen äijä, joka ei piittaa muista mitään, joka porskuttelee menemään. Ja tätä äijyyttä piti alkaa miettiä, mitä se poliittinen äijyys oikein on tai taitavuus. Siis onko oikeasti niin, että politiikka on vaan se, mitä julkisuus, kuka hallitsee julkisuutta? No. Eikö siellä politiikassa nyt muitakin prosesseja ole? Kuka siellä tekee asioita, valmistelee päätöksiä, hakee hyviä ratkaisuja, tekee yhteistyötä ja niin edespäin? Onko se vaan sitä, että ketkä on niin kuin lööpeissä tai ketkä on otsikoissa, nekö on sitten parhaita poliitikkoja?
1: Niin, hallitsee ilmatilaa ja höynäyttää kansalaisia mahdollisimman tehokkaasti. Niin, toinen näkökulmahan tietysti voisi olla se, että ei hukattaisi hallituksen poliittisia tai virkamiesten hallinnollisia resursseja turhiin vääntöihin niin sanotusti, että se poliitikko, joka toimisi sillä tavalla, niin olisi taitava viemään politiikan asioita eteenpäin. Se on toinen näkökulma tähän asiaan.
2: Kyllä, mutta jotenkin ihmettelen tätä nyt, siis tässä on vähän journalisteillakin kyllä nyt oma lehmä ojassa, että aika helposti analysoidaan niin, että se, joka on eniten saa huomiota tai kenelle journalistit antavat eniten huomiota, niin se on niin kuin taitavin poliitikko.
1: Tunnen piston sydämessä politiikan journalismissa on paha tapa kehystää kaikkea politiikassa tapahtuvaa peliksi ja nimenomaan sitten siksi julkisuuspeliksi.
2: Joo, nimenomaan.
1: Mutta siis tämä politiikan kesämyräkkä on johtanut hallituksen sisällä tavallaan nyt mielenkiintoiseen tilanteeseen, tavallaan kilpailutilanteen kiristymiseen jännä kyllä kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä. Mm-hmm. Nyt kun kokoomus on kannatusmittauksessa laskenut ja perussuomalaiset itse asiassa on niin kuin kirinyt. Mm-hmm. Ja jos katsotaan näitä kannatusmittauksien taakse, niin kokoomuksen kannatus on laskenut nyt erityisesti naisissa. Mm-hmm. Ja tämä naiskannatuksen lasku selittää merkittävää osaa kokoomuksen kannatuksen alamäestä. Ja samaan aikaan sitaateissa äijäpuolue, perussuomalaiset, siis vankistaa kannatustaan. Ja sitaateissa äijäpuolue siksi, että perussuomalaisten kannatushan on voimakkaasti miesvoittoista.
2: No joo.
1: Eli tällainen niin sanotusti naiskannatuksen karkaaminenhan ei sinänsä iske niinkään perussuomalaisiin. Se iskee kyllä kokoomukseen. Viittasit tästä äijäpolitiikasta, niin onko nyt siis semmoinen kehitys käynnissä, että politiikka on nyt äijäytynyt ja erityisesti nyt sitten ehkä näissä kesän kohuissa tämä hallituksen sisäinen valtapolitiikka on ollut sitä, jonka seurauksena nyt sitten naiset ovat karkaamassa hallituspuolueiden riveistä ja sen seurauksena kokoomus menettää asemiaan ja perussuomalaiset vankistuu.
2: Siis joo. Tuosta kokoomuksesta voi tietysti sanoa sen, että eikö se ole ainoa isoista puolueista, jolle ei ole ollut esimerkiksi naispuheenjohtaja vielä tähän mennessä. Perussuomalaiset sentään on toisella tavalla menetelleet ja muutkin puolueet. Mutta
1: äänestäjissä on ollut runsaasti naisia kokoomuksia.
2: Kyllä, se on totta. Jos tuohon kannatushommaan taas menee ja kokoomuksen kannatuksen laskuun, niin se nyt on tietysti pääministeripuolueelle aika luonteva kehityssuunta. Mutta se on tietysti jännä tämä, että miten sitten nyt viime mittauksessa perussuomalaiset on saanut käännettyä kannatustaan vähän ylöspäin. Ja tuntuu, että se on alkanut kiinnostaa ne gallupit myös perussuomalaisia. Silloin kun oli laskusuunta, niin se sanoi, että se vaalit on todellinen gallup. Mm-hmm. Nyt ei enää puhuta sillä tavalla.
1: Kyllä.
2: No, tämä on normaalia retoriikkaa, mutta en tiedä. Mietin näitä äijiä, siis että kyllä mun mielestä jotenkin, jos henkilötasolla miettii, niin kyllä Riikka Purra on kovempi äijä kuin Petteri Orpo.
1: Onko näin?
2: Oletko samaa mieltä?
1: En vastaa kysymykseen. Kysyn vain, että onko näin.
2: No kun jos riippuu sitä äijyydestä. Siis mä ajattelin, että poliittinen äijyys on sitä, se on niin kuin röyhkeyttä. Se on härskiyttä. On se sillä tavalla tietyllä tavalla niin kuin hullun rohkeutta. Ja tämmöistä niin kuin piittaamattomuutta sovituista pelisäännöistä tai tietynlaista säännöistä. Et pusketaan eteenpäin piittaamatta, mitä ympärillä tapahtuu.
1: Ja nyt mielestäsi Purra tekee sitä enemmän kuin Orpo.
2: No Purran puolue ja Purra myös. Siis onhan tässä niin kuin erilaisia esimerkkejä ollut siitä. Ja Purra taisi jossain vaiheessa sanoakin, että me ei niin kuin välitetä siitä, vaan me tehdään mitä me on luvattu tehdä.
1: Se oli tämä mesimäyrähomma aikoinaan.
2: Niin nimenomaan. Mutta siis Petteri Orpo taas kesäaikana on puhuttu kellareista aika paljon.
1: Niin.
2: Että mikä ei ole se semmoinen, joka piiroutuu perunakellariin, kun huudetaan apuun. Että väitettiin ihan viikkokausia, että missä on Petteri Orpo ennen kuin eduskunta saatiin koolle, ennen kuin hän tuli pois sieltä perunakellarista.
1: Et varmaan nyt tarkoittanut konkreettisesti perunakellaria.
2: No en mä tiedä, mitä se Orpo oikeasti on tehnyt. Että eihän se kukaan harva siellä nyt. Tiesin kyllä yhden naapuria, joka ukoilmalla meni aina perunakellariin istumaan, mutta ei se siellä koko aikaa istu. Kumisappaat jalkaa ja sadetakki päälle ja perunakellariin istumaan, kun ukkonen jyrisi. Mutta kyllä Petteri Orpo oli varmaan ansaitulla lomalla. Veikkaan, että hän oli kalastusreissulla.
3: Politiikka Radio.
1: No niin, todellakin. Joo, Politiikka Radio tässä käynnissä. Äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja politiikan sanojen parissa. Kysymme tässä juuri toisiltamme, en tiedä vastasiko kumpikaan, että todistammeko parhaillaan politiikan äijäytymistä tai neutraalimmin miehistymistä. No tämähän on vähän tämmöinen. Niin. Ei niin arvostama termi tämä äijäytyminen.
2: Niin, siis äijähän siis se on jännä. Sehän oli vanhastaan, no murteissahan se on ihan suht neutraali. Sehän on esimerkiksi vanha ukko tai ukki. on äijä, tai äijä on joissakin murteissa tarkoittaa myös isoa. Että se on aika tämmöisessä neutraalissa käytössä, mutta kyllähän se jossain vaiheessa tämmöinen tavallaan äijä, puhuttiin äijäkulttuurista ja äijäilystä, niin siihen kuuluu niin kuin kaljanjuonti ja vatsan keskivartalon lihavoittaminen.
1: Äijä on hyvä jätkä,
2: niin sanotusti, eikö vaan? Se on vähän semmoinen machomies, reteä tyyppi, joka käyttää

0: liittyy. Miten huvittaa? Mä vaan mietin tätä, mun mielestä se niin kuin politiikassa nyt viime vuosina jotenkin yleistynyt tämmöinen tavallaan piittaamattomuus säännöistä. Ja se on jonkinlaista tämmöistä niin kuin ehkä negatiivista äijäkulttuuria, mikä tullut politiikkaan.
1: Äijäpolitiikka
0: ja siihen liittyy tämä nimenomaan, että tärkeintä on se huomio saaminen. Pakko sitten Petteri Orvostaa vielä sanoa, no olihan se aika äijämäistä, että hän toi siihen eduskuntakeskusteluun Akseli Koskelan. Mietitään kesän tapahtumia, niin musta tämä oli niin kuin aika tämmöinen huipputapaus. Eli vanha punakapinallinen Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla -teoksesta, niin Orpo lainasi tässä kahden keskustelussa. Minä en ole heiltä luottamustani saanut, niin en voi sitä myöskään menettää. Ja tästähän niin kuin demarit ja vasemmistoliittolaiset veti niin sanotusti herneen nenä, että heidän Akseli Koskelansa ei voi tällä tavalla väärin käyttää. Honkasalo esimerkiksi sanoi, Veronika Honkasalo, että sydämeen sattui tämä lausahdus. Ja Minja Koskela, vasemmiston puheenjohtaja, sanoi, että pääministeri saa luottamuksensa kansalaisilta ja koko eduskunnalta. Ja eduskuntaan kuuluu myös oppositio. Eli pääministeri, te saatte luottamuksen opposition lisäksi koko eduskunnalta ja kansalaisilta. Ja te voitte sen myöskin menettää, Koskela uhkaavasti totesi. Mutta olihan tämä ehkä nyt niin kuin tietynlainen äijäoperaatio Petteri Orvolta, tämä Akseli Koskelan vetäminen tähän keskusteluun. Siinä ei ole yhtään piitattu siitä, että mistä kontekstissa on irrotettu ja mihin kontekstiin se viedään. Ja tämä on tietynlaista tämmöistä röyhkeyttä. Toisaalta joku voi sanoa, että nyt oli avustaja vähän osaamattomasti valmistellut puheenvuoroa.
1: Niin, kyllä.
0: Että oliko
1: kyllä
0: tämä nyt sitten niin kuin ihan loppuun asti mietitty. Mutta kyllä tähän Karden kuvioon, jos siitä hetkessä puhutaan, sehän hallitsi myös tätä kesän keskustelua.
1: Kyllä.
0: Niin liittyy tietynlaista kavereiden keskenäistä niin kuin suhaamista.
1: Runttaamista
0: ja mikä se oli se toinen sana?
1: Kaverikapitalismi.
0: Junailu. Runttaatte tämän ja junaillaan tämä asia, tai kiitos junailusta. Siinä oli jonkunlaista tämmöistä piittaamattomuutta myös normaalista politiikan prosesseista.
1: Tämä politiikan äijäytyminen tai tämä miehistyminen tai politiikan sukupuolijaon ehkä kärjistyminen, joka saattaa näkyä äänestäjissä ainakin, sehän liittyy myös tähän STEA-kysymykseen.
0: Joo.
1: Siis siinä mielessä, että järjestöpuolellahan on paljon naisäänestäjiä.
0: Nimenomaan.
1: Ja myös niitä, jotka ovat tukeneet kokoomusta.
0: Joo.
1: Voisiko olla niin, että Rydman entisenä kokoomuslaisena tietää tämän ja tietää myöskin sen, että isku järjestökenttään on isku kokoomukseen. Se ei ole isku perussuomalaisiin, joidenka kannatus ei kuitenkaan naisista samassa määrin hetkahda.
0: Mä en nyt ehkä mitään salaliittoteoriaa lähtisi tässä viritteleen, tai mulla unohtui foliohattu kotiin, mutta mä mietin sitä lähinnä siltä kannalta, että hallitustahan on kritisoitu tässä pitkin matkaa, että nimenomaan naisvaltaisilta, tavallaan nämä leikkaukset kohdistuu aika usein sinne vähiten ansaitseviin tai huono-osaisimpiin. Ja sitten kun katsoo esimerkiksi työelämässä, niin kyllä ne pienimmät palkat, ne on aika lailla naisvaltaisilla aloilla. Et mä en usko, että tässä nyt on Rydmanilla kuitenkaan ollut niin kuin kostoa kokoomukselle tai niin kuin iskemistä kokoomusäänestäjiin taustalla, vaan enempikin tämällä tavallaan yleinen, ehkä oikeistolainen sitten populistinen politiikka, jossa hyökätään tätä niin sanottua ihmeellistä rälssiä vastaan, joka oli myös semmoinen kummallinen sana, mikä tässä on pyörinyt. Mehän siitä kyllä jo päätettiin keväälläkin puhua, mutta ehkä se olisi vielä oman käsittelynsä väärti jossain vaiheessa.
1: Ja toisaalta kyllähän tämä niin kuin itse leikkauksen kokonaissumma on hallituksessa täysin yhteisesti päätetty.
0: Joo, se on kyllä totta. Joo. Näistä äijäpuolueista siis kattelin vähän noita eduskunnan puheenvuoroja ja kyllä siellä kuitenkin sitten, että minkä puolueen edustajan puheenvuoron aikana oli eniten puhuttu äijistä. Niin kyllä siellä oli kuitenkin sosiaalidemokraattisten puheenvuorojen aikana eniten puhuttu äijistä.
1: Joo, näinkö on?
0: Näin oli, että kyllä se demarit voitti tämän äijäpuoluekisan tässä tämmöisessä täysin epävirallisessa ja kepeähkössä laskennassa.
2: Politiikka Radio.
1: Äijäpuolue demarit. Mennäänkö eteenpäin päivän politiikan sanoihin vai vieläkö joku asia jäi mainitsematta?
0: Kyllä jäi mainitsematta moniakin asioita, siis ehkä mennään näissä sanoissa vielä yhteen äijään, joka on ollut paljon esillä.
1: Palaamme siihen.
0: Palaamme siihen.
1: Mutta sitä ennen päivän politiikan sanoihin, ja tuota, tapahtuuhan maailmallakin vaikka mitä. Lähdetään maailmalta liikenteeseen. Tässä nimimerkki Oldfinger ehdottaa konttia.
0: Jaha, no niin.
1: Ja tuota, tämähän on jo suomalaisesta poliittisesta perinnekulttuurista tuttu asia, tämä kontti.
0: Niin takakontti.
1: Tai peräkontti.
0: Peräkontti. Auton takakontti tai peräkontti, joo.
1: Kumpi on kyseessä? No ainakin tässä uutisessa nyt ei ole kyseessä kumpikaan, vaan käsittääkseni jonkinnäköinen tämmöinen catering kontti, eikö?
0: joo, siis Donald Trumpia oli kuljetettu kontissa turvallisuusuhan vuoksi.
1: Joo, tämmöinen ruoan kuljetukseen tarkoitettu catering kontti kai sitten, tai jonkinnäköinen kontti. Koneesta toiseen.
0: Olikohan se täynnä mäkkärioterioita, mutta siis sehän on tunnetusti Donald Trumpin ainoa ravinto.
1: Joo, ja
0: julkisten tietojen mukaan.
1: Kyllä, ja laittikokista.
0: Niin, mutta siis joo, kyllähän tämä toi nostalgisia muistoja, tämä konttiasia mieleen. Samuli Virtanen tunnetaan varmaan ja muistetaan hyvin, kun hän matkusti Kesärannasta.
1: Tarkoitatko valtiosihteeri Virtasta?
0: Joo, valtiosihteeri Virtanen matkusti. Oli käynyt Juha Sipilää pääministeriä tapaamassa ja päätti matkustaa pois sieltä auton kontis.
1: Niin, ettei huomattaisi.
0: Ei huomattaisi. Joo, taisi saada poliisilta nuhtelut jälkikäteen.
1: Niin, se oli liikennerikkomus.
0: Kyllä,
1: eikö?
0: Kyllä.
1: Siis olihan se. Peräkontissa ei saa matkustaa.
0: Joo. Tämmöistä historiasta.
1: No niin, mutta Oldfinger ehdottaa konttia.
0: Mennään kontin kielestä eteenpäin.
1: Joo, ja Urbaani Savosta ehdottaa ohjuspulaa.
0: Jaha.
1: Siinäkin on nyt Trumpilla näppinsä pelissä tässä asiassa, mutta hän on siis tällä kertaa siis läksyttänyt Pete Hegsettiä tästä ohjuspulasta.
0: Joo, siis kun väitettiin, että Yhdysvalloilla alkaa ohjukset loppua, niin Trump sanoi, että ei lopu, meillä on maailman parhaat ohjukset, meillä on maailman eniten ohjukset, meillä on suurimmat ja hienommat ohjukset, mutta ei kenelläkään ikinä ollut tämmöisiä ohjuksia näin paljon.
1: Ne ilmeisesti ne alkaa käymään vähän.
0: Tämä oli vapaa suomennos.
1: Joo, varsin uskottava sellainen.
0: Mutta onko Trump, eihän Trump ole mikään roskisnaama kuitenkin, vaikka roskaruoka maistuukin.
1: Ei.
0: Roskaruokanaama ehkä.
1: Ei käsittääkseni, nyt vaihdettiin maasta toiseen.
0: Kyllä.
1: Mentiin Iso-Britanniaan ja siellähän politiikka on satirisoitunut jo vuosikausia sitten.
0: Joo, siellä on ollut tämmöinen perinne, että vaaleissa aina joku pelleehdokas mukana tavallaan näyttämässä sen. Peilaamassa sitä politiikan peliä tavallaan.
1: Politiikan onttoutta.
0: Niin, kyllä, joo. Ja tämä, mikä se oli, Kreivi Roskisnaama, kun se oli.
1: Joo, kyllä.
0: On ollut monissa vaaleissa kai mukana.
1: Count Binface, ilmeisesti omalta nimeltänsä Jonathan Harvey, satiirikko, koomikko. Mutta nythän hän kamppailee siellä Nigel Faragen kanssa rinta rinnan.
0: Joo.
1: Täytevaaleissa.
0: Mutta eikö sen käyty jo ne vaalit? Eikö Faras jo julistautunut voittajaksi? Näinkö tämmöisen otsikon?
1: Paikallisvaalit on käyty, mutta tässä puhutaan täytevaalista.
0: Okei. No mutta semmoista. Mitäs muuta ulkomailta?
1: Siinäkö se sitten olikin?
0: No muslimiestä on puhuttu ja afgaaneista, mutta se ei ole ulkomaan asia, mutta tavallaan.
1: Niin. Oikeastaan tullaan nyt sitten kotimaahan, mutta niin Afganistanihan on keski-aasialainen valtio ja
0: joo,
1: siellä asuu afgaaneita.
0: Kyllä. Ja päästään taas takaisin ehkä tähän äijähommaan. Siis tossahan kansanedustaja Mauri Peltokangas Facebookiin laittoi päivityksen, jossa hän puhui näistä, mitä nämä sanamuodot nyt oli.
1: Niin.
0: Afgaanimuslimi. Kuinka moni seuraajastani haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalle vaalikaudelle? Demarit on puolue, joka ei pelkästään halua tätä maata täyteen islamisteja, vaan hoitavat teille ihan oman kiintiömuslimin ministeriksi voittaessaan vaalit. No, ajaako mahdollinen muslimidemari kantasuomalaisten asiaa? Ja siis muistutuksen vuoksi täytyy sanoa, että tämä ei tehdä kuka tahansa persu, vaan hän on hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja myös puhemiesneuvoston jäsen ja entinen perussuomalaisten varapuheenjohtaja.
1: Kyllä,
0: Peltokangas.
1: Näinpä Peltokangas taisi tietää, mitä teki, koska hän tässä kirjoituksessa myös toteaa sen, että teen tästä eteenpäin tällä poliittisella sivulla niin kysymyksiä, jotka rikkoo joidenkin herkkähipiäisten mielestä tabuja.
0: No niin.
1: Mutta hän ei tästä aio piitata pätkääkään, eli hän nyt sitten etukäteen tavallaan jo tiesi, että tämä tulee olemaan provokaatio. Eli hän tiesi, että hän tällaisella kirjoituksella saa naaman ja nimen otsikoihin. Ja tästä herää kysymys siitä, että onko Peltokankaalla pelko, että vaaliuurna jäisi muuten tyhjän puoleiseksi, ellei tässä aleta pikkuhiljaa profiloitumaan ja esiintymään julkisuudessa.
0: Tämmöisiä pelkoja ja näitä spekulaatioita on esitetty myös tuossa Mari Rantasen ja Ville Rydmanin yhteydessä, että onko siellä taustalla tämmöistä vaalitaistelua jo. Mutta siis tämä päivitys sinänsä, minkä Peltokangas, niin oli niin kuin hyvin negatiivista äijyyttä. Hänhän siinä rinnastaa muslimit islamisteihin. Ja viittaa afgaanimuslimiin, eli kyllä niitä hyvin vähän taitaa demari kansanedustajina olla.
1: Hän ei kuitenkaan myönnä, että hän tarkoitti Nasima Razmiaria, joka on Suomen ainoa afganistanilaistaustainen kansanedustaja.
0: No niin sanotusti kaikki muut tiesivät heti, kenestä puhutaan, mutta Peltokangas itse ei tiennyt. Tämä on aika mielenkiintoista.
1: Mukamas,
0: joo. Ja hän asettelee vastakkain muslimit ja kantasuomalaiset. Ja hän ikään kuin puhuu kiintiön muslimeista ministereinä, eihän ministeriltä valita kiintiöperiaatteella eikä varsinkaan uskonnollisella periaatteella. Ja hänen tämä kysymys genrensä, niin naivi oletus, että kysymys ei muka veisi pois ne asenteet tai arvot tai olettamukset, mitä se viesti sisältää. Tosi niin kuin negatiivisen äijämäinen operaatio. Ja kaiken huippu on sen, että hän uhkaa haastaa oikeuteen häntä arvostelleet poliitikot. Tämä oli viimeisin uutinen tässä.
1: Mm.
0: Siinä on aikamoista röyhkeyttä.
1: Ja niin, mutta eikö sitä ole tätä samaa taktiikkaa, että ikään kuin naama ja nimi pysyy otsikoissa?
0: Kyllä pysyy. Tähän tuli paljon ehdotuksia. Afgaani muslimia tai afgaania. Tähän vielä kirjoitettu koolla tämä afgaani tässä päivityksessä. Niin Annikki, nimimerkki Ella, nimimerkki kuka pelkää afgaaninaista nimimerkkiä. Oliko niitä vielä muitakin? Muslimidemaria ehdotti Vilho Oulusta, sanoo olevansa kristitty demari. Ja mitäs muuta?
1: Mutta lähestytäänkö päivän politiikan sanaa?
0: Joo.
1: Lähestytäänkö suoraan vai mutkan kautta? Päivän politiikan sana on mopo.
2: Politiikka Radio.
0: No niin, vanha kunnon moottoripolkupyörä. Eikö siitä se lyhenne muistaakseni tulee?
1: Siitäkö se tulee?
0: Joo, tässä on montakin mopojuttua. Toki tämä erittäin ikävä mopomiitin päätös, jossa poliisi kiilasi yhden erään nuorukaisen päin aitaa pysäyttäessään tätä. Niin tästähän on puhuttu nyt paljon, niin tavallaan niin kuin poliisin voimankäytöstä yleisemminkin. Ja onko tämä niin kuin tavallaan poliittinen kysymys, koska aika monet poliitikot on vaatineet sitä, että pitäisi olla tiukempaa se poliisin toiminta eri tilanteissa.
1: Joo, tämmöinen turvallisuusmeininkihän jyrää tällä hetkellä politiikassa ja tämäkin hallitus on tietysti lisännyt poliisin oikeuksia.
0: Joo. Ja kyllähän tässä saatiin, että tämä kytkeytyy tämä mopo kyllä monella tavalla kesän aiheisiin. Poliitikkojen mopot varmaan keulii tässä, lähestyy vaalit, niin aina vaan enemmän. Mutta semmoinenkin, kun on puhuttu siitä talouden piristymisestä, ja nyt on niin kuin talouskuulema menee hyvään suuntaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja tämä on jännä, että silloin kun talous meni huonoon suuntaan, niin hallitus sanoi, että ei se ole meidän syytä, mutta nyt kun talous menee hyvään suuntaan, niin hallitus sanoi, että se on meidän ansioita.
1: Se on meidän syytä.
0: Kehukaa meitä, sanoi, ei nyt aivan näillä sanottu, Jani Mäkelä esimerkiksi tuolla somessa. No toki sitten oppositio kääntää nämä aina toisinpäin.
1: Kyllä, täsmälleen toisinpäin.
0: Joo, mutta siis ei toi nyt kauhean kivalta tuntunut, että tämä pappatunturin valmistaja meni konkurssiin tässä kesällä.
1: Niin, tunturi meni konkurssiin, joo.
0: Yli 100-vuotias suomalainen pyöräyhtiö.
1: Onko siinä sitten takana erinäisiä poliittisia päätöksiä, kuten työmatkapolkupyörävähennyksen poistamista, kun tämä työsuhdepyörän verovähennys tässä poistui tällä vaalikaudella? Tätähän on kysytty nyt polkupyörävalmistajilta, että onko näin?
0: Niin, ja on puhuttu myös toki tästä globalisaatiosta, että idässä pikkukätöisillä lasten kasaamat pyörät on paljon edullisempia kuin Suomessa valmistetut. Mutta joo, tämmöinen surullinen uutinen mopoihin liittyen. Pekka Ripatille onnittelut. Hän ehdotti päivän politiikan sanaksi mopoa. Ja hän kirjoittaa, että kiva kun palaatte eetteriin. Kiitos, kiitos. On kiva palata. Kesän sana on garden ja päivän politiikan sana on mopo.
1: Joo, ja Mehto ehdottaa mopokoppia.
0: No niin.
1: Siitä tulee mieleen tietysti Robocop. Onko tuttu elokuva teikäläiselle?
0: Onhan se, ei ole mun lempparileffoja, niin kyllä.
1: Mutta. Eikö?
0: Hei, Riitta ehdottaa myös mopomiittiä tähän aiheeseen liittyen. Ja tokihan mopo on politiikassa vanha kulkupeli. Mulla tulee aina moposta mieleen ensimmäisenä Eino Poutiainen. Ja hänen mopovaalikampanjansa, hän mopolla ajeli kylille ja keräsi ääniä ja keräsi mahtavan potin myös.
1: Ei taida nykypolitiikoista kukaan ajella mopolla aina.
0: Enpä tiedä kyllä. Toi Mikko Kärnä, joka nykyään on siirtynyt tuonne kunnanjohtajaksi, niin ajelee kaikenlaisilla vanhoilla kulkupelillä. Hän on esimerkiksi moottorikelkkoja esitellyt kovasti. Mutta Timo Soini tulee lähinnä mieleen, että hän taisi jonkin verran silloin uransa alkuaikana käyttää tätä Poutiaisen mopokikkoa.
1: Niin, pappatuntsaa, pappatunturia.
0: Pappatunturilla.
1: Eli se oli tämä tunturi.
0: Joo. Mutta hei, toivotaan nyt, että mopot ei keuli liikaa.
1: Näihin
0: se on vaarallista.
1: Se on totta. Älkää keuliko. Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Siinä taas pistivät sanat järjestykseen. Suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikka Radion toimittaja Tapio Pajunen. Puheet päreiksi. Niitä jaksoja voi kuunnella Yle Areenasta, kuten myös kaikkia Politiikka-radion jaksoja. Ja Politiikka-radiohan aloitti kautensa tällä viikolla niin, että siellä on nyt 4 tiukkaa poliittista keskustelua ja ihan kohta myös puheet päreiksi Yle Areenassa kuunneltavissa. Kaikki tuoretta tavaraa.

Politiikkaradiossa perjantaisin siis pureskellaan suomen kielen termejä, poliittista puhetta ja mielenkiintoisia sanoja. Syksyn puheenparteen ja kielen kommervenkkeihin kuuluvat oleellisesti sienet. Yle Uutisten mukaan sienisadon tilanne on ainakin viime vuoteen verrattuna tänä vuonna erityisen hyvä. Ja sienien nimet, nehän ovatkin sitten ihan oma maailmansa. Kuunnelkaa: parkahaprakas, virvanupikka, uurre pesäsieni, hurmehiippo, haisuhapero, tiemaljakas, ja tämähän lista jatkuu loputtomasti. Yle Areenassa muuten on kuunneltavissa Minna Pyykön maailma, jossa on ihan oma jaksonsa sienten nimeämisestä. No nyt ei sentään mennä sienimetsään, mutta maaseudulle kuitenkin. Maaseutuelämän jonkinasteisesta ylistyksestä on seuraavassa kyse. Campina ja Afro-Cuban Jazz Project. Kati Turtola täällä. Tervehdys.

Campiña ja Afro-Cuban Jazz Project. Vapaasti käännettynä tässä laulussa lauletaan. Olen onnellinen maaseudulla, elelen maalaistyttöni kanssa ja laulu jatkaa siitä, miten rakkaus oli kaiken nielevää. Annoin maalaistytölleni elämäni, aikani, sydämeni ja melkein menetin järkenikin. Jonkinasteisesta höpsähdyksestä on monella kyse tämän sienestyksenkin kanssa niin, että pakko jatkaa hieman aiheesta. Tällä viikolla Ylen aamussa luontotoimittaja Markku Sipi kertoi sienistä, sienten lisääntymisestä ja muun muassa siitä, miten sienirihmastossa kulkee sähköisiä viestejä. Ja muutaman vuoden takaisen uutisen mukaan sienirihmastoa pitkin kulkevat signaalit ovat liian säännönmukaisia ollakseen sattumanvaraisia, eli tutkijoiden mukaan jonkinasteisesta kielestä on kysymys. Eilinen aamu-TVn keskustelu on muuten nähtävissä Yle Areenassa, jos mietitte, mitä siellä puhuttiin. Yksi keski-ikäisyyden mittari on kuulemma se, miten paljon jaksaa sienistä puhua. Se on kai jotenkin ymmärrettävää, että puheen aiheena ovat sienet, mutta että sitä tulee myös puhuttua itse sienille. Kun kanttarellit ja mustatorvisienet ihastuttavat yksinäisen metsässä kulkijan, niin silloin on pakko puhua ääneen tulppaanien lailla nariseville torvisienille, jotka lymyilevät metsän pohjalla. Jos yksi löytyy kuin ihmeen kaupalla, niin sitten kerran silmiä räpäyttämällä yhtäkkiä niitä alkaakin ilmestyä enemmän ja enemmän. Erikoinen asia. Tätä puhetta sienistä siis tulisi kuin sieniä sateella. Annetaan kuitenkin mieluummin musiikin puhua.

Helmiä Modern Fox. Modern Fox, jonka solistina on Mart Sander. Hänet kenties jotkut 80-luvulla elokuvissa käyneet muistavatkin Iskelmäprinssi-elokuvan pääosan esittäjänä. Kun tässä on vallan sienistä tullut puhuttua, niin on unohtunut pihvi. Nimittäin tämän lähetyksen pihvi on ihan selkeästi kello 14 alkava kirjallinen osuutemme kirjani tarina, joka kertoo tänään Joel Haahtelan romaanin Talvikappelin tarinan. Siinä seurataan freskomaalarin työtä. Kirjan arvioissa ja blokkareiden teksteissä seikkailevat muun muassa sanat rauhallinen, tyylikäs, runollinen, kaihotunnelmainen, uskonnollinen ja melankolinen, näin muutamia mainitakseni. No, Joel Haahtelan Talvikappeli on siis tänään kirjani tarinan aiheena, mutta vuonna 2021 ilmestynyt Anneli Kannon romaanikin kenties tulee tässä mieleen Rottien pyhimyksestä puhun, joka sekin kertoo freskomaalareista. Jokin siinä hitaasti seinään ilmestyvän kuvan muodostumisessa siis kiehtoo kirjailijoita ja lukijoita. Tästä freskomaalarin työstähän puhutaan myös Talvikappelissa. Talvikappelin tarinasta kello 14. Tässä mennään Kaliforniaan. California Dreaming.

0: Tämän utuisen version popmusiikin klassikosta California Dreaming esitti Diana Krall.
1: Yhteiskunta on muuttunut yksilön vastuuta korostavaksi ja kilpailullisuus läpäisee yhteiskunnan ja kulttuurin. Miksi kriittinen katse ajassamme kohdistetaan usein nuoriin ja nuoriin aikuisiin? Miten sukupolvien välinen empatiakuilu ylitetään? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä psykoterapeutti, tietokirjailija Emilia Kujalan ja muusikko Antti Aution kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.

Uhtuan Helmi, esittäjänä oli Freija. Uhtua, Vienan Karjalan suurin taajama ja taloudellinen keskus, kerrotaan Uhtua infosivuilla. Rajan takaiseen Karjalaan siis kaivattiin tässä kappaleessa ja Freija, kansanmusiikkiyhtye, voitti tänä vuonna 15. Konsta Jylhä-kilpailun Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla. Ja muuten pelimanni ja kansanmusiikin säveltäjä Konsta Jylhä syntyi juuri näin 14. päivä elokuuta vuonna 1910, eli tänään vietetään Konsta Jylhän merkkipäivää.

Kuuntelet Yle Radio 1 iltapäivää. 6 minuutin kuluttua kello on 14. Äsken kuultiin Magdalena ja Maria Gasolina. Maria Gasolina on 2000-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, eli 2000-luvun alussa toiminut helsinkiläisorkesteri. Se esitti suomeksi sovitettuja ja käännettyjä versioita aiempien vuosikymmenien rytmi- ja tanssimusiikin klassikoista ja hiteistä eri puolilta maailmaa ja aluksi erityisesti Brasiliasta. Solistina siinä Lissu Lehtimaja. Jatketaan brasilialaisissa tunnelmissa, nimittäin nyt kuullaan Milagreiru ja Javan esittäjänä, niin myös Cassia Eller. Tämän myötä päästään mukaan 70-luvulle yökerholaulajana Rio de Janeiron yökerhoissa aloittaneen Javanin mukaan. Tämän kappaleen jälkeen kirjani tarina ja silloin tapaamme Joel Haahtelan.

0: Lacreiru ja Javan sekä Kasia Eller. Sitten kirjani tarinan pariin. Joel Haahtelan tarinassa yhdistyvät freskon salaisuudet ja elämän kauneus. Talvikappeliromaani kattaa kaiken olennaisen elämästä. Taiteen tekemisen salat, rakkauden ihmeellisyyden ja kuoleman teemat. Kirjailija Joel Haahtela tietää tarkasti, miksi sijoitti uusimman romaaninsa tapahtumat juuri 1300-luvun Italiaan ja Ruton keskelle. Silti hän pitää kaikkien lukuisten omien romaanienkin kirjoittamisen jälkeen kirjailijan työssä onnistumista mahdottomuutena. Toimittaja Jukka Kuosmasen vieraana kirjani tarinassa on kirjailija Joel Haahtela.
1: Silloin kun se aihe tulee, se on välähdyksen omanen ja se imee tosi voimakkaasti mukaansa ja sitten mä ikään kuin syöksyn siihen. Mutta mä harvoin tiedän loppujen lopuksi, minkälainen se tarina on tai mitä mä oikeastaan olen kirjoittamassa. En etukäteen kovin paljon suunnittele sitä tarinaa, koska se on se ikään kuin mystinen juttu, että miten se kirja sitten alkaa elää.
2: Joel Haahtela, lukisitko Talvikappeli-romaanisi alusta lyhyen otteen?
1: Talvella valo jää kauemmaksi, mutta Jumala tulee lähemmäksi. Ihminen lähestyy luojaansa aina pimeässä, oman sydämensä talvihämärässä. Veljekset Matteo ja Giovanni odottavat ulkona, istuvat ikivihreän pinjan alla. En päästä heitä kappeliin, koska haluan tuntea paikan yksin. Katselkoon kappeli minua rauhassa ja kertokoon, mitä se haluaa kertoa.
2: Muistatko vielä, kuinka päädyit aloittamaan romaanisi juuri näin? Tiesit, että tämä tuntui oikealta alulta.
1: No se aloituslause, se on aina todella tärkeä, koska se on niin kuin semmoinen orkesterin viritysääni. Eli sillä oikeastaan niin kuin luodaan se sävy tai sointiväri koko kirjaan. Se sointiväri tässä kirjassahan on tämmöinen talvinen, kuulas, lempeä, vähän ohut valo, joka läpäisee tämän koko tarinan. Tämä aloituslause oikeastaan siihen sisältyy hyvin paljon tämän kirjan ihan semmoista keskeistä ydintä. Eli tässähän heti puhutaan niin kuin ulkoisesta maailmasta ja sisäisestä maailmasta. Ja siinä on tämän kirjan niin kuin semmoinen keskeinen jännite. Tämä tapahtuu Italiassa 1300-luvulla ja tähän aikaan Rutto riehu siellä ja se oli todella niin kuin katastrofi ja ihmiset haki tietysti suojaa. Ja tauti oli siihen aikaan semmoinen, että ei tietysti kukaan ymmärtänyt, mistä se tulee ja mikä tämä on. Se muodosti tämmöisen ulkoisen uhan. Ja nyt tämä maalari lähtee sitten tässä maalaamaan tämmöistä maaseutuhuvilan kappelia oikeastaan tämmöiseen vähän niin kuin saarekkeeseen, eristäytyneeseen saarekkeeseen ja ympärillä sitten riehuu nämä kuolemanvoimat ja näin, mutta sitten hän ei oikeastaan ymmärrä sitä, että ne todelliset tuhonvoimat tai se todellinen vaara piilee siellä omassa sydämessä ja omassa sisimmässä ja siitä tulee sitten tämä tämmöinen ristiriita, joka kulkee sitten koko kirjan läpi.
2: Laskin jostain, että olet Joel Haahtela kirjoittanut 17 romaania, jos laski oikein. Tässä vain muutamia satunnaisia niistä. Kaksi kertaa kadonnut, naiset katsovat vastaan valoon, perhoskerää ja lumipäiväkirja, katoamispiste, mistä maailmat alkavat, sitten trilogia, Adelen kysymys, hengittämisen taito, Jakobin portaat ja loppupäästä vaikkapa sitten sielunpiirtäjän ilta ja tämä uusin talvikappeli, jonka tarina on tavallaan hyvin minimalistinen kuvaus, mutta ihmisten väliset suhteet, ulkopuoliset vaarat, niin juutalaisvainoista kuin Rutosta tuovat dramatiikkaa ja myöskin sitten se, että mitä tekee esimerkiksi se, kun alkaa ymmärtää toista ihmistä ja tajuaa, että hän on naimisissa ja naimisissa vieläpä sellaisen mahtimiehen kanssa, mitä siitä seuraa freskomaalarille ja mitä siitä seuraa sitten tämän ruhtinaan vaimolle. Ja kaikki tällaiset seikat tuovat hirvittävästi dramatiikkaa tähän sinänsä pieneen minimalistiseen tarinaan, jossa maalataan tai yritetään maalata fresko valmiiksi. Tekstin virke on lyhyttä ja kappaleet saattavat olla 4-5 rivin mittaisia kuin pieniä aforismeja, niin osia fresko-yksityiskohdista minä ajattelin lukiessa, kun tajusin, että mitä kaikkea tässä ympärillä tapahtuu, niin oliko tietoinen valinta, että kirjoitit näitä lyhyitä kappaleita? Onko se ihan vain tunne, että tässä tämä asia oli, vai lyhensitkö hioit ja lyhensit, hait muotoa ja pelkistit tekstiä?
1: Niin, no tarina aina tietysti jollain tavalla tulee ilmaistuksi jollain tavalla, että joskus se muoto on vähän pidempi, joskus se on vähän lyhyempi, mutta kyllähän nyt mun tuotantoa voi sanoa, että se on pienoisromaanien tuotanto. Et osa on vähän tiiviimpiä ja näin. Mä ajattelen, niin muassa kiehtoo semmoinen ranskalainen filosofi kuin Maurice Blanchot, joka on kirjoittanut paljon kirjoittamisesta ja kielestä. Ja hänen ajatuksensa siitä, että oikeastaan kirjoittaminen on, se on mahdotonta. Me ollaan aina tekemisissä mahdottoman kanssa ja sanomattoman kanssa, tietyllä tavalla yön kanssa. Eli me yritetään kielellä sanoa jotain, mitä kertakaikkiaan ei pystytä sanomaan. Eli mahdoton ikään kuin panee kielen koetteille ja siitä ikään kuin syntyy kirjallisuus. Ja osa kirjailijoista tietysti yrittää ratkaista sen mahdottoman niin, että ne kirjoittaa mahdollisimman paksuja kirjoja. Eli yrittää kertoa mahdollisimman paljon ja yrittää kertoa kaiken, mutta silti ne epäonnistuu siinä, koska me kirjailijat epäonnistutaan aina kirjoittamisessa. No mun se ratkaisu on kirjoittaa mahdollisimman vähän, koska kun kirjoittaa mahdollisimman vähän ja mahdollisimman tiiviisti, niin se tarkoittaa, että sinne rivien väliin jää ikään kuin tyhjää tilaa. Eli sinne jää sitä sanomatonta, mitä ei pysty koskaan sanomaan. En tiedä, saatko tästä kiinni.
2: Saan.
1: Ja mutta tavallaan se lukija joutuu ikään kuin ei-kielellisesti kohtaamaan sen tekstin ja täydentämään sen jollain muulla tavalla kuin aivan niin kuin käsitteellistämällä. Mutta mulle se on ollut niin kuin semmoinen, no se on mun yritys ratkaista se, mitä ei pysty ratkaisemaan, eli missä toistuvasti väistämättä epäonnistuu. Ja siksi, kun sä luettelit noita kirjoja, niitä on monta. Eli mulla on tosi monta epäonnistunutta yritystä ratkaista se, mitä ei pysty ratkaisemaan.
2: Mutta siihen kysymykseen vielä erittäin hyvä ja uskottava alustus, kun kirjoitit esimerkiksi tässä uusimmassa kirjassa semmoisen 4-5 rivin mittaisen luvun, niin tuleeko se kirjailija Joel Haahtelalta sillä tavalla, että sinulla on ensin siinä paljon tekstiä vai tuleeko sinun sormistasi näppäimistölle ne 4-5 riviä, joita sitten hiot ja työstät?
1: Niin, no ei koskaan tule paljon tekstiä. Että multa ei koskaan tule paljon
2: tämä
1: tekstiä.
2: Tämä oli juuri se, jonka halusin tietää.
1: Mutta se on jännä, että tietysti on oppinut sitä, on tullut semmoista ammattitaitoa, että no Petri Tamminen taas joskus sanoi, että hän kirjoittaa niin lyhyitä kirjoja sen takia, kun joutuu heti, kun ensimmäisen lauseen kirjoittaa, niin sitä alkaa heti editoida. Ja se on vähän sama juttu mulla, että sitä tekstiä ei tule paljon, sitä tulee mietittyä aika paljon silloin, kun kirjoittaa. Ja sitten mä huomaan kyllä sen, että kun mä oon kirjoittanut ensimmäisen version ja aloitan toisen version tekemisen, niin se onkin yllättävän valmis. Mun saattaa olla sellainen ajatus, että ei se ole kovin valmista ja se jäi epämääräiseksi, mutta itse asiassa se onkin niin kuin jo hyvin, hyvin valmista ja yllättävän valmista.
2: Romaani sijoittuu siis Italiaan ruton aikaan vuoteen 1348 ja freskomaalari, joka on romaanin kertoja, päättää maalata seinälle Jeesuksen viimeiset vaiheet viimeisen ehtoollisen ja sen viereen Jeesuksen rukouksen Getsemaanessa rivin täydentää kavaltaminen ja vangitseminen yössä, ja näin siis kirjoitat. Ja taitavaa freskomaalaria auttavat hänen apulaisensa, jotka ovat juutalaisia ja joiden vanhemmat on siksi tapettu, ja työn tilanneella ruhtinaalla on vaimo Margareetta, ja hänen lapsensa ovat kuolleet, ja siksi hän ei ole pitkiin aikoihin puhunut mitään kenellekään, ja silti hänellä ja tällä freskomaalarilla on selvästi tällainen syvempi yhteys ja ymmärrys, kun Margareetta käy päivittäin seuraamassa freskoedistymistä. Ja freskomaalarilla on ollut myös oppi-isä Filippo, joka löysi maalarin pikkupoikana ja otti oppi-isä, kun tajusi, miten taitava tämä freskomaalari, eli kertoja, oli piirtämään jo nuorena. Mutta kun aloitit talvikappelin tekemisen, niin kuinka löysit ylipäätään aiheeksi Italian ruton aikana maalarin freskon tekemisen, niin mistä ne ajatuksisi tulivat? Mieleen tuli lukiessa, että kirjailija Joel Haahtela on käynyt Italiassa tai hänellä on hyvin läheinen suhde sinne.
1: No se oli monimutkainen polku, että toki Italia on rakas monellakin tavalla, matkoja on sinne tehnyt, mutta tämän kirjan juuret ulottuu kauemmaksi, että mä oikeastaan suunnittelin tämmöistä romaania freskomaalarista jo vuosia sitten, mutta sen piti silloin sijoittua Novgorodin ruhtinaskuntaan, siis nykyiselle Venäjän alueelle, ja kertoa tämmöisestä Theophanes kreikkalaisesta, joka työskenteli Venäjällä, ja ilmeisesti hänen oppilaanaan oli Andrei Rublev, mutta tavallaan jokaiselle kirjalle on niin kuin aikansa, ja silloin mä en löytänyt sitten semmoista sopivaa kieltä siihen, se ei lähtenyt liikkeelle, mutta kun kirjoitin tämän Sielunpiirtäjän illan, eli tätä edeltävän romaanin, jossa oli semmoinen hyvin tiivis runollinen muoto, niin siitä jotenkin lähti sitten syntymään myös tämä talvikappelitarina. Ja samaan aikaan mä löysin Divarista semmoisen paksun, upean taidekirjan, joka kertoo Giotton freskoista Padovassa Scroveni-kappelissa. Ja siihen liittyy semmoinen tarina, että se Scroveni-kappelin tilaaja oli tämmöinen pankkiiri, joka halusi sitten kappelin rakentamalla hyvittää esi-isiensä syntejä. Ja monestihan nämä kappelit on syntynyt ikään kuin tämmöisenä vähän niin kuin pelastuksen toivossa ja näin. Sitten mä tutkiskelin niitä Giotton freskoja. Se on upea, intiimi kappeli. En ole siellä niin kuin itse käynyt, mutta ne kuvat teki suuren vaikutuksen.
2: Sanoit, että talvikappelin aihio oli jo vuosien takana, mutta milloin aloitit itse kirjoittamaan talvikappelia? Miten pitkään se valmistumiseen meni noin niin kuin fyysisesti?
1: No, aloitin muistaakseni pari vuotta sitten, että edellinen kirja Sielunpiirtäjä ilta ei ollut vielä ilmestynyt silloin. Ja se on semmoinen mulle yksi tapa ratkaista myös se kirjan ilmestymiseen liittyvä ahdistus, että on jo niin kuin syvällä uudessa tarinassa. Mutta usein se ensimmäisen version kirjoittaminen nykyään sujuu aika rivakasti, koska mä oon semmoinen inspiraatiokirjoittaja. Että silloin kun se aihe tulee, se on välähdyksen omanen ja se imee tosi voimakkaasti mukaansa ja sitten mä ikään kuin syöksyn siihen. Mutta mä harvoin tiedän loppujen lopuksi, että minkälainen se tarina on tai mitä mä oikeastaan olen kirjoittamassa. En etukäteen kovin paljon suunnittele sitä tarinaa, koska se on se ikään kuin mystinen juttu, että miten se kirja sitten alkaa elää. Mistä seuraa yleensä se, että ensimmäiset 50 sivua saattaa mennä hyvin ja sitten tulee kyllä semmoinen hyvin hidas vaihe, koska sitten joutuu miettimään, että mitä oikeastaan tässä nyt onkaan tekemässä. Ja sitten ne henkilöhahmot tässä, siinä sitten vasta oikeastaan alkaa puhua ja elää. Että se tietyllä tavalla semmoinen rakennusteline näkyy tässäkin kirjassa. Tässä on nämä oppipojat Matteo ja Giovanni, tämmöiset juutalaiset orpopojat, jotka tämä mestari on pelastanut. Niin he on tässä kirjan

0: sanotaanko puoliväliin asti aika semmoisia persoonattomia hahmoja. Et mulla on itselläkin vaikea niin kuin erottaa heitä toisistaan. Että he alkoi saada sen oman persoonallisuuden siinä pikkuhiljaa sen kirjan myötä. Toinen alkoi hoivata lintua ja toisesta paljastui ihana laulaja ja näin. Mutta että mä oon tavallaan jättänyt sen rakennustelineen siihen. Että näin se meni. Aluksi mä en tiennyt heistä mitään. Pikkuhiljaa alkoi hahmottua, että ketä nämä pojat oikeastaan on. Ja samalla tavalla sitten, että sen kirjan kirjoittaminenhän kulki niin kuin monessa vaiheessa. Että sanotaanko kolmessa vaiheessa saattoi olla sitten aina muutaman kuukauden tauko. Että mä mietin sitten, että mitä mä oon kirjoittanut ja mitähän tämä oikeastaan tarkoittaa. Ja vielä, kun tämä freskomaalari seisoo siellä kappelissa maalaamassa, niin kun hän maalasi niitä freskoja, niin ei mulla ollut kyllä harmaita aavistustakaan, että mitä hän oikeastaan siellä tekee ja miksi se on, miksi hän on siellä ja mikä on se arvotus, mitä hän yrittää ratkaista. Ja se pikkuhiljaa siinä, mä niin kuin seisoin hänen kanssaan siellä kappelissa maalaamassa niitä freskoja ja pikkuhiljaa mulle niin kuin alkoi sitten kirjailijana itsellekin selvitä, että mikä tässä oikeastaan, mitä tässä tapahtuu.
1: Kuinka paljon Talvikappelin kirjoittaminen oli sulle kristilliseen perinteen tai jopa Joel Hahtela oman sisäisen kristillisyyden tutkimista ja matka sinne?
0: No niin, se on vähän, no tässä on tietysti on paljon, puhutaan Jumalasta ja hengellistä teemoista, mutta ne vaan tuli tähän nyt niin kuin hyvin luontevasti ja no, monet sanoivat, että on hyvin hengellinen kirja.
1: Se oli myös minun kokemukseni.
0: Niin. Mä itse taas en ajattele, että se nyt olisi niin kuin erityisen hengellinen kirja, vaan se kuvaa sitä maailmaa, missä niin kuin silloin elettiin. Eli silloin maailma oli hyvin hengellinen ja Jumala oli läsnä kaikkialla. Ei ollut valistusta, ei ollut humanismia, ei ollut tekniikan kehitystä, maailman selitys. Kaikki oikeastaan tiivistyi Jumalaan. Ei ollut mitään muuta selitystä. Et niin kuin tässäkin kirjassa tämä freskomaalari kertoja, niin hän puhuttelee usein Jumalaa. Et Jumala on oikeastaan vähän niin kuin henkilö tässä kirjassa. Se on vähän siellä kaukana. Se vaikuttaa moneen asiaan jollain tavoin, mutta ikään kuin yhtenä henkilönä. Et se oli täysin luontevaa. Semmoinen niin kuin Jumalan läsnäolo sen ajan ihmisille.
1: Olet ennen kirjailijan ammattia kouluttautunut lääkäriksi tai siinä samalla ja sitten erikoistunut psykiatriaan, niin onko siitä hyötyä tai haittaa siitä psykiatrin ammattitaidosta, mitä tulee omaan kirjailijuuteen?
0: No on siitä varmaan hyötyä ja ja monesti sitten huomaa, että kirjoittaminen, psykiatrin homma, ne kyllä jännällä tavalla niin kuin limittyy toisiinsa ja tavallaan niin kuin inspiroi toisiaan. Että tässähän yksi sellainen tärkeä teema on luola. Tämä freskomaalari maalaa sitä kappelia, joka on oikeastaan niin kuin luola. Että hän seisoo luolassa, suojassa. Mutta että siellä luolassa on joku salaisuus. Että hänen oikeastaan pitää niinku maalata itseään pois sieltä luolasta. Ja myös tätä salaperäistä ruhtinatar Margareettaa, joka on tämmöisen luolan vanki. Että mä ajattelen niin, että monesti ihmisen elämä on tämmöistä luolan suulla seisomista. Edessä on niinku avara maailma, jossa on paljon vaatimuksia ja pelkoja ja sinne pitäisi jotenkin niinku yrittää astua. Mutta aika usein sitten käy niin, että me ikään kuin pakitetaan, käännytään takaisin ja suojaudutaan sinne luolan uumeniin. Ja esimerkiksi masennus voi olla tämmöinen suoja ihmiselle maailmaa vastaan. Et esimerkiksi psykiatrin työssä saatan vaikkapa potilaiden kanssa puhua ikään kuin tämmöisestä luolasta tai tämmöisen luolan avulla hahmottaa sitä tilannetta. Musta se on niinku hieno vertauskuva elämästä, mutta että se on myös tässä kirjassa En muista, kumpi tuli ensin. Aloinko miettiä omassa ikään kuin päivätyössäni tätä luola-asiaa vai tuliko se tästä kirjasta, mutta näin ne teemat ikään kuin yhdistyy molempien ammattien.
1: Talvikappeliromaanin kanne on suunnitellut Päivi Puustinen. Kannessa on, tai ainakin minä voisin tulkita, Munkin kaapuun tai johonkin muuhun 1300-luvun asuun pukeutuneen miehen kyynärpäätä ja sitten vähän maisemaa ja särö, ikään kuin kuva olisi osa vanhaa maalausta. Olitko minkä verran tekemisissä Puustisen kanssa, kun hän tämän kannen teki, ja kuinka tärkeä osa ylipäätään romaanin kansi sinulle on? Esitätkö omia ideoita, näkemyksiä vai annatko sen kokonaan muille?
0: No, meillä on Päivin kanssa sellainen erityislaatuinen suhde, kun hän on tehnyt nyt vuodesta 2000, eli 26 vuotta kansia mun kirjoihin, ja mikä on niin kuin, on se jotenkin, no se on ihmeellistä, että on niin semmoinen pitkä, hieno suhde. Usein Päivi kysyy multa ideoita tai me tavataan ja sitten mä annan hänelle ideoita, mutta hän sitten joko noudattaa niitä tai sitten tekee vähän oman pään mukaan, mutta yleensä aina loistavalla tavalla ja sen kirjan hengen mukaisesti, että hän tietää, että se on mulle äärimmäisen tärkeää, että miltä se kirja näyttää ja miltä se tuntuu kädessä ja minkälainen se on niin kuin esineenä. Että fyysinen kirja, ja mä tiedän, että se on, monet lukijat kerää mun kirjoja, etsii niitä antikvariaateista. Ja yksi viehätys on se, että ne on kauniita, että se teksti ja kansi ja se kokonaisuus, ne jotenkin sointuu toisiinsa. Että kyllä Päivi varmaan joutuu myös tämän mahdottoman kanssa koetteille, että hän tietää, että mulla on tietyllä tavalla mahdottomat vaatimukset kannen suhteen ja sitten hänen pitää jotain luoda. Ja yleensä se onnistuu kuitenkin suht hyvin.
1: Joko tiedät, mistä tai mitä kirjoitat seuraavaksi kaunokirjallisuuden alalla?
0: No, tiedän kyllä, että ensi keväänä ilmestyy uusi kirja.
1: Kuinka paljon siitä voit kertoa, vai meneekö se pilalle, jos kerrot?
0: No, lyhyesti voi sanoa, että nimi tulee olemaan Odysseus, ja siinä etsitään semmoista kadonnutta ihmistä, niin kuin oikeastaan kaikissa mun kirjoissa. Joo, se on jännä. Siis monethan sanoo, että mä kirjoitan aina samanlaisia kirjoja, ja kyllä se varmaan niin kuin pitää paikkansa. Tai sanotaan näin, että mä kirjoitan saman kirjan, mutta en samanlaista. Että jokainen ihminen, tai ajattelen, että jos on todellinen kirjailija, niin meillä on niin kuin jonkinlainen kivi, peruskivi, jonka ulottuu syvälle maahan. Ja me kierretään niin kuin sen ympäri. Se kivi näyttää jonkunlaiselta. Sitten kun me kierretään toiselle puolelle, niin se muoto muuttuu ja se näyttää toiselta. Mä ajattelin, että jokainen kirja on aina siirtyminen toiseen paikkaan. Me katsotaan sitä omaa kirjoittamisen peruskiveä jostain uudesta kulmasta, mutta me ei päästä ikään kuin siitä piiristä pois. Me ollaan vangittuja sen kiven ympärille. Ja mikä se kivi on, se on mystinen. Se on mystinen juttu, se on suuri arvotus, mitä sitä yrittää sitten koko elämänsä omalla tuotannollaan selvittää.
1: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Sydämen kuvia siinä toivoi toimittaja Jukka Kuosmanen, jonka vieraana oli kirjailija Joel Haahtela.

0: Lämpimän optimistinen sanonta oli tässä, tai sanoma oli tässä Matti Jurvan kappaleessa. Kaikki kääntyy vielä kerran parhain päin. Esittäjänä Johanna Iivanainen, jonka lauluääntä on monesti verrattu enkelin ääneen. Turku Jazz Orchestra ja Turun filharmoninen orkesteri siinä soittivat Vellu Halkosalmen johdolla.
1: Helena Ranta näki, miten vihapuheesta syttyi sota ja pellot muuttuivat joukkohauduiksi. Kun oikeushammaslääkärin työ kuoleman kentillä päättyi, uranaisen elämään tuli suuri rakkaus. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.

Näin kova meno päällä oli haitilaisilla muusikoilla. Tämä on Lacouf Music-yhtye ja kappaleen nimi Is Fatsibo. Vielä kuullaan Saraiman, mutta sitä sen jälkeen puhumme teatterista. Nyt on tämä vaihe vuodesta, jolloin teatterin rakastajat seuraavat jo kovasti sitä, koska ensimmäiset ensi-illat teattereissa oikein tulevat. Niitä suorastaan ropisee syyskuun alussa eri puolilla Suomea eri teattereissa. Ja jos oikein kovasti teatteritaiteesta tykkää, niin on mahdollista vielä käydä varsin monessa kesäteatterissa, joiden ohjelmistot saattavat edelleen olla vielä menossa. Ainakin muutamia näytöksiä. Teatterista puhutaan Saraimanin jälkeen.

0: ranskalais-armeenialainen maailmanmusiikkiyhtye Lada Niva. Ja kappaleen nimi oli siis Sharaiman. Kello on nyt 22 minuuttia vaille iltapäivä 3. Teatterit aloittelevat siis nyt syyskauttaan. Ja ensi iltoja riittää vaikka kuinka paljon. Seuraavaksi meidän toimittajamme Inari Tilli keskustelee näyttelijä Elena Leven kanssa hänelle mieleen jääneistä erityisistä teatterikokemuksista, jotka tapahtuivat teini-iässä.
1: Joo, muhun suuresti vaikuttanut kulttuurikokemus on ollut kyllä Reko Lundanin näytelmät KOM-teatterissa. Että silloin mä itse löysin teatterin isosti. Ja mulle oli hirveän avaavaa ja huimaa oli se, että se tuntui, että hän puhui näytelmissään meistä, ihmisistä ja musta. Ja käsitteli avioeroa ja mun vanhemmat oli eronnut ja lapsuutta ja samaan aikaan sellaista puhe näytelmissä se dialogia ja miten hän oli kirjoittanut dialogia, niin oli jotain, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin siihen astisessa elämässä kuullut ja olin. Teini-ikäinen, mutta nämä oli niin isoja juttuja, nämä Rekon näytelmät silloin KOM-teatterissa aikanaan mulle, että mä muistan, että aina piti päästä eturiviin ja nähdä ne esitykset ihan läheltä. Ja sitten niitä muisteli tosi niin kuin pitkään ja halusi luultavasti, mä en tiedä käviks mä katsoa uudestaan, että oliko mulla siihen rahaa, mutta joitakin mä saatoin sitten nähdä parikin kertaa. Mutta se, että ne kolahti ja kovaa, koska tuntuu, että nyt puhutaan elämästä ja maailmasta ja ihmisistä, jotka mä tunnen, jotka mä tunnistan. Ja vielä heidän tapa puhua. Ja se dialogi oli semmoista, jonka myös tunnisti.
2: Koetko, että opit jotain näyttelemisestä?
1: Ehdottomasti. Mä ajattelin, että tolleen, miten KOM-teatterin näyttelijät silloisessa just ensemblessa näytteli, niin näitä Rekon juttuja Rekon ohjaamana. Niin Rekon käsikirjoittamia ja ohjaamia. Mä ajattelin, että toi on se, millä tavalla mäkin haluan näytellä ja osata näytellä. Että he olivat koko sydämellään siinä esityksessä ja näytellessään läsnä. Että kaikki tunteet oli pelissä, mutta myös se, että niihin näytelmiin kiteytyi niin paljon myös huumoria ja sellaista hauskaa, semmoista kipeän hauskaa.

0: joka myös teki muhun ison vaikutuksen, koska sellaista mä koen, että elämä on kipeän hauskaa.
1: Mainitsit tuossa, että nimenomaan myös käsikirjoitus teki sinuun vaikutuksen. Mitä siitä jäi erityisesti mieleen?
0: Sellainen elämänmakuinen dialogi, joka oli kuitenkin tosi tarkkaa ja oivaltavaa ja mietitty. Se oli niin tarkkaa ja niin hienoa, että musta tuntui, että joku siinä meni suoraan sydämeen. Ei ollut mitään turhaa. Kaikki tilanteet oli kauhean kirkkaita ja selkeitä ja ihmiset. Ja sellaista, että joku yksi sana saattaa pudottaa niin kuin penkiltä, kun se sanotaan rytmisesti oikeaan aikaan ja oikeassa kohdassa. Tai samaan aikaan joku yksi sana saattaa viedä siis itkuun. Että se oli nerokasta käsikirjoittamista kyllä. Joo.
1: Kun käsikirjoitus on nerokasta ja sitten siihen tulee se näyttelijän työ päälle, niin mitä siinä pitää tapahtua, ettei ikään kuin näyttelijä pilaa käsikirjoitusta?
0: No, musta tuntuu, että näyttelijän pitää tajuta, että mistä tässä on kyse. Niin sitten veikkaan, että se kaikki muu kyllä tulee. Tai näissä tapauksissa en tiedä, millainen se työtapa on ollut, että onko vaikka muutettu paljon tekstiä sitten vielä harjoitusvaiheessa tai mitä vaan. Mutta joku sellainen, että näyttelijä on, se teksti on niin kuin näyttelijässä, niin se on varmaan joku semmoinen asia, mikä siinä sitten näyttelijässä pitää tapahtua. Ja että näyttelijä itse niin kuin ensinnäkin tunnistaa sen henkilön ja sen, että missä se henkilö menee.
1: Ja. Koetko, että tuo kokemus muutti sinua myös ihmisenä ja siinä, että miten suhtaudut näyttelijän työhön?
0: Joo, muutti mua ihmisenä ehdottomasti, että musta tuntui, että silloin kun mä näin näitä Rekon näytelmiä, niin mä tajusin, että mä haluan ensinnäkin näytellä ja mä haluan näytellä noin. Ja mulle tuli sen olo, että jokaisen teatteriesityksen täytyy vaikuttaa ihmiseen sellaisella emotionaalisella tasolla. Niin ainakin muuhun, tai että se mua on niin kuin eniten kiinnosti ja sellaiset näytelmät. Ja mä edelleenkin koen, että se on hienointa teatteriesityksessä, jos se pystyy menemään tonne ihmisten suojausten alle ja johonkin semmoiseen ehkä vähän myös määrittelemättömään kohtaan ihmisessä. Että ei välttämättä ihan tiedä, että mikä tässä nyt niin kuin mua viiltää tai tämä osuu nyt jonnekin, niin ei sitä tarvitse sillä tavalla ehkä sanallistaakaan. Mutta joku sellainen, että nyt puhutaan siitä, mistä minkä mä tunnistan. Joo.
1: Mikä sai sinut palaamaan useampaan kertaan saman esityksen tai samojen esitysten äärelle?
0: Varmasti ne näyttelijät ja se sellainen joku uteliaisuus sitäkin kohtaan, että miten tämä voi mua naurattaa ja seuraavassa hetkessä itkettää. Että se on sellainen tunnekokemus ja tila, mitä ei niin kuin missään muualla mitään muuta niin kuin taideelämystä kokiessa tavallaan mä en voinut kokea. Että se oli mulle semmoinen ainutlaatuinen kokemus siitä, että tämä elämä voi olla hirvittävän surullista, mutta sitten tässä on myös paljon naurua, iloa ja huumoria. Niin mä koen, että missään muualla mä en sellaista niin kuin kokemusta saanut kuin teatterissa.
2: Näin kertoi omista teini-iän aikaisista teatterikokemuksistaan sittemmin näyttelijäksi päätynyt Elena Leeve meidän toimittajallemme Inari Tillille. Ja tämä ohjelma oli uusinta viime vuoden syyskuulta. Nyt kohti kotia, kotiin ja Kaisu Kurki.

0: En ole koskaan ollut siellä. Je ne suis jamais allé. Musiikkia elokuvasta. Amélie.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niin kuin Mikalle.
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niin kuin muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niin kuin hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 12 minuuttia vaille iltapäivä 3. Tasan kello 15 me kuulemme Kulttuuri Ykkösen ja tänään on Kulttuuri Ykkösen viikon keskustelun aika. Ville Talola vetää keskustelua ja mukana on Ville Hänninen, Helena Ranta ja Jarkko Tontti ja puheen aiheena ajankohtaiset kulttuurikysymykset.

Desire ja Kurt Elling. Laulussa VDR Big Band, Saksan yleisradion Big Band, olivat siinä säästämässä häntä. Ja jos Desire, halu, intohimo oli äskeisen kappaleen teema, niin seuraava on vähän samalla tavalla intohimoinen, nimittäin Nemesis, kreikkalaisen mytologian koston jumalataron Benjamin Clementinen kappaleen aiheena.

0: Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studioon ohjelmaan, jossa puimme viikon varrelta esiin nousseita kulttuuri- ja mediapuheenaiheita sekä arvokysymyksiä arvovaltaisen raadin voimin. Minä olen Ville Talolla ja arvovaltainen raati on tänään kokoonpanossa tietokirjailija Ville Hänninen. Tervetuloa Ville.
1: Kiitoksia, hauskaa iltapäivää kaikille.
0: Kirjailija Jarkko Tontti on täällä, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta on täällä myös, tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Ja muistan, että hyvät katsojat ja kuulijat, että tämä on myös siis tosiaan katsottavissa tämä ohjelma nykyisin. Tämä näkyy Areenan suorat osiossa nyt suoran lähetyksen ollessa käynnissä ja sitten jälkikäteen löydät tämän videotallenteena myös Areenasta sellaisella hakusanalla kuin Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Näet sitten muun muassa viimeisemmät syysmuodin ilmentymät, mitä meidän raatiimme tulee. Se on jo hyvä syy katsoa sekin. Mutta mennään sitten aiheisiin, joista ensimmäisenä otetaan se puheenaihe, joka on puhututtanut kansakuntaa tällä viikolla monin tavoin. Tuusulassa poliisi kiilasi moponuoren päin aitaa ja ei tarvitse olla mikään traumakologian asiantuntija vai traumatologian asiantuntija. Tietääkseen ja ymmärtääkseen, että siinä olisi voinut käydä todella hullusti, vammautua, jopa kuolla. Niin, mitäs nyt, kun tätä keskustelua olette seuranneet, niin ymmärtääkö poliisi mielestänne tämän tilanteen vakavuuden aidosti ja sen mahdollisen luottamuskriisin, joka tästä viranomaistoimintaa kohtaan voi olla kytemässä ja syntymässä ja osin merkkiä tällaisesta jopa onkin? Mitäs Ville Hänninen sanoo tästä aiheesta?
1: Kyllä mä itse asiassa luulen, että ymmärtää ihan hyvin. Se on sitten eri asia, että poliisin viestintä ei välttämättä ollut kaikissa suhteissa onnistunutta, mutta viestintä onkin tunnetusti vaikeaa ja kriisiviestintä ihan erityisesti. Että tämmöiset tilanteet on hankalia, niissä pitäisi nopeasti tehdä päätelmiä tiedolla, joka ei ole välttämättä edes omassa hallussa niin laajasti kuin pitäisi. Sinänsä arvelen, että kyllä he sen jossain määrin tiedostavat.
0: Jarkko, tiedostavatko? Miltä vaikuttaa?
2: No, kun en ole ajatuslukija, minusta on moneksi, mutta telepatian taitoa en ole vielä saavuttanut, niin en tiedä, mitä poliisien päässä liikkuu. Mutta toistuvasti ja tässäkin tapauksessa mun huomioni kiinnittyy aina siihen rikosuutisointiin yleensä. Että sehän on tietysti niin kuin määritelmän mukaisesti uutiset keskittyvät aina yksittäistapauksiin, jotka kuohuttavat kansakunnan tunteita, kuten nytkin. Mutta sitten yhteiskunnallisesti merkittävä kysymys on tietysti se, kuinka yleistä tämä on. Oliko tämä tyypillinen, epätyypillinen, harvinainen vai tavanomainen sattuma, että poliisi tekee tällaisen selvästi niin kuin virheen. Kaikissa ammatissa ihmiset tekevät virheitä ja varmasti poliisityössä etenkin tulee nopeasti tehtävä päätös ja jotain tilanteita enemmän kuin monessa muussa ammatissa. Ei, en kyllä kadehdi poliisia, joka joutuu tämmöisiä asioita hoitamaan. Sehän on sellainen kansan huvi. Se, että tietyn ikäiset pojat ehkä maaseudulla enemmän kuin kaupungeissa virittelevät mopoja, eli tekevät siinä niin kuin liikennerikoksen, ajelevat niillä, vaarantavat pahimmillaan itsensä, tai pahimmillaan ei vaan itsensä, vaan toistensakin niin kuin terveyden. Ja ei ole pikkuasioista kyse, mutta sitten se hankala kysymys on, miten siihen pitäisi puuttua ja millä poliisin voimakeinoilla. Jyrkkä ehkä. Mä en enää muista kysymystä.
0: Menemme tuohon kyllä. Kysymys kuului siten, että onko tässä nyt poliisin luottamuspääoma nakertumassa tämän tapauksen ympärillä. Miten, jos arvioidaan, miten poliisi nyt on toiminut tässä tilanteessa. Ehkä se on juuri nimenomaan tätä tiedottamista, mistä Ville puhuu. Mutta Helena, mitä sä näet?
3: No, varmastikaan yksittäinen tapaus, niin kuin tämä, niin eihän se tietysti kokonaiskuvassa, en usko, että se merkittävästi mitenkään vaikuttaa luottamukseen. Nyt on hyvin pitkälle myöskin kysymys siitä, millä tavoin jatkossa toimitaan ja miten sitten nyt kun me saamme lisää tietoa ja näitä videotallenteitahan tästä tilanteesta on olemassa. Lisäksi aikataulukysymykset, jotka ensin olivat täysin sekavia ja kaikki ne tiedotukset. Nythän me suurin piirtein tiedämme, missä järjestyksessä mitäkin on tapahtunut, milloin ambulanssi on kutsuttu, milloin se ei ole kutsuttu. Mutta kyllä se kaiken kaikkiaan on tietysti aika hätkähdyttävä se tilanne ja se kuva, mikä näkyy, se kuva, mikä siitä syntyy tästä kiilauksesta. Mä en tiedä niitä nopeuksia, esimerkiksi millä poliisiauto liikkuu. Siitä varmaan ei ole julkisuudessa ollut puhetta. Minusta poliisin tiedotus tässä ontui ontui aika lailla. Toisaalta tilanne oli myöskin kaoottinen. Sitä mietin, että oliko välttämätöntä tämä nuori laittaa käsirautoihin.
0: Et ole muuten ainoa, joka miettii tätä asiaa, kun aika moni olisi laittanut hänet ambulanssin pedille siitä saman tien, ja kukaan ei tiedä, mitä kun tämä traumatologia siis liittyy siihen, että kun tulee kova isku, niin mitä tahansa sieltä sisältä saattaa mennä rikki, vaikka kaveri kävelee ihan kirkkain silmin omin jaloin vaikka siitä pois, niin tämä on se kysymys.
3: Ja sitten tietysti ajattelee sitä, että mitkä olivat ne traumat, jotka nyt me tiedämme, että tällä nuorille on syntyneet, niin ei niitä pysty niin kuin, siinä vaiheessa, kun hän nousee itse ojasta, niin eihän pysty itse niitä kuvaamaan, koska eihän osaa tutkia, että mitkä luut ovat menneet kämmenestä poikki ja miten jalkaterä on murtunut. Että kaiken kaikkiaan melkoinen soppa.
1: Siinä on niin kuin kyse luottamuksesta, jota sanoa taisit Ville käyttää, ja luottamus tuollaisilla instituutioilla rakennetaan hirveän pitkän ajan kuluessa.
0: Ja menetetään
1: myös menetetään kohtalaisen pitkän ajan kuluessa sitten niin kuin vaikkapa yksittäistapausten tai laajempien ongelmien kautta. Nimenomaan se tapahtuu pitkän ajan kuluessa, ja Suomessa on perinteisesti vahva luottamus ollut poliisia. Mun oma mielipiteeni on se, että se perustuu siihen, että Suomessa ei ole ollut niin sanottu luokkapoliisi. Täällä on ollut suhteellisen tasapuolinen, suhteellisen luottamusta herättävä, eikä erityisen väkivaltainen poliisi.
2: Kyllä, Veli Hänninen todistaa väkevästi. Suomalainen poliisi on kansainvälisessä vertailussa hyvin arvostettu ja hyvästä syystä. Meillä ei ole sen tyyppisiä ongelmia kuin suuressa osassa maailmaa on poliisin suhteen.
1: Mutta jatkan kyllä, että totta kai tämän tyyppiset tapaukset luo maaperää sille, että jos ne vaan jatkuu jatkumistaan, jos sattuisi käymään niin se olisi huono juttu. Ja tämä nyt on varmaan asia, mitä pitää poliisikoulutuksessa ja arkissa työkäytännöissä sitten miettiä.
3: Poliisikoulutuksessa, mutta myöskin se, että millä tavalla tämä jälkihoito, eli millä tavalla tämä jälkiinform, milloin me saamme sitten niin kuin poliisin tai tämmöisen tarkan tilannekuvan siitä, mitä on tapahtunut missä järjestyksessä.
0: Olisi ehkä luottamusta herättävää, jos tämmöinen ilmestyisi mieluummin pikemmin kuin vetkutellen. Mitä tähän yksittäistapausajatukseen tulee, niin ainahan nämä ovat yksittäistapauksia. Jos poliisilta niitä kysyy, MOT teki maaliskuussa tänä vuonna tämmöisen laajahkon selvityksen poliisiväkivallasta ja löysi vajaan 10 vuoden ajalta vähintään 19 tapausta, jossa poliisi on virantoimituksessa tapahtuneesta pahoinpitelystä tai vammantuottamuksesta ollut ikään kuin vastuussa, ja 6 näistä uhreista on ollut alaikäisiä. Että onko nyt kuitenkin mahdollista, että tässä nyt tuli jotakin semmoista tästä poliisin kulttuurista, kun se on miljoonalla videokameralla taltioitu tämän, että tämä onkin ollut kätkössä oleva asia. Täällä ei ajatuksenlukijoita ole, mutta mitä te sanotte?
2: Mä luulen, että mä aavistan, että ei vaan poliisissa, vaan kaikkialla on ehkä havahduttu siihen, että nykyään ei ikään kuin olla turvassa mistään julkisuudelta. Että kaikilla on elokuvaamisvehkeet taskussaan. Kaikki voi tallentua ja kaikki tallentuu jollekin kameralla. Melkeinpä voisi sanoa näin. Ja siinä on tietysti huonojakin puolueja tässä ilmiössä, mutta se hyvä puoli on kyllä se, että monenlaiset epäkohdat sitten, kuten tämäkin, tulevat esiin. Että olettaisin sen kyllä sitten myös vaikuttavan poliisien toimintaan. He tietävät olevansa koko ajan jonkun kamerassa.
0: Mitäs muut?
1: Joo, siis kyllä tuo video ylipäänsä kuvaaminen, kuvautuksi tuleminen, tietoisuus siitä, niin kyllä se on nimenomaan työssä se piirre, jolla se sitten eroaa vaikkapa tällaisen keski-ikäisen poliisimiehen, poliisinaisen arjessa. Tämä on iso ero verrattuna siihen, miten asiat oli aikaisemmin. Aikaisemmin, että kyllä se, eihän se voi olla vaikuttamatta.
0: Otetaan vähän statistiikkaa nyt sitten onnettomuustilastoista. Siis mopoilijoita kuolee, tuottajamme Olli Kangassalo kaivoi näitä tietoja minulle esiin. Mopoilijoita kuolee keskimäärin 2 vuodessa. Tämä on ollut 2000-luvulla tämmöinen trendi. Loukkaantuneita on pari sataa. Polkupyöräilijöitä menettää henkensä tieliikenteessä parikymmentä vuodessa. Loukkaantuneita on 420 suurin piirtein. Pitäähän tässä tapauksessa nyt myös sitten ottaa tämä mopoilukulttuuri esiin. Me voidaan käyttää tunti tähän poliisin mätkimiseen ja paheksumiseen, mutta toisaalta tässä ollaan tieliikenteessä semmoisilla vekottimilla, jotka on itse tuunattu kiitämään miljoonaa, ja ne ei ole suunniteltu ne vehkeet tämmöiseen käyttöön eikä tämmöiseen ajamiseen, niin miten me nyt sitten tähän ongelmaan puutumme, ja opettaako tämä tapaus jotakin tästä?
3: Niin, mikä on sitten, miten pitkälle me peräänkuulutamme esimerkiksi vanhempien vastuuta
0: tässä? Ruvetaanko peräänkuuluttamaan nyt porukalla, koska se voisi olla aika hyvä tie?
3: No, se on varmasti yksi tie. Toisaalta, kun tiedetään, että tällaisia, mitä ne on?
2: Viritettyjä mopoja.
3: Mm. Ei, kun mä ajattelin, mikä sen nimi oli, mopomiitti.
0: Tai mopomiitti.
2: Aivan, tapaamisia, sosiaalisia.
3: Siis
2: kokoontumisajot.
3: Kokoontumisajot, joo. Niin, eikö ne olisi sitten semmoisia tilaisuuksia, joissa nimenomaan pitäisi niinku informoida tätä ja niinku vastuuttaa näitä nuoria?
2: Jos varsinkin, kun ilmeisesti iso osa ihmisistä siellä on alaikäisiä, eli vanhemmilla on oikeastaan juridinenkin vastuu vähän tietää, mitä siellä tehdään.
0: Kun tämä on ilmiö, jota on katsottu niin pitkään kuin minä olen ollut jotenkin tiedostavassa iässä, ja se alkaa tuolta pätkitellen ehkä 80-luvun puolesta välistä, niin tämä on ollut ilmiö, on tiedetty, että näitä mopoja viilaillaan nopeammiksi. Ja siis totta kai sitä on tehty, ja sitä jotenkin tämä on tämmöinen pojaton poikia -systeemi. Niin nyt jotakin keinoja pöytään, millä me saadaan tähän roti, Ville Hänninen.
1: Kyllä mä ajattelen, että kuripolitiikka, jos sellaista ylipäänsä pitää harrastaa, niin sen kuuluu koskea aikuisia. Että aikuisia tässä on lasten vanhemmat ja poliisi. Ja ylipäänsä poliisi on se, johon minä olen kiinnostuneempi kohdistamaan keskustelua. Sen vuoksi, että poliisi on töissä ja poliisin työhön liittyy vastuu. Lapsiahan nämä kuskit on. Lapsilta he näyttävät. Ja jos vaan minulta kysyisin, niin helvettiin mokomat, mutta eihän minua, mä onneksi olla lainsäätäjä.
2: Onhan näitä maailmalla mietitty, että pitäisikö lisätä vaikkapa vanhempien rikosoikeudellista vastuuta lasten tekemisistä. Auttaisiko se, että jos mopon viilaamisesta jää kiinni, niin se tulisikin isälle ja äidille 5 000 sakko?
3: Mä luulen, että se tie ei ole kyllä välttämättä teho. Meidän täytyy kyllä löytää joitain muita keinoja, koska varmasti näiden nuorten joukossa on paljon sellaisia, joilla on hyvät välit vanhempiensa kanssa, mutta siellä voi myöskin olla sellaisia nuoria, jotka ovat tavallaan ehkä jo jossain määrin niin kuin etääntyneet.
1: Ja sitten on tässä minusta semmoinenkin inhimillinen puoli, että hän asuu alueella, jossa ei välttämättä ole paljon muuta tekemistä kuin mopoa viritellä. Ainakin tällainen kaupunkilaisen näkökulmasta.
0: Eikö me saatu...
1: Että koen suurta ymmärrystä sitä kohtaa, että joku
2: ne pääsee siellä
1: menee mopomiittiin.
0: No niin, petän kuulija katsoa lupausta tässä. Ne ei me saatu tähän ratkaisua, mutta jospa nyt
2: minä tämä... Minä ehdotin vanhemmille vastuuta.
0: No niin, se
2: oikeudellista
0: on.
2: Oikeudellista vastuuta.
0: Mietitään sitä vaikkapa. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Keskustelemme viikon varrella esiin nousseista kulttuuri- ja mediapuheen aiheista sekä arvokysymyksistä. Raadissa ovat tänään Helena Ranta, Jarkko Tontti ja Ville Hänninen. Minä olen Ville Talola, ja seuraavaksi Jarkko Tontti esittelee meille puheenaiheen. Ei niin paljon Suomessa noussut esiin, mutta yhdessä toisessa Euroopan maassa on täyttänyt uutisvirran tämä tapaus. Mistä keskustellaan?
2: Kyllä, no itse asiassa sen verran heti korjaan, että kyllä tämä on kaikkialla maailmassa. Suomessa ehkä oudon vähän uutisoitu, muun muassa kuitenkin Helsingin Sanomissa ja Iltalehdessä ja tänään verkkouutisissa. Kyse on siis Britanniasta, maailman yksi arvostetuimmista yliopistoista. Cambridgein yliopisto on aivan massiivisen maineen kriisin ja kohun pyörteissä. Ja todella vilkasta keskustelua, ei tosiaankaan vain siellä englanninkielisessä maailmassa, vaan ainakin kaikissa Euroopan maissa, joita seurasin, Ruotsista vaikka ja Ranskasta myös. No joka tapauksessa kyse on siitä, että Cambridgein yliopiston kasvatussosiologian professori Jason Ardey on juuri äskettäin ilmoittanut eroavansa, kun kohu ja paine häntä kohtaan kiihtyi. Ja miksi hän erosi? Oli se, että alkoi paljastua, epäilyjä oli ollut vuosia, mutta lopulta sitten alkoi olla aivan eittämätöntä näyttöä siitä, että hän oli paitsi plagioinut isot osat väitöskirjastaan ja paljon muustakin tieteellisestä tutkimuksellisesta ansiosta, myös paljastui aivan niin kuin poskettomia valheita hänen henkilökohtaisesta elämästään, mitä hän on kertonut maailmalle, kuten että hän on ollut vasta 11-vuotias, kun hän oppi puhumaan, ja että hän on juossut 30 maratonia 35 päivässä, ja hän hankkinut 5 miljoonaa puntaa, nostanut hyväntekeväisyys tarkoituksiin. Ja valtavan niin kuin suuria niin kuin viitteitä siitä, että hän on ehkä nyt melkein voisi sanoa patologinen valehtelija tai keksinyt aivan mielikuvituksellisia tarinoita itsestään. Ja sitten kun tätä on alettu penkomaan, siellä oli muun muassa Times-lehden, Higher Education-lehden toimittaja Jack

0: Grove, sait vihjeä ja alkoi kysellä tältä professorilta asioita.
1: No niin, nyt Jarkko, kohta kysymystä. Meille olet pohjistunut tässä niin hyvin, mutta sä oot sen yhden pohjistuksen vielä velkaa. Eli tässä on siis kyse myös henkilöstä, joka on musta.
0: Ja
1: hän on nuorimpana ikinä mustana henkilönä noussut Cambridgen professuuriksi. Hän oli 30
0: mennään siihen,
1: jotakin.
0: Mennään
1: niin, siihen. Niin kysypäs meiltä nyt jotakin.
0: No niin,
1: niin
0: joka tapauksessa lähdetään. Sanotaanko näin, että on herättänyt laaja keskustelua muun muassa suomalainen sosiologi. Ollaan sosiologista puhe. Jukka Savolainen on jo pitkään omassa maassaan soittanut hätäkelloja, että hänen oppiaineensa, joka on sama kuin RD:n sosiologia, on pahasti politisoitunut.
1: Ja siellä on vaikuttaa Yhdysvalloissa, eikö niin?
0: Niin, kyllä. Joo. Ja tutkii siellä asiaa ihan niin kuin tilastotieteellisesti, miten ihmisen rotu esimerkiksi vaikuttaa, kuinka hänet rekrytoidaan yliopistotehtäviin. Ja löytänyt huolestuttavia siitä, että jonkinlaiset rotuopit ovat palanneet.
1: No niin, ja kysymys
0: ja
1: sitten
0: ja
1: meille.
0: Tämä on nyt johdanto tähän kysymykseen, kun on aivan tässä niin kuin Jukka Savolaisen näkökulmasta malli esimerkki siitä, että Ardoi on selvästikin palkattu etnisen taustasta. Hän on gaanalaistaustainen, hän on neuroepätyypillinen woke-ideologian mallipoika. Ja hänestä tehdään kyseenalaisilla meriteillä maailman yhden arvostetuimmasta yliopistosta professori.
1: Ja kysymys.
0: Ja se Savolaisen väite on, josta nyt haluan sitten kuulla Raadilta mielipiteitä on, että tämä oli vain jäävuoren huippu, että oikeasti meillä on yhteiskuntatieteet, erityisesti ehkä sosiologia, hyvin politisoituneita. Ja niistä on tullut ikään kuin ei niin, että etsittäisiin tietoa maailmasta, vaan jonkinlaisen niin kuin maailman muuttamisen ja aktivistimin pesäpaikkoja, jota Jason Ardeinkin kaikki, mitä hän tekee, on sitä.
1: Näettekö siis raatilaiset, että se on näin? Nyt mä oikaisen Jarkko, että ettei sitä vähän keskustelua.
0: Sanoit jalat suustani, niin juuri tuon kysymyksen oli näistä.
1: Hyvä, no nyt se tuli sieltä vihdosta viimein. Ville Hänninen.
2: Niin, no tossahan on kyse luottamuskriisistä, eli taitaa olla tietyllä tavalla samoja piirteitä kuin edellisessä aiheessa ja melkein kaikissa aiheissa, joita täällä useinkin käsitellään. Länsimaissa on laaja luottamuskriisi ja se kohdistuu hirveän moniin asioihin, kuten vaikka asiantuntijuuteen ja näin ollen esimerkiksi yliopistoihin. Ja sitten sitä voi lähestyä populistisemmin tai toisella tapaa. Ja mä en tunne esimerkiksi savolaisen tutkimusta, osaisin niistä kauhean tarkasti mitään sanoa, mutta jos asettelet sen tyyppistä kysymystä, että olisiko yhteiskuntatieteiden rahoitusta syytä tiukentaa tai yhteiskuntatieteiden asemaa syytä heikentää, niin suhtaudun siihen hyvin kriittisesti. Et kuitenkin tutkimuksessa on muunkin tyyppistä lajia olemassa kuin tämä mainitsemassa niin sanottu aktivistinen tutkimus. Ja tulee mieleen Suomesta muutamakin tutkija, jotka on hyvin arvostettuja ja tasokkaita ja melkoisen mankelin läpikäyneitä. Heiltäkö rahat pois?
1: Helena.
3: Kun sain tämän aiheen, niin mä itse asiassa muistin yhtäkkiä omalta yliopisto-uraltani tilanteen, jossa huomasin tiedekunnan pöytäkirjasta, että opinnäyte, jonka minä olin ohjannut, niin professori olikin merkinnyt itsensä siihen ohjaajaksi. Ja minun johtopäätökseni oli kyllä silloin se, että tästä yliopistosta minä lähden pois. No, tämä on pieni asia, mutta se on jäänyt vähän kaivamaan. En mä usko, että tämä on niin kuin, siis että onko se jäävuoren huippu vai ei. Mä en tiedä, kuinka monta jäävuorta siellä sitten on, mutta ei tämä varmastikaan ole yksin yhden tieteenalan ongelma. Kyllä meillä on vihjeitä siitä, että monella muullakin tieteenalalla on vähän kyseenalaisia käytäntöjä ja kyseenalaisia menetelmiä. Ne eivät kaikki vaan tule julkisuuteen. Ja tietysti hyvä, että tällainen asia nyt on tullut. Mä en tuijottaisi liikaa kuitenkaan siihen, että onko kyseinen henkilö, mikä on hänen etninen taustansa tai muuta.
1: Cambridge sanoi moneen kertaan, että tässä on heidän tähtioppilaansa nyt tässä paras mahdollinen henkilö hoitamassa tätä virkaa. Ja se meni kokonaan sen ikään kuin sen valintaprosessin läpi aivan sukkana tämä koko homma. Ja nyt Cambridge on isossa mainekriisissä siksi, että miten sen ikään kuin tämä tieteellinen
0: laadunvarmistus
1: on pettänyt näin pahasti. Pelkäättekö te, että tämä on yleisempi ongelma? Onko teillä semmoinen kielen päällä oleva karvas maku, että tämä saattaisikin olla jotakin, mitä tapahtuu enemmänkin?
2: Sano vaan Helena.
3: Nyt on kysymys siis professorista.
1: Kyllä.
3: On hämmästyttävää, että tämä on mennyt läpi. läpi tuota tällaisen seulan. Joka...
1: Ja Cambridge puolusti tätä professoria pitkän aikaa, vaikka ne syytteet alkoivat olla raskaampia ja raskaampia uhkaili.
3: Kun ajatellaan sitten, ja kun ajatellaan, mitä meillä on Suomessa tällaisia julkisuuteen tulleita tapauksia plagioinnista, niin ei meillä kovin monta vuotta tarvitse mennä taaksepäin, kun meillä on sitten jo väitöskirjaplagiointeja ja graduplagiointeja ja muita. Että kyllä vilunkia on ja vilunki menee usein läpi, valitettavan usein sitten.
2: No niin se menee tietyllä tavalla myös niin, että jopa niillä, jotka ihan todistusti ja tunnetusti pitää tiukkoja käytäntöjä yllä, on kyse sitten niin kuin yliopistoista tai esimerkiksi mediasta ja sen käyttämistä kriteereistä ja toimintatavoista, niin silti esimerkiksi semmoinen kunnianhimoon liittyvät houkutukset on melkoisia. Tämä kohu nyt oli Englannista, mutta Yhdysvalloista nousee aika tasaisin väliajoin aina keskusteluja siitä, että kuka toimittaja on milläkin tavalla vääriä menetelmiä käyttäen, joskus aika hurjakin tavalla valetoimittajuuteen asti meneviä toimintavirheitä. Tässäkin voi varmaan puhua jonkinlaista valeprofessorista sitten, kun lähdetään ihan keksimään merittejä ja parantelemaan omaa ansioluetteloa. Mä itse ajattelen, että siitä ei silloin johtopäätös ole se, että tämä rahoitus laitetaan tauolle, vaan esimerkiksi se, että tätä pitää merkittävästi kehittää. Se onkin sitten hyvä kysymys, miten se tapahtuu. Itse asiassa on tässä suunnilleen sen, minkä sanoin poliisista, että luotan asiantuntijoihin monessa asiassa, luotan heidän kykyynsä itse kehittää omaa toimintaansa. Kriisi on aika hyvä opettaja.
0: Mä oon itse kyllä sanonut, vähemmän huolestunut näistä vilppitapauksista. Niitä on ollut ja tulee aina olemaan. Enemmän siitä kulttuurista muutoksesta, jota se Jukka Savolainen oikeasti varsinaisesti niin kuin nykyään tutkii ja selvittää. Että kokonaisia oppialoja, hänen omansa oppiala, kun tähän kuvaa, on muuttunut tiedon ja totuuden tavoittelusta niin kuin tällaiseksi poliittiseksi aktivismiksi. Ja siinä ollaan sitten niin kuin todella isojen asioiden äärellä, jos näin käy. Virheet, tämmöiset epärehellisyydet on eri asioita. Ja hän itse on kirjoitti tästä sitten tämmöisen niin kuin asiantuntijakirjoituksen, jossa tiiviisti, varsin tutkijamaisesti kuitenkin tiiviisti asian näin, jos lainaan suoraan Jukka Savolaista. Ongelma on tutkimuskulttuuri, jossa oikea poliittinen sanasto, tutkijan identiteetti ja ennalta hyväksytty moraalinen johtopäätös voivat korvata metodologisen kurin alaisuuden.
1: No onko tämä nyt sitten jotakin, jota voidaan pienet muuttuvat muuttaen siirtää Suomen kontekstiin? Hänhän puhuu Yhdysvalloista. Onko tämä nyt oikeasti joku semmoinen kysymys, joka meidän tiedeyhteisöä isolla tavalla vaivaa, että me olisi politisoitunutta tieteen tekemistä?
0: No voin sanoa näin kansalaisena, mitä seuraa tutkijoita, niin mun mielestä on aika itsestään selvää, että yhteiskuntatieteissä on selvä niin kuin vasemmalle oleva poliittinen kallistuma. Se on mun mielestä aivan, se on hyvin vaikea kiistää. Ja mä voin sanoa itse myös entisenä tutkijana, kun olin töissä oikeustieteellisessä tiedekunnassa, tein väitöskirjaa ja sitten hiljattain siinä vuosituhannen vaihteessa huomasin, että kaikki minun väitöskirjani ohjaavat ovat entisiä joko kommunisteja tai jyrkän linjan vasemmistolaisia. Ja he ovat sitten kuitenkin hyvin vaikutusvaltaisia oikeustieteen professoreita, joilla oli kuitenkin hyvinkin niin kuin vallankumouksellisia ajatuksia vain muutama vuosi aikaisemmin. He olivat lakkauttamassa Suomessa demokratiaa ja siirtämässä meitä sosialismiin. Ja nyt he sitten esiintyvät asiantuntijoina. Tässä on samasta asiasta kysymys, mutta uudella vuosituhannella, uudella sanastolla, ehkä uudenlaisella politiikalla, mutta ei tässä mitään uutta.
1: Oletteko te samaa mieltä Raadissa tästä poliittisesta vääristymästä yhteiskuntatieteiden osalta? Oletteko tehneet samoja havaintoja kuin Jarkko vai jotakin muuta? Helena, mitä sinä sanot?
3: En allekirjoittaa suurelta kädeltä Jarkon väittämiä. Mä en tunne toiselta kovin hyvin. Biotieteet on hyvin erilainen tieteenala kuin yhteiskuntatieteet.
0: Hyvä niin.
3: On, ja tuota, minusta... Sen takia niin semmoinen jyrkkä tuota kannanotto ei varmaankaan ole paikalla, mutta kyllä mun tämänhetkinen käsitykseni on kyllä se, että kyllä meillä on yhteiskuntatieteilijöitä, jotka ovat vähemmän vasemmalle kallistuneita. Meillä on hyvinkin oikealle kallistuneita yhteiskuntatieteilijöitä. Niin että,
2: Joo, ja siis kyllä tutkimukseen ihan niin kuin journalismiinkin liittyy se, että se tekotapa, toimintamallit vaikuttaa siihen lopputulokseen sitten kuitenkin enemmän kuin esimerkiksi jotkut mahdolliset niin sanotut puoluekirjat. Tiedän, Jarkko, että olet eri mieltä, mutta näin mä sen itse ajattelen esimerkiksi toimittajan työtä tehneen.
0: Totta kai ihmisillä joko on integriteettiä tai ei ole.
1: No yksi taho, joka piti juhlaa Kaperneumissa nyt tämän professorin, pseudoprofessorin paljastuttua, on tietenkin tämmöinen laita oikeistolaisempi porukka, joka lähtökohtaisesti näkee Day-mörköä joka paikassa, kun tämä oli tämmöinen täydellinen Day-mannekiini, niin oli tota etnisesti vähemmistöstä ja tämmöisen raskaan tien kautta autistinen ihminen ja kaikkea muuta, niin hän oli erinomainen esimerkki siitä, mitä tämmöinen Day-ajattelu voi tuottaa, ja nyt hän petti nämä kaikki. Kuinka vakavana pidätte sitä, että tästä tulee laita oikeistolle polttoainetta tämmöisestä tapauksesta ja yksityinen muuttuu yleiseksi? Helena.
3: Minusta on hyvä, että asiasta keskustellaan ja nämä käytännöt myöskin yliopiston sisällä perataan sitten, että miten tämmöinen on yleensä mahdollista, että mä lähtisin leimaamaan sitä tällä tavalla. Minusta se on nyt aika paljon, niin kuin pallo on nyt kyllä myöskin tuota, yliopistolla itsellään. Sen toimintatavoilla ja myöskin sillä, miten siellä nämä prosessit etenevät ja kun, niin se varmasti on aika paljon parantamisen varaa.
1: Lyhkästi vielä Jarkko ja Ville.
0: Kyllä tämä niin kuin vakavalla tavalla heikentää yliopiston uskottavuutta ja mun mielestä se on ihan hyvä, että ihmiset alkaa huomata, että se, että ihminen on professori tai tutkija, ei tarkoita, että hänen vaikkapa näkemyksensä yhteiskunnasta ja politiikasta vaikuttaisi siihen, mitä hän tekee. Totta kai se vaikuttaa, ihan niin kuin journalismissakin. Ei se tarkoita, että heti voisi luottaa, mutta kaikkeen tämän tyyppisiin näkemyksiin ja mielipiteisiin, jotka estetään, pitää suhtautua kriittisesti. Ja tämä esimerkki, että huijaritkin menevät läpi, on ehkä hyvä herätys sitten meille kaikille kansalaisille, miten tieteentekijöihin ehkä pitää suhtautua.
1: Ville, vielä jotakin viisasta tähän.
2: Ei ole muuta viisasta kuin, että kaikkeen kannattaa suhtautua aika kriittisesti. Että niin kuin tutkija, ammatti ja toimittaja, ammatti, niin kyllä ne tuommoisia, niistä perinteisesti on puhuttu vähän semmoisena totuustyöläisen ammattina, mutta ei ne nyt. Totuus on mutkikas juttu. Siihen liittyy kaikenlaisia ristiriitoja ja intressejä, niin kuin tiedämme.
1: Tänäänkin siihen kuitenkin kaikin voimin pyritään. Kulttuuriykkösen perjantai-studio käynnissä. Puhumme viikon kulttuuri- ja mediapuheenaiheesta ja arvokysymyksistä, joita tässä viikon varrella esiin on noussut. Raadissa Helena Ranta, Jarkko Tontti, Ville Hänninen, minä olen Ville Talolla. Ja seuraavaksi käännän katseen suoraan eteenpäin. Helena Ranta, mistä keskustellaan seuraavaksi?
3: Mä haluaisin muistaa viime viikon torstaina vietettyä Hiroshima-päivää, jota vietetään siis Hiroshiman 6.8. ja Nagasakin 9.8.1945 tapahtuneiden pommitusten johdosta. Ja kun tämä tilaisuus, joka minusta on äärettömän tärkeä, se ei kyllä kovin paljon meillä mediassa näkynyt lainkaan. On kuitenkin asia, joka on äärettömän tärkeä, varsinkin kun me tänä päivänä meille puhutaan niin paljon taktisista ydiniskusta, taktisista ydinaseista. Ja meille vakuutetaan, että tällainen taktinen ydinase, että se on tämmöinen pienimuotoinen ase, no se tuhoaa kaiken, siviilit ja myöskin sotilaat, että se ei mitenkään valikoi. Ja sitten
1: taktiikka sekin tietenkin.
3: Taktiikka sekin. Ja sitten, että tämmöinen ydinase pelote voisi toimia suojakilpänä, tavallaan estää hyökkäyksiä. No katsotaan, mitä tapahtuu Ukrainassa. Mitä siellä tapahtui? Toimiko sitten tämä ydinase pelote siinä sitten? No, ja sitten vielä kolmanneksi se, että tämä on ne summat, joita näitä ydinaseen arsenaalin ylläpitoon ja näihin uusiin taktisiin ydinaseisiin niin kuin sijoitetaan vuositasolla, niin tarkistin, että vuonna 2025 summan oli 120 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
1: Että jotain muutakin voisi sillä rahalla ehkä tehdä?
3: Sillä rahalla voisi tehdä paljon muutakin, tai edes osalla siitä rahasta voisi tehdä paljon muuta. Ja nyt kun meillä siellä sitten Suomessa tällä hetkellä käydään keskustelua siitä, että miten meillä pitäisi suhtautua mahdolliseen ydinaseiden läpikuljettamiseen tai jopa niiden sijoittamiseen, niin minusta on hyvin tärkeää olisi, että keskusteltaisiin asioista niiden oikealla nimellä ydinaseen tai tämmöisen räjähdyksen jälkeen, niin kirjoituspöydällä ne vaikutusalueet voidaan pitää ympyränä, mutta luonnossa tilanne on aivan toinen.
1: No niin, keskustellaanpa sitten ydinaseista. Jarkko Tontti vai Ville Hänninen, kumpi teistä aloittaa?
0: Ville. Sano viisas sanat.
2: Sanoo. No sanotaanko, että pitkälti olen kyllä Helenan linjoilla sellaisena, kuin sitä tulkitsen. Meidät, Suomi ajetti aika nopeasti NATOon. Ja en sano, etteikö vahva enemmistö olisi ollut sitä mieltä. Ilman muuta oli. Ja monen mielestä se oli oikea päätös, mutta sen seuraukset tietysti pikkuhiljaa näkyy. Ja nimenomaan nämä kerrannaisvaikutukset, että nyt esimerkiksi tämä keskustelu, jossa keskustellaan sitten ydinaseista ja on lähdetty keskustelemaan lainsäädäntöä myöten, niin se on sitten jo vähän kuuluvinaan samaan pakettiin. Enkä ole niinkään varma, että allekirjoitettiinko tätä silloin vuoden 2022 alussa. Se muistaa aika paljon sitä, kun Suomi liittyy Euroopan unioniin. Yhteiseen rahaan siirryttiin sitten jo vähän niin kuin napsautuksella, sormien napsautuksella, että näin tämä meni.
1: Se oli sovittu kuulemma siellä.
2: Se oli varmaan sovittu ja enemmistöpäätöksellä pystyi sitten menemään eteenpäin. Ei siinä mitään, mä tykkään yhteisestä rahasta enimmäkseen, vaikka se on selvästi johtanut aika huonojen seurauksiin talouspolitiikassa. Mutta kun nyt pysytään ydinsota-ongelmissa, niin huonolta näyttää. Olen erittäin huolissani.
1: Joo, tuossa Helena, tuohon sun juontoosi, kiitos siitä, niin eduskuntahan hyväksyi kesäkuussa lain, joka mahdollistaa siis purki ydinräjähteiden maahantuontikiellon, mikä Suomessa lainsäädäntöön oli kirjoitettu. Että tältä osin kehitys on, sanotaanko nyt sitten, että kehittynyt tähän suuntaan. Mutta Jarkko Tontti.
0: Ehkä mä nyt rohkenen olla tässä vähän sitä mieltä, sanotaanko pistän paholaisen asianajan hatun päähäni, että ehkäpä niistä ydinaseista kuitenkin on ollut sellaisia hyötyjä, joita me heti tulla ajatelleeksi. En ole ainoa, joka on sanomassa tästä, joka on ollut sitä mieltä, että esimerkiksi niin sanotun kylmän sodan aikana se oli se, mikä esti maailmansodan ja ehkäpä pelasti tämän pienen länsimaisten demokratioiden valtioryhmän, jolla oli hyvin vähän vähemmän tavanomaista aseistusta kuin Neuvostoliitolla liittolaisineen. Ja ainoa, mikä esti sitä, että eivät neuvostojoukot olisi Berliinin jälkeen olleet sitten Pariisissa, Lontoossa ja ehkä Lissabonissa, oli ydinase. Ja niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin se on voinut olla se varsinainen tekijä, mikä esti, ettei tullut kolmatta maailmansotaa, koska kuitenkin tolkku voitti eri maailman pääkaupungeissa. Kaikki tuhoutuvat, jos sota alkaa. Ja sitten vielä täytyy muistuttaa se, vaikka tämä on nyt aivan hirvittävä tosiasia, mistä nyt haluan kuitenkin muistuttaa, on se, että Hiroshiman ja Nagasakin pommituksessa kuoli hirvittävällä tavalla ihmisiä. Mutta se tehtiin sellaisella laskelmalla, joka on mahdollisesti ollut ihan pätevä, että jos olisi tavanomaisin asein ryhdytty vallottamaan Japania, siinä olisi kuollut monin verroin enemmän sekä sotilaita että japanilaisia siviilejä varsinkin. Arvioidut puhutaan miljoonista. Ja siis tietenkin siinä niin kuin hyvässä maailmassa, jossa me haluaisimme, että maailma olisi niin yksinkertainen, että on hyvät ja pahat ja hyvät ratkaisut ja huonot ratkaisut, niin sitten täällä meidän oikeassa maailmassa realistinen kuva maailman politiikasta ennen ja nyt on se, että meillä on usein vain huonoja ratkaisuja ja sitten vielä paljon huonompia ratkaisuja. Ja sellaisessa tilanteessa, kun me nyt eletään, että maailmassa on massiivisen voimakkaita tahoja, Kiina, Venäjä, niiden kasvava kannatus kolmannessa globaalissa etelässä, jotka suhtautuvat meihin demokraattisiin maihin vihamielisesti ja näkisivät meidät mieluummin katoavan. Ja siellä on ydinaseita. Jos meillä ei ole mitä sanottavaa meillä on heidän painostusyrityksiä vastaan? Ei mitään. Et ydinaseet ovat niin kuin valitettavasti se meidän kulttuurimme, elämänmuotomme ja sivilisaatiomme turva tässä ikävässä maailmassa, missä me joudumme elämään.
3: Helena, pikkusen eri mieltä.
1: Mä katson ilmettäisiin, että nyt mahdollisesti opponoitte.
3: Mä opponoin sillä tavalla, että ei tämä ole näin niin kuin yksioikoisesti tällä tavalla. Ydinase, sä vetoat siihen, että kylmän sodan aikana oli näin, että se esti. Mistä tiedät sen?
0: No kyllä me nyt aika tarkkaan tiedetään, niin kuin, että ne on paljastunut jopa Neuvostoliiton hyökkäyssuunnitelmat länteen.
2: Tiedetään me myös sitten se, että neuvotteluyhteyksiä pidettiin yllä huonoimpinakin aikoina.
0: No,
2: ja esimerkiksi nytkin voi ajatella, mitkä olikaan ne vaihtoehdot, että olisi huono ja huonompi. Nämä on tosiaan usein ne valinnanvarat. Silloin erityisesti pitäisi pyrkiä pitää neuvotteluyhteyksistä kiinni. Ja voi olla, että esimerkiksi sen tyyppinen tiukkaotteinen politiikka, jossa pyritään nimenomaan tuomaan esiin sitten aseistuksen voimakkuutta, niin se ei aina johda tuohon, mitä arvelet.
0: On, mutta se, että me puhutaan, että esimerkiksi, että demokraattiset maat ryhtisivät yksipuolisesti luopumaan ydinaseistaan, olisi itsemurhapolitiikka.
3: Emmehän me siitä puhu
2: varsinaisesti, sitä ei ole kyllä näköpiirissä.
3: Emme me puhu nyt siitä, että demokraattiset maat, päinvastoin, jos ajatellaan sitä 120 miljardia Yhdysvaltain dollaria, niin tällä hetkellä suurin osa on Yhdysvaltain, Kiinan ja Iso-Britannian rahoitusta.
1: Tähän ajattelin ottaa rinnalle sellaisen aiheen, nimittäin tässä Hesarissa keskusteltiin myös siitä, että onko tämä koko meidän sodankäynnin tapa ja doktriini muuttunut.

0: näitä tykkejä, joilla voi oikeastaan näihin nykyisiin moderneihin uhkiin oikeastaan puuttua. Meillä tulee droonit ja me ollaan niistä kovasti jäljessä. Niin voiko olla niin, että tässä ollaan kokonaisemmin jossakin uudessa asennossa ja tätä kautta tämmöinen ydinaseiden pelotevaikutus olisi sekin myös ikään kuin kyseenalaistettavissa sitten, koska maailma muuttuu. Drooni tulee kotiin ja posahtaa. Siinä on ihan erilaiset asiat kyseessä tässä modernissa sodassa yhtäkkiä kuin jalkaväkimiinat tai kenttäkeittiöt.
1: Sotien luonnehan on muuttunut dramaattisesti 1900-luvun alusta lähtien. Jos ajatellaan, että aikaisemmin uhrit olivat pääsääntöisesti siviilejä ja nyt niin, tai siis anteeksi sotilaita, niin silloin nythän me puhumme siitä, että niin kuin sotilaiden kohdalla meillä on nolla toleranssi. Nyt siviilit ovat ne, jotka tässä kärsivät eri puolilla maailmaa. Tämä on itse... Olen käyttänyt droneja, mutta ihan tietysti toisenlaisissa tarkoituksessa.
0: Kiva, että näin.
1: niin, mä vasta nyt tajuan, kuinka sitaatteissa monipuolisia ne ovat. Ja ihmettelen, miten tämä teknologia, drooniteknologia on yleensä kehittynyt niin, että siitä ei ole aikaisemmin puhuttu näin enemmän julkisuus. Ajatellaan näitä iskuja syvälle Venäjälleen. Ne tuntuvat ihan uskomattomilta.
2: Joo, just nuo piirteet on semmoisia, että mä mielenkiinnolla odotan, mitä niistä kirjoitetaan sitten vaikkapa mediassa muutaman vuoden päästä. Että mitä kaikkea tavallaan taustalta löytyy ja mikä vaikka sitten todella on ollut Yhdysvaltojen rooli tässä sodassa, koska nyt sitä ei tietyllä tavalla täysin pysty ehkä näkemään. Myös droneja pelkään erittäin paljon, koska... maallikkona ajattelen, että tässäpä oiva ja halpa ase terroristeille.
0: Mä täydennän tätä omaa kysymystäni vielä. Mennään kohta seuraavaan aiheesta. Ehditään kaikki käsitellä, mutta siis jotkut tutkijat ovat sanoneet jopa niin, että me olemme jo sodassa. Että sota on ikään kuin tullut, jos se ei ole sellainen asia, joka alkaa nyt ja loppuu nyt, vaan se on vaiheittain tulossa. Ja me olemme jo tämän keskellä. Jarkko.
3: No ei vaan tutkijat, vaan venäläiset ovat sitä mieltä. Heidän doktriininsa on se, että Venäjä on jo sodassa ja koko ajan sodassa meitä länsimaisia demokratioita vastaan. Ja se, että he ovat sitä mieltä, niin varmaan toivottavasti havahduttaa länsimaissakin ihmiset miettimään uudesti, kuinka vakavasti uhattuja, niin kuin mä tuossa ydinasekeskustelussa jo sanoin, meidän niin kuin pieni vähemmistö ihmiskunnasta demokraattiset maat on. Ja sitten tuohon Helenan hyvä huomio siitä droonien nopeasta tulemisesta. Konfliktien aikanahan aseteknologia kehittyy aivan hirvittävä vauhti. Jos vertaa, minkälaisia aseita oli toisen maailmansodan alussa ja lopussa, niin ne ovat hyvin erilaisia. Siinä keksittiin suihkukoneet ja rynnäkkökivääri ja tämmöisiä valtavia harppauksia. Ja nythän on käynyt niin, että varsinkin jalkaväkitaktiikka on valtavassa myllerryksessä. Siellä niin kuin yksittäisellä soturilla on hyvin lyhyt elinikä, näin tiedämme Ukrainassa rintamassa. Voi olla, että panssarivaunut ovat täysin vanhentunut tekniikka.
0: Yhden vielä kysyn tähän. Missä on pasifismipuhe? Me tänään toimituksen kanssa käytiin aiheita läpi ja muisteltiin, että ei ole tainnut kukaan tämmöistä viime aikoina pitää. Missä kuulemme puhetta rauhasta?
1: Mä olen ollut viime kesänä puhumassa rauhasta Uudenkaupungin rauhan symposiumissa.
0: Oliko siellä kuulijoita?
1: Sali oli täynnä.
0: No niin, hyvä. Missä te olette kuulleet rauhapuhetta?
2: Mä jonkinlaisena... vähän kehnona, mutta jonkinlaisena yrityksenä tätäkin pidän. Kyllähän rauhasta puhutaan, mutta sota huutaa.
3: No mä valitettavasti sanoisin näin, että me tiedetään esimerkiksi rauhanliike, joka oli hyvin voimakas Suomessakin 78-luvulla. Se oli ihan oikeasti Neuvostoliiton tällaisen niin kuin informaatiosodankäynnin väline, jolla yritettiin heikentää demokraattisten maiden puolustusta. Puhuttiin rauhan ohjuksista, joita olivat Neuvostoliiton ohjukset ja sitten hirvittävien fasististen usalaisten ohjuksista. Täydellisiä kaksinaismoralismia. Ja tietyissä tilanteissa, jos meidän niin kuin kulttuurimme ja elämänmuotomme ja demokratiamme on uhattuna, silloin pasifismi voi pahimmillaan olla aidosti vaarallista.
0: Ollaan siis varuillaan pasifisminkin suhteen siinä, missä ydinaseiden. Ei nyt ehkä kuitenkaan. Kyllä rauhapuhetta saisi olla enemmän. Me yritämme sitä myös täällä käydä. Kyseessä on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Ja Raadissa tänään ovat Helena Ranta, Jarkko Tontti, Ville Hänninen ja minä olen Ville Talolla. Ja se olisi sitten Kaimani Villen aihe, jota tähän seuraavaksi otamme

0: pöytään käsiteltäväksi. Nyt siirrytään ydinaseista huomattavasti maltillisempiin kysymyksiin.
1: Kiitoksia. Freelance-toimittajana ja kirjailijana, niin sitähän tietysti ajattelee, että puhuu taiteesta paljon ja keskustelee sitä mielellä. Ja on se näinkin, mutta vanhan sanonnan mukaan, missä pari taiteilijaa kohtaa, niin keskustelu rahasta alkaa. Ja ajattelin, että voisin se olla tässäkin paikallaan. Otan semmoisen konkreettisemman esimerkin. Nyt tällä viikolla tuli uutinen, että kirjailija Pirkko Ahrippa, Arhippan, pahoittelen, mulla ei ole rillejä matkassa, Arhippa, niin Arhippa testamenttasi Kirjailijaliitolle ihan merkittävän omaisuuden, sen arvoksi on arvioitu 800 000 euroa, ja tietysti ton tyyppisessä kontekstissa se ei ole niin suuraa kuin mitä se olisi sitten meidän taskussa, mutta joka tapauksessa sen tyyppinen, että siinä nyt sanotaan vaikkapa se vuotuinen tuotto vastaisi varmaan suunnilleen yksivuotista apurahaa, kirjailija-apurahaa, eli 20 000 tuotto, jos lasketaan nyt muutaman prosentin pääoman tuotolla. Eli ihan mainittava lahjoitus. Ja lahjoitusten rooli säätiöille, lahjoitusten rooli yhteiskunnassa on ollut kasvamaan päin sen takia, kun kulttuuribudjetit sitten taas valtion päässä on vähintäänkin tiukalla, että säästöjä on tehty etenkin järjestösektorilla paljon, niin kysymyksiin saattaa olla tuhmasti kaksiosainen.
0: No niin,
1: tässä on vähän kaksi
0: vaan
1: kysymystä. Toinen
0: vaan
1: on se, että Arvo Raatilaiset, jos teillä sattuisi olemaan reippaasti rahaa sukan varressa, niin mihin sen säätiöisit tai millaista asiaa haluaisitte tukea? Ja toinen kysymys liittyy sitten oikeastaan siihen, että millaisena näette sitten lahjoitusten ja yksityisen sektorin rooli jatkossa kulttuuripolitiikassa tai kulttuurissa, taiteessa.
0: Kumpi haluaa olla ensiksi Roope Ankkana tässä?
2: Mä voin hyvin olla, koska olen viimeksi tukenut Kuhmon kamarimusiikin juhlilla Schubertin Winterreise-konserttia. Ja pari vuotta sitten holokaustissa menehtyneiden säveltäjien konserttia myöskin Kuhmon kamarimusiikin juhlilla. Ja lisäksi mä tuen erilaisia kulttuuritapahtumia. Olen monen järjestön kuukausi ja lahjoittaja ja katson, että tämä on se tapa, jolla minä teen töitä sen eteen, että meillä kulttuuri säilyy. Olen myöskin tehnyt huomattavia kirjalahjoituksia ja niin edelleen. Tämä sun toinen osa tästä kysymyksestä se oli se, että miten suhtaudun tähän verovähennysoikeuteen. Minulla ei ole miljoonia, mutta kyllä minulla tietysti on ihan riittävästi tätä tukea voin jakaa, koska minulla ei ole omia lapsia. Ja näin ollen, niin en, se omalla kohdallani en tiedä, lisäisikö se verovapaus, verohelpotus, niin tätä lahjoitussumma luultavasti muuten lisäisi. Kyllä minä sen verran kuitenkin mietin asioita.
0: Mukava kuulla. Jarkko Tontti, mihinkä menisi sinun, oletan, että ei Cambridgein yliopiston
3: niin, olin tulossa tähänkin. Arvasit ajatukseni. No mutkien kautta sitten tähän kaksiosaiseen ovelasti. Ville saa kaksi kysymystä, johon vastaan
1: myös. Se on kyllä aina virhe, mutta
3: no niin kuin yksityisellä puolella sanoisin, että antaisin, jos tosiaan olisi paljon jätettävää ja sitten sellainen tilanne tulisi, että haluaisin tehdä testamentin, niin mulle ehkä sydäntä lähennä ollut on käännösrunous. Olen 20 vuotta ollut kirjailija ja siinä ajassa ulkomaankielisen runouden kääntäminen suomeksi on kokenut massiivisen romahduksen. Isot kustantajat eivät enää julkaise ulkomaankielistä runoutta. Ymmärrän sen taloudellista perusteesta hyvin, ne eivät varmaankaan myy paljon. Mutta se on niin kuin kokonainen kirjallisuuden laji on sulkeutumassa. Ja se on muutaman yksittäisen toimijan ja hyvin pienen kustantajan varassa. Koko ulkomaisen runouden tuominen suomeksi. Siihen voisin lahjoittaa ja ehkä teinkin testamentin. No mitä sitten tähän yleiseen keskusteluun tulee, niin tosiasiahan on tietysti se, niin kuin jotkut taloustieteilijätkin on huomauttanut, muun muassa nobelisti Bengt Holmström, että suomalaisessa yhteiskunnassa on niin kuin valtion pitkälle mennyt valtioriippuvuus. Että kulttuurikin on ollut valtavan suuri osa toimia julkisen varoin. Ja tämähän ei ole useissa muissa maissa, on niin kuin monipuolisempi. Ja se tausta on, se käytännössä on toteutettu monissa maissa niin, että on verovähennys, jos lahjoitan sinfoniaorkesterille muutaman niin kuin tonnin tai satasen vuodessa. Ja se tilanne on sitten se, että se on niin kuin keskiluokkaisella perheellä on usein Niin kuin joka tapauksessa he tulevat lahjoittamaan johonkin hyväntekeväisyyteen muutama 1000 euroa vuodessa. Ja sitten eri tahot kilpailee niistä. Siellä on se paikallinen teatteria ja ehkä joku runoilija ja monet muut niin kuin kansalaisjärjestöt. Ja se varmaankin lisäisi Suomessakin tätä rahoitusta. Ja se, jos tuohon Cambridgeen palataan.
0: Ei niin ole pakko muuten.
3: Ainakin minuakin, kun olen niin kuin tosiaankin entinen tutkija ja yliopiston työtä arvostan suuresti, niin voisin hyvinkin lahjoittaa, jos olisi verovähennys kelpoista, niin johonkin täsmällisesti jonkin tieteen alaan jotain. En kylläkään sosiologeille, mutta enkä Cambridgeen ehkä. Mutta tämä myös lisäisi sellaista niin kuin ihmisten, että saan tukea sellaisia asioita, kun haluan.
0: No Ville Hänninen, mitä itse vastaat kysymyksiisi? Mihinkä menisi rahasi?
1: Vastaan, että mä en ole miettinyt itse vastausta, mutta mietin sen nyt siis. Jos mulla olisi merkittävä omaisuus, niin mä lahjoittaisin sen, ja ei olisi minkäänlaista perimyskaarta, niin mä lahjoittaisin sen Suomen kulttuurirahastolle luultavasti, ja antaisin heidän päättää, mitä sillä tehdään, koska uskon asiantuntijoihin tässä yhteiskunnassa.
0: Nyt olet ollut kyllä johdonmukainen tässä.
1: Vertaisarviointiin ja auktoriteetteihin ja lisäksi. Tuossa on se ongelma, että kun lahjoituksia tekee, niin jos tekee kauhean tiukan rajauksen, niin voi olla esimerkiksi sukupolvessa parissa tapahtuu sellaisia ihmeitä, kun vaikka käsitteet katoaa matkan varrella. Tai maailma muuttuu niin paljon, että enää ei ole vaikka sitä niin kuin Karjalassa syntynyttä, 40-luvulla syntynyttä köyhää ylioppilasta, jota voisi näillä rahoilla tukea. Ja sitten se tavallaan menee niin kuin hallinnonin kannalta hirveän hankalaksi.
0: Helena.
2: Niin, mun tuli tässä mieleen, kun Jarkko nosti runouden, niin mä unohdin kertoa, että mä kyllä myöskin tuen erästä pienkustantamaa huomattavilla summilla.
3: Aivan mahtavaa. No niin. Helena, sä oot 30 kertaa sitten kiitoksen. Mutta mä haluaisin tuoda tähän yhden pointsin vielä. Palaten tähän Arhipan lahjoitukseen. Ja siis tiedän, itse on ollut kirjailijoiden johtokunnassa siellä. Sehän on vakavarainen yhdistys, jossa on miljoonien osakeomaistus. Osa lahjoituksista on jo 1800-luvulta ennen Suomen valtion itsenäistymistä. No, mutta joka tapauksessa se, mikä mä jäin tuossa huomaamaan, että se oli hienoa, että hän päätti antaa dekkarikirjallisuuteen, joka on jokainen kirjallisuusalan ihminen tietää, että dekkaristit eivät saa ollenkaan niin hyvin voivat saada apurahoja kuin niin sanotun korkeakirjallisuuden tekijät. Ja se on epäreilua mun nähdäkseni, vaikka en itse siis dekkaristi olekaan. Mutta se, mikä jäi mietityttämään, että hän päätti antaa nuorille naisille, että siis hänen aikanaan, hän oli kai 90-vuotias ihminen, on ollut aivan selvästi naiset monella tavoin niin kuin huonossa asemassa kirjallisuusmaailmassa, mutta se on tänä päivänä niin kuin täysin toisin päin. Kirjailijaliiton hallitus on puheenjohtaja mies, kaikki muut naisia. Kirjailijaliiton toimiston kaikki työntekijät ovat naisia ja kaikkien taidealojen organisaatioiden niin kuin ylivoimainen enemmistö kaikista toimijoista on naisia ja myös apurahoissa, joku jo huomasi parin vuoden takaa, niitä menee enemmän naistaiteilijoille kuin miehille. Että se maailma, jossa naiset ovat alakynnessä kirjallisuudessa ja taiteessa, on mennyttä. Nyt miehet, me miehet olemme alakynnessä. Ja koska tulee apurahalahjoitus mies taiteilijoiden tukemiseen tässä naisvoittoisessa taidemaailmassa?
1: Sitten taas toisaalta onhan se niinkin, että kyllä testamentti tahtoa pitää kunnioittaa.
0: Tässä se on pikkasen
3: hankalaa. Joo, en mä siis sitä puhunut, mutta huomaatko, että maailma on muuttunut hänen aikanaan?
1: On varmaan, voi olla näinkin, mutta ja mä olisin itse asiassa varmaan muotoillut juuri näin, kuten taisi muotoillakin, että siinä se rajaus on varsin tiukka.
3: Joo.
1: Tiukka, että semmoiset tuo ongelmia, mutta sitten ehkä yleisellä tasolla, ehkä kaiken niin kuin kulttuurirahoitukseen liittyen voi kääntää niinkin päin, että tässä puhutaan kohtalaisen pienistä rahasummista ja näin ollen niillä voi olla aitoa vaikutustakin. Jos mennään nyt vaikka käännösrunouteen, niin no onhan sentään Tommi Parkon kustantamo, joka on ilmeisesti ihan kiikunkaa kuin joka toinen päivä.
3: Ja tämmöisessä
1: asetelmassa toki on näin, että joku parikymmentä tonnia vuodessa on ihmeitä. Ja se ei taas sitten, jos puhutaan ihan ison rahan näkökulmasta, niin on paljon mitään.
0: Suomihan eroaa nyt oikeastaan tämmöisen kulttuurirahoituksen suhteen siinä mielessä aika monesta muusta maasta, kun tuossa sanottiin, että meillä on ollut suuri tämä julkisen vallan kautta jaettu raha, joka on nyt pienentynyt, mutta sen on ongelma Suomessa, että ei meillä ole mitään valtavia pääomia. Amerikassa voi kuka tahansa olla Minnesotan sinfoniaorkesterin mesenaatti, kun siellä on pääomia. Näitä alkaa olla jo naapurimassa Ruotsissakin, mutta Suomessa on hyvin pienet pääomat. Nämä säätiöt, jotkut on suhteellisen vauraita, mutta puhutaan kuitenkin aika penneistä, että tässä mielessä kaikki tämmöiset lahjoitukset, mitä tulee, niin ovat kyllä itsessään niin. Voisi ajatella hyvin iso juttu kuitenkin.
1: Se on sinänsä semmoinen alue.
0: Esimerkinomainen. Helenakin on täällä nyt heiluttanut lippua, että hei, näinkin voi tehdä.
1: Säätiöiden varallisuus on toisaalta moninkertaistunut muutamassa kymmenessä vuodessa. Kyllä se on sinänsä järkevä tie, kunhan itse ajattelen näin, että kunhan pitää huolen siitä, että perustutkimus tieteissä, ja käytetään nyt sitten vaikka sanaa perustaide, eli sen tyyppinen taide, joka nyt ei sitten jotenkin hehku uutta ja ihmeellistä, mutta on tärkeää, niin se tulee tuetuksi. Ja me itse ajattelen, että tämä toimii sitten vaikkapa taide- ja kulttuuriviraston tuen kautta paremmin mahdollisesti kuin säätiö.
0: Hei, mennään
1: säätiön rooli on erilainen.
0: Mennään eteenpäin, että ehditään vielä yksi aihe käsitellä tässä lähetyksessä. Se tulee toimitukselta. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio käynnissä. Helena Ranta, Jarkko Tontti, Ville Hänninen ovat raadissa. Minä olen Ville Talolla ja nyt puhutaan Albert Einsteinin kasvoista. Nimittäin S-Market on ottanut tekoälyllä toteutetun vakavasti Albert Einsteinin näköisen kaverin mainoskampanjaansa. Hän syö siinä pastaa ja juttelee suomeksi ja tämä on nyt jotenkin monien mielessä vähän kohottanut kulmakarvo, että saako näin tehdä, että vapaasti vedetään tuolta kuollut ihminen ja laitetaan hänet syömään pastaa. Albert Einstein tykkäsi nimenomaan sieniruuista, että vielä sekin, että hänet laitetaan ihan väärät pöperitkin poskeen, mutta mitä te ajattelette noin periaatteellisesti tästä keskustelusta? Ja meillä on muuten lainoppinut tällä paikalla, joka voi ehkä avata hieman myös, että saako näin oikeasti tehdä, Jarkko Tontti?
3: No, se on, jos erotamme moraalisen ja oikeudellisen pohdinnan, niin sanoisin se, että tästä keskustelusta hivenen hämäräksi on jäänyt niin aika perusasiat tekijänoikeudesta. Ihmisellä ei ole tekijänoikeutta omiin kasvoihinsa tai omaan ääneensä.
0: Se on hämmästyttävää.
3: Niin, ja tämä on nyt tekijänoikeus koskee luovan työn tuloksia, teoksia. Eli siis, jos tässä on joku tekijänoikeudellinen ongelma, se liittyy valokuvaan tai elokuvaan, jonka joku on ottanut Einsteinista, jonka pohjalta sitten tekoäly on tehnyt tämän mainoksen. Ja mä luulen, että kun Einstein taisi kuolla jo 55, että löytyy todennäköisesti jo niin vanhoja valokuvia, että se valokuvaajan kuolemasta on niin kuin 70 vuotta mennyt ja ne on vapaasti käytettävissä, että on hyvin mahdollista, että tekijänoikeudellista ongelmaa tässä ei ole. Ja toki se nykyinen niin kuin kiihkeä debatti on siitä, että kun tekoäly tarvitsee jotain, niin se koulutetaan. Ja silloin usein luovan työn tekijöitä ehkä riistetään sillä, että noudatetaanko kaikkia säännöksiä, että tiedetäänkö me, millä tekoäly koulutetaan. No sitten pieni lisäys tuohon, kun toimittaja Ville sieltä huolehtii, että ei ole oikeutta omiin kasvoihin. Tämä on myös toinen tekijänoikeusmaailmassa varsin juuri nyt debatoitu asia. Joissakin Yhdysvaltojen osavaltiossa, Kalifornia, New York, ehkäpä siellä on paljon Hollywoodin maineikkaita näyttelijöitä, on lobattu lainsäädäntö, jossa ihmisellä onkin oikeus omiin kasvoihinsa ja ääneensä. Eli että ei voida kopioida näyttelijän kasvoja ja ääntä ja tehdä ilmaiseksi hänelle mitään maksamatta uutta elokuvaa. Mutta se on vaan, niin kuin, se on Yhdysvalloissakaan ei vielä koko valtion asia. Euroopassa ei ole sellaista, eikä ole Suomessa, mutta mahdollisesti voi olla tulossa esimerkiksi EU-laista.
0: No nythän meillä jää tämä moraalinen keskustelu vielä. Meillä on muutama minuutti aikaa sitä käydä. Mitä ajatuksia tämä teissä päällimmäisenä herättää?
1: Minusta se herätti sellaisen esteettisen ajatuksen. Se oli valtavan ruma mainos, siis ihan kuvatasolla. Ja luulen, että ei kauhean tehokas. Että se ei herättänyt minkäänlaista ruoka-alueja. Siinä kuitenkin ruokaa mainostettiin ja jonkunlainen epämääräinen pitkätukka, jota kutsuttiin Neroksi eikä Einsteiniksi, niin siinä epämääräisesti syö jotain valmis möynää. Enpä usko, että mainoksella on kauan pitkää ikää.
0: No mitäs Helena?
2: No musta se oli typerä. Typerä mauton.
0: Siksikö, että siinä nimenomaan tämä kaapataan ikään kuin identiteetti?
2: En mä miettinyt sitä kaapataan identiteettiä, mutta minusta se kaiken kaikkiaan niin se oli täysin epäonnistunut.
0: Mä sanon Einsteinista vielä sen, että se on erityisen kiinnostava tapaus, koska Einstein testamenttasi oman jäämistönsä liittyvät asiat, muun muassa niin kuin näitä oikeuksia Jerusalemin hebrealaiselle yliopistolle. Ja tämä yliopisto sanoo, että se hallinnoi kaikkea Einsteiniin liittyvää tämmöistä
3: IP-tä nykyisin.
0: Niin, tavaraa, mutta Jarkko. No,
3: voisin nyt tietysti lisätä tähän Jarkko. Vielä pohdintaa. Siis yliopistohan, Jerusalemin yliopisto, jossa olen siis pihalla käynyt tämän Einsteinin valtavan patsaan juurellakin, on kyllä yrittänyt tavaramerkkiä hakea sanayhdistelmälle Albert Einstein. Ja sitten siitä on riidelty Yhdysvalloissa, he ovat kyllä hävinneet sen. Yksityiskohtiin tässä nyt menemättä. Mutta tästä moraalisesta puolesta mä sanoisin nyt, palatin ehkä tuohon, mistä puhuin, Jason Ardeista ja Cambridgein menetystä maineesta. Eikö ole hienoa, että meillä on tunnistettava tieteen tekijä, tutkija, jotka kaikki ihmiset jollain lailla arvostavat ja sillä voidaan mainostaa jotain. Eikö se kerro, että kuitenkin oikean tieteen, ei ehkä Jason Ardeen, mutta Albert Einsteinin kaltaisen tieteen arvostus on silti olemassa ja iloitkaamme siitä, että sitä käytetään mainonnassa.
0: Helena vakuuttuu aivan satasella näköjään ilmeisesti.
2: En missään tapauksessa allekirjoita tuota väitettä päinvastoin.
1: Ensimmäinen kerta, kun mä huomaan, että näistä videoista täällä on iloa ja hyötyä.
2: Einstein kääntyisi haudassaan, jos voisi.
3: No, mutta kyllä. Any publicity is good publicity, voisi
0: No, Ville, vielä joku viisas ajatus.
1: Niin kuin tuo oli mikä... niin hyvin kiteytty toi viimeinen lause. Siitähän tässä keskustelussa jossain määrin taitaa olla kyse.
0: Sanokaa vielä nopeasti, että pitäisikö olla tämmöinen lainsäädäntö, mikä nyt sitten New Yorkissa ja Kaliforniassa on ihan näppituntumalla, kyllä vai ei?
1: Pitää se on mutkikas juttu varmasti.
3: Onhan se sananvapauden rajoittamista tietyllä lailla myös.
2: En osaa arvioida tätä jo tässä vaiheessa.
0: En minäkään. Siksi onkin ehkä hyvä todeta, että tämä keskustelu, tältä osin tämä perjantaistudi on valmis. Kiitoksia oikeushammaslääkäri Helena Ranta, kirjailija Jarkko Tontti ja tietokirjailija Ville Hänninen tässä. Minä olen Ville Talola. Tämä lähetys on tehty seuraavin voimin. Tuolla konehuoneessa on Matias Puumala kääntänyt nappeja, että ääni kulkee ja tuottaja Olli Kangassalo on huolehtunut siitä, että videot näkyvät areenassa. Olli myös antoi tähän ohjelmaan käsikirjoitusapua ja sitten todetaan seuraavaa, tai todetaan se, että tämä on Areenassa. Kaikki on nähtävissä ja kuultavissa aika pian tämän lähetyksen päättymisen jälkeen. Ja ensi maanantaina jatketaan sitten, puhutaan historian myyteistä. Minä jatkan vetovuoroa Kulttuuri Ykkösessä, mutta hengähdetään näiltä osin viikonvaihde. Kiitoksia seurasta, kiitoksia kuluneesta viikosta. Koko toimituksemme puolesta oikein hyvää viikonloppua. Heipä hei!

0: Yle Radio 1.
1: Kello on 15.58. Radio 1 studiosta toivottaa hyvää iltapäivää Eirik Hodge. 16 uutisten jälkeen kuunnellaan Faunin iltapäivässä kuuntelijoiden toiveita.

0: Kalastuslupa maksettu ja maastopyöräily sallittu, mutta silti retki Saamenmaan rautuvesille pistää miettimään, miten olla vieraalla maalla. No, ainakin tietoisena, että maisema, luonto ja omistaminen koetaan toisin, jos kyse on kodista eikä lomakohteesta. Välilevyjä retkellä maanantaina 11 ja sunnuntaina 1.
1: Tänäänhän meillä on luvassa perjantai-illan kunniaksi varsin mehevä konsertti. Se on osa Uudenkaupungin Krysel-viikon tarjontaa. Entisajan salonkikonsertin tyyliin toteutettava konsertti soitetaan 1800-luvun yksityiskodissa, joka sijaitsee säveltäjä Bernhard Krysellin syntymäkorttelissa. Solisteina esiintyvät sopraano Helena Juntunen ja harpisti Laura Hynninen. Kello tulee nyt 16, seuraavaksi uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 16. Entiset työntekijät kertovat vakavista ongelmista lastensuojeluyritys Abnoin yksiköissä. Arja Saijonmaalle laulu on ase rauhan puolesta. Huomenna etelässä on melko lämmintä, paikoin sataa. Lähetyksen toimittaa Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Ylen MOT:n selvityksen mukaan lastensuojeluyritys Abnoin toiminnassa on vakavia puutteita. Yle on haastatellut yksiköiden 14 entistä ja yhtä nykyistä työntekijää. He kertovat, ettei nuorten väkivaltaan tai huumeiden käyttöön ole puututtu. Abnoilla on 5 lastensuojeluyksikköä, joihin on sijoitettu 10 lapsia ja nuoria. Toimitusjohtajan mukaan haasteita on ollut, mutta ne on sittemmin korjattu. Maija Alander jatkaa.
1: Ambulanssia ei saanut soittaa, nuorten huumeita ei takavarikoitu, työntekijät pelkäsivät henkensä puolesta. Muun muassa näistä asioista MOT:lle kertoi 15 Abnoilla työskennellyttä lastensuojelun ohjaajaa. Yksi heistä on Pasi, jonka nimi ja ääni on muutettu hänen työnsä turvaamiseksi.
2: Pahin ja yleisin semmoinen lairikkuminen, mikä silloin oli, niin siellä käytiin ihan avainta niin kuin huumekauppaa. Tämä väkivallan uhka ja sillä uhkaaminen, niin ei niistä tehty koskaan rikosilmoituksia.
1: Toimitusjohtaja Mika Tuomolan mukaan yrityksen tiedossa ei ole työntekijöiden edellä esittämiä ongelmia. Hänen mukaansa sekä nuorten että työntekijöiden turvallisuus otetaan vakavasti. Tuomola vastasi haastattelukysymyksiin vain sähköpostitse. Asiakirjat ja haastattelut paljastavat, että vakavat vaaratilanteet toistuvat yksiköissä. Osa työntekijöistä kertoo, että johto kehotti välttämään vakavasti oireilevien nuorten rajoittamista, jotta viranomaiset eivät kiinnostuisi yksiköistä. Pasi jatkaa.
2: Silloin mulle tehtiin ihan selväksi, että vähennetään ratsaamista. Ei ratsata ollenkaan niin paljon kuin ennen. Ja sitten mietitään, mitä kirjataan ja mitä nyt ei välttämättä tarvitsisi kirjata.
1: Abnoin toimitusjohtaja Tuomolalla ei ole tietoa kirjaamisen silottelusta. Hän kertoo yrityksen selvittävän asiaa.
2: Kyllä me rikottiin paljon. Rikottiin paljon lakia ja me rikottiin paljon ihmisyyttä.
0: Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo, että työntekijöiden kertomat puutteet vetävät vakavaksi. Tiedot ovat hänelle uusia.
3: Lain noudattaminen on äärimmäisen tärkeää. Samaan aikaan lastensuojelutyö on todella vaativaa, mutta mä haluan korostaa sitä, että asioiden tekemättä jättäminen on samalla lailla aktiivinen päätös ja aktiivista tekemistä kuin niiden vieminen äärimmilleen. Eli jos päihderiippuvainen, rikoksia tekevä, väkivaltainen nuori jää ilman rajoja, niin se on heitteille jättö ja sinänsä ihan samanlainen yhtä vakava lapsen oikeuksien loukkaus kuin sitten äärimmilleen viedyt kurinpitotoimet.
0: Venäjä uskoo Yhdysvaltojen olevan vahvasti mukana Ukrainan Venäjään kohdistamissa hyökkäyksissä. Ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi valtion television haastattelussa, että Venäjä on ottanut asian esille Washingtonin kanssa. Lavrovin mukaan Yhdysvallat muun muassa toimittaa Ukrainalle tiedustelutietoja ja on mukana iskuissa siviilikohteisiin.
4: Me передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать. В том числе и про разведданные, в том числе, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены.
0: Lavrov sanoi, että Venäjä on toimittanut kysymyksiä Yhdysvaltain ulkoministeriölle ja odottaa niihin vastauksia. Venäjä ei aio tässä vaiheessa lopettaa taisteluja, Lavrov sanoi. Seuraavaksi kulttuuria. Elokuvateattereissa saa tänään ensi-iltansa dokumenttilaulaja Arja Saijonmaasta. Se avaa Saijonmaan 6 vuosikymmentä kestänyttä poikkeuksellista uraa. Saijonmaalla taide ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat aina kulkeneet käsi kädessä. Tapasimme legendaarisen laulajan ensi-illan alla.
5: Miten voin kyllin kiittää?
6: Arja Saijonmaa on omistanut elämänsä musiikille ja maailman parantamiselle. Uusi dokumentti Laula minulle Arja esittelee taiteilijan, jolle laulu on ase rauhan puolesta.
7: Kun sä seisot näyttämöllä, niin sinulla on valta ja voima silloin päättää, mitä haluat ilmaista itsesi kautta. Ja se on valtava vastuu ja se on valtava etuoikeus.
6: Saijonmaan kansainvälinen aktivistiura alkoi 70-luvulla. Kreikan sotilasjunttaa vastustava säveltäjä Mikis Theodorakis pyysi Saijonmaan maailmankiertueensa solistiksi.
7: Se oli uskomatonta aikaa, koska mä joudun suoraan tulipesään kreikkalaisten pakolaisten artistien kanssa taistelemaan diktatuuria vastaan.
8: Foreign Minister Shimon Peres.
6: Vuonna 1994 Saijonmaa järjesti Unescon rauhankonsertin Oslossa. Hän sai paikalle palestiinalaisjohtaja Yasser Arafatin ja Israelin ulkoministeri Shimon Peresin.
7: Siinähän oli pitkä prosessi käynnissä jo. Ja siinä oli nämä kaksi tulisielua, Arafat ja Peres, jotka olivat ystäviä, jotka halusivat rauhaa, ja se oli melkein viittavainen, mitä tapahtuu.
6: Saijonmaa on nähnyt diktaattorien kaatuvan Kreikassa ja Chiilessä. Siksi hän on toiveikas tulevaisuuden suhteen.
7: Kyllä diktaattorit kaatuvat. Voin vakuuttaa.
0: Toimittaja oli Pia Parkkinen. Helsingissä on jo 700 000 asukasta. Rajan ylittymistä on juhlistettu tänään. Osana juhlaa pormestari Daniel Sazonov kävi onnittelemassa Lehtolan perhettä, jolle syntyi vauva varhain tänään naisten klinikalla. Väestön kasvua vauhdittaa ulkomailta Helsinkiin suuntautuva muuttoliike. Sääennuste kertoo, että lounaasta virtaa aluksi lämmintä ilmaa ja etelässä voidaan mitata hellelukemia. Pohjoisessa on kuitenkin sateista ja viileämpää. Huomisen ylin lämpötila on 15 ja 25, pohjoisessa 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
9: Kello on 17:07. Uutiset toimitti Maria Juonala. Nyt luvassa Faunin iltapäivä. Vietämme perjantaita, joten tänään kuuntelemme tietysti teidän kuuntelijain toiveita. Ohjelmaan kuuluu musiikkia maasta ja ajasta toiseen, gotlantilaisista kansanlauluista aina espanjalaisiin tansseihin ja suomalaiseen oopperaan. Mukana on musiikkia jopa Tähtien sota -elokuvasarjasta. Aloitetaan konsertti ruotsalaisesta kansanlaulusta.

Näin soi Gotlannin kansanlaulu Haassamme, joka tunnetaan Ruotsissa nimellä Ytti vår hage. Suomeksi laulun tekstin on tehnyt Sauvo Puhtila ja tämän sovituksen laati Juha Paukkeri. Lauluyhtye Ei meni ja johti Mikko Peltokorpi. Franz Liszt tunnetaan ennen kaikkea energian täyteisistä virtuosisista pianoteoksistaan, mutta hänen Consolation-kappaleensa ovat aivan toisenlaista Listiä. Ne ovat pieniä, rauhallisia ja lohdullisia, kuten nimestäkin käy ilmi. Seuraava kappaleemme on Consolation eli Lohdutuksia, sarjan kolmas. Se on varmaankin koko sarjan tunnetuin sävelmä.

Tällainen oli Franz Listin Consolation numero 3 D-duuri. Kuulimme Nathan Milsteinin tekemän sovituksen viululle ja pianolle. Viulistina oli Sarah Chang ja pianistina Sandra Rivers. Palaamme kansanlauluihin, mutta nyt pakataankin matkalaukut ja suunnataan Peruun. Andien vuoristoseutujen perinteiset sävelet taipuvat upeasti myös klassiselle lauluäänelle ja pianolle. Ranskalaissyntyinen, belgialainen, mutta elämäntyönsä Perussa tehnyt Andres Sass tallensi ja sovitti perulaista kansanperinnettä sarjansa 6 perulaista intiaanilaulua. Sarjan 5. osa on tämä haikean kaunis kansanlaulu Suraisu Rita, jonka lisänimenä on Hable con mi corazón, puhu sydämelleni.

Baritoni Kari Vilenius lauloi ja Pentti Koskimies soitti pianoa. Tämä oli Andres Sasin sovitus perulaisesta kansanlaulusta Surai Surita. Tanssikengät jalkaan, sillä seuraava kappaleemme on espanjalainen tanssi.

Se oli Enrique Granadosin Danza Española numero 2, eli espanjalainen tanssi numero 2. Se tunnetaan myös nimellä Oriental. Teos kuuluu hänen 12 espanjalaisen tanssin sarjaansa, jossa hän puki Espanjan rikasta kansanmusiikkiperinnettä herkäksi taidemusiikiksi. Pianisti Alicia de la Rocha tulkitsi kappaleen. Loppukesä ja syksy on mitä mainiointa aikaa käydä kalassa. Seuraava kappaleemme onkin laulu rakkaudesta veden äärellä.

Tältä kuulosti Franz Schubertin Des Fischers Liebesglück eli Kalastajan lemmenonni. Tekstin kirjoitti Karl Gottfried von Leitner. Kappaleen lauloi baritoni Dietrich Fischer-Dieskau ja pianoa soitti Gerald Moore vuoden 1965 levytyksessä. Jatkamme suomalaisella oopperamusiikilla.

Kuulimme Armas Launiksen oopperasta Jehudit, Jehudiitin itsensä aarian Jalkain alla kuuma polttaa saa. Tässä levytyksessä Jehudiitin osan lauloi sopraano Irma Urrila, radion sinfoniaorkesteria johti Ulf Söderblom. Launis ei ollut vain säveltäjä, hän oli myös kansanmusiikin tutkija, kirjailija ja maailmanmatkaaja. Kaksi valtion sävellyspalkintoa voittaneen Launiksen musiikissa kotimainen runolaulu ja saamelaiset joikualkiot yhdistyivät eksoottisiin sävyihin, joita hän nimi seikkailuiltaan

Tällainen oli napolilainen kansanlaulu Fenesta Kelucive. Suomeksi tuo kääntyisi suunnilleen valaistu ikkuna tai ikkuna, joka loisti. Baritoni Dmitri Vorostovski lauloi, Venäjän filharmoniaa johti Konstantin Orbelien. Palaamme oopperamusiikin pariin.

BBC:n filharmoninen orkesteri soitti Intermezzon Pietro Mascagnin operasta L'amico Fritz Gianandrea Nocedan johdolla. Jatkamme alla rannan kuusien.

Sellainen oli Jean Sibeliuksen Under Strandens Granar, suomeksi Alla rannan kuusien. Se kuuluu hänen Runebergin teksteihin säveltämäänsä 7 laulun kokoelmaan. Hän sävelsi laulun alun perin yksin lauluksi, mutta tässä kuulussa versiossa orkestroinnin oli tehnyt Aulis Sallinen. Mezzosoprano Anne-Sophie von Otter lauloi ja Radion sinfoniaorkesteria johti Hannu Lintu. Lähestymme Faunin iltapäivän loppua. Viimeistä edellinen kappaleemme on Georg Friedrich Händelin Sarabande. Kuulemme Mark McGirtin sovituksen jousille ja kontinuolle.

Siltä kuulosti Georg Friedrich Händelin Saraband numero 12 D-molli sovitettuna jousille ja kontinuolle. Le Concert du Monde -orkesteria johti Keith Clark. Ensimmäinen Tähtien sota-elokuva sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa jo toukokuussa 1977. Suomessa ensiesitys nähtiin vasta joulukuussa samana vuonna. John Williams sävelsi musiikin elokuvasarjaan ja tämä on varmaankin avaruusseikkailun sävelmistä tunnetuimpia.

0: Faunin iltapäivänä päätti John Williamsin säveltämä Darth Vaderin tunnussävelmä The Imperial March elokuvasarjasta Tähtien sota. Lontoon sinfoniaorkesteria johti John Williams itse. Konsertti oli koottu teidän kuuntelijoiden toiveista ja sen toimitti tällä kertaa Lotta Emanuelsson. Toivomuslomake löytyy Radio 1 verkkosivulta kohdasta osallistu. Toivoa voi myös sähköpostitse. Osoite on faunin.iltapaiva@yle.fi.
1: Elokuussa Radio Yhdessä eläydytään toteutumattoman rakkauden kipuun Tauno Palon ja Eeva-Kaarina Volasen seurassa.
2: Halo.
3: Häiritsenkö sinua?
2: Tiedät hyvin, että et häiritse koskaan.
1: Sunnuntai-iltapäivässä lähetetään teos Kuun silta, jonka on kirjoittanut ja ohjannut Hella Vuolijoki.
3: Emmekö ole sopineet siitä, että jään vain ääneksi?
1: Kuun silta on tarina rakkaudesta, joka jää uinumaan vuosikymmeniksi. Teos on vuodelta 1951.
3: En halua sekoittaa kahta elämää, unta ja meidän todellisuuttamme.
1: Kaksiosainen kuunnelma Kuun silta Yle Radio Yhdessä sunnuntaina 16. elokuuta ja 23. elokuuta kello 15.
2: Että nyt meillä alkaa uusi elämä.
1: Tarinan voi kuunnella myös Yle Areenassa.
0: Kello tulee nyt 17, seuraavaksi uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Lastensuojeluyritys Abnoin toiminnassa on vakavia puutteita, ilmenee Ylen MOT:n selvityksestä. Yle haastatteli yksiköiden 14 entistä ja yhtä nykyistä työntekijää. He kertovat, ettei nuorten väkivaltaan tai huumeiden käyttöön ole puututtu. Abnoilla on 5 lastensuojeluyksikköä, joihin on sijoitettu 10 lapsia ja nuoria. Toimitusjohtajan mukaan haasteita on ollut, mutta ne on sittemmin korjattu. Maija Alander jatkaa.
1: Ambulanssia ei saanut soittaa, nuorten huumeita ei takavarikoitu, työntekijät pelkäsivät henkensä puolesta. Muun muassa näistä asioista MOT:lle kertoi 15 Abnoilla työskennellyttä lastensuojelun ohjaajaa. Yksi heistä on Pasi, jonka nimi ja ääni on muutettu hänen työnsä turvaamiseksi.
2: Pahin ja yleisin semmoinen lairikkuminen, mikä silloin oli, niin siellä käytiin ihan avainta niin kuin huumekauppaa. Tämä väkivallan uhka ja sillä uhkaaminen, niin ei niistä tehty koskaan rikosilmoituksia.
1: Toimitusjohtaja Mika Tuomolan mukaan yrityksen tiedossa ei ole työntekijöiden edellä esittämiä ongelmia. Hänen mukaansa sekä nuorten että työntekijöiden turvallisuus otetaan vakavasti. Tuomola vastasi haastattelukysymyksiin vain sähköpostitse. Asiakirjat ja haastattelut paljastavat, että vakavat vaaratilanteet toistuvat yksiköissä. Osa työntekijöistä kertoo, että johto kehotti välttämään vakavasti oireilevien nuorten rajoittamista, jotta viranomaiset eivät kiinnostuisi yksiköistä. Pasi jatkaa.
2: Silloin mulle tehtiin ihan selväksi, että vähennetään ratsaamista. Ei ratsata ollenkaan niin paljon kuin ennen. Ja sitten mietitään, mitä kirjataan ja mitä nyt ei välttämättä tarvitsisi kirjata.
1: Abnoin toimitusjohtaja Tuomolalla ei ole tietoa kirjaamisen silottelusta. Hän kertoo yrityksen selvittävän asiaa.
2: Kyllä me työntekijöille, kyllä me rikottiin paljon. Rikottiin paljon lakia ja me rikottiin paljon ihmisyyttä.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että perussuomalaisen kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoitus oli epäasiallinen ja siihen on puututtava. Orpon mukaan asian käsittely on ensisijaisesti perussuomalaisten ryhmän asia, mutta tarvittaessa hallituspuolueiden eduskuntaryhmät käsittelevät asiaa yhdessä. Peltokangas kysyi Facebook-kirjoituksessaan muun muassa, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisen asiaa. Kirjoituksen on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan kansanedustaja Nasima Razmyariin. Hallituksen eläkeikäisten yksityislääkärikokeilun käyttö on jäänyt ennakoitua vähäisemmäksi sen ensimmäisen vuoden aikana. Kelan tilastojen mukaan 10% 65 vuotta täyttäneistä on käynyt yksityislääkärillä terveyskeskusmaksun hinnalla. Kela on korvannut kokeilun lääkärikäyntejä ja tutkimuksia heinäkuun loppuun mennessä alle 11 miljoonan edestä. Kelan erikoistutkija Riina Hiltunen.
3: Nyt ehkä tässä kohtaa on vaikea sanoa vielä, että onko tämä onnistunut tai epäonnistunut. Se tiedetään jo nyt, että kysyntä on ollut vähäisempää, mitä alun perin ennakoitiin. Että kyllähän tähän varattiin budjettiin huomattavasti suuremmat summat, mitä on tähän kokeiluun toistaiseksi käytetty.
0: Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen uskoo, että parempi tiedottaminen ja kokeilun laajentaminen kasvattavat sen käyttöä. Partanen olisi valmis vakinaistamaan kokeilun.
4: Olemme saaneet paljon hyvää palautetta siitä, että se on tuonut erityisesti palveluita reuna-alueille ja maaseutualueille. Minusta tämä kokeilu on osoittanut sen, että tälle palvelulle ja mallille on kysyntää. Tietenkin meidän pitää vielä paljon paremmin onnistua siinä, että pystymme kertomaan ihmisille, että mistä tässä on kyse ja ketkä sitä voi käyttää ja mistä ikään kuin palvelua saa.
0: Vielä sääennuste. Maan etelä- ja länsiosassa on huomenna monin paikoin aurinkoista ja lämmintä. Iltaa kohden ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa Pohjanmaalla. Idässä ja pohjoisessa on selvästi viileämpää kuin muualla maassa. Paikoin tulee myös vähäisiä sateita. Etelässä ja lännessä päivän ylilämpötila on 20–25 astetta. Lounaassa helle raja voi rikkoutua. Maan itäosassa päivälämpötila on 10–20 astetta ja pohjoisessa noin 10–15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
5: Kello on 17:05. Nyt vuorossa on sarjan Faijan vikavalhe viimeinen jakso. Aksa Faalerin kuumeinen tutkimusmatka sukunsa miesten tarinaan ja mielenmaisemaan päättyy jaksoon, jossa Aksa lähtee suvun syntymäisemiin Satakuntaan ja vierailee muistoissaan isänsä kuolinvuoteella. Faijan vikavalhe-sarja on kokonaisuudessaan kuunneltavissa myös tietty Yle Areenassa.

0: Mun faija Mika Fahler oli suurten ikäluokkien lapsi. Se syntyi Helsingin naisten klinikalla 24. syyskuuta 1948, Suomen historian toiseksi lapsirikkaimpana vuonna. Faijan lapsuuden koti oli Mannerheimintien pohjoispäässä Meilahdissa, jossa se asui koko nuoruutensa. Perhepotrettien perusteella Fahler ja nuori perhe hehku onnista. Erityisen innoissaan Mikan syntymästä taisi olla Jussi Vaari, joka itse asiassa kirjoitti vastasyntyneelle pojanpojalleen tällaisen Eino-Leinomaisen seitsemänsäkeistöisen runon nimeltä Vaarin kello. Siinä Jussi aavistelee pahinta. Elämässä yksi syntyy, toinen kaatuu. Nyt Mika loistaa, paistaa, viheriöitsee. Vanha vaarisi kohta väsyneenä maatuu. Tilalle tulet sinä, isä ja äiti iloitsee. Mä olin kysynyt itseltäni jo monta kertaa Jussin ja Leon osalta, miksi niistä tuli sellaisia kuin niistä tuli. Nyt mun oli kaivettava vastaus kaikkein vaikeimpaan arvotukseen. Miten ja miksi tästä Mika-pojasta tuli se mies, jollaisena mä mun faijani tunsin? Mä olin varmaan alitajuisesti jotenkin väistänyt tätä kysymystä koko sen 2 vuotta, kun mä tutkin pakkomielteisesti suvun kirjeitä ja arkistomappeja. Miksi mun faija oli mikä oli? Oliks selitys niissä ihmisissä, jotka seisoi naisten klinikalla vastasyntyneen vauvan ympärillä? Faija oli mun mummoni mamin, eli Else Fahlerin ja Leon esikoinen. Ne oli ollut samaan aikaan Kallion yhteiskoulussa, mutta rakkaus roihahti vasta Leon sodasta paluun jälkeen. Mamin kasvattija äiti Hilda mummo oli Nymanin leninkitehtaan omistaja ja vauhdikas daami. Se oli mun käsittääkseni Suomen ensimmäisiä naisrallikuskeja. Just tältä Hildalta Leo oli napannut vakoaja-aliaksensa, eli Hilda Jaaron etunimen. Lisäksi Leo käytti vakoaja-aikanaan kirjeenvaihdossa mamin lapsuuden kodin osoitetta. Niinpä mamikin joutui valtiollisen poliisin tarkkailtavien listalle, ja se mainitaan yhdessä varjostusraportissa vuodelta 1947. Leo oli just potattu tällaisen tumman, kauniin daamin kanssa odottelemassa sisäänpääsyä ravintola Royaliin, eli nykyisen teatteriin. Just tämän kapakan edessä me flaidattiin faijan kanssa 90-luvulla.
1: Kyseinen nainen oli keskimittainen, noin 25-vuotias, hauskan näköinen, musta tukka jakauksella, tummat ruskeat silmät, värjätyt kulmakarvat. Yllä hänellä oli punainen jakku, värikäs leninki, jalassa vaaleat silkkisukat ja tummat kengät. Yleisvaikutelma, elegantti, älykäs, ulkomaalaiselta, seemiläiseen rotuun vivahtava nainen.
0: Mun mielestä toi oli täydellinen kuvaus nuoresta Elsestä. Mä en koskaan saanut selville, tiesikö mami, että myös hän oli päässyt poliisin varjostusraportteihin. Mä vietin lapsena paljon enemmän aikaa mamin kuin faijan seurassa ja mä tiedän, että mami hallitsi tiukalla kurilla ja hauskalla huumorilla. Se oli jämäkkä nainen, joka ei pelännyt polkasta jalkaa lattiaan, jos oli tarvetta. Ehkä Leo ja mami riiteli paljon, mutta mä en tiedä niiden avioliitosta oikeastaan mitään. Sen mä tiedän, että se loppui lyhyen. Jo noin 4 vuotta Mikan syntymän jälkeen olympiavuonna 52 tuli avioero. Faija ja sen vuotta nuorempi pikkubroidi Markku jäi kahden kodin välien rampan neksipojiksi. Mä en usko, että alle 4-vuotias Mika ymmärsi oikein, että minkä takia perhe hajosi. Ennen eroa Leo oli alkanut olla öitä pois himasta, kunnes mamin epäilykset heräs. Se ei jäänyt arvailemaan, vaan palkkasi yksityisetsivän selvittämään näitä yöllisiä retkiä. Leo narahti aviopetoksesta. Sillä oli suhde Averiaan Ahlströmin teollisuussuvun pojan lesken, itseään 15 vuotta vanhemman Gettu Ahlströmin kanssa. Gettu oli Suomen teatterihistorian suurimman diivan, eli Ella Erosen pikkusisko. Raastuvan oikeuden papereista mulle selvisi, että Leo oli viettänyt öitään Gettun asunnossa Tähtitornin kadulla. Mä kävin tsekkaamassa sen tarkan osoitteen kesällä 21. Sattui uskomaton, mutta tämän projektin hengen mukainen yllätys. Niiden massiivisten ulko-ovien molemmissa kahvoissa oli isot leijonanpääpatsaat. Mulle välähti, että latinaksi Leo tarkoittaa leijonaa. Musta tuntui, kun Leo olisi jotenkin houkutellut mua suorastaan niin kuin riuhtasemaan ovet auki hänen tarinaansa. Mä olin häkeltynyt. Ehkä Leo halusi painottaa mulle, että hänessä oli 2 ristiriitaista puolta. Laiska, mutta määrätietoinen kapitalismin hedelmiä rakastanut kommunisti, joka palveli etsivän työssään kahta eri herraa. Mammi meni uusiin naimisiin ja sai myös seuraavasta avioliitostaan kaksi lasta. Kotiin syntyi vähän sellainen meidän lapset ja muiden lapset tilanne. Mutsin arvion mukaan faija kapinoi ja löysiksi koulunkäynnin täysin läskiksi. Sehän ei meinannut päästä läpi edes peruskoulusta. Faija koulukaverit muistaa Mika supliikkina katupoikana ja Meilahden koulun viinatrokarina, joka vähät välitti säännöistä tai odotuksista. Suu vaan kävi kuin papupata. Jutut oli ilmeisen lennokkaita jos kidinä. Mamin luona ollessaan Mika ja Markku oli uusperheen esikoisia, joten ne sai mennä ja tulla ihan mitä itse lystäsivät. Kerran veljekset oli pitänyt kotibileet tuhoisin seurauksin. Keittiössä oli tapahtunut ilmeisesti röökin aiheuttama kaasuräjähdys, ja kaikki kämpän ikkunat oli levällään pitkin Mannerheimin tietä. Faija kiertti luonteestaan johtolankoja, valokuvia ja äitipuoli Geetulle kirjoitettuja kirjeitä. Mä huomasin, että Faija kirjoitti isästään Leosta tosi kivasti. Se selvästi ihaili isäänsä, jota se ja Markku kutsui äijäksi. Leo vei veljeksiä Kuusamon erämökille kalastamaan ja uimaa stadikan hyppytorniin loikkimaan. Ne katteli kimpassa lätkämatseja, pelasi korttia, kävi teatterissa ja teki kaikenlaisia ihan tavallisia isäpoikajuttuja. Ne oli kimpassa myös Jussin hautajaisissa syksyllä 1956. Mika oli silloin 8 ja Markku 7. Jussi oli jo kävässyt pariin otteeseen Lapinlahden mielisairaalassakin, ja lisäksi sen epilepsia oli pahentunut entisestään. Vuonna 51 diagnosoitiin aivojen atrofia, eli surkastuminen, eikä aivokasvaintakaan suljettu pois laskuista. Vanha agitaattori kiikutettiin Kivelän sairaalaan, jossa kuolema korjassa 59-vuotiaana, vaan päivää ennen 60-vuotissynttäreitä. Kuoleman ajatus oli Jussin vikakälli. Sanomalehdet oli jo ehtinyt mennä painoon, joten ruumiin kylmetessä seuraavan päivän lehdissä julkaistiin pitkiä hehkutustekstejä, jossa käytiin läpi Jussin uraa ja elämää ja onniteltiin 60 vuoden ikäpaalusta. Jussi on delannut tuonpuoleisessa heti uudestaan, nimittäin naurun. Jussi jätti pojalle Leolle perinnöksi nyrjähtäneen huumorintajun ja rakkauden tarinan kerrontaa. Leo kertoi pojilleen aikamoisia lööperijuttuja. Mika ja Markun mielestä se oli helvetin hauska mies. Tässä ote faijan Geetulle lähettämästä kirjeestä, jossa se nauraskelee isänsä puhetulvalle.
2: Minä voin hyvin. Katteltiin TV:tä ja juhlittiin Suomea, kun se voitti USA:n lätkässä 11-3. Äijä on ollut suuna päänä ja puhunut ryöstöistä ja tappeluista. Kehu nyt, että se pistää meille kuonoon kohta. Minä alan lopettaa tätä kirjettä, kun en pysty kirjoittamaan äijän huutojen takia.
0: Menneisyydestään valpuna etsivänä Leo ei varmasti hiskunut pojille sanaakaan. Niiden käsitys oli ihan aikuisielläkin, ettei Leo tehnyt työkseen yhtään mitään, vaan oli elänyt koko elämänsä naisten rahoilla. Ja kyllähän se tossa kohtaa edellikin. Ensin Leo oli opiskellut valtiotieteitä mamin elätettävän avioeron saakka. Sitten se reissa oli Geetun kanssa Barcelonassa katsomassa härkätaisteluita ja Amsterdamissa jokilaivaristeilyistä. Yksi niiden päämajoista oli Hotelli Bellevue Italian Bad Gastainissa. Mä tsekkasin tämän mestan netistä. Se on edelleen olemassa. Ihan helvetti hieno kylpylähotelli Salzburgin lähellä. Keskellä itävaltalaista vuoristomaaseutuidyllia. Uima-altaita, 5 tähden illallisia, porekylpyjä ja hierontapetejä. Leo esiintyi mielellään toimittajana. Mutta mä löysin sen työnteosta 20 vuoden aikajanalla yhden ainoan todisteen. Se oli Suomen Kuvalehteen kirjoitettu vihateksti amerikkalaisia dekkarileffoja vastaan. Matkailulta ylijääneen ajan Leo kalasteli Kuusamossa, poltteli piippuaan ja kusetti kakaroitaan Geetun Lauttasaaren asunnossa. Kun mä funtsin faijan lapsuutta ja sitä, mitä se nauriskeli telkkarin ääressä isänsä jutuille, välillä kuvan päälle vaihtui toinen. Nuoren Mikan paikalla olin mä, ja Leon paikalla Mika. Faija jatkoi sitä lööperijuttujen perinnettä. Siitä tuli sellainen, millaisena se näki oman isänsä. Faija omaksui Leolta draamantajun, yliampuvan tarinoinnin taidon ja sosiaalisen pelisilmän. Ja ne kohdat, missä se ei ollut isänsä kaltainen, se keksi täydeksi. Faija näki Leon tuttavapiirissä myös aika paljon sen ajan julkkiksia, aina Ella Erosen taiteilijaseurueista lähtien. Leo tunsi muun muassa Paavo Nurmen patsaan veistäneen Väinö Aaltosen, jota se kutsui huumorilla kivityömieheksi. Ja se Kuusamon erämökki, jossa Leo ja pojat kävi kalastelemassa, oli Emmentaljuuston kehittäjän Eero Syrjäsen piilopirtti. Yhdessä kirjeessään Leo kirjoittaa eräkempältä näin.
3: Paikan pro-forma-omistaja on vanha ystäväni Syrjänen, joka on meijeriteollisuuden alalla eräs maailman huomattavimpia nimiä. Mitä ei kyllä uskoisi, kun pärstää katsoa.
0: Faija selvästi halusi olla Leon kaltainen myös tässä suhteessa. Se kertoi pilkäs silmäkulmassa meheviä name-droppailua kaikista merkkihenkilöistä, jotka hän muka tunsi. Lista oli loputon, mutta totuus ei tainnut lymyillä lähimaillakaan. Faija muun muassa kertoi olleensa Hurriganesin rumpalilla oleja Remu Aaltosen paras luokkakaveri Meilahden koulussa 60-luvulla. Ei Remua kyllä paljon koulussa näkynyt, kertoi Faija. No ei varmaan, ainakaan meikussa, koska Remu kävi Lapinlahden kanssa koulua. Mä mietin, että kompensoiko Faija jotain näillä kehuskeluilla. Ehkä sitä harmitti, ettei se käynyt kouluja.

kohdillaan, eikä firmat lähtenyt lentoon. Faija kävi lukioonkin vasta yli 50-vuotiaana ja opiskeli LVI-asentajaksi, kun piti lähteä ilmalämpöpumppubisnekseen. Faijalla ei ollut suurta menestystarinaa kerrottavana, mutta se rakasti huomion keskipisteenä olemista. Mun fiilis on se, että se yritti päästä Leon tasolle ehtymättömänä tarinakaivona. Mut sen mukaan Faija oli elementissään, kun se sai jengi kuuntelemaan sen omituisia juttuja. Ehkä se ei tajunnut, että se olisi voinut tehdä mielikuvituksella ja karismallaan aika hienon uran ihan muissa hommissa kuin kaupparatsun. Faijasta olisi tullut mahtava näyttelijä ja vielä parempi mainosmies. Faija oli 23-vuotias, kun sen sankari kuoli. Toukokuussa vuonna 1971 Leo ja Gettu oli nauttimassa illallista vihtiläisen kylpylän ravintolassa. 1-2 yllättäen 48-vuotias Leo sai sydärin ja putosi kuolleena ruokapöytään. Muistotilaisuus oli osallistujiltaan juorulehtikamaa. Hautajaisten kohokohtana nähtiin Uuno Kailaan runo Siunaus, Ella Erosen tulkitsemana. Tästäkin herkästä tilaisuudesta Faija kertoi myöhemmin jutun, että hautajaisten päätteeksi se ja Markku olisi hypännyt isänsä arkun päälle istumaan. Tarinan todenperäisyydestä ei ole takeita. Kiettu sanoi myöhemmin Tuulikille, että hän oli Leolle vihanen ainoastaan yhdestä asiasta. Siitä, että Leo kuoli niin nuorena ja jätti hänet yksin. Leon ja Gietun rakkaus oli aitoa ja kestävää. Ne eli yhdessä 19 onnellista vuotta. Mä vietin tosiaan lapsena tosi paljon aikaa mamin kanssa. Siinä mielessä on outoa, että mä koskaan kuullut mitään Leosta. Mamin ensimmäisestä miehestä ja mun vaarista. Nyt mun on helpompi ymmärtää, miksi mami vaikeni. Leo oli pettänyt sitä ja loikannut vauraan perijättären petiin. Ihmisiä on unohdettu pienemmistäkin syistä. Ainoa, mitä mami Leosta sanoi, oli, ettei se tehnyt mitään muuta kuin dokaili niissä kummallisissa taideseurueissaan. Faija varmaan ihan oikeasti luuli, että noinhan se oli. Saattoiko mamikin luulla samalla tavalla? Mitä jos se ei kerta kaikkiaan tiennyt, että Leo oli ollut valpon etsivä? Mami myös antoi kuvan, että Leo olisi ollut juoppo, tai vähintään tuurijuoppo. Mä en ihan osta tätä väitettä. Ei se kuppiin sylkenyt, mutta mun on vaikea nähdä Leo alkoholistina. Siitä ei ole viitteitä aineistossa, ja kuvissa Leo on tosi hyväkuntoisen näköinen ukko. Sitä mä silti vieläkään ymmärrä, miksi Faija vaikeni isästään niin totaalisesti. Mä muistan kysyneeni siltä monta kertaa, että minkälainen ukkeli mun vaari oli, milloin se delas, missä se asui ja mitä se teki. Faija vaihtoi aina sujuvasti puheenaihetta, eikä antanut mitään vastauksia. Lopulta mä en enää edes vaivautunut kyselemään. Voihan se olla, että Faija ei halunnut tai kehdannut sanoa mulle, että Leo oli elämäntapalaiskuttelija. Faijahan teki itse välillä kahta duunia samaan aikaan. Se arvosti yrittäjyyttä ja painotti työnteon tärkeyttä. Se selvästi rakasti Leon luovuutta, mutta kavahti isänsä taipumusta helpon elämän havitteluun. Ainoa asia, minkä mä uskallan faktaksi sanoa, on, ettei Faija tiennyt Leon valpoa, josta yhtään mitään. Se olisi ollut aivan liian mehukas tarina vaiettavaksi. Nyt mulla olisi Faijallekin paljon uutta tietoa ja kysymyksiä, mutta mä en voi enää kysyä siltä yhtään mitään. Faija on kuollut, Tyyra on kuollut ja tässä projektissa mä oon haudannut ensin Jussin ja sitten Leon. Mä joudun irrottamaan tästä tutkimusmatkasta, mutta sukulaisista mä en tule irrottamaan ikinä. Jossain sanottiin, että ihminen elää niin kauan, kun sen tarinat muistetaan. Mulle Leo ja Jussi on jollain lailla edelleen elossa. Mulle tulee Leosta aina mieleen Olavi Virran biisi Kultainen nuoruus. Kun mä kirjoitin tämän sarjan tekstejä, mulla oli tapana soittaa toi kappale aina ennen läppärin avaamista. Sen avulla mä pystyin näkemään Leon ja puhaltamaan sen eloon. Yksi Leon kavereista oli nimittäin Olavi Virran hovisanottaja Tapio Lahtinen, joka kirjoitti myös Kultaisen nuoruuden. Heinäkuussa 2022 oli kulunut melkein 2 vuotta siitä, kun Fredrika kysyi multa muistoja isoisästäni. Silloin mä lähetän projektin hautausmatkalle Satakuntaan, sukulaisten vanhoihin maisemiin. Oli sellainen fiilis, että mun täytyy vielä käydä itse näkemässä ne tapahtumapaikat ja Faalerien syntysijät. Mä sain astua jopa Luvian työväentalon Vellamon lavalle, jossa Jussi oli puhunut 100 vuotta aiemmin ja hurmannut Tyyrän. Siellä mä yritin kuvitella, miltä Jussista on tuntunut paasata täydelle salille.
Sitä tunnetta on vaikea selittää, mutta jotenkin Tyyrä ja Jussi heräs eloon just siinä juhlasalissa. Tuulikaapin lipunmyyntipisteellä mä maanittelin mielikuvaa sille hetkelle, kun Jussi katsoi Tyyrää ensimmäisen kerran mykistyneen rakastuneen. Mä mietin Tyyrää, sen saituutta ja siskonmakkarasoppaa. Lopultahan toi työläisperheen tyttö kuoli 100-vuotiaana miljonäärinä. Torkkelimäen kämppä ja nippuosakkeita kiipasi arvoltaan yli 1 000 000 markkaan. Se parhaiten nauraa, joka viimeiseksi nauraa. Mä kävin myös Leon syntymäkylässä Keikyällä, jossa ei parin lehmän lisäksi paljon muuta ollutkaan. Reposaaressa mä tapasin Haakon Urfolkin, sen höyrysahan suurimman asiantuntijan. Juttu luisti saman tien. Me vedettiin parin tunnin kiertoajelu samoissa maisemissa, joihin Jussi oli aikoinaan rippikoulun jälkeen lähtenyt. Mä kävin jopa siinä samassa talossa, jossa Jussi piti 20-luvulla osuusliike kansan sekatavarakauppaa. Siinä on nykyään lounasravintola. Reissun viimeinen etappi oli Suolasillien pääkaupunki Merikarvia. Mä vuokrasin pienen campingmökin merenrannalta ja pohdiskelin terassilla sukulaismiesten janaa, isiä ja poikia. Mä muistelin Jussin isää, mäkitupalaista teurastajakalleja, joka oli niin ärjyäijä, ettei Jussi osallistunut edes sen hautajaisiin. Sen sijaan Jussi tsemppasi omassa suhteessaan Leon kanssa. Vaikka Jussi oli alkoholisti aikoina varmaan aika poissa oleva, se oli aina valmis auttamaan poikaansa. Leo selvästi arvosti isänsä. Ainakin kirjeenvaihdon perusteella niillä oli molemminpuolinen kunnioitus ja hyvä huumori. Faja ja Leon suhdetta oli monimutkaisempi. Ne tapasi joka toinen viikko ja vaikuttaa olemaan enemmän kavereita kuin isä ja poika. Fajan luonne oli ristiriitainen. Se nautti, kun se ympärillä oli ihmisiä, mutta silti siinä piileskeli pieni erakko. Se sama erakko näkyi Jussissa metsäsamoiluna ja Leossa kuusamolaisena erankävijänä, joka metsästi ja kalasti omat ruokansa. Kaikki miehet liikkui sujuvasti melusista illanvietosta hiljaiseen yksinäisyyteen. Faija oli onnellisimmillaan yhdessä valokuvassa, joka on otettu muutamaa vuotta ennen sen kuolemaa. Se seisoo punainen kustoopipa päässä ja norjalainen villapaita päällään purjeveneensä kulkuri joutsenen ruorissa. Faija rakasti sitä venettä yli kaiken. Se aiko lähtee maailman ympäryspurjehdukselle avovaimonsa Riitan kanssa, tavoitteena Karibian saaret. Tai ainakin puheet oli sellaisia. Faija pyysi mua monta kertaa mukaan viikonloppupurjehduksille, mutta mulla oli aina olevina jotain tärkeämpää menoa. Mä olin niihin aikoihin luomassa uraa mainostoimistoissa ja Fredrik oli vielä pieni. Oli jotenkin liian kaukana ajatus lähteä Fajan kanssa jonnekin saaristoon. Nyt kun ajattelee, olisi pitänyt ehdottomasti lähteä kuuntelemaan sen dorkia horinoita. Siellä olisi saanut nauraa vatsakipeen. Mä olin sille aikuisella ihan liian tyly. Halusin varmaan kostaa sille sen, ettei se ollut mun elämässä silloin, kun mä olisin tarvinnut isää. Kelasin, että mitä sä nyt yhtäkkiä soittelet, kun aikaisemmin ei seura kelvannut. Mä istuin siinä merikarvialaisen mökin terassilla ja muistelin Faijaa. Mulle tuli mieleen Nordiksen käytävien popcornin haju, kun se kantoi mua hartioillaan IFK-lätkämatseissa. Indiana Jones, kadonneen aarteen metsästäjät leffan lippukassalla, se valehteli sujuvasti, että poika on ihan varmasti 16 vuotta. Mä olin 9 ja meillä oli salin parhaat paikat. Mä oon monesta asiasta kiitollinen Faijalle. Ilman sitä mä en olisi esimerkiksi koskaan löytänyt intohimoa jääkiekkoa. Faija roudas mut Kalle Branderin kiekkokouluun, kun mä olin 5. Ja mä pysyn aktiivisesti mukana jääkiekossa seuraavat 40 vuotta. Täysin Faijan ansiosta. Lopulta musta tuli mainosmies, copywriter. Enkä mä usko, että sekään ura olisi ollut minkäänlainen ilman Jussin, Leon ja Faijan ideointigeenejä. Mun duuni on luoda tarinoita ja unelmia. Sanat ja kirjoittaminen on mun työtä. Mä en ole valehtelija. Mutta pakko myöntää, että mun tarinoihin livahtaa aika herkästi pikkuvärkynää, koska niinhän se on, että yksi hyvä story on parempi kuin 1000 puisevaa faktaa. Olihan Faija ihan hemmetin viihdyttävää ja, mutta meidän suhde jäi liian pitkälle takamatkalle mun lapsuudessa. Sääli, että mä en pystynyt antaa sille toista mahista. Mä luulen, että meillä olisi ollut nastaa kimpassa. Pari kuukautta Satakunnan matkan jälkeen mun projekti alkaa olla valmis. Tarina on puettu sanoiksi. Mulle tuli mieleen kysyä Fredrikalta sama kysymys, minkä se kysyi multa. Mitä se sit muistaa vaaristaan? Mika Fahlerista. Kun Fredrika syntyi, Faija ei halunnut olla vaari eikä ukki, vaan nonna.
Se on Italiaa ja tarkoittaa isoisää. Muistaakseni sillä oli joku mafiakiela ton nimen kanssa. Fredrika sanoi, ettei se oikein muista nonnosta sen enempää. Jotain pieniä välähdyksiä sieltä täältä. Fredrika oli vastaanottanut tokan luokan, kun faija kuoli. Nyt kun mä tarkemmin ajattelen, niin en mäkään ole puhunut Fredrikalle faijasta oikeastaan yhtään mitään. Mä toivon, että Fredrika tajuaisi tästä progiksesta, että sen kannattaa jutella sukulaisten kanssa ja kysellä niiltä tarinoita niin kauan kuin se on mahdollista. Muussa tapauksessa edessä saattaa joskus olla parin vuoden arkistoreissu. Mun omat ajatukset on mennyt tämän parin vuoden aikana melkoista vuoristorataa. Se tässä yllätti, että kuinka syvälle muiden ihmisten mielestä voikaan kaivautua. Mä olin jossain vaiheessa ihan muissa maailmoissa ja varmaan aika etänä. Maanisimmilla hetkillä vaimo sanoikin, että jätän ne kirjeet ja kansiot muutamaksi viikossa ihan kokonaan ja koitan laskeutua takas maapinnalle. Tuntuu, että mitä enemmän mä paneuduin sukulaisten käänteisiin, sitä enemmän mulla meni pönttö sekaisin. Mä kyttäsin jo puoltosissani kämppiä kankaan päästä. Välillä oli sellainen olo, että mä funtsin kaikki asiat joko Jussin tai Leon näkökulmasta. Mä mietin jopa, mitä ne vanhat kommunistit olisi sanonut mun mainosmiehen duunista kapitalismin syvimmässä ytimessä. Moni on kysynyt, mitä mä oon oppinut tästä reissusta. Se, kuinka paljon mä opin Jussista, Leosta ja Faijasta on pientä siihen verrattuna, mitä mä opin itsestäni. Nyt mä hiffaan, mistä mun poukkoilevat ajatukset ja jopa eksessiivinen spontaanisuus on peräisin. Mut pyörii kaikenlaisia ideoita päässä niin paljon, että korvien välissä suhisee. Vähän aikaa sitten mä suunnittelin jopa ryhtyväni mehiläistarhaajaksi. Välillä mulle tulee tosi synkkiä kausia, jopa masennukseen viittaavia viikkoja. Mä ymmärrän nyt, mistä nuo piirteet on peräisin. Toinen asia, minkä mä oon oppinut, on se, että ihmisten kanssa kannattaa jutella niin kauan kuin ne on hengissä. Joskus tulee eteen sekin päivä, ettei puhelinsoittoon enää löydy vastaajaa. Itse mä oon saanut tämän tutkimusmatkan aikana uuden yhteyden mun sukulaisiin. Mä opin tuntemaan Tuulikin uudestaan ja Mutsin kanssa mä oon ollut enemmän tekemisissä kuin koskaan. On ollut kiva muistella faijaa Mutsin muistojen kautta. Se sanoi, että vaikka faija oli hullu, niin se oli parhaimmillaan oikein hauska hullu. Konkreettisin itsetuntemuksen havainto liittyy tarinoihin. Ihan kuin nämä kaikki miehet, mä rakastan storyja, niiden kuuntelemista ja kertomista. Mä en missään tapauksessa ole samalla tasolla siinä hommassa kuin faija, Leo tai Jussi. Mutta kyllä mä ihan pesun kestävä verisukulainen on näille miehille. Se on selvä asia. Toukokuussa 2010 mun puhelin soi. Se oli faija. Mä en ollut jutellut sen kanssa muutamaa kuukauteen ja odottelin taas jotain höyhytyspuhelua. Mutta maistin sen äänestä, että tämän soiton aihe oli kerrankin vakava. Se kertoi, että sillä oli ollut selkä kipeänä koko kevään. Se oli käynyt fysioterapiassa ja lopulta lekurissa, joka oli sanonut vähän pahaenteisesti, että tätä pitää tutkia tarkemmin. Faijalla oli haimasyöpä. Se oli vasta 61-vuotias ja sille annettiin puoli vuotta elinaikaa. Mä muistan, että sen tiedon saatua, niin mä olin aika eksyksissä. Piti kerätä ajatukset. En mä murtunut tai menettänyt yöuniani, mutta silti mä olin jollain selittämättömällä tavalla surullinen. Ehkä mä alitajuisesti ymmärsin, ettei faija ollut paha ihminen. Vähän omituinen vaan. Me käytiin Mami ja Fredrikan kanssa pariin otteeseen Närpiössä, jossa faija makasi käytännössä saattohoidossa. Se oli selvästi tosi kovissa kivuissa. Eikä sille ollut epäselvää, että arkku odotti. Siitäkin asiasta se kyllä jakso vielä heittää herjaa, aina kun sattuu olemaan hereillä. Mä yritin pitää tunnelmaa yllä kertomalla sille omia pikkutarinoita, niin mistä aiheesta milloinkin. Kaikkihan sen hiffas, ettei faija siitä enää jaloilleen nouse, mutta tuollaisessa tilanteessa on kai tapana esittää positiivista ja viljellä toivekuvia parantumisesta. Niin mäkin teen. Nyt kun mä tiedän, mitä mä tiedän, mun on helpompi asettua sen saappaisiin. Faija oli saanut sellaiset geenit ja roolimallit, että siitä oli tullut ainakin mun suuntaan hyvin erikoinen hahmo. Joidenkin kriteerien mukaan jopa huono isä. Mut sitä se ei ollut. Suvun miesten traditioita seuraten, se antoi mun tehdä aina omat ratkaisuni. Ehkä faijan suurin viisaus oli siinä, että elämä menee miten se menee, mut ainakaan sitä ei kannata jättää elämättä. Kaikkein kiitollisimman tälle projektille siitä, että vihdoin mä pystyin antamaan faijalle anteeksi. Ja mua harmittaa aivan vietävästi, ettei me korjattu välejämme silloin, kun se oli vielä elossa. Meidän vikalla vierailulla elokuussa 2010 Fredrika meni pötkyttämään faijan viereen sairaalasängyllä
ja me otettiin niistä vielä viimeiset kimppakuvat. Vielä ennen lähtöä mä yritin pumpata faijalta selvitystä meidän sukunimen synnystä. Silloin se kertotaan jutun upporikkaasta saksalaisesta Greve von Fahlerista, joka oli Kölnin rikkain mies ja Euroopan paras ratsastaja. Faija selitti, että meidän sukupolveutui tästä tyypistä. Se oli Faijan vikavalhe. Mä kävin halaamassa sitä ennen kuin me lähdettiin takas stadiin. Kun mä laitoin sairaalahuoneen oven kiinni, mä tiesin, että näkisi enää Faijaa hengissä. Mä muistelen itkeneeni. Nyt mä mietin totakin juttua lämmöllä. Vielä kuolinvuoteellakin se jakso sepittää. Faija oli Kölnin rikkain mies. Se oli ihan kuka vaan.

0: Käsikirjoitus ja luku Aksa Faaler. Jussin ääni Matti Ristinen. Leon ääni Juhani Kataja. Tyyrän ääni Satu Paavola. Mikan ääni Paavo Jaakkola. Toivon ääni Ville Perttula. Leon tyttöystävän ääni Fredrika Faaler. Asiakirjojen luku Noora Mattila. Dramaturgia Joel Mäkipää ja Noora Mattila. Tuotanto Noora Mattila, Jaksomedia. Äänisuunnittelu ja äänituotanto Juha Jaakkola, Jaksomedia. Musiikki Blue Dot Sessions, Epidemic Sound ja Juha Jaakkola. Tuotanto Jaksomedia. Vastaavat tuottajat Yle Draama, Matti Kajander ja Antti Lehtinen.
1: Näin päättyi Faijan vikavalhe. 8-osainen sarja on kokonaisuudessaan kuunneltavissa Yle Areenassa. Seuraavaksi ohjelmassa olisi Näistä levyistä en luovu. Sitä ennen kuunnellaan kuitenkin Laila Kinnusen sulosointuja.

0: ja 5-6 loppuikos jo neuvokkuus.
1: Hän veden helmasta arkana katsoo, ei nousta uskalla uimasta pois. Kun kovin kauan vain arkana katsoo, niin siniseksi hän muuttua vois.
0: 2-3, miksei tule rannalle?

0: où ce que c'est.
1: Se oli Jaakko Salon sovitus ja Saukin käännös J. Paul Vansin ja Lee Pockrisin hittikappaleesta It's a Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Äsken kuultu Laila Kinnusen tulkinta tunnetaan tietysti nimellä Pikku Pikku Bikineissä. Nyt alkaa näistä levyistä En luovu. Toimittaja Iida Tikka kuuntelee musiikkia jatkuvasti. Hän on tullut tutuksi muun muassa Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana. Myös Venäjä on ollut Iidalle läheinen ja hän on työskennellyt sielläkin. Molemmat maat kuuluvatkin hänen levyvalinnoissaan. Klassisella musiikilla on ollut roolinsa Iidan menneisyydessä, mutta tärkeimmäksi musiikin lajiksi hänelle on muodostunut hip-hop. Iida Tikan tapasi Maija Salminen.
2: Lämpimästi tervetuloa näistä

0: toimiva maa. Onko Yhdysvallat sinun juttusi?
1: No toistaiseksi ainakin. Ja täytyy sanoa heti, että Murenevasta maasta on myös tuossa nyt kolmas tuotantokausi, että sekin kannattaa kuunnella.
0: Mainiota. Olet musiikki-ihminen. Cembalon soittaja ainakin jollain tavalla joskus. Minkä ehdottomasti kiistat?
1: En ole cembalon soittaja. Joskus teininä vähän soittanut. Ei ollut ehkä ihan mun juttu. Mutta joo, olen siinä mielessä musiikki-ihminen, että mulla on ollut tosi musikaalinen perhe ja mun sisko on ammattiharpisti.
0: Katri Tikka.
1: Kyllä, juuri sama Katri Tikka, kyllä.
0: Minkälainen musiikki-ihminen sitten olet?
1: Mä oon tosi... musiikki on ihan hirvittävän iso osa mun identiteettiä ja se on oikeastaan ollut sitä aina. Osittain just sen takia, että mulla on ollut niin erilainen musiikkimaku kuin mun perheellä, niin mä oon tavallaan ankkuroinut itseäni myös siihen mun ihan omaan musiikkimakuun. Mutta silti siinä on ollut kuitenkin näitä vaikutteita, jotka on tullut myös kotoa.
0: Onko ne olleet siis klassisempia?
1: No siis esimerkiksi nyt mä haluaisin ekaksi biisiksi soittaa yhden, jossa tää näkyy, nimittäin vaikka mä ehkä itse kuuntelen enemmän vähän muita musamakuja, niin kyllä se harppu, kun sitä on kuunnellut lapsena ihan hirveästi, kun sisko on harjoitellut, niin on jäänyt jotenkin silleen takaraivoon. Ja mulla on edelleenkin se asia biisejä, niin kuin tämä ensimmäinen, jonka mä haluan teille soittaa, niin on, liittyy siihen, että aina kun mä kuulen harppua jossain kappaleessa, josta mä tykkään, niin mä tosi helposti aina sendin sen mun siskolle ja kysyn, että oot sä kuullut tämän, ja se on aina kuullut ne. Ja tämä ensimmäinen biisi on myös sellainen, että mä teen töitä sellaisessa hotellin aulassa nykyään, missä mä kirjoitan mun koiran kanssa. Ja siellä soi itse asiassa tämä albumi tosi paljon. Ja tämä ensimmäinen biisi on albumilta Afro Harping.
0: Esiintyjänä on siis Dorothy Ashby. Hänen kappaleensa on nimeltään Come Live With Me.

0: siinä levytys vuodelta 1968 ja Dorothy Ashby esitteli, että harppu sopii myös jatsiin niin monenlaiseen musiikkiin.
1: Joo, se on tosi kaunis instrumentti tietenkin ja on tosi etuoikeutettu, kun on saanut sitä paljon kuunnella. Mutta mä haluaisin vähän vielä kelata omaan suuntaani tätä tästä harpusta poispäin, niin mulla on seuraava biisi ehdolla tänne kuunneltavaksi, ja tämä taas liittyy vähän erilaiseen osaan mun persoonaa, joka on siis se, että mulle, kun sä kysyt, että millainen musiikki

0: musiikki-ihminen mä olen, niin mulle musa on aina ollut sellainen, että se tavallaan musiikin ja artistien niin kuin rooli yhteiskunnassa on ollut aina sellainen, että mä pidän tosi tärkeänä heitä kaikkia ja kunnioitan tosi paljon heidän työtään. Ja siis erityisesti sellaisina aikoina, joita me ehkä nyt vähän eletään, kun maailmassa on aika paljon synkkiä virtauksia, niin musiikin rooli korostuu ja artistien rooli korostuu mun mielestä sellaisena ihmisyyden kannattajana ja sellaisena äänenä, joka silloinkin, kun puhutaan sodasta ja aseostoista ja sellaisesta, niin edelleenkin kantaa tavallaan sellaisia arvoja, jotka mun mielestä on kuitenkin ihmisyyden ytimessä. Ja sen takia mä oon valinnut tää sen seuraavan biisi, joka liittyy myös toiseen tosi merkittävään osaan mun historiaa ja persoonaa, joka on se, että mähän oon asunut siis myös Venäjällä.
1: Kyllä.
0: Ja mä olin Venäjän kirjeenvaihtajana, mä oon myös opiskellut venäjää. Ja myös vähän opin venäjän kielen pikkasen kuuntelemalla venäläistä musiikkia. Ja yksi niistä tärkeistä bändeistä, joita mä kuuntelin, oli tämmöinen Kino, joka toimi Neuvosto-Venäjällä. Ja mä oon edelleenkin tosi yllättynyt jotenkin, kun mä kuuntelen niitä biisejä, että he sai tehdä tätä musiikkia. Koska esimerkiksi tämä biisi, jonka mä oon tähän valinnut, Zvezda po imeni Sontse, on todella sotakriittinen kappale.

0: Siinä oli siis Kino-yhtye, jätän kylläkin kappaleen nimen sinun lausuttavaksesi.
1: Zvezda po imeni Sonce.
0: Ja sanoit, että sanoitus on tosi terävää.
1: Joo, tässä on tosi sellaisia lauseita, jotka iski, että mun menee kylmiä väreitä aina, kun mä kuuntelen tätä kappaletta. Että tässä esimerkiksi yhdessä vaiheessa lauletaan, että sota on lääkettä ryppyjä vastaan. Ja se jotenkin iskee tosi syvälle, ja varsinkin nyt, kun käynnissä on jälleen Venäjän käymä sota. Ja mä mietin tosi paljon tätä kappaletta, kun mä mietin myös nykyisiä venäläisiä artisteja, koska mä melkein olisin halunnut soittaa seuraavaksi mun lempi venäläistä räppäriä Oksimironia, joka on ollut tosi tosi kriittinen Venäjän hallintoa kohtaan jo siitä asti, kun hän aloitti musiikkiuransa, asuu tietenkin nykyään maanpaossa. Ja et on paljon venäläisiä muusikkoja, jotka nykyään ei enää voi asua Venäjällä, jotka tekee tästä sodan vastaista musiikkia. Ja se just muistuttaa myös siitä, että miten tavallaan tietty sanoma kulkee siellä musiikissa silloinkin, kun se aivopesu on niin voimakasta, että siinä muu tavallaan tulee toimittajana jotenkin, mä koen sellaista sielun yhteyttä artisteihin, että me kumpikin ammattikunta on tavallaan sellainen, että jos sananvapautta on ja me pystytään näyttämään se toinen narratiivi, niin me pystytään taistelemaan niin kuin sellaista täydellistä järjettömyyttä vastaan. Mutta nyt se tilanne, että jos mietitään, että Kino, artisti, kuitenkin asuu Neuvostoliitossa, pystyy asumaan siellä, pystyy tekemään sen kappaleen, ja nykyään venäläiset artistit asuu maanpaossa.
0: Jotain on muuttunut. Iida, tässä on mainittu Suomen lisäksi kaksi sinun maatasi, Yhdysvallat ja Venäjä. Mm. Ja voisi ajatella, että ääripäät, mutta ovatko ne?
1: No kumpikin on isoja suurvaltoja, joissa on jotain samaa siinä sellaisessa suurvalta-asenteessa, mutta on ne tosi tosi erilaisia maita. Et Yhdysvalloissa on sellainen, niin, se on niin monipuolinen maa ja on niin, sitä ei pysty tavallaan laittaa sellaisen yhden ideologian alle samalla tavalla kuin Venäjän pystyy niin kuin monista syistä. Mulla on tästä kaikenlaisia ajatuksia, joihin en nyt mene ihan supersyvälle, mutta että Yhdysvalloissa on aina ollut tosi voimakkaita tavallaan marginaalikulttuureja, jotka yhtäkkiä pulpahtaa massavirtaan ja muodostaa jotain ihan uusia tapoja ajatella. Ja itse asiassa se vähän liittyykin näihin seuraaviin kappaleisiin, joita haluan soittaa.
0: Sinä olet hiphoppari.
1: Kyllä. Siis se on ehdottomasti kaikista musiikkilajeista eniten kuin tämän hiphoppia ja R&Btä. Ja se on oikeastaan aina ollut näin. Et esimerkiksi lapsena mun ehkä eka sellainen lempiartisti oli Pikku G, niin kuin kaikilla milleniaaleilla, ja sitten sen jälkeen siitä en ole palannut, että sitten on kuunnellut Palefacea, ja sitten tosiaan venäläisiä räppäreitä ja jenkkiräppäreitä. Se räppi on tavallaan mulle se, että mä rakastan sitä, että tosi nopeasti tulee tosi paljon asiaa, joka aina myös liittyy yhteiskuntaan. Et se, mitä mä rakastan hiphopissa ja erityisesti jenkkihiphopissa, on se, että miten hiphop on syntynyt. Se on syntynyt siihen, että kerrotaan tarinoita marginaalista ja epätasa-arvosta ja köyhyydestä ja ongelmista. Ja jopa siis se hip-hop, jota kaikki kuuntelee, että miksi ne puhuu niin paljon rahasta ja tällaisesta voittamisesta ja niin edelleen. Niin sekin liittyy siihen ajatukseen, että jos sä oot tosi marginaalissa ja sulla on tosi paljon hakattu päähän, kun sä elät siellä slummissa, niin se ajatus siitä, että sä niinku saat itses kuitenkin, että ei kyllä tästä noustaan ja että rahaa tulee ja se niinku voittamisen niinku symboliikka on eri kuin vaan sellainen, että aolla rikkaat jep, niin kuin kulutetaan rahaa. Et mun mielestä hiphop on tavallaan tosi useissa piireissä vähän niin kuin väärin ymmärretty musiikkilaji, ja sitten mulle se on ennen kaikkea aina yhteiskunnallinen musiikkilaji, ja sen takia mä rakastan hiphoppia, ja sen takia mä haluan ehkä nyt ekana soittaa tällaisen klassikkobiisin, klassikko hiphopparilta ja Tyypäkiltä, jota mä oon nyt viime aikoina kuunnellut tosi paljon. Tämän nimi on Keep Your Head Up. Ja tää on erityisesti tummaihoisia naisille suunnattu biisi, jossa tavallaan ollaan silleen, että hei, et me nähdään, että miten paljon te teette pitääksenne niinku muut kasassa ja että pysykää voimakkaina.
0: Tupakhan kasvoi naisvaltaisessa ympäristössä ja ehkä siitä sitten syntyi tällainen naisten arvostaminen.
1: Joo, tämä biisi nousi myös silloin, kun on ollut tavallaan näitä aborttilainsäädäntöjuttuja käynnissä Yhdysvalloissa, koska tässä lauletaan, että mies ei voi päättää, milloin nainen saa lapsen.

0: Räppiä jotkut jaksavat paheksua, mutta jos nämä äskeiset sanat kirjoitettaisiin auki, niin kaikki allekirjoittaisivat sen sanoman.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Ja varsinkin kun tietää kontekstin, niin sitä ymmärtää. Mutta mä tiedän, että Tupac on vähän silleen, että helposti menee läpi kaikilta, mutta tämä on mun seuraava artisti, koska mä en voinut olla epärehellinen itteeni, että jos mua pyydetään, että näistä levyistä en luovu, niin mun yksi biisi, joka on yli muiden.
0: No?
1: Ja mut ehkä vähän kanseloidaan, kun mä soitan täällä, koska tämä on Kanye Westin biisi.
0: Kanye West on nykyään kauhean kiistanalainen hahmo, mutta tartutaan musiikkiin musiikkina.
1: Kyllä, ja tämän biisin nimi on Ghost Town, ja se mitä mä rakastan tässä kappaleessa on se, että tässä puhutaan. Se sanoma, minkä mä oon ottanut tästä, on se, että tässä puhutaan niinku siitä, että miten tavallaan kun ei pelkää enää kipua, niin sä oot täysin vapaa. Ja se on mun mielestä sellainen, jotenkin sellainen tavallaan rohkeuden ydin sanoma. Ja tää on mulle tosi rakas biisi. Sunday, Sunday.

0: Iida-Tiikka, tässä kun näitä kappaleita kuunnellaan, niin huomaa kyllä, että sinä olet tämä aika monta kertaa kuunnellut ja elät mukana vahvasti. Meneillään on näistä levyistä En luovu-ohjelma. Vieraana on toimittaja Iida-Tiikka ja kuten tuossa mainitsin, niin menet vahvasti tunne edellä tähän musiikkiin, tai ainakin siltä tuntuu.
1: Joo, siis, mutta mä kuuntelen niin paljon musiikkia ja mulla on tosi paljon sellaisia kappaleita, että kun mä löydän sen, mä saadaan kuunnella sitä loopilla pitkään. Ja että sitten siitä tulee osa tiettyjä musalistoja. Mulla on siis, mä rakennan kaikki mun listat itse ja ne, mun on jokaisen fiilikseen vähän erilainen lista. Ja sitten mulla on tietenkin myös se salonkikelpoinen lista, jota mä soitan sitten, kun kaverit on kylässä.
0: Sano jotain mitään salonkikelpoisella. No siis, ihan vaan pari nimeä.
1: No mun täytyy sanoa, että Kanye ei ole salonkikelpoisella ihan sen takia, että se saattaa ärsyttää joita kuita, vaikka se onkin mun lempi. Mutta siis esim. Tämä Nicole Willisin Umo Helsinki-biisi, joka on tämmöinen ihan uskomaton, vähän niin kuin jatsahtava biisi, niin on ehdottomasti tämä salonkikelpoisella listalla.

0: Siinä yhdysvaltalaissyntyinen suomalaistunut laulaja Nicole Willis yhdessä Umon kanssa. Tämä oli Still Got a Way to Fall. Sitten olet merkinnyt tänne myös Connor Pricen musiikkia.
1: Joo. Mulla on yksi soittolista, joka on tarkoitettu siihen, että mä saan hampaat pestyä. Tää kuulostaa tosi nololta sanoa ääneen, mutta mä tarvin välillä sellaista vähän mielenkohotusta, kun mun pitää tehdä tosi tylsiä asioita elämässä, jotka muille on rutiineita, mutta mulle ne on sellainen tehtävä, jonka mä suoritan. Niin mulla on siis tämmöinen lista, jonka mä oon alun perin tehnyt näitä iltarutiineja varten, joka on tämmöinen, niin kuin nyt kaikki menee hyvin ja nyt kaikki on easyä. Ja tää on tässä siis seuraavaksi Connor Pricen Too Easy.

0: oli siis Connor Price. Hieno soundi tässä. Ja siis kuten Iida sanoit, niin tuota musiikkia iltarutiinilistalta. Se on aika tarkka lista sitten jo.
1: Se on aika tarkka lista, mutta se on myös sellainen, että kun niinku, jos mua yhtään saa fiilis, että tänään niinku ei meinaa lähteä millään, niin mulla on vähän, että toi on vähän sellainen niinku mielennostatuslista. Ja sitten siinä on kaikkea sekoilua. Se myös on ollut mulla taustalla, tai että se on tosi monesta eri tilanteesta taustalla. Mutta mulla on siis yksi juttu, joka musta on aika, mä en ole kuullut, että hirveän moni tekisi tällä samalla tavalla, kuuntelisi musiikkia kuin minä, joka nimittäin liittyy mun työntekoon. Mä nimittäin kuuntelen siis tosi usein biisejä, joissa on sanotuksia silloin, kun mä kirjoitan. Se auttaa mua kirjoittamaan, että mulla on sanotuksia korvissa.
0: Aika usein moni suhtautuu, että se on ihan päinvastoin.
1: No näin on kuullut, mutta mulla on siis pakko olla. Siis että aikanaan, ensinnäkin mä kuuntelin jonain siis vuosia sitten, moi Abbaa tosi paljon silloin, kun mä luin. Että kun mä luen, niin mä kuuntelen Abbaa. Mutta siis sitten niin kun, mut kun mä kirjoitan, esimerkiksi kun mä oon tehnyt näitä podcast-kausia, tai mä voin sanoa, että eka kerta kun mä muistan, että mä oon kuunnellut biisiä, kun mä kirjoitan loopilla, niin oli kun mä haastattelin siis Heikki Herliiniä nyt liitteeseen niin kuin yli vuosikymmen sitten. Ja hän kertoi mulle silloin, että hänen lempibiisinsä oli silloin Laineen Kasperin Seis. Niin mä kuuntelin tätä hänen lempibiisiään koko sen ajan, kun mä kirjoitin sitä juttua. Siis aivan siis vaan uudelleen ja uudelleen käynnistin. Ja mä siis edelleen teen tätä, että kun mä kirjoitan johonkin aihepiiriin liittyvää juttua tai tekstiä, niin mä usein kuuntelen biisejä, jotka mun päässä yhdistyy tähän aihepiiriin. Että nyt kun mä oon tehnyt Podin kolmoskautta, niin mulla on ollut esimerkiksi sellainen Electric Powwow Drum -biisi, jota mä oon kuunnellut ja niin edelleen. Mutta nyt tämä seuraava biisi, jonka mä oon halunnut laittaa tälle listalle, niin liittyy vähän sitten mun jo seuraavaan projektiin, jota mä oon lähes tekemään. Ja vähän myös projektiin, jota mä tein aikaisemmin, eli siis Murenevan maan ykköskaudella mä kuuntelin myös tätä biisiä, mutta mä kuuntelen nyt sitä ihan uusien projektien äärellä myös.
0: Ja se kappale on Kirvin Black Leaves.
1: Joo.

0: Tämä oli siis Kirbyn Black Leaves. Itselleni tuli tästä mieleen Billie Holidayn Strange Fruit. Semmoinen samanlainen tunnelma. Ollaan etelävaltioissa ja ilmassa on väreet, että tässä ei käy hyvin.
1: Kyllä, ja nämä samat siis artistithan sieltä on kummunneet ja samat tematiikat, ja sen takia mä oon myös kuunnellut tätä biisiä, kun mä oon pyörinyt näiden Jim Crow-ajan rotuväkivallan ja kaiken äärellä. Ja se, mikä mun täytyy sanoa, että Mississippihän on näitä bluesin syntypaikkoja, ja ne jutut, mitä mä oon sieltä tehnyt, niin mä oon pyörinyt nimenomaan siellä samalla alueella, mistä se blues on tavallaan lähtenyt liikkeelle. Ja ehkä siis, kun mä soitin tän esimerkiksi mun tädille, kun mä soitin tätä biisiä hänelle vähän aikaa sitten, niin hän sanoi heti, että tää kuostaa vähän samalta kuin oli tässä Sinners-elokuvassa, eli tää elokuva, joka nyt voitti Oscareita vaikka millä mitalla, niin siinä itse asiassa ollaan juurikin täällä alueella, josta tietenkin tääkin laulu kertoo.
0: Sanoit, että tää liittyy myös vähän tuleviin työtehtäviin.
1: Joo, mä oon tekemässä kirjaa, niin tää vähän liittyy siihen, mutta toivon mukaan sitten kirja julkaistaan, niin sitten jengi näkee, että mitä mä oon kuunnellut sitten silloin, kun mä oon kirjoittanut.
0: Haluatko kertoa, että mistä kirja kertoo?
1: No itse asiassa mä pidän sitä vielä vähän vakanalla. Mä haluan ensin saada tarpeeksi kirjoitettua. Mä oon tällainen deadline-orientoitunut ihminen. Kustantaja toivottavasti ei kuuntele tätä radio-ohjelmaa, mutta on juurikin lähdössä Mississippiin taas käymään tätä kirjaa ajatellen. Ja sen takia tämä on ollut korvissa, kun on tehnyt vähän alustavia töitä.
0: Minkälaista on, kun lähdet sanotaan Mississippiin tekemään juttua? Minkälainen on suomalaisen toimittajan vastaanotto? Miten siellä ihmiset suhtautuu siihen, että joku tulee jo kyselemään asioista?
1: No siis sehän vähän riippuu, että miten sä meet itse siihen tilanteeseen. Et mun mielestä se ei tavallaan, että Yhdysvalloissahan ei katsota sitä, että mikä sun kansalaisuus on tai mitä. Et se on enemmän se, että miten sä kohtelet ihmisiä. Et mulla on itsellä ollut aina aika helppoa niin kuin päästä juttu sille ja että jos et sä vaikuta varautuneelta, niin sua ei yleensä kohdata myöskään varautuneesti. Et se on mun mielestä helppoa Yhdysvalloissa.
0: Ihmiset ovat tottuneita juttelemaan.
1: Joo, ihmiset on tosi hyviä tarinankertoja. Et sehän on sen takia todella kiitollinen paikka olla toimittajana töissä. Et vaikka mä rakastan sitä suomalaista TV-omaa kategoriaa, jossa kysytään kadulla ja sitten joku vastaa, että ei, tai pupu, vai mikä näitä on näitä klassikoita. Niin Yhdysvalloissa ei sitä tilannetta tule, että vaikka semmoiset 5-vuotiaalta kysyy jotain, niin sieltä tulee sellainen pieni, aika hyvin rakennettu tarina, että se on niin kuin silleen, että toimittajana tosi helppo paikka haastatella ihmisiä tietenkin.
0: Jokin siinä on, että miten siellä ihmisiä kasvatetaan siinä mielessä, että meillä arastellaan esillä olemista ja kaikki oppivat heti koulussa, että se on hirveätä, kun täytyy pitää joku esitelmä. Ja sitten jossain muissa kulttuurissa rohkaistaan siihen, että mene ja tee ja onnistu ja välillä epäonnistu ja sitten taas
1: Jos me mennään se niin kuin keittiöpsykologiatasoon, niin kuin meillä on tavallaan selviytymistä määrittänyt yhtenäisyys ja se, että tehdään yhdessä asioita. Ja sitten taas Yhdysvalloissa pärjätäksesi sun pitää niin kuin mennä pidemmällä ja erottua ja olla enemmän. Ja että sun pitää uskaltaa ja sun pitää mennä sinne metsään, missä kukaan muu ei ole ollut raivaamaan se pläntti itsellesi. Ja sen takia mun mielestä Yhdysvallat on niin massiivisen voimakas musiikkimaa, että koska siellä uskalletaan kokeilla ja tehdä siellä vähän niin kuin ollaan pakotettuja siihen. Ja se toisaalta liittyy myös siihen tarinankerrontaan, koska musiikkihan on tietenkin tarinankerrontaa. Tarinankerronnasta puheen ollen tämä mun seuraava biisi, jonka mä haluaisin soittaa, on kappale Little Systems Duolta, joka on tällainen pieni Nashvillelainen yhtiö, mutta mulla on myös erityisen henkilökohtainen suhde tähän tarinan kerrantaan. Nimittäin tässä

laulaa Beerit, joka on siis mun vähän niin kuin Amerikan sisko, koska mun perheellä on ollut tänne 50 vuotta jatkunut sidettää sen amerikkalaisen sukupuuhun, ja Beerit on yksi mun parhaista kavereista, ja myös siis hänellä on upea ääni, niin kuin kaikki kohta kuulette. Ja koska mä tiedän ne tarinat siellä musiikin taustalla, niin heidän musiikkinsa koskettaa mua ihan erityisesti. Ja mä oon valinnut tähän tää sen biisin I Don't Wanna Dance, joka on mun mielestä upein biisi, jonka Beerit on ikinä tehnyt. Ja tässä sanotukset käsittelee sitä, että millaista on olla se vähän niin kuin ekstrovertti puoliso ja millaisia tunteita käsittelee, kun sun puolisolla on vakava sairaus, joka tässä tilanteessa on, että Jamiella oli pitkä korona. Ja se oli, mä seurasin sitä tavallaan ystävänä ja sukulaisena vieressä, mutta tämä biisi jotenkin aina saa mut tosi niin kuin herkistymään siitä, että miten Beerit on käsitellyt musiikin kautta tätä tilannetta. Thought this would be easy after all. We like our space.

0: tässä Iida Tikan valinnoista Little Systems ja laulu nimeltä I Don't Want to Dance. Olet Iida nyt Suomessa viettämässä kesälomaa, kun me juttelemme, ja sitten taas syksyllä hommat jatkuvat Yhdysvalloissa. Missä sinä näet itsesi, sanotaan vaikka 5 vuoden kuluttua?
1: Ai kauheeta. Ihan järkyttävä kysymys. Siis, no, mä oon niin kuin toistaiseksi Yhdysvalloissa. Mun viisumi ehtii loppua sinne ennen 5 vuoden rajapyykkiä, että nythän Yhdysvalloissa, niin kuin kaikki varmasti uutisia seuraavat tietää, niin ei ole ihan itsestään selvää, että siellä saa maahanmuuttajan enää asustella. Niin en tiedä, että missä on, mä en ihan aidosti tiedä, missä mä oon 5 vuoden kuluttua. Se ei jotenkin haittaa mua. Että mä oon niin kuin tosi silleen, haluan katsoa, että mihin asiat vie, ja en ole ehkä niin sitoutuvainen, että osaisi olla siellä, että nyt jään tänne ja nyt on täällä.
0: Sehän on hieno elämänase, niin siinä on ovi auki kaikkeen mahdolliseen.
1: Se on hieno elämäasenne, mutta sitä saa kyllä aina selitellä, varsinkin tässä 3-5. Että pitäisi olla niin kuin jotenkin jossain jo omistusasunto tai vähintäänkin.
0: Mutta tiedätkö mitä? Toisinkin voi tehdä.
1: Niin, toisinkin voi tehdä.
0: Kuunnellaan vielä yksi kappale tähän. Se on Momo Boydin musiikkia.
1: Joo, tämän nimi on American Love Song, ja tämä on ehkä, että mä myös käytän siis tosi paljon aikaa Spotifyssa silleen, että mä vaan etsin uusia kappaleita, että se on sellaista mun random ajanvietettä sohvalla, ja mä löysin tämän Momo Boydin tästä tänä keväänä, ja tämä laulu osui ja upposi vähän, kun puhutaan esimerkiksi just tästä mun sitoutumattomuudesta, niin tämä American Love Song on tosi kaunis kappale, tosi hienosti laulettu, mutta tässä myös lauletaan, että if I wasn't so American, I might love you more, but giving up my independence goes against my core. Eli jos en olisi näin amerikkalainen, rakastaisin sinua enemmän, mutta se, että antaisin itsenäisyyteni pois, menee niin kuin mun sielua ja sydäntä vastaan. Ja se kuvaa musta jollain tasolla sitä sellaista, just tätä oman tien raivaamista, joka on aika haastavaa tehdä sille, että sä oot sitoutunut johonkin ihmiseen, joka myös yrittää tavallaan raivata omaa tietää. Mutta tämä on tosi kaunis rakkauskappale.
0: Kaikille tien raivaajille.
1: Kyllä.
0: Ja halusit tästä vielä live-version, siis Momo Boyd, American Love Song. Lämmin kiitos visiitistä näistä levyistä ja luovuohjelmaan.
1: Kiitos paljon.

Maija Salmisen vieraana oli näistä levyistäen luovuohjelmassa Iida Tikka. Ohjelman päätteeksi kuultiin Momo Boydin American Love Song. 18.35 kuullaan hartaita säveliä, sitä ennen hieman pianomusiikkia.

Natasha Veikovic soitti pianoa. Tämä oli Dora Pejacevicin impromptu pianolle B-duuri. Nyt ohjelmassa hartaita säveliä. Alkuun kuullaan Tommi Ahosen säveltämä ja sanoittama Puhallamme yhteen hiileen. Sovituksesta vastaavat Katajainen Kansa, Petri Matara ja Mikko Pettinen. Kappaleen esittää Katajainen Kansa.

Se oli Tommi Ahosen Puhallamme yhteen hiileen, Katajainen kansa esitti. Seuraavaksi kuullaan skotlantilaiseen kansansävelmään pohjautuva On armo suuri ihmeinen eli Amazing Grace. Suomennoksen on tehnyt Aimo Huttunen ja sovituksesta vastaavat Samuel Halonen ja Markus Pätsi. Esittäjänä on Paloyhtye.

Se oli suomenkielinen tulkinta skotlantilaisesta kansansävelmästä Amazing Grace. Kappale löytyy myös hengellisestä laulukirjasta numerolla 279. Nyt lopuksi kuullaan Pekka Nymanin sovittama gaanalainen kansanlaulu Anna yö peitteekseni. Teksti pohjautuu gaanalaiseen kansanrunoon, jonka on suomentanut Anna-Maija Raittila ja sanoja on muokannut vielä Pekka Nyman. Kappaleen esittää Jakaranda-kuoro Maria Laakson johdolla. Mukana ovat Pekka Nyman ja soitinyhtye.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi soi gaanalainen kansanlaulu. Jakaranda-kuoro esitti Maria Laakson johdolla, mukana myös Pekka Nyyman ja soitinyhtye. Iltahartaudessa perheneuvoja Anja Nuose Forssasta puhuttelee psalmin 51 saattelemana elämän kolhimaa särkynyttä sydäntä. Hartaudessa lauletaan virren 318 Jeesus, sä ainoa, säkeistöt 1, 2 ja 4. Virren esittävät psallaamuskuoro johtajanaan Ilmo Riihimäki. Juhani Haapasalo soittaa urkuja.
1: Haluaisin olla niitä, joilla on säännöllinen raamatunlukurutiini. En vain saa aloitettua. Onneksi on olemassa kirkkovuosi. Sunnuntain tekstejä voi kuulla messussa, radiojumalan palveluksessa tai jopa sosiaalisessa mediassa. Tulevan pyhän psalmi 51 puhuttelee elämän kolhimaa. Murtunut mieli on minun uhrini. Särkynyttä sydäntä, et hylkää Jumala. Särkynyttä sydäntä, et hylkää Jumala. Särkyneistä sydämistä on tehty lukemattomia lauluja, kirjoja, sarjoja ja elokuvia. Sydänsäryillä tahkotaan rahaa, koska aihe koskettaa meitä. Rakkaussurut tuntuvat oikeasti sydämessä. Kun suhde päättyy, koko keho vaikeroi. Särkynyt sydän huutaa kivusta. Miksi rakkaus loppui? Miten kestän tämän yksinäisyyden? Löytyykö ikinä ketään, joka rakastaisi minua? Mikä minussa on vikana? Häpeä kuiskaa korvaan monenlaista lannistavaa. Myös lähtien sydämeen sattuu. On ehkä sattunut jo pitkään. Se kipu vain harvemmin tulee näkyviin. Särkymisiä tulee eroissa.

ja kuoleman menetyksissä. Mutta sydämet särkyvät myös muulloin. Kun tunnen olevani yksin parisuhteessa tai ihmisporukassa. Sydämeen sattuu, kun koen ulkopuolisuutta. Tunnen olevani vääränlainen. Hylkääminen on ihmisen pahin vihollinen. Hylkäämisen pelko voi aiheuttaa, että en edes uskalla kiinnittyä tai uskoa mihinkään. Hylkäämisen pelosta voi johtua, että en uskalla sanoa kurjasta tilanteesta parisuhteessa, ystävyydessä tai työpaikalla. Joku jää suhteeseen, jossa voi pahoin, koska ei usko, että voisi löytää ketään toista. Joku hylkää itse ensin, ettei vain tule toisen hylkäämäksi. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Korvissani kaikuu ristin tuskainen huuto. Maailman kaikista särkynein sydän. Suurin yksinäisyys. Kivuliain epätoivo ja pimeys. Samaan huutoon liityn, kun minuun sattuu. Tunne riittämättömyyden painon. Ahdistavan tietoisuuden siitä, että taas jään vaille. Sydäntä särkevässä kuopassa huomaan vain oman kipuni. Se täyttää mielen ja koko kehon. En näe muita selkeästi. Enkä näe eteenpäin. Jumalani, mikset kuule? Mikset auta? Vai autatko sittenkin? Kaikista pahinkin tunnevyöry menee ohi. Kivuliaimmatkin hetket sulavat, ainakin vähän. Yhteyden katkeamisen tuska hellittää hieman. Särkymiset, murtumiset ja yksinäisyyskin ovat osa elämää, vaikka mieluiten pyyhkisin ne pois. Onkohan niin, että kaikista suurinta yhteyttä koemme silloin, kun uskallamme näyttää haavoittuvuuttamme? Silloin, kun touhun ja pärjäämisen kuori on poissa. Pariterapiassa näen tilanteita, joissa arat ja epävarmat puolisot kurottautuvat toisiaan kohti. Kiintymyksen tunne vahvistuu, kun toinen ei pakenekaan kyyneliäni, vaan katsoo lempeästi. Turvallisessa ilmapiirissä molemmat voivat sanoa, mikä on satuttanut. Surraan yhdessä. Minua ei jätetä yksin särkyneenä. Puoliso lohduttaa ja uskallan ottaa sen vastaan. Näen myötäelävät silmät. Ja silloinkin, kun ihmiset eivät minua ymmärrä, on yksi, joka jää vierelle. Jumala on uskollinen lohduttaja minullekin. Jeesus, kiitos, että et hylkää minua, vaan olet kanssani joka hetki.

Iltahartaudessa puhui perheneuvoja Anja Nuose Forssasta. Kello tulee seuraavan täyden minuutin aikana 19. Uutisten ja sään jälkeen sopraano Helena Juntunen ja harpisti Laura Hynninen konsertoivat Uuden kaupungin Kryssel-viikolla. Entisajan salonkikonsertin tyyliin toteutettava konsertti soitetaan 1800-luvun yksityiskodissa, joka sijaitsee säveltäjä Bernard Krusellin syntymäkorttelissa Myllökadun ja Alisen kadun kulmassa. Oikein mukavaa konserttiiltaa. Kello tulee nyt 19.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Kymenlaaksossa on todettu yksi uusi afrikkalaisen sikaruton tartunta. Sikarutto löytyi kuolleena löydetystä villisiasta Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla olevalta ydinalueelta. Tartunta todettiin Ruokaviraston valmistuneissa tutkimuksissa. Kuudesta muusta tutkitusta villisiasta tartuntaa ei todettu. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet keskeyttävät uudet lasten sijoitukset Abnoi Oy:n lastensuojelulaitoksiin. Ylen MOT paljasti, että laitoksissa väkivaltaan ja huumeiden käyttöön ei ole puututtu riittävästi. Ongelmia on piiloteltu viranomaisilta. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkariselle tiedot laitosten ongelmista ovat uusia.
1: Mä haluan korostaa sitä, että asioiden tekemättä jättäminen on samalla lailla aktiivinen päätös ja aktiivista tekemistä kuin niiden vieminen äärimmilleen. Eli jos päihderiippuvainen, rikoksia tekevä, väkivaltainen nuori jää ilman rajoja, niin se on heitteille jättö. Ja sinänsä ihan samanlainen yhtä vakava lapsen oikeuksien loukkaus kuin sitten äärimmilleen viedyt kurinpitotoimet.
0: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja sateisinta on maan pohjoisosassa. Etelässä ja lännessä päivän ylin lämpötila on 20-25, itäosassa 18-24 ja pohjoisessa noin 12-17 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
2: Tervetuloa Krusel-viikon entisajan salonkikonserttiin, jossa meille esiintyvät sopraano Helena Juntunen ja harpunsoittaja Laura Hynninen. Minä Aino-Maija Pennanen juonnan sekä jututan. Olemme uudessa kaupungissa vanhassa porvaristalossa, joka on tiettävästi rakennettu vuonna 1847, vuosi sen jälkeen, kun kaupungin idänpuoleinen keskusta paloi. Aiemmin tällä paikalla sijaitsi Bernhard Henrik Krusellin syntymäkoti. Nykyistä taloa isännöivät Sjöblumit ja sen sali on saanut nimekseen uutta talon ruutukaavakorttelin mukaan. Tämä talo edustaa uudelle kaupungille tyypillistä, vähän myöhäisempää, eli 1840- ja 50-luvulle ajoittuvaa niin sanottua porvarillista empireä. Valosiivi löytyy pehmeästi kuusiruutuisten ikkunoiden läpi. 1800-luvun lopun tyyliset tapetit sekä vanhat huonekalut luovat salin miellyttävän tunnelman. Täällä on oikein hyvä olla. On kuin aika olisi hetkeksi pysähtynyt. Kuulemme tässä salonkikonsertissa paljon suomalaisia lauluja, mutta myös yllättäviä tuttavuuksia. Teosten transkriptiot ovat Laura Hynnisen tekemiä. Jean Sibeliuksen teoksilla on aina ollut erityinen sija meidän suomalaisten sydämissä sekä Yleisradiossa, jonka 100-vuotisjuhlia tänä vuonna vietämme. Sibelius on ollut soitetuin säveltäjä aivan Yleisradion alkuvuosista lähtien, vaikka 100 vuotta sitten radioorkesteri oli kovin pieni, ja sävellykset oli aina sovitettava studiokokoonpanolle, jotta Sibeliusta voitiin ylipäätään esittää. Sitä, mitä radiossa vuonna 1926 tarkalleen ottaen soitettiin, on vaikea jäljittää. Tallenteita varhaisimmilta vuosilta kun ei ole. Vuotta myöhemmin tilanne koheni. Syksyllä 1927 alettiin nimittäin julkaista Yleisradio-lehteä, jossa kerrottiin myös ohjelmatiedot. Yleisradiolehden numerosta 1 saadaankin selville, että Sibeliuksen laulu Ristilukki soi orkesteriversiona keskiviikkona syyskuun 6. päivänä 1927, elävänä esityksenä tietenkin. Elävänä esityksenä Ristilukki soi myös nyt, heinäkuun viimeisenä päivänä vuonna 2026, kun Helena Juntunen ja Laura Hynninen sen meille tulkitsevat. Olkaa hyvät.

0: Entisajan Salonkin konsertti Krusel-viikolla alkoi Jean Sibeliuksen laululla Ristilukki. Adolf Paulin runon oli suomentanut Aarni Kouta. Helena, sinun ensikontaktisi Yleisradioon tapahtui jo ennen kuin aloitit sopraanolaulajana. Ylen arkistosta löytyy esimerkiksi seuraavaa tietoa. Joskus 80-luvun loppupuolella Yleisradion Oulun toimituksessa äänitettiin lasten kuunnelma Susanna ja paperihirviö, jonka pääroolissa Susannana oli Helena Juntunen. Miten on, Helena, muistatko vielä tuon kuunnelman juonen?
1: Joo, siis todellakin 1980-luvulla. Mä oon aloittanut tosi nuorena. Oulun Yleisradio oli mahtava paikka. Sieltä tarjottiin puitteet tehdä todellakin kuunnelmia ammattinäyttelijöiden kanssa. Sekä tämmöinen harvinaislaatuinen tilaisuus oli mulla Rauni Järvilehdon ohjelmissa tehdä musiikkia. Eli pyydettiin kevätaiheisia lauluja, syksyaiheisia lauluja, talviaiheisia lauluja, jouluaiheisia lauluja. Sitten mulle annettiin musiikkistudio, äänitarkkailija ja sitten mä soitin pianoa ja lauloin lastenlauluja haluttuihin teemoihin. Se on jäänyt mieleen, että no ensinnäkin tupakka haisi joka paikassa ja taksi vei mut sitten kotiin aina näiden äänityspäivien jälkeen. Taianomainen on se tunnelma, joka muuten on ihan sama nykypäivänäkin, että kun menee sinne studioon ja se ovi imeytyy kiinni ja akustiikka muuttuu. Sitten on vaan sinä ja lasiikkuna, jonka takana äänitarkkailija. No siihen aikaan oli vielä kelanauhat. Nykyään on eri systeemit. Kauheita kuulostaa, kun se oli jossain Markussena ohjaamissa.
0: Se oli todellakin sitä aikaa, jolloin Ylen toimituksissa eri puolilla Suomea tehtiin muutakin kuin uutisia ja ohjelmavirtaa ja tällaisia hienoja aarteita, millä arkistossa on. Katsotaan, jos se jonain päivänä sieltä pompsahtaa esiin, ei sitä koskaan tiedä. Kerrottakoon sen verran siis vielä, että ohjaus oli todellakin Rauni Järvilehdon ja musiikin tuohon kuunnelmaan teki Timo Kinnunen, joka puolestaan oli perustamassa Viitasaaren musiikkiaikafestivaalia 80-luvun alussa.
1: Kiitos tästä tiedosta. Pitääpä laittaa Timolle viesti. Mä en muistanut yhtään, mutta mitenpä sitä olisi.
0: Takaisin tuohon Ristilukki-lauluun. Mä en ole ihan itse varma, milloin kuulin sen ensimmäisen kerran, mutta muistan, että olin aika pieni tyttö ja se laulu pelotti todella. Erityisesti se tekstin kohta, jossa lukki niin suuri ja musta kuin yö, se saalista vaanii ja syö. Ja totta kai sitten samalla, kun pelotti, se kauhun tunne myös kiehtoi todella paljon. Helena, sinä laulajana olet jatkuvasti tekemisissä suurten ja pienempienkin tunteiden kanssa. Mitä teet, jotta ne eivät vie sinua mukanaan?
1: Niin, todellakin laulaja, joka liikuttuu omasta laulustaan, on aika äglö. Eli tunteessa pitää olla sisällä, niin sisällä, että sitten sitä pystyy heijastamaan itsestä ulospäin niin kuin peili, mutta siihen ei saa lähteä mukaan. No, mä toivon, että mä en nyt pilaa kenenkään konserttiesitystä paljastamalla, että mä ajattelen kolmosen neliöjuurta tai piin likiarvoa mahdollisimman pitkälle. Riippuu itse. Siitä voi muuten myöskin itselle niin kuin käyttää mittarina, että montako piin likiarvon numeroa pystyy niin kuin luettelemaan päässä samalla, kun laulaa jonkun laulun, että kuinka hyvin sen osaa. Joku varpunen jouluaamuna, niin kyllä sieltä mä pystyn 13-14 numeroa siinä laulaessa pistämään peräkkäin.
0: Taitolaji sekin.
1: Niin, ja varpunen jouluaamuna on just niitä semmoisia biisejä, että pitää miettiä jotain ihan muuta.
0: Salonki-konserttimme jatkuu nyt barokin ajan musiikilla ja silloinkin tunteet olivat aivan siellä musiikin ytimessä. Laulu alkaa lainauksella Helena Juntusen elämäkerrasta Joskus liikaa, aina liian vähän. Kuunnellaanpa.
1: Matti Ahde soittaa ja pyytää hautajaisiinsa laulamaan. Kerron, että olen tulevan syksyn kiinni, mutta kevätkaudella voisi mahtua kalenteriin. Matti lupaa sinnitellä. Sanoo olevansa jo yliajalla. Yliaika päättyy joulukuussa. Hautajaiset pidetään tammikuussa. Matti on valinnut itse kappaleen kirkkoon. Heitor Villa Lobosin Bachianas Brasileiras numero 6. Laulan sen polvillani urkuparvelta, sillä parven kaide on matala enkä pysty katsomaan arkkua. Muistotilaisuuteen valitsen aarian itse. Sposa son disprezzata. Se on tilaisuuden viimeinen numero. Juuri ennen kuin kävelen lavalle, saan tietää Hilkka Ahteen viimeiset sanat miehensä arkulla. Olet kaikkeni, rakkaani, olet elämäni. Giacomellin aariassa on samat sanat. Il mio sposo, il mio amor, la mia speranza.

0: Helena Juntunen ja Laura Hynninen esittivät Antonio Vivaldin aaria Sposa son disprezzata. Alkuperäinen melodia oli Geminiano Giacomellin Kynästä. Helena, kirjassasi Joskus liikaa, aina liian vähän kerrot kiinnostavasti siitä prosessista, jolla opettelet uutta ohjelmistoa. Toteat, että kun käyt jäsennellysti uutta työtehtävää läpi, olo on virkamiesmäinen. Opettelet musiikin, tekstin, sen fonetiikan sekä käännöksen ja vielä toiminnan, joka tapahtuu näyttämöllä. Missä vaiheessa virkamies Juntunen antaa tilaa taiteilija Juntuselle?
1: No, tuohon virkamiesosuuteen voin vielä kertoa, että siihen liittyy matemaattinen lähestymistapa, eli kun on tietty biisi, mikä pitää opetella, niin mä lasken, montako päivää mulla on aikaa, montako sivua mulla on opeteltavaa. Sitten mä suoritan jakolaskun ja sitten mä opettelen suoraa ulkoa, vaikka 5 tai 6 sivua per päivä. Että pysyy tällainen niin kuin joku roti. Turha tässä mitään inspiraatioita on odotella. Mutta sitten kun sen osaa, niin sitten on inspiraation aika tulla. Ja toki laulaminen on ryhmätyötä ja hyvin monesti se taide laskeutuu niiden mustepimpuloiden päälle vasta siinä kohtaa, kun mä saan kanssa muusikon, kollegan, ohjaajan, kapellimestarin, orkesterin tai Laura Hynnisen mun kanssa tekemään sitä musiikkia. Silloin se vasta lähtee lentoon. En mä oikeastaan edes yritä enää kotona yksin niitä nuotteja rehatessa päästä mihinkään tunnelmiin. Mä luotan, että kyllä se sieltä tulee.
0: Mutta tuleeko sen prosessin aikana joskus jo vähän epätoivoinen olo, että eikö tästä ikinä tule valmista? Milloin olen päässyt tämän virkamiesosuuden loppuun?
2: Joka kerta.
0: Kuuntelet Krusel-viikolla äänitettyä entisajan salonkikonserttia, jossa esiintyvät Helena Juntunen ja Laura Hynninen. Vuorossa on nyt 3 suomalaista laulua, jotka kaikki on tehty yhden ja saman runoilijan teksteihin. Eino Leinon. Tässä kokonaisuudessa ensimmäisenä soi Yrjö Kilpisen Illalla, sitä seuraa Toivo Kuulan Syystunnelma ja viimeisenä Oskar Merikannon Omenan kukat. Olkaa hyvä, Helena ja Laura.

0: Helena Juntunen ja Laura Hynninen esittivät kolme laulua Eino Leinon runoihin. Laulut olivat Yrjö Kilpisen Illalla, Toivo Kuulan Syystunnelma ja Oskar Merikannon Omenan kukat. Jos tehdään gallup vaikkapa tuossa Uuden kaupungin torilla ja kysytään suomalaisilta, kenen runoja he tuntevat tai lukevat, niin nimi Eino Leino on taatusti vastauksissa mukana. No, koska Leinon runot ovat niin tuttuja ja niin rakastettuja, niin Helena, tarkoittaako se, että niitä on myös helppo tulkita ja esittää?
1: Toki Eino Leinon runous on sellaista, että kyllähän se uppoaa meidän kansallisluonteeseen. Täytyy kyllä sitten myös sanoa, että ottaen huomioon, että me ollaan 9. kertaa maailman onnellisin kansa, niin ollaan me kyllä jännää porukkaa. Mehän rakastetaan näitä erittäin synkkiä tunnelmia ja nautitaan niistä. Se on ihan selkeästi ominaista suomalaisille.
0: Hmm. Kun lähdet tutkimaan sitä tekstiä, joka laulussa tai aariassa on, niin millaisiin seikkoihin sinä kiinnität huomiota?
1: No, nythän hieman julkisuudessakin on käyty keskustelua, no ehkä enemmän liittyen oopperaan, että kumpi on tärkeämpi se teatteriosuus, eli teksti vai musiikki. Ja nyt tuolla on ollut Suomen kansallisooppera vastaan Savonlinnan oopperajuhlat. Ja mun mielestä tässä ei ole mitään kysymystä. Molemmathan ovat ihan yhtä tärkeitä. Tai itse asiassa vielä enemmän niin, että kun sekä musiikki että teksti ovat molemmat tärkeitä, niin tätä kysymystä ei tarvi esittää. Eikä se tule itse asiassa kenellekään edes mieleen, että joo, hyvin laulaa, mutta aivan sama mitä se sanoo.
0: Seuraavaksi olet ohjelmaan valinnut Tauno Pylkkäsen Pastoraale, joka on sarjasta Kuoleman joutsen opus 21. Millaisia ajatuksia tämä teksti toi sinulle mieleen?
1: Oli hyvin luontevaa valita uskonnollishenkinen laulu tänne Krusellin syntymäkodin maisemiin, koska hänhän oli kovasti uskonnollinen ja käytti pappien, piispojen runollisia tekstejä. Myöskin tässä Pylkkäsen laulussa minusta hienosti, niin kuin muussakin kansallisromanttisessa suomalaisessa, esim. Maalaustaiteessa, yhdistyy suomalainen maisema ja kristillinen mytologia täysin saumattomasti. Minun mielestä tässä laulussa on vähän samaa henkeä kuin esimerkiksi Edelfeltin taulussa Kiesus ja Matalena, että saadaan se Kristus ja tuohivirsut yhteen täysin luontevasti.
0: Pastoraalen teksti on Aino Kallaksen käsialaa. Hän kirjoitti sen vuonna 1942 ja nämä laulut kertovat kuolemasta, sen lähestymisestä ja kohtaamisesta sekä äidin surusta.

0: Tämä oli Tauno Pylkkäsen laulu Pastoraale, Aino Kallaksen tekstiin, ja sen esittivät meille Helena Juntunen ja Laura Hynninen. Olemme tässä puhuneet tekstin tulkinnasta. Suomenkielistä lauluohjelmistoa on runsain mitoin ja onneksi nykyään myös oopperaa. Mutta mitä sitten, kun laulu tai aaria ei ole suomenkielinen? Miten tulkinnallinen matka mutkistuu?
1: No, ei se itse asiassa mutkistu se tulkinta, että opetteleminen tietysti vie aina hieman enemmän aikaa. Niitä kieliä, joita itse puhuu, on suhteessa tietysti nopeampi oppia. Italia, saksa, nämä normaalit. Mutta sitten kun alkaa opettelemaan kokonaista oopperaroolia puolaksi tai japaniksi, niin kaikki voi ymmärtää, että kyllä se hieman enemmän aikaa ja hikikarpaloita vie.
0: Entä sitten, kun sanoja ei ole laisinkaan, miten tulkinta silloin tehdään? Näin kamarimusiikkifestivaalilla lauluääni voi tietenkin olla yksi soittimista ja sellaisena musiikin universaalin kielen tulkki. Seuraavaksi Helena Juntunen ja Laura Hynninen esittävät Järnefeltin Kehtolaulu.

0: Helena Juntunen, Laura Hynninen sekä Järnefeltin kehtolaulu. Helena, tänä kesänä sinä olet konsertoinut muun muassa täällä Kruselviikoilla sekä Kuhmon kamarimusiikissa. Ja siellähän sitten mentiinkin niin sanotusti laajalla skaalalla. Yhteen päivään saattoi mahtua niin Scarlattia, Sibeliusta kuin humppaa ja tangoakin. Mitenkäs oopperalauloja vaihtaa musiikin lajia?
1: No, kysehän on erilaisista laulutekniikoista. Ja jos nimenomaan keskittyy siihen sanaan tekniikka, niin silloin pääsee eteenpäin. Kaikkihan laulaa siis jollain tekniikalla. Joka ikinen teistä laulaa. Joku voi ajatella, että minulla on oma tekniikka, mutta periaatteessa sekin tekniikka on purettavissa tietynlaisiin osiin. Myöskin jos ajattelette kevyen musiikin laulajia, että okei, tällä ja tällä on se oma tyyli, niin sekin on itse asiassa tekniikka. Joko se tekniikka on valinnut tämän laulajan tai laulajatekniikan, ehkä se on sisäsyntyinen, ehkä se on jotain, mitä on oppinut kuulemaan ja näin olen imitoimaan. Mutta siis tyyliasia on sama kuin tekniikka-asia, jos sen oikeasti analysoi ja purkaa osiin. Mulla olisi semmoinen pieni luennon kaltainen esitelmä näistä laulutekniikoista, jos haluatte kuulla. Referenssibiisi on Whitney Houstonin I Will Always Love You. Kuinka moni tuntee? Ihana käsimetsä, kerron täällä radion kuuntelijoille. Whitney Houston käyttää tässä biisissään 6 eri laulutekniikkaa. Hän lähtee niin kapealla laulutekniikalla, mitä on olemassa maailmassa, joka on periaatteessa puhe tietyllä korkeudella, tietyllä rytmillä. If I should stay. Jos on tosi hyvä puheääni, niin tällä lailla voi tehdä kokonaisen uran, kuten Leonard Cohen tai Kruselviikkojen toiminnanjohtaja Janne Palkisto, Ylen kuuntelijoille kovasti tuttu. Ei tarvitse oikeastaan tehdä mitään sen kummempaa. Se ääni tulee tuosta 4 sentin alalta keskeltä naamaa. No, 3. lause, eli värssy. Siinä on jo vähän pitempiä nuotteja ja silloin se äänen pitää soida jossain. No, niitä paikkoja, missä se ääni voi soida, on useita. Jotkut alkaa puristaa hieman kurkusta, siihen tulee ihan semmoinen omanlainen soundi. Esimerkiksi Shakira on sellainen laulaja, jos katsoitte juuri jalkapallokisoja. Underneath your clothes. Se on tuolta kurkusta tulee. Tai sitten taas se ääni voi soida niin korkeasti tuolla päässä, että siitä tulee hieman semmoinen niin kuin lapsekkaan kuulainen. Muun muassa Kate Bush laulaa näin. It's me, it's Kathy, I've come home now. So come, let me in your window. Joo, mutta Whitney ei pidä sitä täällä ylhäällä, vaan hän laittaa sen tuohon nenän pielistä 2 senttiä ulospäin, jolloin se kuulostaa tältä.

Sitten tulee ensimmäinen kertsi. Se menee vähän korkeammalle. Taas pitää miettiä uudestaan, mitä sen äänen kanssa tehdään. No, Houston omassa versiossaan laittaa ääneen 75% ilmaa ja vaan 25% ääntä. Silloin se pysyy todella keveänä, vähän sellaisena keijukaismaisena. Meillä on fantastinen esimerkki tällaisesta laulutyylistä Suomessa, Johanna Kurkela, ihailen häntä suuresti. Niin silloin kun laulaa todella pienellä äänipaineella, niin sehän kuulostaa tältä. Sä olit vaara liian suuri kiertää. Tulee todella lähelle, todella intiimisti. Whitneyllä se kuulostaa tältä. And I will always love you. Helppoa, vaivatonta. Siinä ei ole mitään painetta. Mutta sitten alkaa toinen säkeistö. Ja siihen täytyisi saada jotain enemmän lämpöä, enemmän sydäntä. Ja sydän on rinnassa, eli tiputetaan ääntä tänne rintaa kohti. If I

Eli se oli nyt täällä rinnassa se ääni. Nyt on päästy tästä pienen pienestä pelkästä suusta laulamisesta jo 30 senttiä alemmas ja vähän tonne nenän molemmin puolin. No sit tulee toinen kertsi. Tarvitaan yhäkin enemmän tilaa, mutta myös enemmän painetta. Ja näin ollen otetaan instrumentti käyttöön tänne napaan asti ja annetaan sen paineen nostaa myöskin kurkunpää vähän ylemmäs, jolloin siihen tulee sellaista meininkiä. Suomessa oli eräs poliittinen laululiike 70-luvulla, joka käytti lähinnä tätä tekniikkaa. Ja sehän kuulostaa täältä. Hang on, I will always love you. Kun isolla paineella laulaa, ja jos samalla puristaisi kurkusta ja sitten laittaisi sen tänne tosi ylös, niin sitten se kuulostaa muuten Björkiltä, ootteko ajatellut? And it's ever so satisfying the human emotion. Okei, mutta nyt ollaan hirveällä paineella, kurkku on ylhäällä. Mikä on kuudes vaihde? Minkä Whitney Houston pistää kehiin? Kun kaikki muut on käytetty, no se on tietysti opera. Eli I will always love you. Näin, kuusi tekniikkaa. Tässä ollaan silleen jännän äärellä nyt, että mulla on sellainen olo kuin jollain taikurilla, joka ensin kertoo, miten temppu tehdään, ja sitten se yrittää tehdä sen tempun. Eli maailman kantaesitys, nyt harppu, lauluversio Ghost-musikaalista, kappale With You, jossa nyt siis kaikki nämä laulutekniikat käytössä, mutta mä yritän nyt hämätä, että kukaan teistä ei mieti niistä yhtä ainutta.

0: Tämä oli Mollin laulu musikaalista Ghost. Helena Juntunen, tämähän ei ollut ollenkaan tämmöinen I Will Always Love Youn kaltainen hitti. Onkin pakko kysyä, että miten löysit tämän ja mikä siinä kiehtoi?
1: Näin Ghost-musikaalin Lontoossa ja toki tämä laulu teki vaikutuksen. Joo, jostain syystä se ei ole ihan päätynyt tällaiseen rallisoittolistoille. Minusta tässä laulussa on hienoa se, että tämä tilanne, mikä laulussa on, on sellainen, että siitä on tässä hirvittävän vähän lauluja. Eli hetki, kun puoliso on kuollut ja aikaa on kulunut jo kuitenkin useampi kuukausi. Oopperassahan yleensä rippu laskeutuu sillä hetkellä, kun soprano kuolee.
0: Tämä meidän salonkikonserttimme lähestyy pikkuhiljaa loppuaan ja olemme matkanneet barokista monien suomalaisten laulujen kautta tähän päivään. Ja viimeisessä laulussa yhdistyy sekä vahva tuttu suomalainen teksti että vähän uudempi sävellys. Kuulemme Eino Juhani Rautavaaran Sydämeni laulun Aleksis Kiven tekstiin. Miksi halusit tämän mukaan?
1: Nyt on todellakin Ylen juhlavuosi ja jos itse voi Ylen kanavien kautta lahjoittaa kuulijoille jonkun laulun, niin se on tämä.

Heino-Juhani Rautavaaran Sydämeni laulu, Aleksis Kiven tekstiin oli sopraano Helena Juntusen ja harpisti Laura Hynnisen lahja 100-vuotiaan Yleisradion kuuntelijoille. Se myös päätti entisajan salonkikonsertin, joka oli äänitetty heinäkuun viimeisenä päivänä Krusel-viikolla. Uuden kaupungin uutta salissa äänitetyn konsertin äänisuunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Jari Rantakaulio sekä Hannu Perälä. Konsertin juonsia toimitti Aino-Maija Pennanen.

Jatkamme kello 21 musiikkikamarin parissa. Kesä vaihtuu pian syksyyn, onkin syytä muistaa, että jokaisessa vuodenajassa on kauneutta. Lähdemme matkalle halki vuodenaikojen. Luonnollisinta lienee aloittaa keväästä.

Se oli Giuseppe Verdin kevät sisilialainen Vespero-operan balettikohtauksesta Vuodenajat. Metropolitan-operan orkesteria johti James Levine. Seuraava teos kantaa myös nimeä Kevät. Tämä kevät kuuluu Antonio Vivaldille. Kuuntelemme viulukonserton kokonaisuudessaan.

Reka Silvai soitti viulua, Helsingin juniorijousia johti Gesa ja Chaba Silvai. Tämä oli tietysti Antonio Vivaldin kevät. Täällä musiikkikamarissa matkataan halki vuoden aikojen, jatkamme kevään keskellä vielä yhden laulun verran.

Tällainen oli Carl Philipp Emanuel Bachin Der Frühling eli kevät. Baritoni Klaus Mertens lauloi, Ludger Remy soitti fortepianoa. Kappale on osa kokoelmaa Geistliche Gesänge mit Melodien. Sitten kohti kesää.

Se oli Giuseppe Verdin kesäoopperasta sisilialainen Vesper, Metropolitan Operan orkesteria johti James Levine. Nyt tanssimme valssia kesäillassa.

Tämä oli tietysti Oskar Merikannon Kesäillan valssi. Helsingin kaupunginorkesteria johti Leif Segerstam. Kesä on lyhyt myös musiikkikamarissamme. Jatkamme syksyyn.

neljän konserton sarjasta vuodenajat. Victoria Mulova soitti viulua, Euroopan kamariorkesteria johti Claudio Abbado. Koulut ovatkin pyörähtäneet käyntiin jo, käsittääkseni joka paikkakunnalla. Seuraavaksi kuullaan koululaisten syyslaulu.

Baritoni Marko Ollila lauloi, Arto Heikkilä soitti pianoa. Tämä oli Pietari Juhani Hannikaisen koululaisten syyslaulu. Talveen on vielä aikaa, mutta se on iltakonserttimme seuraava vuoden aika.

Talveen kuuluu pakkasta ja lumimyrskyjä, mutta myös ilon täyteisiä aurinkoisia päiviä. Tämä oli Josef Straussin nopea polkka, Talvi-iloa. Tämä oli äänitetty Wienin filharmonikkojen

Siltä kuulosti Antonio Vivaldin Talvi. Greta-Maria Kentala soitti viulua, mukana oli kamariyhtye Barocco Boreale. Musiikkikamarissa on matkattu halki vuoden aikojen. Talvi jatkuu vielä hetken. Nyt kuullaan Madettojan kappale Talvikuutamolla.

Jorma Hynninen lauloi, Ilkka Paananen soitti pianoa. Tämä oli Leevi Madetojan säveltämä Talvikuutamolla. Sanat kirjoitti Larin Kyösti. Palataan hetkeksi kesään ennen kello 21. Sitä on kuitenkin vielä pari viikkoa jäljellä.

0: Näin pörräsi Schubertin Mehiläinen ja 4 vuoden ajan matka musiikkikamarissa on tullut päätökseensä. Jan-Erik Gustafsson soitti selloa, Heini Kärkkäinen pianoa. Kello tulee nyt 21. Seuraavaksi ohjelmassa Politiikkaradio. Myöhemmin vielä pieleen mennyt historia ja Tuuli Saksalan keidas. Mitä mainiointa myöhäisillan jatkoa Radio Yhdestä toivottaa Eirik Hodge.
1: Politiikkaradio.
2: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Täällä jälleen. Onko kesä sujunut hyttysiä hätistellen?
3: Joo, niitä oli ihan. Kavereita oli.
2: Riittävästi.
3: Joo, kyllä, ainakin tuolla pohjoisessa. Etelässä on ilmeisesti ollut hyttyspula, jos olen lukenut oikein lehtiä.
2: Ei ole näkynyt. Politiikassa on tapahtunut niinkin reippaasti, että eduskuntakin kutsuttiin koolle. Jälkiviisastelua ja parranpärinää on piisannut Stea ja Garden kohujen seurauksista ja johtopäätöksistä. Ja tuskin mekään nyt näitä voidaan tässä ihan tyystin ohittaa, mutta katsotaanko Vesa kuitenkin hieman eteenpäin hyväksi havaittuun tyyliin, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu.
3: Ja nytkö me lähdetään jo johonkin? Tuli muuten mieleen tuosta, tässähän eräs kuuluisa äijäyhtye lopetti esiintymiset, puhun nyt Eppu Normaalista, niin jäähyväiskeikolla näkyi monia johtavia poliitikkoja pällistelemässä, mutta heillähän oli semmoinen kokooma, vaikka se live-LP, kuin onko vielä pitkä matka jonnekin? Se olisi myös aika hyvä tämmöisen poliittisen tietokirjan nimi.
2: No mutta siitä on lähdettävä, että tähän on tultu, niin torstainahan meni takaraja umpeen.
3: Jaa, deadline.
2: Kyllä, huomasitko?
3: No kyllä, mä sen huomasin, se oli tämä mystinen Stea. Pitäisikö avata vähän, mikä tämä Stea on?
2: Se jakaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitusta.
3: Niin, sosiaali- ja terveysala.
2: Sosiaali- ja terveysministeriössä.
3: Sosiaali- ja terveysala Stea-avustukset. Se on jännä, että aika äkkiä aletaan puhua jollain lyhenteellä, eikä sitä muisteta koskaan enää avat.
2: Näin
3: se on. Sitten Stea. Joo, siitähän on partaa kyllä päristelty, vaikka ei ollutkaan partaa. Siis milloin tämä alkoi tämä story? Se alkoi tuossa alkukesästä.
2: Alkukesästä. Rydmanin sooloiltua avustuskriteereissä ohi muun hallituksen.
3: Joo, näin sitä uutisoitiin. Ja en tiedä, miten tästä nyt siis, nythän sitten eilen oli se takaraja. Ainakin tuolla otsikkotasolla näytti, että kaikki olivat onnellisia ja voittajia.
2: Niin. Hallitus hyväksyi uuden STEA-asetuksen ja ilmeisesti yksimielisesti vieläpä, ja kiista koski näitä kriteereitä, joilla ensi vuoden rahat jaetaan. Ja tällä nyt sitten Orpon hallituksen sisällä, eli pääministerin vaatimalla asetuksella, tarkoitus oli sivuuttaa nämä Rydmanin yksin laatimat kriteerit, joita muun muassa kokoomus ja RKP pitivät syrjivinä, ja asetusta muuttamalla tehtäisiin tyhjäksi nämä Rydmanin kriteerit. Mutta mitä tässä nyt sitten lopulta kävikään?
3: No Rydman ainakin lehtitietojen mukaan oli hyvin tyytyväinen ja juhli tätä voittona ikään kuin. Niin hänhän esitti näitä omia niin sanotut Rydmanin kriteerit tai Rydmanin periaatteet. Ja hän sanoi, että ne aiemmin ilmoitetut kriteerit, jotka eivät ole oikeudellisesti, eivätkä poliittisesti sitovia, niin ne mahtuvat erinomaisen hyvin tämän päivitetyn asetuksen raameihin, eli niitä ei sinänsä ole tarvetta päivittää. Eivät ole oikeudellisesti sitovia, eivätkä poliittisesti sitovia, mahtuvat raameihin, ei ole tarvetta päivittää.
2: Kysymys, Vesa. Jos joku asia politiikassa ei ole poliittisesti sitova, eikä se ole oikeudellisesti sitova, niin mitä arvoa sillä on politiikassa?
3: Sehän on, mä olen aina ajatellut, että kaikki mitä ihmiset touhua, varsinkin puhuvat, kielellisesti esittävät, että sillä on joku tarkoitusperä. Ja mikä oli se tarkoitusperä tällä suurella kohulla tuossa alkukesästä alkaen? Ja itse asiassa monetkin politiikan analyytikot ovat sanoneet, että Rydman on hallinnut tätä poliittista keskustelua koko kesän eri puheillaan. Niin toki hieman nuiva selitys on, että Rydman sai sitä, mitä halusi, eli huomiota. Mm. Ja puolue sai sitä, mitä halusi, eli huomiota. Mutta onko tässä nyt sitten käynyt vähän niin, että tämä STEA-avustusasiahan onkin toisella tavalla ehkä vielä tärkeämpi kuin se, että mitkä ne kriteerit on. Siis tässähän joka tapauksessa kaikki hallituspuolet on sitoutuneet valtaviin leikkauksiin avustusrahoissa. Joo, oliko se jopa kolmannes?
2: Kyllä siis se, mikä nyt tässä joka tapauksessa tiedetään, jos tämä itse Rydman-soppa vielä jonkin verran kehittyykin tästä vielä, koska tässä on myös oikeuskansleri vielä katsoo läpi nämä niin sanotut Rydmanin kriteerit ja tämän asetuksen.
3: Eli kanteluita on
2: tehty. Niin, kanteluita on tehty, niin homma saattaa vielä vähän edetäkin. Mutta se, mikä tiedetään, niin on se, että järjestöjen kohderyhmät kärsivät mittavasti. Tämä lisäleikkaus on niin suuri. Siinä puhutaan jopa kolmannesta. Ensi vuonna rahoitus putoaa 84 miljoonaa. Tilannetta on kuvattu järjestöjen kentällä jopa edessä olevaksi kaaokseksi ja tuhansia naisvaltaisen sote-alan työntekijöitä tulee jäämään työttömäksi.
3: Joo, eli tämä on ehkä se tavallaan ne villat tässä koko kohinassa, että puhumalla näistä kriteereistä on tavallaan häivytetty vähän sitä itse pointtia. Mutta aika jännähän tämä tulkinta, Rydman tätä juhli voittona, mutta sitten opetusministeri Adlercreutz oli myös sitä mieltä, että nämä Rydmanin kriteerit leikkaisivat avustuksia tietyiltä ryhmiltä, mutta Adlercreutz korostaa sitä, että tässä puhutaan nimenomaan yhdenvertaisuudesta tässä asetuksessa. Että tässä on nyt jotenkin ristiriitaisia nämä lausunnot, mitä tästä on tullut.
2: Niin, se eli hakuvaiheessa ei voisi nyt enää tämän uuden asetuksen myötä sulkea esimerkiksi vähemmistöä edustavia järjestöjä tämän haun ulkopuolelle. Tämä oli se asia, minkä muu hallitus halusi varmistaa.
3: Joo, ja kyllähän se on uskottava, kun valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo tuolla X:ssä, että kukaan ei edelleenkään tiedä, mikä tämänkään operaation tarkoitus oli. No, mutta tulipa tehtyä, klikin säästäjä, mikään ei muutu. Siis tämä oli erikoinen ulostulo, koska mun käsityksen mukaan nimenomaan hänen puolueensa tämän operaation pani alulle.
2: Niin, tämä Rydmanin sooloilu.
3: Kyllä.
2: Kysyin tuosta, että mitä arvoa on asialla, jos se ei sido poliittisesti eikä oikeudellisesti, ja kysytään politiikan asiasta, niin et vastannut kysymykseen. Vastaan puolestasi. Sillä on julkisuusarvoa.
1: Politiikka Radio.
3: Kyllähän mä yritin vastata, että huomiotahan sinä saat.
2: Kyllä.
3: Se on sama asia. Siis nythän on puhuttu, siis tosiaan asiantuntijat sanoneet, että Rydman on ottanut politiikan ilmatilan niin sanotusti haltuun se kesän aikana. Ja tässähän hänellä on ollut useita keskusteluja, missä hän on ollut mukana. Ja Suomenmaa-lehdessä keskustan entinen pitkäaikainen vaikuttaja ja puoluesihteeri Timo Laaninen jopa julisti Ville Rydmanin Suomen taitavimmaksi poliitikoksi. Kukaan ei ole kyennyt hallitsemaan poliittista keskustelua niin suvereenisti kuin Rydman on tänä kesänä tehnyt. Niin mä aloin miettiä tätä, onko hän taitava poliitikko vai onko hän tämmöinen tavallinen äijä, joka ei piittaa muista mitään, joka porskuttelee menemään. Ja tätä äijyyttä piti alkaa miettiä, että mitä se poliittinen äijyys oikein on tai taitavuus. Siis onko oikeasti niin, että politiikka on vaan se, mitä julkisuus, kuka hallitsee julkisuutta? No. Eikö siellä politiikassa nyt muitakin prosesseja ole? Kuka siellä tekee asioita, valmistelee päätöksiä, hakee hyviä ratkaisuja, tekee yhteistyötä ja niin edespäin? Onko se vaan sitä, että ketkä on niin kuin lööpeissä tai ketkä on otsikoissa, nekö on sitten parhaita poliitikkoja?
2: Niin, hallitsee ilmatilaa ja höynäyttää kansalaisia mahdollisimman tehokkaasti. Toinen näkökulma tietysti voisi olla se, että ei hukattaisi hallituksen poliittisia tai virkamiesten hallinnollisia resursseja turhiin vääntöihin niin sanotusti, että se poliitikko, joka toimisi sillä tavalla, niin olisi taitava viemään politiikan asioita eteenpäin. Se on toinen näkökulma tähän asiaan.
3: Kyllä, mutta jotenkin ihmettelen tätä nyt, siis tässä on vähän journalisteillakin kyllä nyt oma lehmä ojassa, että aika helposti analysoidaan niin, että se, joka on eniten saa huomiota tai kenelle journalistit antavat eniten huomiota, niin se on niin kuin taitavin poliitikko.
2: Tunnen piston sydämessä politiikan journalismissa on paha tapa kehystää kaikkea politiikassa tapahtuvaa peliksi ja nimenomaan sitten siksi julkisuuspeliksi.
3: Joo, nimenomaan.
2: Mutta siis tämä politiikan kesämyräkkä on johtanut hallituksen sisällä tavallaan nyt mielenkiintoiseen tilanteeseen. tavallaan kilpailutilanteen kiristymiseen jännä kyllä kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä. Nyt kun kokoomus on kannatusmittauksessa laskenut ja perussuomalaiset itse asiassa on niin kuin kirinyt. Ja jos katsotaan näitä kannatusmittauksien taakse, niin kokoomuksen kannatus on laskenut nyt erityisesti naisissa. Ja tämä naiskannatuksen lasku selittää merkittävää osaa kokoomuksen kannatuksen alamäestä. Ja samaan aikaan sitaateissa äijäpuolue, perussuomalaiset, siis vankistaa kannatustaan. Ja sitaateissa äijäpuolue siksi, että perussuomalaisten kannatushan on voimakkaasti miesvoittoista.
3: No
2: eli tällainen niin sanotusti naiskannatuksen karkaaminenhan ei sinänsä iske niinkään perussuomalaisiin, se iskee kyllä kokoomukseen. Viittasit tästä äijäpolitiikasta, niin onko nyt siis semmoinen kehitys käynnissä, että politiikka on nyt äijäytynyt ja erityisesti nyt sitten ehkä näissä kesän kohuissa tämä hallituksen sisäinen valtapolitiikka on ollut sitä, jonka seurauksena nyt sitten naiset ovat karkaamassa hallituspuolueiden riveistä ja sen seurauksena kokoomus menettää asemiaan ja perussuomalaiset vankistuu.
3: Siis joo. Tuosta kokoomuksesta voi tietysti sanoa sen, että eikö se ole ainoa isoista puolueista, jolle ei ole ollut esimerkiksi naispuheenjohtaja vielä tähän mennessä.
2: Että
3: perussuomalaiset sentään on toisella tavalla menetelleet ja muutkin puolueet. Mutta
2: äänestäjissä on ollut runsaasti naisia kokoomuksia.
3: Kyllä, se on totta. Jos tuohon kannatushommaan taas menee ja kokoomuksen kannatuksen laskuun, niin se nyt on tietysti pääministeripuolueelle aika luonteva kehityssuunta. Mutta se on tietysti jännä tämä, että miten sitten nyt viime mittauksessa perussuomalaiset on saanut käännettyä kannatusta vähän ylöspäin. Ja tuntuu, että se on alkanut kiinnostaa ne gallupit myös perussuomalaisia. Silloin kun oli laskusuunta, niin he sanoivat, että se vaalit on todellinen gallup. Nyt ei enää puhuta sillä tavalla.
2: Kyllä.
3: No, tämä on normaalia retoriikkaa, mutta en tiedä. Mietin näitä äijiä, siis että kyllä mun mielestä jotenkin, jos henkilötasolla miettii, niin kyllä Riikka Purra on kovempi äijä kuin Petteri Orpo.
2: Onko näin?
3: Oletko samaa mieltä?
2: En vastaa kysymykseen. Kysyn vain, että onko näin.
3: No kun jos riippuu sitä äijyydestä. Siis mä ajattelin, että poliittinen äijyys on sitä, se on niin kuin röyhkeyttä. Se on härskiyttä. On se sillä tavalla tietyllä tavalla niin kuin hullun rohkeutta. Ja tämmöistä niin kuin piittaamattomuutta sovituista pelisäännöistä tai tietynlaista säännöistä. Että pusketaan eteenpäin piittaamatta, mitä ympärillä tapahtuu.
2: Ja nyt mielestäsi Purra tekee sitä enemmän kuin Orpo.
3: No Purran puolue ja Purra myös. Siis onhan tässä niin kuin erilaisia esimerkkejä ollut siitä. Ja Purra taisi jossain vaiheessa sanoakin, että me ei niin kuin välitetä siitä, vaan me tehdään mitä me on luvattu tehdä.
2: Se oli tämä Mesimäyrä-homma aikoinaan.
3: Niin nimenomaan. Mutta siis Petteri Orpo taas kesäaikana on puhuttu kellareista aika paljon.
2: Niin.
3: Että mikä ei ole se semmoinen, joka piiroutuu perunakellariin, kun huudetaan apuun. Että väitettiin ihan viikkokausia, että missä on Petteri Orpo ennen kuin eduskunta saatiin koolle, ennen kuin hän tuli pois sieltä perunakellarista.
2: Et varmaan nyt tarkoittanut konkreettisesti perunakellaria.
3: No en mä tiedä, mitä se Orpo oikeasti on tehnyt. Että eihän se kukaan harva siellä nyt. Tiesin kyllä yhden naapuria, joka ukonilmalla meni aina perunakellariin istumaan, mutta ei se siellä koko aikaa istu. Kumisappaat jalkaan ja sadetakki päälle ja perunakellariin istumaan, kun ukkonen jyrisi. Mutta kyllä Petteri Orpo oli varmaan ansaitulla lomalla. Veikkaan, että hän oli kalastusreissulla.
1: Politiikka Radio.
2: No niin, todellakin. Joo, Politiikka Radio tässä käynnissä. Äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja politiikka sanojen parissa. Kysymme tässä juuri toisiltamme, en tiedä vastasiko kumpikaan, että todistammeko parhaillaan politiikan äijäytymistä tai neutraalimmin miehistymistä. No tämähän joo. On vähän tämmöinen...
3: Niin.
2: Ei niin arvostama termi tämä äijäytyminen.
3: Niin, siis äijähän siis se on jännä. Sehän oli vanhastaan, no murteissahan se on ihan suht neutraali. Sehän on esimerkiksi vanha ukko tai ukki on äijä. Tai äijä on joissakin murteissa tarkoittaa myös isoa. Että se on aika tämmöisessä neutraalissa käytössä. Mutta kyllähän se jossain vaiheessa tämmöinen tavallaan äijä, puhuttiin äijäkulttuurista ja äijäilystä, niin siihen kuuluu niin kuin kaljanjuonti ja vatsan keskivartalon lihavoittaminen.
2: Äijä on hyvä jätkä.
3: Se on vähän semmoinen matsomies, reteä tyyppi, joka käyttäytyy. Miten huvittaa? Mä vaan mietin tätä, mun mielestä se niin kuin politiikassa nyt viime vuosina jotenkin yleistynyt tämmöinen tavallaan piittaamattomuus säännöistä. Ja se on jonkinlaista tämmöistä niin kuin ehkä negatiivista äijäkulttuuria, mikä tullut politiikkaan.
2: Äijäpolitiikka
3: ja siihen liittyy tämä nimenomaan, että tärkeintä on se huomio saaminen. Pakko sitten Petteri Orvostaa vielä sanoa, no olihan se aika äijämäistä, että hän toi siihen eduskuntakeskusteluun Akseli Koskelan. Mietitään kesän tapahtumia, niin musta tämä oli niin kuin aika tämmöinen huipputapaus. Eli vanha punakapinallinen Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla -teoksesta, niin Orpo lainasi tässä kahden keskustelussa. Minä en ole heiltä luottamustani saanut, niin en voi sitä myöskään menettää. Ja tästähän niin kuin demarit ja vasemmistoliittolaiset veti niin sanotusti herneen nenä, että heidän Akseli Koskelansa ei voi tällä tavalla väärin käyttää. Honkasalo esimerkiksi sanoi, Veronika Honkasalo, että sydämeen sattui tämä lausahdus. Ja Minja Koskela, vasemmiston puheenjohtaja, sanoi, että pääministeri saa luottamuksensa kansalaisilta ja koko eduskunnalta. Ja eduskuntaan kuuluu myös oppositio. Eli pääministeri, te saatte luottamuksen opposition lisäksi koko eduskunnalta ja kansalaisilta. Ja te voitte sen myöskin menettää, Koskela uhkaavasti totesi. Mutta olihan tämä ehkä nyt niin kuin tietynlainen äijäoperaatio Petteri Orvolta, tämä Akseli Koskelan vetäminen tähän keskusteluun. Siinä ei ole yhtään piitattu siitä, että mistä kontekstissa on irrotettu ja mihin kontekstiin se viedään. Ja tämä on tietynlaista tämmöistä röyhkeyttä. Toisaalta joku voi sanoa, että nyt oli avustaja vähän osaamattomasti valmistellut puheenvuoroa.
2: Niin, kyllä.
3: Että oliko
2: kyllä
3: tämä nyt sitten niin kuin ihan loppuun asti mietitty. Mutta kyllä tähän Karden kuvioon, jos siitä hetkessä puhutaan, sehän hallitsi myös tätä kesän keskustelua.
2: Kyllä.
3: Niin liittyy tietynlaista kavereiden keskenäistä niin kuin suhaamista.
2: Runttaamista
3: ja mikä se oli se toinen sana?
2: Kaverikapitalismi.
3: Junailu. Runttaatte tämä ja junaillaan tämä asia, tai kiitos junailusta. Siinä oli jonkunlaista tämmöistä piittaamattomuutta myös normaalista politiikan prosesseista.
2: Tämä politiikan äijäytyminen tai tämä miehistyminen tai politiikan sukupuolijaon ehkä kärjistyminen, joka saattaa näkyä äänestäjissä ainakin, niin sehän liittyy myös tähän STEA-kysymykseen.
3: Joo.
2: Siis siinä mielessä, että järjestöpuolellahan on paljon naisäänestäjiä.
3: Nimenomaan.
2: Ja myös niitä, jotka ovat tukeneet kokoomusta.
3: Joo.
2: Voisiko olla niin, että Rydman entisenä kokoomuslaisena tietää tämän ja tietää myöskin sen, että isku järjestökenttään on isku kokoomukseen. Se ei ole isku perussuomalaisiin, joiden kannatus ei kuitenkaan naisista samassa määrin hetkahda.
3: Mä en nyt ehkä mitään salaliittoteoriaa lähtisi tässä viritteleen, tai mulla unohtui foliohattu kotiin, mutta mä mietin sitä lähinnä siltä kannalta, että hallitustahan on kritisoitu tässä pitkin matkaa, että nimenomaan naisvaltaisilta, tavallaan nämä leikkaukset kohdistuu aika usein sinne vähiten ansaitseviin tai huono-osaisimpiin. Ja sitten kun katsoo esimerkiksi työelämässä, niin kyllä ne pienimmät palkat, ne on aika lailla naisvaltaisilla aloilla. Et mä en usko, että tässä nyt on Rydmanilla kuitenkaan ollut niinku kostoa kokoomukselle tai niinku iskemistä kokoomusäänestäjiin taustalla, vaan enempikin tämällä tavallaan yleinen, ehkä oikeistolainen sitten populistinen politiikka, jossa hyökätään tätä niin sanottua ihmeellistä rälssiä vastaan, joka oli myös semmoinen kummallinen sana, mikä tässä on pyörinyt. Mehän siitä kyllä jo päätettiin keväälläkin puhua, mutta ehkä se olisi vielä oman käsittelynsä väärti jossain vaiheessa.
2: Ja toisaalta kyllähän tämä niin kuin itse leikkauksen kokonaissumma on hallituksessa täysin yhteisesti päätetty.
3: Joo, se on kyllä totta. Joo. Näistä äijäpuolueista siis kattelin vähän noita eduskunnan puheenvuoroja ja kyllä siellä kuitenkin sitten, että minkä puolueen edustajan puheenvuoron aikana oli eniten puhuttu äijistä. Niin kyllä siellä oli kuitenkin sosiaalidemokraattisten puheenvuorojen aikana eniten puhuttu äijistä.
2: Joo, näinkö on?
3: Näin oli, että kyllä se demarit voitti tämän äijäpuoluekisan tässä tämmöisessä täysin epävirallisessa ja kepeähkössä laskennassa.
1: Politiikka Radio.
2: Äijäpuolue demarit. Mennäänkö eteenpäin päivän politiikan sanoihin vai vieläkö joku asia jäi mainitsematta?
3: Kyllä jäi mainitsematta moniakin asioita, siis Ehkä mennään näissä sanoissa vielä yhteen äijään, joka on ollut paljon esillä.
2: Palaamme siihen.
3: Palaamme siihen.
2: Mutta sitä ennen päivän

0: politiikan sanoihin. Ja tuota tapahtuuhan maailmallakin vaikka mitä. Lähdetään maailmalta liikenteeseen. Tässä nimimerkki Oldfinger ehdottaa konttia.
1: Jaha, no niin.
0: Ja tuota. Tämähän on jo suomalaisesta poliittisesta perinnekulttuurista tuttu asia, tämä kontti.
1: Niin takakontti.
0: Tai peräkontti.
1: Peräkontti. Auton takakontti tai peräkontti, joo.
0: Kumpi? On kyseessä, no ainakin tässä uutisessa nyt ei ole kyseessä kumpikaan, vaan käsittääkseni jonkinnäköinen tämmöinen catering kontti. Eikö?
1: Joo. Siis Donald Trumpia oli kuljetettu kontissa turvallisuusuhan vuoksi.
0: Joo. Tämmöinen ruoan kuljetukseen tarkoitettu catering kontti kai sitten, tai jonkinnäköinen kontti koneesta toiseen.
1: Olikohan se täynnä mäkkärioita, mutta siis sehän on tunnetusti Donald Trumpin ainoa ravinto.
0: Joo, ja
1: julkisten tietojen mukaan.
0: Kyllä, ja laittikokista.
1: Niin, mutta siis joo, kyllähän tämä toi nostalgisia muistoja tämä konttiasia mieleen. Samuli Virtanen tunnetaan varmaan ja muistetaan hyvin, kun hän matkusti Kesärannasta.
0: Tarkoitatko valtiosihteeri Virtasta?
1: Joo, valtiosihteeri Virtanen matkusti. Oli käynyt Juha Sipilää pääministeriä tapaamassa ja päätti matkustaa pois sieltä auton kontissa.
0: Niin, ettei huomattaisi.
1: Ei huomattaisi. Joo, taisi saada poliisilta nuhtelut jälkikäteen.
0: Niin, se oli liikennerikkomus.
1: Kyllä, eikö? Kyllä. Siis olihan se.
0: Peräkontissa ei saa matkustaa.
1: Joo. Tämmöistä historiasta.
0: No niin, mutta Oldfinger ehdottaa konttia.
1: Mennään kontin kielestä eteenpäin.
0: Joo, ja Urbaani Savosta ehdottaa ohjuspulaa.
1: Jaha.
0: Siinäkin on nyt Trumpilla näppinsä pelissä tässä asiassa, mutta hän on siis tällä kertaa siis läksyttänyt Pete Hegsettiä tästä ohjuspulasta.
1: Joo, siis kun väitettiin, että Yhdysvalloilla alkaa ohjukset loppua, niin Trump sanoi, että ei lopu, meillä on maailman parhaat ohjukset, meillä on maailman eniten ohjukset, meillä on suurimmat ja hienommat ohjukset, mutta ei kenelläkään ikinä ollut tämmöisiä ohjuksia näin paljon.
0: No, ilmeisesti ne alkaa käymään vähän.
1: Tämä oli vapaa suomennos.
0: Joo, varsin uskottava sellainen.
1: Mutta onko Trump, eihän Trump ole mikään roskisnaama kuitenkin, vaikka roskaruoka maistuukin.
0: Ei.
1: Roskaruokanaama ehkä.
0: Ei käsittääkseni, nyt vaihdettiin maasta toiseen.
1: Kyllä.
0: Mentiin Iso-Britanniaan ja siellähän politiikka on satirisoitunut jo vuosikausia sitten.
1: Joo, siellä on ollut tämmöinen perinne, että vaaleissa aina joku pelleehdokas mukana tavallaan näyttämässä sen. Peilaamassa sitä politiikan peliä tavallaan.
0: Politiikan onttoutta.
1: Niin, kyllä, joo. Ja tämä, mikä se oli, Kreivi Roskisnaama, kun se oli.
0: Joo, kyllä.
1: Joka on ollut monissa vaaleissa kai mukana.
0: Count Binface, ilmeisesti omalta nimeltänsä Jonathan Harvey, satiirikko, koomikko. Mutta nythän hän kamppailee siellä Nigel Faragen kanssa rinta rinnan.
1: Joo.
0: Täytevaaleissa.
1: Mutta eikö sen käyty jo ne vaalit? Eikö Faras jo julistautunut voittajaksi? Näinkö tämmöisen otsikon?
0: Paikallisvaalit on käyty, mutta tässä puhutaan täytevaalista.
1: Okei. No mutta semmoista. Mitäs muuta ulkomailta?
0: Siinäkö se sitten olikin?
1: No muslimiestä on puhuttu ja afgaaneista, mutta se ei ole ulkomaan asia, mutta tavallaan.
0: Niin. Oikeastaan tullaan nyt sitten kotimaahan, mutta Afganistanihan on keski-aasialainen valtio ja
1: joo,
0: siellä asuu afgaaneita.
1: Kyllä. Ja päästään taas takaisin ehkä tähän äijähommaan. Siis tossahan kansanedustaja Mauri Peltokangas Facebookiin laittoi päivityksen, jossa hän puhui näistä, mitä nämä sanamuodot nyt oli.
0: Niin.
1: Afgaanimuslimi. Kuinka moni seuraajastani haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalle vaalikaudelle? Demarit on puolue, joka ei pelkästään halua tätä maata täyteen islamisteja, vaan hoitavat teille ihan oman kiintiömuslimin ministeriksi voittaessaan vaalit. No, ajaako mahdollinen muslimidemari kantasuomalaisten asiaa? Ja siis muistutuksen vuoksi täytyy sanoa, että tämä ei tiedä kuka tahansa persu, vaan hän on hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja myös puhemiesneuvoston jäsen ja entinen perussuomalaisten varapuheenjohtaja. Kyllä, Peltokangas.
0: Näinpä Peltokangas taisi tietää, mitä teki, koska hän tässä kirjoituksessa myös toteaa sen, että teen tästä eteenpäin tällä poliittisella sivulla niin kysymyksiä, jotka rikkoo joidenkin herkkähipiäisten mielestä tabuja.
1: No niin.
0: Mutta hän ei tästä aio piitata pätkääkään, eli hänhän nyt sitten etukäteen tavallaan jo tiesi, että tämä tulee olemaan provokaatio. Eli hän tiesi, että hän tällaisella kirjoituksella saa naaman ja nimen otsikoihin. Ja tästä herää kysymys siitä, että onko Peltokankaalla pelko, että vaaliuurna jäisi muuten tyhjän puoleiseksi, ellei tässä aleta pikkuhiljaa profiloitumaan ja esiintymään julkisuudessa.
1: Tämmöisiä pelkoja, näitä spekulaatioita on esitetty myös tuossa Mari Rantasen ja Ville Rydmanin yhteydessä, että onko siellä taustalla tämmöistä vaalitaistelua jo. Mutta siis tämä päivitys sinänsä, minkä Peltokangas, niin oli niin kuin hyvin negatiivista äijyyttä. Hänhän siinä rinnastaa muslimit islamisteihin. Ja viittaa afgaanimuslimiin, eli kyllä niitä hyvin vähän taitaa demari kansanedustajina olla.
0: Hän ei kuitenkaan myönnä, että hän tarkoitti Nasima Razmiaria, joka on Suomen ainoa afganistanilaistaustainen kansanedustaja.
1: Niin sanotusti kaikki muut tiesivät heti, kenestä puhutaan, mutta Peltokangas itse ei tiennyt. Tämä on aika mielenkiintoista.
0: Mukamas,
1: joo. Ja hän asettelee vastakkain muslimit ja kantasuomalaiset. Ja hän ikään kuin puhuu kiintiön muslimeista ministereinä, eihän ministeriötä valita kiintiöperiaatteella eikä varsinkaan uskonnollisella periaatteella. Ja hänen tämä kysymys genrensä, niin naivi oletus, että kysymys ei muka veisi pois ne asenteet tai arvot tai olettamukset, mitä se viesti sisältää. Tosi niin kuin negatiivisen äijämäinen operaatio. Ja kaiken huippu on sen, että hän uhkaa haastaa oikeuteen häntä arvostelleet poliitikot. Tämä oli viimeisin uutinen tässä.
0: Mm.
1: Siinä on aikamoista röyhkeyttä.
0: Ja mutta eikö sitä ole tätä samaa taktiikkaa, että ikään kuin naama ja nimi pysyy otsikoissa?
1: Kyllä pysyy. Tähän tuli paljon ehdotuksia. Afgaani muslimia tai afgaania. Tähän vielä kirjoitettu koolla tämä afgaani tässä päivityksessä. Niin Annikki, nimimerkki Ella, nimimerkki kuka pelkää afgaaninaista nimimerkki. Oliko niitä vielä muitakin? Muslimidemaria ehdotti Vilho Oulusta, sanoo olevansa kristitty demari. Ja mitäs muuta?
0: Mutta lähestytäänkö päivän politiikan sanaa?
1: Joo.
0: Lähestytäänkö suoraan vai mutkan kautta? Päivän politiikan sana on mopo.
2: Politiikka Radio.
1: No niin, vanha kunnon moottoripolkupyörä. Eikö siitä se lyhenne muistaakseni tulee?
0: Siitäkö se tulee?
1: Joo, tässä on ollut montakin mopojuttua. Toki tämä erittäin ikävä mopomiitin päätös, jossa poliisi kiilasi erään nuorukaisen päin aitaa pysäyttäessään tätä. Niin tästähän on puhuttu nyt paljon, niin tavallaan niin poliisin voimankäytöstä yleisemminkin. Ja onko tämä niin tavallaan poliittinen kysymys, koska aika monet poliitikot on vaatineet sitä, että pitäisi olla tiukempaa se poliisin toiminta eri tilanteissa.
0: Joo, tämmöinen turvallisuusmeininkihän jyrää tällä hetkellä politiikassa ja tämäkin hallitus on tietysti lisännyt poliisin oikeuksia.
1: Joo. Ja kyllähän tässä saatiin, että tämä kytkeytyy tämä mopo kyllä monella tavalla kesän aiheisiin. Poliitikkojen mopot varmaan keulii tässä, lähestyy vaalit, niin aina vaan enemmän. Mutta semmoinenkin, kun on puhuttu siitä talouden piristymisestä, ja nyt on niin kuin talouskuulema menee hyvään suuntaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja tämä on jännä, että silloin kun talous meni huonoon suuntaan, niin hallitus sanoi, että ei se ole meidän syytä, mutta nyt kun talous menee hyvään suuntaan, niin hallitus sanoi, että se on meidän ansioita.
0: Se on meidän syytä.
1: Kehukaa meitä, sanoi, ei nyt aivan näillä sanottu, Jani Mäkelä esimerkiksi tuolla somessa. No toki sitten oppositio kääntää nämä aina toisinpäin.
0: Kyllä, täsmälleen toisinpäin.
1: Joo, mutta siis ei toi nyt kauhean kivalta tuntunut, että tämä pappatunturin valmistaja meni konkurssiin tässä kesällä.
0: Niin, tunturi meni konkurssiin, joo.
1: Yli 100-vuotias suomalainen pyöräyhtiö.
0: Onko siinä sitten takana erinäisiä poliittisia päätöksiä, kuten työmatkapolkupyörävähennyksen poistamista, kun tämä työsuhdepyörän verovähennys tässä poistui tällä vaalikaudella? Tätähän on kysytty nyt polkupyörävalmistajilta, että onko näin?
1: Niin, ja on puhuttu myös toki tästä globalisaatiosta, että idässä pikkukätöisillä lasten kasaamat pyörät on paljon edullisempia kuin Suomessa valmistetut. Mutta joo, tämmöinen surullinen uutinen mopoihin liittyen. Pekka Ripatille onnittelut, hän ehdotti päivän politiikan sanaksi mopoa. Ja hän kirjoittaa, että kiva kun palaatte eetteriin. Kiitos, on kiva palata. Kesän sana on garden ja päivän politiikan sana on mopo.
0: Joo, ja Mehto ehdottaa mopokoppia.
1: Noniin.
0: Siitä tulee mieleen tietysti Robocop. Onko tuttu elokuva teikäläisille?
1: Onhan se, ei ole mun lempparileffoja, niin kyllä. Mutta.
0: Eikö?
1: Hei, Riitta ehdottaa myös mopomiittiä tähän aiheeseen liittyen. Ja tokihan mopo on politiikassa vanha kulkupeli. Mulla tulee aina moposta mieleen ensimmäisenä Eino Poutiainen ja hänen mopovaalikampanjansa. Hän mopolla ajeli kylille ja keräsi ääniä ja keräsi mahtavan potin myös.
0: Ei taida nykypolitiikoista kukaan ajella mopolla aina.
1: Enpä tiedä kyllä. Toi Mikko Kärnä, joka nykyään on siirtynyt tuonne kunnanjohtajaksi, niin ajelee kaikenlaisilla vanhoilla kulkupelillä. Hän on esimerkiksi moottorikelkkoja esitellyt kovasti. Mutta Timo Soini tulee lähinnä mieleen, että hän taisi jonkin verran silloin uransa alkuaikana käyttää tätä Poutiaisen mopokikkoa.
0: Niin, pappatuntsaa, pappatunturia.
1: Pappatunturilla.
0: Eli se oli tämä tunturi.
1: Joo. Mutta hei, toivotaan nyt, että mopot ei keuli liikaa.
0: Näihin
1: se on vaarallista.
0: Se on totta. Älkää keuliko. Näihin puheisiin.
1: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpikulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
5: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
4: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna kello 10.
6: Nyt alkaa pieleen mennyt historia.
7: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on pieleen mennyt historia. Sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson aiheena on inflaatio. Mikä hintoja nostaa ja milloin inflaatio on vaarallista? Minun nimeni on Jussi Nygren.
8: Se on sillä tavalla epätasa-arvoinen mekanismi. Se järkyttää yhteiskuntarauhaa, koska se kohtelee ihmisiä sattumanvaraisesti eri tavalla, riippuen siitä, mikä heidän niin kuin rahallinen asemansa on.
9: Kansakunta, joka loppumattomasti ihan tutkimusten mukaan pelkää inflaatiota, on saksalaiset. Jos sä sanot sanan inflaatio saksalaiselle, se menee kalpeaksi ja lähes romahtaa.
7: Inflaatio on vähintäänkin ärsyttävä ilmiö. Hinnat nousevat ja se tuntuu epäreilulta. Etenkin silloin, kun hinnat nousevat nopeasti ja yllättäen. Samalla rahalla saa vähemmän kuin ennen. Mutta inflaatio kolahtaa ihmisiin epätasaisesti. Jos olet säästänyt käteistä, sen arvo sulaa käsiin. Toisaalta, jos olet sopivaan aikaan ottanut lainaa, maksat sitä takaisin heikentyneessä rahassa ja hyödyt inflaatiosta. Ennustamaton inflaatio onkin hankala ilmiö, ja siksi valtiot ovat kutsuneet keskuspankit kesyttämään inflaatiota. Mutta valtiot ovat kautta historian olleet myös tehokkaita aiheuttamaan korkeaa inflaatiota painamalla lisää rahaa omaan rahapulaansa. Pahimmillaan luottamus talouteen ja pankkeihin voi romahtaa täysin ja seuraa hyperinflaatio, jossa hinnat moninkertaistuvat nopeasti. Näin kävi esimerkiksi Saksassa 1920-luvulla, kun rahan arvo sukelsi niin syvälle, että pankit joutuivat lopulta printtaamaan miljardin Saksan markan seteleitä, ja nekin olivat kohta taskurahaa. Hyperinflaatio johti Saksassa taloudelliseen kaaokseen ja antoi voimaa populismille. Keskustelimme inflaation pitkästä historiasta historianopettaja Lasse Hongiston kanssa.
10: No koska sitten niin kuin historiassa alkaa tämä, että kansakin on, että se huomioi tämän ilmiön, että pahus, kun tämä on taas kalliimpaa tämä, mitä se sitten onkaan, suola tai leipä. No ei, leipää varmaan ostanut, tekisi itse, mutta pahus, kun nämä hinnat nousee.
9: Se riippuu, missä sä Euroopassa asut. Eli hollantilaiset huomasi sen varmaan joskus jo 1600-luvulla. Italialaiset saattoi jo vähän huomata 1500-luvulla, mutta täytyy muistaa, että sielläkin sen kaupunkikulttuurin piirissä nyt ei ollut niin valtavan isoa osaa ihmisistä, mutta Hollannissapa oli. Siellä sen inflaation olisi kyllä huomannut, jos gulden olisi ihan valtavasti sitten heikentynyt. Mutta historiasta mä en ole guldenin inflaatiosta kovinkaan paljon kyllä lukenut. Mutta että jos ajatellaan niin kuin historia, niin Rooman valtakunta niin joutui tällaiseen taantumaan. Ja vaihdovälineenä käytettiin hopea denaaria, kulta-aureosta ja kupari sestertiosta. Ja me opetetaan, että se oli ensimmäinen tällainen valuutta-alue. No ei se varmaan ihan modernissa mielessä ollut. Mutta joka tapauksessa aureus kävi vähän joka paikassa. Se oli kova sana, mutta koska oli jatkuva budjetti vai koska puolustusmenot vei niin paljon ja kaikenlainen Kalikulan öykkäröinti ja tuhlaus vei niin paljon, niin sitten Diokletianuksen aikana oltiin sitten jo tavallaan siinä tilanteessa, että oli jatkuva kassavaje. Ja silloin aloitettiin tämä tahallinen inflaatio, eli heikennettiin aureuksen kultapitoisuutta. Siellä laitettiin jotain kuparia vaikka, mutta koska kauppiaat on niin tarkkoja ja niiden kädet, ahneet kädet on niin tarkkoja, että kun siihen laittoi aureuksen, huomasi heti, että tähän ei ole oikean painoinen. Ja siitä alkoi sitten epäluottamus aureukseen ja inflaatio. Ja sitten yritettiin korjata siis tällaisella hintakatolla, eli asetettiin hintakatto, ei yrittäjät saanut niin periä enempää hintaa kuin mitä oli listahinta. Mutta se ei tietenkään toiminut. Ja sitten loppujen lopuksi suht tiukat sanktiot määrättiin, eli ruoskittiin ja sen jälkeen sitten telotettiin. Ja se auttoi. Kyllä loppu, ne yrittäjät lopetti sitten tämän.
10: Mitä historian tunneilla lopetetaan inflaatiosta?
9: Inflaatio, niin se tavallaan keskittyy oikeastaan niin kuin historiassa niin kuin kahteen paikkaan. Eli sitä hyperinflaatiota 23 Saksassa niin käsitellään, mutta se toinen, missä käsitellään, on Suomen historia. Suomen historiassa niin usein käsitellään sitä, että kuinka Suomi on ulkomaankauppa vetoinen ja sitten 60-70-luvulla niin oli kova inflaatio, niin se merkitsee, että palkat ja sitten hinnat nousi koko ajan. Se oli sellainen erikoinen kierre, koska tiedettiin, että nyt inflaatio on ensi vuonna 5%, niin silloin työntekijän järjestöt naulasi aina sen vaatimuksen, että me halutaan ainakin 5% palkankorotus. Ja sitten siitä tuli tavallaan sellainen automaatti, että koska palkat nousi ja hinnat nousi, sitten joka tapauksessa toteutui se inflaatio. Se korjattiin aina sillä tavalla, kun meillä oli oma markka, että järjestettiin devalvaatio, eli keinotekoisesti laskettiin markan arvoa, joka merkitsi, että ulkomailla se näytti siltä, että suomalaiset tuotteet, puu, paperi ja metalli, että niiden hinnat laski, niistä tuli kilpailukykyisiä, esimerkiksi Ruotsin kanssa. Ja yleensä tavallisilla kuluttajalla se merkitsi sitä, että kaikki tuotteet, ja niitä oli tosi paljon, jotka tuotiin ulkomailta, niiden hinnat nousi. Ja täällä saavutettiin sitten sellainen ikään kuin lyhyt etu, eli oltiin vähän kilpailukykyisiä, mutta tässä oli jo siemenenä se, että kohta taas työntekijäliitot vaatii vähän isompia palkankorotuksia. Ja taas oltiin sitten tämän palkankorotusten hinnan nousun kierteessä. Ja tällaista pirullista automaattia, se oli sellaista hassua politiikkaa. Jotenkin musta alkoi tuntua, että sellaisessa pitää ollakin, että inflaatio, devalvaatio ja markan arvo huononi. Sillä tavalla jopa, että 62, niin sehän pienetti se sadalla, että tehtiin siitä pennistä markka sitten, että se oli jotenkin niin valtavasti niin heikentynyt sitten se.
10: Ai se meni niin kuin sata kertaa.
9: Joo, sadalla se niin kuin jaettiin, että sitten.
10: Miten kansa otti tämmöisen vastaan sitten?
9: Se oli kuitenkin aika kosmeettinen juttu, niin. Että eihän se vaikuttanut niin kuin elintasoon. Se oli niin kuin järkevää. Se on niin kuin Italian liira oli silloin aikana, joo, että kun meni pizzeria Roomassa niin se oli jotain muutama 100 000 liiraa, kun pizzat oli maksettu. Eli sillä ei niin kuin sen liiralla ollut mitään arvoa. Ne oli käsittämättömiä summia, mitä ne kirjoitti aina ravintolalaskuihin ja kaikkiin muihin.
7: Inflaatiota esiintyy rahatalouksissa, eli sellaisissa yhteiskunnissa, missä tavaraa ja palveluita vaihdetaan pääosin rahan välityksellä. Ja sikäli inflaatio ei ole ollut tavallisen kansan ongelma kuin vasta ehkä runsaat 100 vuotta. Suurimman osan historiaa

0: tavaroita palveluksiin ja muihin tavaroihin. Tällaisessa maailmassa inflaatiota ei tunneta. Toki jalometallikolikoilla on tuhansia vuosia pitkä historia, mutta kolikoilla on enemmän ollut merkitystä kuningashuoneille, kirkoille, armeijoille ja kaupunkien porvareille. Ja oikeastaan esimodernina aikana heillekin inflaatio oli näkymätön ilmiö. Kolikkojen arvo pysyi suunnilleen samana. Niin kauan kuin kolikot tehtiin jostain itsessään kallisarvoisesta, kullasta tai hopeasta, inflaatio oli huomaamatonta. Jos oli paljon rahaa, sitä saattoi aivan hyvin säilyä vaikka kirstuun tai haurata maahan. Ylös kaivettaessa sillä oli se sama arvo kuin kätkettäessä. Ja tämä logiikka jatkui vielä 1800-luvulle asti. Inflaatio oli todella heikkoa. Sellaista inflaatiota, jonka kuka tahansa voi huomata käydessään kaupassa, alettiin oikeastaan nähdä vasta 1900-luvulla. Tärkeänä syynä oli sodankäynti. Maailmansotien aikana valtiot painattivat rahaa kuitatakseen sotakustannuksia, ja tämä johti räjähdysmäiseen inflaatioon. 1900-luku oli todellinen inflaation vuosisata. Mutta vaikka inflaatiolla on huono maine, maltillinen ja ennustettava inflaatio on oikeastaan hyväksi taloudelle. Kysyin taloushistorian emeritusprofessori Sakari Heikkiseltä, millainen olisi maailma ilman inflaatiota.
1: Se olisi varmasti köyhempi maailma niin kuin siinä mielessä, että talouden rattaat naksus kankeammin, koska nyt kuitenkin hinnat on aika keskeinen elementti tai hyvin keskeinen elementti markkinataloudessa, niin kun ne antaa ne signaali siitä, että minne kannattaa panna rahaa, mihin pitää investoida. Se on ikään kuin sitä, osa sitä näkymätöntä kättä, joka ohjaa resursseja eri tarpeisiin. Eli ensinnäkin on vähän mahdotonta ajatella, että jos hintoja ei millään tavalla säädellä, niin kuinka ihmeessä ne voisi pysyä muuttumattomina.
2: Onko tämä joku luonnonlaki, että hinnat aina nousee, koska siltä se tuntuu?
1: Vastakohta olisi sille, että joko että hintataso pysyy vakiona koko ajan. Ja vaikea ajatella, että taloudessa, joka on rahatalous, näin voisi tapahtua, koska silloin kaikkien tuotteiden keskenäiset hinnat pitäisi pitää samanlaisena. Kännykän hintasuhteessa maitolitraan olisi ollut viimeiset 20 vuotta sama, ja se on aika mahdoton ajatus.
2: Mitä tahoja tämä inflaatio oikeastaan niin kuin hyödyttää? Siinä on varmaan niin kuin voittajiakin, eikö vaan? Että voisiko niin kuin ajatella, että inflaatio on, niin kuin, sehän pakottaa vähän niin kuin meidät liikkeeseen. Se pakottaa meidät kuluttamaan ja investoimaan jollain tavalla. Se niin kuin jotenkin öljyääkin talouskasvua, eikö vaan?
1: Joo, kyllä näin on, että se ajatellaan, että se on ikään kuin semmoinen pieni alamäki, jossa on paljon helpompi polkea kuin pieneen ylämäkeen. Sitten jos se alamäki on liian iso, niin sitä on aika hankala polkea. Mutta ketkä häviää, ketkä voittaa, säästäjät tietenkin kärsii, koska käteinen raha menettää arvoaan. Että joskus on sanottu, että inflaatio on vero käteiselle rahalle, eli makuutat sitä tilillä, niin sen ostovoima hupenee. Myös sitten ne, jotka on antanut lainoja, niin kärsii, koska ne joutuu ottamaan lainoja, voidaan maksaa takaisin niin kuin inflaation syömässä huonontuneessa rahassa, eli silloin he kärsivät myös, ja sitten taas velalliset voittavat, koska he maksavat lainojaan takaisin huonontuneessa rahassa. Ja tämä tekee niin kuin inflaatiosta tämmöisen eräänlaisen tulonjakomekanismin. Ja se on sillä tavalla epätasa-arvoinen mekanismi. Se järkyttää yhteiskuntarauhaa, koska se kohtelee ihmisiä eri tavalla, sattumanvaraisesti eri tavalla, riippuen siitä, mikä heidän niin kuin rahallinen asemansa on. Eli jos ajattelee, että sä oot ollut kunnollinen kansalainen, keskiluokkainen kansalainen, että pannut säästösi pankkiin, olettanut, että pankki pitää niistä huolta ja raha säilyttää arvonsa, niin kuin kaikki ajatteli ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja vielä kun maat erosi kultakannasta, niin yleensä ajateltiin, että okei, että me palataan sitten tämän poikkeusajan jälkeen niin kuin tilanteeseen, jolla rahalla on se sama arvo kuin ennen. Esimerkiksi kun Suomessa 1918 säädettiin torpparivapautuslaki ja torppien lunastushinta määrättiin torppareille niin kuin vuoden 14 arvossa, niin ajateltiin, että se on niin kuin se palataan siihen rahan arvoon, ja tämä oli tietysti torppareiden kannalta edullista, koska he pystyivät lunastamaan torppansa rahalla, joka oli huonontunutta. Mutta kaikki tällainen, sitten kun nämä mennään todella isoihin muutoksiin, sitten nämä niin kuin epätasa-arvoiset

0: muutokset on niin kuin suuria. Eli tunnollinen säästäjä menettää yhtä hetken koko elämänsä säästöt. Semmoinen hulivili, joka on vaan pannut kaiken menemään, ei ole menettänyt mitään ja inflaation jälkeen niin kuin hänenkin ansiossa varmasti ovat nousseet jollekin nimellisesti korkeammalle tasolle. Hän on niin kuin, hänen elämäntilanteensa saattaa olla niin kuin about sama kuin ennen. Ja sitten tosiaan, miten se kohdataan velallisia ja lainanantajia, niin se on niin kuin koetan epäoikeudenmukaiseksi, mitä se tietysti onkin. Ja mitä epäoikeudenmukaisemmaksi, niin sitä suuremmin tämä yhteiskunnan jännite, joka siitä syntyy.
1: Historian kirjoista voidaan löytää merkkejä jonkinlaisesta inflaatiosta jo 1500-luvulta eteenpäin. Silloin Länsi-Euroopassa tapahtui niin sanottu hintavallankumous. Hinnat nousivat tasaisesti yli 100 vuoden ajan. Pääasiallisena syynä hintavallankumoukselle on nähty Eurooppaan uudesta maailmasta, Etelä-Amerikasta, virtaavat jalometallit, kulta ja etenkin hopea. Keskiaikainen talousjärjestelmä oli kärsinyt jatkuvasta jalometallien puutteesta, mutta löytöretkien jälkeen espanjalaiset olivat alkaneet tuoda ennennäkemättömiä määriä hopeaa Euroopan markkinoille. Kolikkoja alettiin painaa kovaa vauhtia ja ne virtasivat Espanjasta Ranskaan, Englantiin, Hollantiin ja Saksaan. Tämä lisäsi Länsi-Euroopan taloudellista elinvoimaa, mutta hyvin pian se merkitsi myös rahan arvon heikkenemistä. Taloushistorian tutkijat ovat seuranneet esimerkiksi viljojen tai polttopuiden hintoja 1500-luvulla, ja niissä voidaan nähdä 100 vuoden aikana 2- tai 3-kertaistuminen. Toinen hintojen nousua aiheuttava ilmiö samaan aikaan oli väestön kasvu ja siihen liittyvä viljan kysynnän lisääntyminen. Mutta vielä perustavanlaatuisempi muutos 1500-luvulta 1700-luvulle oli se, että rahasta tuli paljon aiempaa merkittävämpi yhteiskunnallinen voima. Keskiajalla rikkaus oli merkinnyt maan omistamista ja raha nähtiin ehkä vähän syntisenäkin. Mutta uudella ajalla rahasta tuli maata tärkeämpi vaurauden mitta. Kaupan käynti ja kauppiaiden valta lisääntyivät.
0: 1400-luvun lopulta ja ainakin 1600-luvun puolivälin tienoille noin 150 vuoden aikana, niin hinnat nousi keskimäärin niin kuin about prosentin luokkaa vuodessa, niin me ei pidetä sitä kauhean hirveänä inflaationa, mutta se kuitenkin oli selvää hintatason kehitystä Euroopassa. Silloin elettiin jalometalli rahajärjestelmän aika, eli niin sanotun puhutaan hyödykerahasta, jolloin rahana toimii joku esine, jolla on arvoa sinänsä, niin kuin kullalla ja hopealla. Niitä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin myös. Silloin, kun tuli enemmän hopeaa ja kultaa Eurooppaan, sitä tuli Etelä-Amerikan valloitusten kautta, mutta myös sitten Saksan hopeakaivoksissa tuotantotehosta sieltä tuli enemmän hopeaa liikenteeseen. Silloin tavallaan tämän jalometallin arvo suhteessa tavaroihin alenee, koska sitä on enemmän tarjolla. Ja se jalometalli on se rahan mitta. Niin silloin tarvitaan enemmän sitä jalometallimäärästä rahaa ostamaan sama määrä tuotteita. Ja tästä syntyi sitten se niin kuin hintojen nousu. No siihen sitten on jotain muitakin selityksiä, joita on haettu niin kuin väestökehityksen tiimoilta, että kun mustan surman jälkeen 1300-luvun puolivälistä, niin väestö supistui voimakkaasti Euroopassa. Ja sitten sen jälkeen sitten alkoi nousta, niin siitä 1500-luvulla, niin tavallaan tämä väestönkasvun paine olisi aiheuttanut siihen, että elintarvikkeiden kysyntä sitten kasvoi ja jouduttiin viljelemään heikommin tuottavia maa-alueita ja niin päin pois.
1: Inflaatiosta tulee todellinen ongelma vasta kun aletaan painaa setelirahaa. Setelit olivat alun perin velkakirjoja pankille, joka rahaa painaa. Ne symboloivat luottamusta pankkiin. Ja pitkään olikin niin, että setelin voi kirjaimellisesti lunastaa kultana pankista. Että seteli oli todella velkakirja, jota vastaan oli pankissa tietty määrä kultaa odottamassa sen noutajaa. Mutta 1900-luvun alussa tämä yhteys jalometalleihin katkaistiin. Silloin raha vapautui. Se muuttui puhtaasti luotoksi, odotuksiksi, numeroiksi. Rahan arvo irtosi maallisesta maailmasta ja nousi ikään kuin lentoon.
0: Inflaatio tulee suureksi ongelmaksi vasta, kun siirrytään niin sanottuun paperirahaan, eli että rahan, jolla ei ole mitään sidosta minkään hyödykkeen arvoon, jolloin sitten mitä enemmän sitä paperirahaa syljetään maailmalle, niin sitä mitättömämmäksi sen arvo menee. Eli puhutaan tällaisesta, jos meillä on niin kuin jalometallirahaa, sitten meillä on tämmöistä jalometallipohjasta setelirahaa, niin sitten tämmöinen puhdas paperiraha on niin sanottua fiat-rahaa, sillä ei ole mitään tekemistä tämän automerkin kanssa, vaan se on niin kuin latinaa ja kaiketi tarkoittaa jotain semmoista, että tapahtukoon, olkoon, tehtäköön. Eli siis raha, jonka arvo perustuu ainoastaan siihen luottamukseen, jota sitä kohtaan on laillisena maksuvälineenä. Eli luottamus sen liikkeelle laskevaa yleensä keskuspankkia kohtaan. Ja tämä on se iso muutos, joka tapahtuu 1900-luvulla ensimmäisen maailmansodan aiheuttaa sen muutoksen, että eri maat panee tämän kultakanan hyllylle ja sitä, niiden valuuttojen arvot ei ole enää sidottu tähän kultaan, jolloin ne sotamenojen kustantamiseksi laskee liikkeelle paperirahaa, joka on puhtaasti paperia ja perustuu luottamukseen. Ja toisissa maissa tämä luottamus on vähäistä ja toisissa maissa hyvin vähäistä ja toisissa se on parempaa. Eli riippuu siitä, että kuinka voimakkaasti valtio maksaa menojaan tällä paperirahalla, kuinka paljon menot paisuu. Ja tämä on se tilanne, joka muuttuu. Ja 20-luvun puolivälissä monet maat palaa uudelleen kultakantaan. Se pysyy voimassa tuohon 30-luvun laman asti. Sitten se käytännössä romahtaa ja sitten toisen maailmansodan jälkeen luodaan tämä uusi maailman rahajärjestelmä Bretton Woodsissa tehdyn sopimuksen pohjalta, eli jossa Yhdysvaltain dollari on edelleen sidottu kultaan ja muiden markkinatalouksien valuutat ovat sidoksissa dollariin kurssilla, jota voidaan sitten tarvittaessa vaihtaa. Eli tällä tavalla tämän rahajärjestelmän muutos vaikuttaa tähän tilanteeseen. Sitten 70-luvun alussa sitten tämä dollarikin irtoaa kullasta ja sen jälkeen ollaan puhtaasti luottamus rahan maailmassa.
1: Mikä hinnat sitten pakottaa nousemaan? No, keskuspankit voivat tehokkaasti aiheuttaa inflaatiota laskemalla lisää rahaa liikenteeseen. Tämä on yleisin tie inflaation historiassa. Usein taustalla on ollut esimerkiksi valtion tarve maksaa sotakustannuksia. Painamalla lisää rahaa saa hetken helpotuksen rahapulaan, mutta kohta hinnat jo nousevat. Mutta markkinat itsessään aiheuttavat myös inflaatiota, ja markkinoilla vallitsee kysynnän ja tarjonnan laki. Oikeastaan hintojen nousun syyt voidaankin jakaa kysyntä- ja tarjontasyihin. Kysyntää syntyy, kun kuluttajilla on enemmän rahaa käytettävissään. Näin käy, kun talous kasvaa ja palkat nousevat. Silloin hinnatkin nousevat. Ja jos talous ei tunnu kasvavan riittävän nopeasti, valtiot voivat lisätä omaa kulutustaan tai keventää veroja ja lisätä näin kysyntää. Tätä kutsutaan elvytykseksi. Ja elvytys merkitsee lopulta tavaran ja palveluiden hintojen nousua. Tarjontapuolella taas inflaatiota voi aiheuttaa jonkin tärkeän raaka-aineen liian niukka tarjonta. Tästä on nähty rankkoja esimerkkejä viime vuosinakin. Korona aiheutti laajasti ruuan, elektroniikan ja metallien toimitusongelmia ja tämä johti hintojen laajaan nousuun. Myös sodat voivat aiheuttaa tällaista inflaatiota, etenkin jos ne vaikuttavat energian ja raaka-aineiden saatavuuteen. Venäjän hyökättyä Ukrainaan halvan fossiilienergian ja lannoitteiden saatavuus heikkeni ja näin nähtiin hintojen nousua. Mutta lisäksi tässä on vielä tällaista inflaatiopsykologiaa, että odotukset hintojen noususta päätyvät myös nostamaan hintoja. Että jos ihmiset uskoo, että hinnat tulee nousemaan, ne vaatii lisää palkkaa ja pian se palkan nousu aiheuttaa lisää inflaatiota. Ja pahimmillaan valtio voi toimillaan kiihdyttää inflaatiota. Valtiot voivat epätoivoisessa tilassa painattaa valtavia määriä rahaa ja tämä yhä vain lisää hintojen nousua. Ja jos talous samaan aikaan ei kasva, sitten päästäänkin sellaisiin kierteisiin, missä tämä inflaatio voi saada aivan tähtitieteellisiä mittasuhteita. Ja aletaan puhua hyperinflaatiosta. Ja niin on käynyt monesti historiassa, ihan viime vuosikymmeninäkin, vaikkapa Zimbabwessa tai Argentiinassa. Tai esimerkiksi Saksassa 1920-luvulla. Ja tämän varmaan moni muistaakin historian oppitunneilta. Historian opettaja Lasse Hongisto.
2: Hyperinflaatiota 23 Saksassa käsitellään. Siinä se pointsi on, että raha menetti täydellisesti arvonsa ja aiheutti ihan valtavan työttömyyden ja sitten sen ikään kuin epätoivoisen poliittisen tilanteen, joka johti sitten herra Hitlerin valtaantuloon. Ja niillä on niin kuin kollektiivisessa historiallisessa muistissa on tämä sana, jota ei kuulemma Saksassa saa sanoa. Ainoa kansakunta, joka loppumattomasti ihan tutkimusten mukaan pelkää inflaatiota, on saksalaiset. Jos sä sanot sanan inflaatio saksalaiselle, se menee kalpeaksi ja lähes romahtaa. Ja miksi tällaiseen sitten jouduttiin? Ja tietenkin sitten se juuri syy on kuitenkin ensimmäinen maailmansota ja se tappio ja se kostomentaliteetti, joka oli ympärysvalloilla. Ne päätti, että Saksa maksaa, koska se oli se, joka sen aloitti. Ja niinpä Saksa joutui maksumieheksi, mutta sillä ei ole varoja. Joten mistä ne olisi saanut sitten valuuttoja sitten tähän velkaan tai sitten velan maksuun? Ja sen takia tähän sitten ajauduttiin. Painettiin vaan rahaa lisää ja niinpä sitten päädyttiin sellaiseen hyperinflaatioon, jossa sitten rahan käyttäminen lämmitykseen oli ikään kuin halvempaa kuin koksien ostaminen.
3: Niin, mä muistan kyllä historian tunneilta ne kuvat jostain sieltä Saksan hyperinflaation ajoilta, joissa sitten on sellaisia niin kuin kylttejä, että tomaatit maksaa vaikka 20 000 markkaa per kilo ja ihmiset kantaa pankista sellaisella niin kuin kottikärryillä.
2: Kyllä.
3: Näiden kuvien niin kuin tausta on tietenkin aika sellainen, niin kuin, no siis ne on jotenkin viihteellisiä, tai siis että ei se nyt kuitenkaan mennyt sit siihen, että ihmiset toista kottikärryllä rahaa ja sitten alkoi sillä maksaa niitä tomaatteja varmaan. Että kai se tilanne menee sitten silleen, että siirrytään oikeastaan siihen aiempaan, eli siihen vaihdantatalouteen tai sitten just ryöstelyyn ja tälleen. Että se on niinku se vaihtoehto tälle.
2: Se oli se, missä Neuvostoliitto oli pitkälti loppuvaiheessa, kun kyllähän palkkaa maksettiin ja rahaa oli, mutta ei ollut tavaroita. Sitten sitä sai vaihtokaupalla tai sitten dollareilla sai tai jollain muulla, mutta itse rupla ei ollut enää oikein minkään arvoinen. Poliittisesti sehän on hyperinflaatio ihan valtavan vaarallinen. Kun se romahdutti koko talouden, niin sen uudelleen rakentaminen oli tosi hankalaa. Se, että se on huono asia tietenkin yrittäjille, mutta sitten myös ihmisille, jotka kokee tavallaan sen traumaattisen kokemuksen, jolloin koko elämältä menee pohja pois. Ja silloin on populismin aika, eli silloin kaikenlaisia helppoja ratkaisuja etsitään. Ja tietenkin Saksan fasismi on erinomainen esimerkki siitä, että jos se talous ei ole aluksi hyperinflaation, mutta myöhemmin sitten tämän toisen tällaisen romahduksen, joka sitten tavallaan oli samanaikainen ilmiö ja osittain seuraus Wall Streetin pörssiromahduksesta, niin ei Hitler olisi koskaan päässyt valtaan. Heti kun talous vähän parani, niin vähemmän äänestettiin sitten kansallissosialistista puoluetta. Se näkyi heti siinä. Eli tavallaan epätoivo saa sitten aikaa sen, että poliittisesti siirrytään äärilaidoille ja kommunistejakin tietenkin, joka oli toinen vaihtoehto, niin hyvin paljon sitten äänestettiin, että se on demokratialle myrkkyä.
1: Ja tästä kaikesta ei nyt siis saa vetää sitä johtopäätöstä, että hyperinflaatio olisi suoranaisesti nostanut natsit valtaan. Se on yleinen väärinymmärrys. Jos katsotaan asiaa tarkemmin, niin Hitlerin valtaan noustessa hyperinflaatiosta oli kulunut jo 10 vuotta. Ja tuohon 10 vuoteen mahtui maailmanlaajuinen talouslama ja deflaatio. Oikeastaan, kun Hitler astui valtaan, oli käynnissä deflaatio, eli rahan arvon nousu. Ja inflaatio olisi siinä vaiheessa tehnyt ihan hyvää taloudelle. Mutta joka tapauksessa hyperinflaatiota on pidetty epävarmuustekijänä, joka nakersi luottamusta demokraattiseen hallintoon ja loi maaperää ääriajattelun nousulle. Taloushistorian emeritusprofessori Sakari Heikkinen.
0: Valtiot ihan kuin ottaa rahaa keskuspankista. Keskuspankki painaa rahaa, valtio rahoittaa niillä menonsa. Ja se, kun sillä ei ole mitään estettä, minkä verran niitä rahoja voidaan painaa, koska ei ole tätä kultakantajärjestelmän jarrua siellä takana, niin sitten mitä suuremmassa vaikeuksissa niin kuin valtio on, niin sitä enemmän se painaa, sitä enemmän inflaatiovauhti. Ja Saksa on tästä sitten, esimerkiksi kun Saksa sitten romahtaa ja häviää sodan, niin monissa muissa maissa inflaatio on niin kuin paljon, paljon vähäisempää. Suomessa se hintataso suurin piirtein 10-kertaistui sodan jälkeen, mutta Saksassa se oli se äärimmäinen. Eli yleensä nämä, tämmöinen hyperinflaatio edellyttää sitä, että valtio on jollain tavalla niin kuin romahduspisteessä tai, tai niin kuin toimintakyvytön. Hinnat vaihtuu päivittäin hurjaa vauhtia. Tavallaan silloinhan raha pitää kuluttaa heti, kun sen saa tai ostaa tuota jotain sellaista, mikä säilyttää arvonsa. Ja silloinhan mikä tahansa säilyttää arvonsa, joka vähänkin säilyy. Samoin ostaa säilykkeitä, mutta ei kannata ostaa tuoreita hedelmiä. Ja silloin tavallaan koko talouden järjestelmä menee niin kuin sekaisin. Käteinen menettää tietenkin arvoaan koko ajan. Talletukset menettää arvoaan hurjaa vauhtia. Ja tosiaan, että rahaa ei kannata pitää niin kuin jemmassa. Sitä kannattaa kuluttaa. Tietenkin, jos sä pystyt hankkimaan jotain kiinteitä, joka säilyttää arvonsa, semmoista kannattaa hankkia. Mutta sitten tosiaan kaikki talouden toiminnan ennustettavuus katoaa ikään kuin koska. Tai se odotusarvo on se, että hinnat nousee edelleen.
1: Yksi tärkeä oppitunti inflaation historiassa saatiin 1970-luvulla, jolloin inflaatio nousi kaksinumeroiseksi kaikkialla maailmassa. Maailman talous oli tullut kriittisesti riippuvaiseksi öljystä, ja kun 1973 Jom Kippur-sodan seurauksena öljyä tuottavat maat julistivat vientikiellon kaikille Israelin tukijoille, etunenässä Yhdysvalloille, tämä alkoi nopeasti nostaa energian hintaa. Paria vuotta aiemmin Yhdysvallat oli irrottanut dollarin kultakannasta, ja tämä mahdollisti ennätysmäiset inflaatioluvut. Seurasi vuosia kestänyt korkean inflaation, mutta samalla huonon talouskasvun aikakausi, stagflaatio, joka edelleen vaikuttaa talouspoliittiseen keskusteluun. Taloushistorian emeritusprofessori Sakari Heikkinen.
0: Taustalla oli öljykriisit. Lähi-idän sodan seurauksena 1973 tapahtunut öljyhinnan nousu, ja sitten siinä tulee vuosikymmenen lopulla vielä sitten niin sanottu toinen öljykriisi Irakin-Iranin sodan seurauksena, että siinä hintataso sitten nousee niin kuin vuosikymmenessä ehkä Suomessakin tuommoinen 3,5-kertaiseksi, mikä on paljon. Öljyn kauttahan se inflaatio valuu niin kuin moniin tuotteisiin, ja se nostaa kaikkia öljyä käyttävien tuotantojen ja palvelujen niin kuin hintoja välittömästi. Ja sitten siihen liittyy vielä tämä, että tämä rahajärjestelmä muuttuu. Tämä toisen maailmansodan jälkeen luottu Bretton Woods-järjestelmä romahtaa sillä tavalla, että Yhdysvallat irrottaa dollarin arvon pois kullasta. Ja Yhdysvallat on rahoittanut Vietnamin sotaa ihan kuin inflatorisesti. Eli siinä on tämä klassinen sodan rahoitus taustalla. Ja tämä rahajärjestelmän murros tapahtuu sitten saman aikaan, kun tulee tämä öljykriisi. Eli öljykriisihän on kuitenkin tuotannon rajoittamista, jolloin valitsee niukkuutta keskeisestä hyödykkeestä, jolloin sen keskeisen hyödykkeen hinta nousee. Eli tällä tavalla se saa liikkeelle sen inflaatiokierteen, ja sitten kun seuraa, oletetaan, että tämä inflaatio jatkuu, niin tietenkin palkkavaateet kasvaa. Nimellisesti palkat nousee Suomessa erittäin paljon ja muissa maissa kans. Palkkavaatimukset vaikuttaa siis kustannuksiin, kustannukset vaikuttaa hintoihin, hintojen nousu vaikuttaa jälleen palkkavaateisiin ja siitä kustannuksiin, hintoihin, palkkavaatimuksiin syntyy palkkahintakierre, jota on sitten vaikea katkaista. Ja tämä sitten vaikutti varmaan siihen keskeisesti siihen, että ajateltiin, että vaaditaan niin kuin toisenlaista ajattelutapaa tähän hillintään.
1: 1970-luvun jälkeen keskuspankkien ykköstehtävä on ollut inflaation ennaltaehkäisy ja hintavakaus. Jos inflaatio tahtoo lähteä laukkaamaan, keskuspankit voivat kiristää rahapolitiikkaa ja nostaa korkoja. Tämä tekee lainanottamisesta kalliimpaa ja vähentää kulutusta ja hidastaa inflaatiota. Hienosäätämällä markkinoita esimerkiksi Euroopan keskuspankki pyrkii pitämään inflaation 2% vuositasolla. Mutta mistä tulee tämä maaginen 2%?
0: Se tulee tuolta ohuesta ilmasta. Se on suoraan ilmasta napattu. Siis ajatus on se, että pikkusen inflaatiota on niin kuin hyvä asia. Ja liiallinen inflaatio on paha asia. Ja hintatason yleinen lasku, eli deflaatio, on taas myrkkyä taloudelle. Taloustieteet yleisesti ajattelee, että se on erittäin huono vaihtoehto. Ja siitä koettiin 30-luvun laman aikana ankara opetus. Hintataso laski voimakkaasti ja se syvensi talouden laskukierrettä. Eli tarvitaan pikkusen inflaatio, se on se ajatus. Mutta miksi on 2%? Se ei perustu yhtään mihinkään, koska ei ole näyttöä sille, että 3 tai 4% ennustettava inflaatio, ennustettava, olisi yhtään huonompi taloudelliselle kasvulle kuin 2%. Mutta 90-luvun alussa, kun johtavat keskuspankit omaksuivat tämän tavoitteen ja siihen ovat sitoneet arvovaltansa. Eli nyt tällä hetkellä kaikkien niin kehittyneimpien maiden keskuspankkien inflaatiotavoite on siinä 2 tienoilla. Mutta maailmassa on keskuspankkeja, joilla on paljon korkeampia inflaatiotavoitteita, mutta niiden uskottavuus ei sitten välttämättä ole yhtä samaa luokkaa kuin tämän EKP:n tai Yhdysvaltain keskuspankin Fedin tai muiden verrokkimaiden keskuspankkin. Eli se ei perustunut mihinkään, mutta nythän tässä on se kaunis piirre, että tämä sana on tullut lihaksi, vai pitäisikö sanoa, että sana on tullut rahaksi. Eli nyt kun keskuspankit ovat ilmoittaneet, että me tavoitellaan 2% inflaatiota, he ei voi muuttaa sitä kesken matkan sitä inflaatiotavoitetta 3 tai 4%, josta on käyty asiallista keskustelua, että eikö sellainen olisi parempi, koska se antaa enemmän pelivaraa korkopolitiikassa. Mutta sitä ei voida yksinkertaisesti muuttaa, koska se uskottavuus, joka on sidottu siihen 2%, niin murenee sitten pikkusen sitä myöten.
3: Onko tämä ollut yksilitteisesti hyvä kehitys, tämä keskuspankkien aika keskeinenkin rooli?
0: Sehän on ollut inflaation kannalta hyvä aika sillä tavalla, että inflaatio on pysynyt suhteellisen vakana, matalana. Jännähän on se, että 2010-luvulla niin esimerkiksi euroalueella niin enemmän näytti, että liian matala inflaatio on ongelma eikä korkea inflaatio. Eli kyllähän kai yleisesti nyt sitten tällä hetkellä vielä toistaiseksi pidetään, että keskuspankit ovat hoitaneet tehtävänsä. Ja niin kauan kuin he onnistuivat jollain tavalla sitä tehtävässään, niin sitä varmaan ei voimakkaasti kyseenalaisteta. Eli sitten jos taas rahapolitiikkaa ei toteuttaisikaan tämmöinen teknokraattinen keskuspankki, vaan sitä toteuttaisi jollain tavalla niin kuin poliittiset toimijat. En tiedä, että tietysti tämä rajaveto on vähän tuonne veteen piirretty viiva ja nähdään, että nämä keskuspankkien johdossa olevat henkilöt, ainakin EKP:ssä, niin on runsaasti niin kuin poliittisia kytköksiä. Ei sillä tavalla ehdoton ole, mutta kuitenkin, että se heidän keskuspankkeilla on tämä yksi tavoite, yksi tehtävä, eikä niin kuin monta tehtävää niin kuin hallitukselle. Tavallaan, että ajatus siitä, että jos tavallaan poliitikot päättäisivät rahapolitiikasta, niin tulisi houkutus olla sillä tavalla löysempi, koska se olisi yleensä äänestäjien kannalta kivempaa.
1: Inflaation vastakohta on deflaatio, eli hintojen lasku. Deflaatio on taloustutkijoille vielä isompi mörkö kuin korkea inflaatio. Sitä pidetään varmimpana tienä lamaan. Miten tämä on mahdollista, koska deflaatiohan kuulostaa ihan mukavalta ilmiöltä. Sehän merkitsee sitä, että huomenna kaikki on vielä halvempaa.
0: Totta kai, niin kuin monessa asiassa, ero on se, että jos me katsotaan niin kuin yhden ihmisen näkökulmasta ja sitten koko talouden näkökulmasta, niin ne on kaksi eri asiaa. Että jos puhuttiin deflaatiosta, niin yksittäisen ihmisen näkökulmasta hän on vain loistava asia, että kaikki halpenee. Sehän on erinomainen asia. Että eihän siinä ole mitään negatiivista voi olla, että mun palkan tai eläkkeen ostovoiman paranee. Mutta se ongelma tulee just tästä, että kokonaisuus kärsii siitä, ei yksittäinen ihminen. Samalla tavalla kuin, että on hieno asia, kun ihminen säästää, mutta jos kaikki säästää eikä kuluta mitään, niin talous kärsii. Eli nämä on tämmöisiä niin kuin paradokseja, jotka liittyy siihen, että kokonaisuus ei ole osien yksinkertainen summa. Deflaatio, sen haitallisuus tulee enemmän niin kuin sitä kautta, että miten se vaikuttaa talouden kokonaiskehitykseen. Ja nyt yksi keskeinen elementti on se, että velkojen reaaliarvo nousee ja korkojen reaalitaso nousee. Eli jos sulla on 100 yksikköä velkaa ja sun tulot laskee deflaation hintatasolla alenemisen myötä, niin sä joudut maksamaan sen entisellään pysyneen 100 velan pois alentuneilla tuloilla. tässä sanotaan velkadeflaatiomekanismiksi. Eli velkarasitus kasvaa ja sitä kautta sitten se vaikuttaa heikentävästi taloudelliseen toimintaan, niin kuin investointihalukkuuteen. Ja toisaalta vielä sekin, että kun hintataso on laskeva, niin odotetaan hintatason laskevan edelleen ja silloin ei kannata oikeastaan hankkia tavaraa, koska sen voi hankkia myöhemmin niin kuin edullisemmin. Just päinvastoin niin kuin nopeassa inflaatiossa. Nopeassa inflaatiossa raha polttaa taskuja ja sun pitää niin kuin ostaa tuote niin kauan kuin sun rahalla on ostovoimaa. Deflaatiossa kannattaa odottaa, että sillä rahalla on vielä enemmän ostovoimaa, kun sä odotat vähän sen.
3: Se niin kuin jäädyttää tämän talouden.
0: Joo, se jäädyttää taloutta ja se on niin kuin se, jos sopiva inflaatio on hyvä alamäki pyöräilylle, niin tämä deflaatio on paha ylämäki pyöräilylle.
1: Inflaatioon liittyy jotain mystiikkaa. Se on kuin sääilmiö, jota korkeapalkkaiset ekonomistit pyrkivät ennustamaan ja hillitsemään. Inflaation kehityksestä on hankala sanoa mitään varmaa. Ja tavallaan inflaatio kuvaakin maailmantalouden ennustamattomuutta.
3: Voiko tämmöinen toistua tällainen kaksinumeroinen inflaatio?
0: Totta kai se voi toistua. Totta kai se voi toistua periaatteessa, se ei ole mitään tekee estettä, koska se toistuu monissa maissa. Kolminumeroinen inflaatio Argentiinassa tällä hetkellä on. Hinnat oli 142% korkeammat kuin vuosi sitten. Eli aivan helposti, tai helposti, se vaatii niin kuin jollain tavalla epäonnistuneen talouspolitiikan. Mutta jos sä tarkoitit enemmän niin kuin Suomen kaltaisia maita tai meidän verrokkimaita, niin siis nythän ollaan tietenkin nähty tänä ja viime vuonna niin euroalueella yli 10% inflaatiota selvästi, vaikkapa naapurissamme Virossa. Ja luulisin, että vuositasolla taitaa nousta se inflaatio tänä vuonna niin varmaan 10% puolessa ehkä enemmän. Eli että kyllä kaksinumeroisia inflaatiota voidaan nähdä, koska niitä on nähty jo. Mutta että pitkällä aikavälillä niin tämmöinen inflaatiotaso jäisi pysyväksi, niin se edellyttäisi niin kuin selkeää epäonnistumista rahapolitiikan hoitajien taholta.
3: Mitä semmoisia niin kuin selkeitä uhkakuvia sä näet niin kuin tulevaisuudesta, jos me haluttaisiin välttää tuollaista niin kuin korkeata äkkinäistä inflaatiota, niin mitkä riskitekijät sitä voisi aiheuttaa?
0: Jos ajatellaan, että eletään suurin piirtein niin kuin tavallisessa maailmassa, kun ajatellaan, että mitään isoja shokkeja, niin voisi ajatella, että keskuspankkeilla on riittävää osaamista, että ne pystyy hillitsemään sitä. Mutta tietenkin se, että näiden yllättävien shokkien ikävä piirre on, että ne ovat yllättäviä. Ja maailma pystyy yhä uudelleen ja uudelleen niin kuin yllättämään meitä jollain niin kuin rystyspuolen iskulla, että kaikki on mahdollista.
1: Niin kauan kun me eletään jonkinlaisessa rahataloudessa, niin inflaatio tulee kyllä olemaan seuralaisenamme, kiusanamme, miten se nyt ottaa. Jokainen sukupolvi tulee päivittelemään, miten tämä ja tuo maksoi nuoruudessani paljon vähemmän. Ja 2% inflaatio on aika harmiton ilmiö ja itse asiassa hyväksi ainakin talouskasvulle. Inflaatio pakottaa meidät liikkeeseen. Se pakottaa meidät tekemään jotain muuta kuin vain säästämään rahaa. Eikä inflaatio ole mikään iso ongelma, niin kauan kuin palkat nousevat suunnilleen samassa tahdissa kuin rahan arvo heikkenee. Kiitos kun kuuntelit. Lisää pieleen mennyt historia suosikiksi, niin saat ilmoituksen heti kun uusia jaksoja tulee. Jos haluat kuulla lisää keskustelua taloushistoriasta, kannattaa kuunnella Virtasen taloushistoria-podcastia. Siinä toimittaja Juha Virtanen sukeltaa taloushistorian syövereihin uteliaana ja ihmetellen, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat. Erittäin hyvä podcast, kannattaa kuunnella. Virtasen taloushistoria löytyy Yle Areenasta.
4: Yle Radio 1. Elokuussa Radio 1:ssä eläydytään toteutumattoman rakkauden kipuun Tauno Palon ja Eeva-Kaarina Volasen seurassa.
5: Halo.
6: Häiritsenkö sinua?
5: Tiedät hyvin, että et häiritse koskaan.
4: Sunnuntai-iltapäivässä lähetetään teos Kuun silta, jonka on kirjoittanut ja ohjannut Hella Vuolijoki.
6: Emmekö ole sopineet siitä, että jään vain ääneksi?
4: Kuun silta on tarina rakkaudesta, joka jää uinumaan vuosikymmeniksi. Teos on vuodelta 1951.
6: En halua sekoittaa kahta elämää. Unta ja meidän todellisuuttamme.
4: Kaksiosainen kuunnelma Kuun silta Yle Radio Yhdessä sunnuntaina 16. elokuuta ja 23. elokuuta kello 15.
7: Että nyt meillä alkaa uusi elämä.
4: Tarinan voi kuunnella myös Yle Areenassa.

0: silloin kun se aihe tulee, se on välähdyksen omanen ja se imee tosi voimakkaasti mukaansa ja sitten mä ikään kuin syöksyn siihen. Mutta mä harvoin tiedän loppujen lopuksi, minkälainen se tarina on tai mitä mä oikeastaan olen kirjoittamassa. En etukäteen kovin paljon suunnittele sitä tarinaa, koska se on se ikään kuin mystinen juttu, että miten se kirja sitten alkaa elää.
1: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Joel Haahtela. Kirjani tarina Areenassa perjantaina kello 9 ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin osana Radio Yhden iltapäivää.
2: Seuraavaksi vuorossa Tuuli Saksalan keidas.
3: Kesällä mieli halajaa muihin maisemiin kuin missä arkea vietetään. Merelle, metsään, mökille tai vaikkapa kotikaupungin uimarannoille. Pois arkisista kuvioista. Jos fyysinen matkustaminen ei ole mahdollista, niin onneksi on taide, kirjat, kulttuuri, musiikki ja se kaikkein tärkein, mielikuvitus. Keitaan kesäjaksot kutsuvat matkakirjojen ja musiikin siivittämille reissuille. Matka taittuu ja musiikki soi. Tämänkertainen matka sijoittuu Italiaan, Napoliin. Elena Ferranten Napolisarja koostuu 4 romaanista, joiden keskiössä on ystävykset Lila ja Elena. Sarja kuvaa heidän kasvuaan ja ystävyyttään, katkeruutta, etäisyyttä, läheisyyttä, vihaakin. Elenan elämä laajenee Napolin ulkopuolelle, mutta kaveruksista toinen, Lila, ei poistu Napolista koko elämänsä aikana. Sarjan ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2016 ja se sai aika lailla hurmioituneen vastaanoton. Itse odottelin aina tuosta vuodesta lähtien aina kuumeisesti seuraavan osan suomennoksia. Elena Ferrante on syntynyt Napolissa ja hän on kirjailija ja se on oikeastaan kaikki, mitä hänestä tiedetään. Elena Ferrante on nimittäin salanimi, jolla kirjailija haluaa varjella yksityisyyttään ja hän on onnistunut siinä uskomattoman hyvin. Sillä jos ihmistä verrataan Dickensiin ja Balzaciin ja kirjat myyvät miljoonia, niistä tehdään televisiosarjoja, ei liene kovin helppoa pysyä piilossa, mutta häneltä se tuntuu onnistuvan. Kirjailija asuu ehkä edelleen jossain kauniin Napolin alueella.

Napule Bella, eli Kaunis Napoli, esittäjänä tuntemattomaksi jäänyt kansanmusiikkiyhtyö 50-luvun puolivälistä. Elena Ferranten Napoli-sarja piirtää tarinaa kahdesta naisesta, Elenasta ja Liilasta, jotka varttuvat Napolin köyhässä korttelissa. Tarina alkaa sodan jälkeisestä ajasta ja päätyy lopulta 2000-luvulle, ja se on paitsi kuvaus ystävyydestä myös kuvaus Italian yhteiskunnan muutoksista fasismin jälkeisellä kaudella. Tarina on oikeastaan sarja odotuksia, pettymyksiä, voittoja ja synkeää arkea. Ja harvoin tulee luettua kuvauksia naisen elämästä niin tarkkanäköisesti ja niin voimaannuttavasti. Napoli-sarjan Napoli jää kummittelemaan mieleen. Sen köyhien korttelien tuoksut, riidat ja ihmiskohtalot, murhat, jotka jäävät selvittämättä, ja rakkaudet, jotka jäävät vaille täyttymystä. Napoli on kuin romaanin perheen pää. Se kaikkein tärkein henkilö, jota ilman ei ole muitakaan perheenjäseniä ja asiat menettävät värinsä. Sillä Napoli, eli Neapolis, uusi kaupunki, kuten kreikkalaiset sen aikoinaan nimesivät, on kuin elävä organismi, jolla on oma kielensä, Napolin murre ja kulttuurinsa. Kuuntelet siis Keidosta, minä olen Tuuli Saksala ja tänään musiikki on, no, napolilaista. Napolilainen trio Vesevo on kolmen vahvan muusikon liitto. Viulua soittaa Antonio Fraioli, kitarassa Antonio Di Ponte ja perkussioita soittaa laulaja Francesco Paolo Manna. Musiikki ammentaa eteläisen Italian musiikkiperinteestä. Rytminä on vahva tarantella ja laulussa voi kuulla kaikuja napolilaisesta lauluperinteestä. Tämä on Napolin murteella tai pikemminkin kielellä eli napolitaanolla laulettu Ore Re.

Elena Ferranten Napoli-sarjassa kaupungin kulttuuri ja musiikki luovat vahvan taustavireen, mutta esimerkiksi kuuluisaa O Sole Mio-laulua ei mainita suoraan yhdessäkään noista neljästä kirjasta. Eli vaikka Napoli elää ja hengittää siellä Ferranten sivuilla, tämä sävelmä jää kirjassa vain lukijan mielikuvien ja kaupungin äänimaiseman osaksi. Tämä on sitten jollain tapaa minun tulkintaani, että kyllä se O Sole Mio siellä soi. Giovanni Capurro oli köyhä ja nuori italialainen runoilija, juuri sellainen kuin hyvän tarinan päähenkilön tulee ollakin. Capurro kirjoitti henkensä pitimiksi runoja ja näytelmiä, joita esitettiin hänen kotikaupunginsa Napolin teattereissa satunnaisesti. 1800-luvun loppuvuodet eivät kohdelleet tätä nuorta kaunosielua silkkihansikkain, eikä tuolloin ajateltu, että taiteilijan tulisi saada taiteestaan leipää pöytään. Siis taidettahan tehdään ihan vain taiteen vuoksi. Eikös niin? Ja niinhän kyllä sitten tuo Capurro teki ja kirjoitti. Ja vuonna 1898 hän kirjoitti tekstin, joka oli täynnä auringon hehkua. Siinä myrskyn jälkeen aurinko alkaa lämmittää, ilma on taas raikasta hengittää ja kaikki tuntuu ihanalta. Ja kaikkein loistavin aurinko on rakkaan kasvot. Noin suurin piirtein se Napolin kielellä kirjoitettu teksti meni. Capurro pyysi ystävänsä Eduardo di Capua säveltämään runonsa sävelet ja laulu saatiin siis valmiiksi ja se lähetettiin laulukilpailuun, jossa se pärjäsi mukavasti. O Sole Mio nimittäin sijoittui kilpailussa toiselle sijalle. Sitä ensimmäistä ei muista kukaan enää.

شفت صدرك، شفت عينيك

Siinä Osole Mio, Rashid Tahan ja Jean Adedin versiona. Laulu on liki kansallishymniksi noussut napolilainen laulu, joka muuten kerran esitettiinkin kansallishymnin sijasta vuonna 1920 Antwerpenin kesäolympialaisten avajaisissa. Joku oli unohtanut toimittaa orkesterille hymnin nuotit, ja kun asia alettiin pähkäillä, niin muusikot totesivat siihen, että heillä ei ole hajuakaan siitä, miten kansallishymni menee, mutta että Osole Mio taittuisi kyllä orkesterilta paremman puutteessa. Ja niin siinä sitten kävi, että ilmoille kajahti tuo aurinkoiseni.

Tuon laulun nimi oli Napule Bello, eli jälleen kaunis Napoli, ja sen esitti Francesco Albanese. Hän oli italialainen tenori, joka oli kotoisin Napolin maakunnasta. Vesuvius kohoaa Napolin kaupungin horisontissa. Se on itse asiassa aika lähellä kaupunkia, vain 9 kilometrin etäisyydellä. Se on vuori, joka on läsnä myös tuossa Elena Ferranten Napoli-sarjassa. Vuoren silhuetti kohoaa yli 1200 metriin ja olemuksellaan se hallitsee lähiseudun kaupunkeja ja kyliä. Ja juuri nyt Vesuvius nukkuu sitä uhkaavaa untaan. Se ei ole purkautunut kunnolla sitten vuoden 1944, mutta ei siihen voi luottaa, vaikka hiljaiseloa on kestänyt pidempään kuin viimeiseen 500 vuoteen. Nukkuva tulihirviö voi herätä koska tahansa ja peittää tukahduttavaan syleilyynsä kaikki, jotka osuvat tielle. Yhteen nimeltään Spacca Napoli pangitsee lauluunsa Vesuviuksen voiman.

Tuuli Saksalan keitällä soi järisyttävä tulkinta Vesuviuksesta. Se oli siis Spaakka Naapoli. Ja tuo Spaakka Naapoli on kapea ja luoti suoraan kulkeva katu Napolissa. Se rakennettiin ne kaupungin kreikkalaisella kaudella ja on edelleen sen kaupungin sydän ja sielu. Nimensä mukaisesti Spaakka Naapoli jakaa kaupungin kahtia, ja jos olet käynyt siellä, itse en ole, olet todennäköisesti kulkenut sitä pitkin ja nähnyt kaupungin tärkeimmät nähtävyydet. Kadulla ovat soineet napolilaiset laulut, uudet ja vanhat, unohdetut ja kaikkien tuntemat. Se on myös katu, jota ei suoraan mainita tuossa Elena Ferranten Napoli-sarjassa, mutta sen läsnäolon kyllä tuntee. Tämä seuraava laulu lauletaan niin ikään Napolin murteella ja sen esittäjä on yksi Italian merkittävimmistä laulajista eli Miina. Tämä on Canzona appassionata.

Renato Carosone syntyi Napolissa vuonna 1920. Opiskeli pianonsoittoa ja kutsuttiin vain 17-vuotiaana konsertoimaan Afrikan kiertueelle. Kiertue hieman venähti ja Carosone vietti Addis Abebassa seuraavat 10 vuotta soittaen ja vähän laulaenkin. Mussolini oli valloittanut Etiopian, mutta ei kyennyt rauhoittamaan maata valtaansa alle kunnolla ja siihen tarvittiin myös muusikoita. Kun Carosone palasi takaisin kotimaahansa, oli toinen maailmansota juuri päättynyt. Italia luopunut Afrikan alueistaan ja uudet tuulet alkoivat puhaltaa. Carosone reagoi muuttuneeseen tilanteeseen musiikkinsa avulla. Hän alkoi tulkita vanhoja napolilaisia lauluja uudella tavalla, ottaen niihin mukaan vaikutteita jatsista ja swingistä. Ja sitten alkoi syntyä niitä omia lauluja, niin kuin vaikkapa tuo Marutsella, joka on omistettu hänen vaimolleen. Laulun toinen tekijä on Carosonen aikalainen Enzo Bonagura, niin ikään Napolin maakunnasta kotoisin oleva laulun tekijä, joka tehtaili tunnetun napolilaisen laulun jos toisenkin. 50-luvulla tuo italialainen iskelmä rantautui myös Suomeen, eikä pelkästään alkuperäisten versioiden voimin. Varsinkin levyyhtiö Skandia alkoi haalia laulujen käännösoikeuksia ja orkesterit kapellemistarien johdolla alkoivat soittaa sitten näitä versioita suomalaiseen makuun. Omat suomenkieliset versionsa saavat juuri Marutsella ja esimerkiksi Latsarella, Illalla illalla ja sitten tämä seuraava, Helmi. On tulkittu, että italialainen iskelmä olisi melodialtaan jotenkin kyllin tuttua, että se silloin vetosi suomalaiseen iskelmäyleisöön. Ja teksti suomennettiin niin, että siinä oli sopivassa suhteessa samaistuttavaa tuttuutta ja kaukokaipuuta. Helena Siltala tulkitsee italialaisen kansanlaulun, jonka sovituksen loihti Erik Lindström. Ja tietenkin alun perin laulu laulettiin voimakkaalla Napolin murteella, mutta tässä tiritompa suomeksi.

0: Keitällä soi Helena Siltala ja Tiri Tomba. Liina Sastri on Napolin oma sankaritar, näyttelijä ja laulaja, joka mielellään tulkitsee kaupungin tuntoja levytyksissään. Tammuriatta Neera on yksi niistä suurista napolilaisista lauluista. Se kirjoitettiin 1940-luvulla, aikana jolloin amerikkalaiset joukot vielä miehittivät kaupunkia. Se on sodan vastainen laulu ja piirtää kuvan köyhyydestä ja naisesta, joka joutuu kantamaan sekä niukkuuden että sodan kustannukset ja aviottoman lapsen. Laulaja Sastri muuten syntyi vuonna 1953, suurin piirtein niihin aikoihin, joihin Elena Ferrante sijoittaa oman Napoli-sarjan ensitapahtumat. Muutenkin tämä laulu tuo mieleen voimakkaasti Ferranten Napoli-sarjan ja varsinkin sen ensimmäisen osan loistava ystävä. Se on kaupungista Napolista, missä puhe tapahtuu usein ääntä korottamalla. Lapsia tukistetaan rakkauden tähden ja oma kortteli on ihmisille koko maailma.
1: Comincio forse 20 anni fa. O anche prima. Un intero paese di ombre venne ad abitare su queste sponde ed entrò nelle case italiane. Le nostre Marie, le nostre Terese, non abitavano ormai più che nelle canzoni. Parola antica l'italiano, discorso antico, ma non più illuminato dalla luce del millennio che finiva. E così a poco le città cominciarono a somigliare a quelle altre. E ne affrettarono, anzi, l'identificazione come una caduta. Ma non nelle cose splendide e grandi, bensì in quelle marginali. E disumane principalmente. Fummo America.

Siinä dramaattinen Liina Sastri. Keidas alkaa olla lopuillaan. Ja jos pidit ohjelmasta, voit klikata sen suosikiksesi Yle Areenassa ja tilata ilmoitukset, niin saat taas tiedon, kun uusi ohjelma on valmiina kuunneltavaksi. Tuuli Saksala kiittää seurasta. Tuo Elena Ferrante Napoli-sarjan siivittämänä olemme siis seikkailleet pitkin Napolin katuja, ihastelleet Vesuviusta ja olleet kaupungin tunnelmassa mukana. Ja kuunnellaan tähän lopuksi vielä vanha italialainen työlaulu, jonka esittää duopari, eli kitaristi Justin Adams ja viulistilaulaja Mauro Durante. Sen myötä ensi viikkoon. Moi moi!

Etton konsertissa sunnuntaina kello 17 on luvassa Skotlannin yleisradion Travelling Folk-kansan musiikkiohjelman studiokonsertti. Luvassa on kelttiläistä kansanmusiikkia Skotlannista, Irlannista ja Kanadasta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Aku Ankka sekä lehtenä että yksittäisenä sarjakuvahahmona on yksi Suomen merkittävimmistä kulttuuri-ilmiöistä. Se on ylittänyt sarjakuvan statuksen ja muuttunut lähes kansalliseksi instituutiksi. Siinä kun Aku Ankka oli ennen lukutaidon opettaja ja amerikkalaisen unelman esittäjä, lehtihän on nykyään jopa kulttuuriperintöä, kieliteko ja sukupolvia yhdistävä ilmiö, myös näin digiaikana. Harva sarjakuva on onnistunut pysymään näin relevanttina yli 70 vuotta Suomessa. Aku Ankan päätoimittaja Aki Hyyppä, tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi.
2: Kiitoksia. Hauska olla täällä.
1: Tosiaan yli 70 vuotta. Tässä kerrot juuri ennen kuin mikrofoni aukasti, että 75 vuotta itse asiassa.
2: Joo, joulukuussa 1951 ensimmäinen numero ilmestyi ja siitä lähti aikamoinen, sanotaanko, kulttuurivallankumous jossain mielessä, että niin kuin ei varmaan löydy kovin montaa suomalaista, joka olisi jossain vaiheessa Aku Ankkaa lukenut.
1: Tuskin löytyy. Se, mikä on tosi kiinnostavaa, on se, että Aku Ankalla on niin vankka asema suomalaisessa, ei pelkästään, mä en puhu sarjakuvasta, vaan niin kuin kaikista lehdistä muutenkin. Ja se kai juontaa siihen, että vaikka Aku Ankka tuli Suomeen 1930-luvulla strippeinä aluksi, mutta tämä sarjakuvalehti, kun se alkoi ilmestyä, niin siihen kulminoituu ja kiteytyy aika paljon.
2: Se sanomalehtistrippi oli totta kai, se oli ensimmäisten laajalle levinneiden sarjakuvastrippien niin kuin kuitenkin, sanotaan, jalostuneen muoto. Ihan ensimmäiset tuli Aamulehdessä jo 1930 ja Hesarin sivuilla ilmestyi vuonna 31 tuli ensimmäiset stripit. Eli siitä, niin kun sitä kuitenkin joka päivä jauhettiin siellä, niin se tuli tutuksi monelle. Ja sitten kun 51 ilmestyi sarjakuva, niin se tehtiin kyllä, mulla on ensimmäinen numero totta kai toimituksen kaapissa. Sitä aina silloin tällöin tulee katsottua ja se on edelleen sen näköinen, että niin kuin vau, onpas komea painotuote. Se on täysin neliväreissä verrattuna siihen, mitä 51 kaikki muut lehdet on ollut. Ja siinä on ollut niin kuin, no, parhaita sarjoja heti alusta lähtien. Se on niin kuin semmoinen, voisin minä päivänä tahansa julkaista sen uudestaan, että niin se olisi todennäköisesti edelleen tekisi hyvän vaikutuksen se lehti. Ja sitten Aku Ankkaa lähdettiin markkinoimaan myös huolella, että puhuttiin, että tämmöinen niin kuin suuren maailman hienosti tehty Walt Disneyn piirtämä ja kirjoittama lehti tulee nyt Suomeen, ja se todella niin kuin lähti lentoon nopeasti. Että se oli vähän semmoinen, jos ajatellaan, että vuotta 1951, seuraavana kesänä oli Helsingissä olympiakisat, sotakorvaukset oli maksut, se oli semmoinen niin kuin vapautumisen merkki, semmoinen niin kuin jollain lailla ikoni uudesta ajasta, että niin kuin tässä nyt on jotain tosi komeita ja kansainvälistä ja hienoa, ja se kyllä näkyi siinä, miten nopeasti Akkarin suosio alkoi nousta Suomessa.
1: Tuo on kiinnostavaa se, että veikkaanpa, että moni muukin ehkä uusi lehti tai joku tämmöinen kulttuuri-ilmiö haluaisi avata niin kuin näyttävästi ja tyylikkäästi ja kaikkea muuta, mutta Aku Ankka onnistui. Ja ilmeisesti tässä ensimmäisellä päätoimittajalla Sirkka Ruotsalaisella on niin kuin aika paljon merkitystä.
2: Sirkka on mahtava hahmo, että niin mä juttelin hänen kummityttönsä kanssa muutama vuosi sitten ja kuulin vähän tämmöistä sukutarinaa siitä, että niin Sirkkahan oli, no itse asiassa oli ollut jo vuonna 31 silloin, kun Mikki Hiiri tuli Helsingin Sanomiin, niin oli kääntänyt niitä strippejä. Se oli ollut Sanomilla töissä ja vastannut nuorten sivustosta siinä vaiheessa. Ja Sirkalla oli siis niin kuin vankka kokemus sitä sarjakuvasta ja ura oli sitten siinä parissakymmenessä vuodessa lähtenyt hyvään lentoon ja Sirkka oli Valittujen palojen ensimmäinen Suomen päätoimittaja. Ja siinä vaiheessa tuli mahtikäsky, että Sirkka, nyt Aku Ankka alkaa ilmestyä Suomessa, sinusta tulee ensimmäinen päätoimittaja. Ja tämä kummityttö tiesi mulle kertoa, vanha rouva toki oli siis nykyään, niin että Sirkka oli siitä vähän suivaantunut, että hänellä on tämmöinen upea yleisaikakauslehti johdettavana, hänet siirretään Aku Ankkaan. Toki otti sen kunniana, mutta niin päätti kostaa sillä, että tehdäänpä tästä sitten niin hyvää suomen kieltä, että sitä aikuisetkin mielellään lukee. Ja sehän onnistui ihan alusta asti, että meillä on niin kuin toimituksessa löytyy valokuvia, missä A.I. Virtanen lukee Aku Ankkaa hymyillen ja muuta vastaavaa, että se niin kuin oikeasti iski kaiken ikäisiin suomalaisiin läpi, ei pelkästään lapsiin.
1: Ja nimenomaan tuo kunnianhimoinen tavoite siitä, että ei lähdetä tosiaan tekemään pelkkää lastenlehteä, koska siinä monta kertaa, jos ottaa niin rajaa sen kohderyhmän siihen lapsiin, niin voi kuvitella niin, että käy niin, että aikuiset ei välttämättä kiinnostu. Ja eikö näin ole käynyt muualla päin maailmaa enemmän?
2: Suomessa Aku Ankka on ihan kaikenikäistä.
1: Nimenomaan.
2: Ja muualla vähän enemmän leimallisesti lasten.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja sehän on niin kuin ensimmäinen virhe, jos tekee lapsille jotain lasten lehteä, kulttuuria tai mitä ikinä erehtyä katsomaan alaspäin. Sehän on niin kuin perusvirhe numero yksi. Pitää kunnioittaa, katsoa jopa vähän niin kuin uskoa ja luottaa siihen, että lapsi kyllä varmasti ymmärtää. Ja jos ei ymmärrä nyt, ymmärtää vähän myöhemmin. Ja juuri nämä tämmöiset sudenkuopat, nehän pitää aikuiset virkeinä. Erilaiset nimiväännökset, vähän kirjoitetaan rivien väleihin viittauksia nykymaailmaan ja muuta. Eli käytännössähän me toteutetaan sitä Sirkan ideaa edelleen tänä päivänä. Kirjoitetaan sitä sillä tavalla, että se on lapsista miellyttävää, mutta siellä on ne niin kuin viihdyttävät viittaukset, sudenkuopat, rivien välit ja muut vastaavat, jotka pitää aikuislukijankin hereillä.
1: Tämä kaikki johti Aki Hyppä siihen, että lehdestä tuli valtavan suosittu. Nämä tilauslevikithän on ihan mielettömiä, yli 300 000 ja muuta parhaimmillaan. Tuntuu niin kuin näin pienessä kansakunnassa aika niin kuin jotenkin uskomattomilta.
2: No täytyy sanoa varsinkin tässä, kun nyt, miten se nyt kauniisti muotoilisi painetulla lehdellä tai ylipäänsä lukemisasioilla ei mene kauhean hyvin tällä hetkellä, niin ne ennätyslevikit tuntuu tällä hetkellä todella massiivisilta ja mittavilta. Ja siinä on jotenkin semmoinen traaginen modernin ajan vallankumous. 2008 oli Akuankan ennätyslevikki 324 500. Siitä on tultu aika paljon alaspäin, mutta vuonna 2008 tuli Suomeen myös ensimmäinen iPhone ja alkoi tulla näitä mobiilipelejä ja sosiaalisen median juttuja ja muita vastaavia. Ja jos nyt sinänsä syyttämättä, mutta niin kuin kyllähän ne on niin kuin reippaasti rapauttanut tämän suomalaisten sekä lasten että aikuisten lukuinnon ja lukumäärät.
1: Akuankalla siis edelleenkin on töitä tehtävällä tässä ojassa.
2: Kyllä on, kyllä on.
1: Se on kiinnostava, kun mietitään sitä, että minkälaisen maailman, sä puhut tuossa Aki Hyppä äsken niistä olympialaisista, kun ne tuli 52 siihen. Niin kuin, jotenkin tämä amerikkalainen, tai ikkuna siihen amerikkalaisen keskiluokan elämään, niin eikö Akulla ollut vähän tämmöinen tehtävä, että se vähän niin kuin näytti, että hei, tämmöistä on tämän hetken moderni yhteiskunta ja se elämä.
2: Siellä on paljon semmoisia niin kuin esimerkkejä, mitä Suomessa ei välttämättä. Akulla on jääkaapit, väritelkkarit, kaikki pelit ja vehkeet ja vimpaimet ja semmoista niin kuin tasasta keskiluokkaista, rauhallista, mukavaa elämää. Tietenkin tällä akumaisilla omilla pienillä mausteillaan, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin näkymä maailmalle. Että niin kuin mä joskus lueskelin jotain 50-luvun lukijakirjeitä. Silloinhan oli näitä tämmöisiä isoja palkintotehtäviä, mistä saattoi voittaa vaikka hiihtoasun pojan.

0: rajalle, niin sieltä tuli, oli Kainuusta jostain aika peräkorvesta tullut viesti, että niin, tämä on meille perheelle elämän suurin niin kuin päivä, että kun poika oli sen voittanut, mutta heillä ei ole koskaan aikaisemmin ollut esimerkiksi ostettuja vaatteita, että niin, minkähän kokoisia näiden pitäisi, kun totta kai nämä palkintovaatteet olisi tullut jostain liikkeestä, kaupasta, niin siinä niin kuin selviteltiin tässä kirjeenvaihdossa, että mitä on nämä ostovaatteet, että niin kuin mitkä mahtuvat pojalle, jolle ei koskaan aikaisemmin ostettu esimerkiksi vaatteita kaupasta, niin on siinä niin kuin pari erilaiset maailmat vähän törmännyt siinä vaiheessa.
1: Mutta sitten toisaalta taas sitä amerikkalaisuutta ei tuotu suoraan niihin tarinoihin, vaan jotenkin ne niin kuin suomalaistettiin ja edelleenkin tehdään sitä, että sehän ei ole niin kuin yksi yhteen sitä jenkkielämää, mitä Akuankassa eletään, vaan se jollakin tavalla on tuotu niin kuin suomalaisten tasolle.
0: Joo, eihän Akuankaa, sitähän ei ole varsinaisesti koskaan käännetty,
1: niin, aivan.
0: Käännetty suomeksi. Se on ajateltu suomeksi uudestaan, että niin kuin jos Akuankka olisi Suomessa, niin miten tässä toimittaisi, mitä se tässä sanoisi, mistä on kysymys, mistä puhutaan. Että siinä on vähän semmoinen niin kuin pieni ero siihen niin kuin suoraan käännökseen ja muuhun, että emme oikeastaan välitetä alkutekstistä suoraan sellainen pätkää käännettänä.
1: Ehkä vilkaisette, mistä se kertoo ja sitten teette omat johtopäätökset.
0: Kyllä se totta kai se niin kuin tarina pitää pystyä, mutta niin kuin sehän on myös Akuankan vahvuus, että niin kuin kuvillahan siinä pelataan. Että niin kuin meidän pitää saada toimimaan se tekstin ja kuvan yhteistyö, mikä on sitten tietenkin sarjakuvan suuri vahvuus. Ja sitten sanalla sanoen välillä ne alkutekstit ei ole kovin rikkaita.
1: No se on kiinnostavaa se, että miten toimituskunta ja päätoimittaja sitten pystyy vaikuttamaan siihen sisältöön. Eli olen ymmärtänyt niin, että eihän kaikki tarinat, mitkä sieltä tulevat, niin eihän ne kelpaa teille ikään kuin. Te haluatte vähän niin kuin valikoida sieltä, että mikä juttu kerrotaan.
0: Luen kiitos, on vielä se luksus, että niin kuin on varaa heittää semmoiset tylsimmät tarinat tai varsinkin semmoiset tarinat, mitkä tuntuu, että niin kuin ei tuo aku toimi noin, ei oikeasti aku tee noin. Niin kyllä meillä on aika tarkka mielikuva siitä, että mitä niin kuin meidän hahmot tekee, mitä ne on ja mitä ne ajattelee. Täytyy sanoa, että mä olen ollut tuolla niin pitkään töissä, että kyllä mä Akun tunnen aika tarkkaan, että niin kuin miten Aku reagoi tiettyihin arkisiin tai mihinkäkin asioihin. Että niin Aku on äkkipikainen, Aku on kiivas, Aku on tosi lempeä kyllä myös ja sitten niin kuin sillä on, vaikka se on aikamoinen sanotaanko pilailijakin välillä tai tämmöinen niin kuin ärhäkkä tyyppi, mutta kyllä sillä on niin hyvä sydän, että se aina tietää, missä vaiheessa se lähtee jo pahan nuhanhea pelastamaan jäätiköltä, jos niikseen tulee.
1: En ole ihan uusimpia Akuja lukenut, mutta jos olisi Akuankka somessa, niin voisin kuvitella, että välillä tulisi vähän pahaa jälkeä.
0: Meillä on muutamia tarinoita, missä Aku on jäänyt syvästi koukkuun. Että niin se on, totta kai se on ensin sanonut, ottanut pojilta koneet pois kädestä, että nyt riittää tuo videoiden katselu ja muu vastaava. Sitten kun pojat aamulla herää puuron syömin, niin Aku on edelleen silmät tapilla sillä tietokoneen ruudun vieressä. Että niin siinä on nämä tämmöiset tietyt, se on mun mielestä jotenkin mukavaa, että päästään liioittelemaan ihan arkisia tilanteita. Että niin Akuhan on kuitenkin jollain lailla, no ne on nykyään eläinsatuja faabeleita, että niin niillä kerrotaan asioita elämästä, mutta koska se tehdään ankoilla tai muilla eläimillä, niin siinä pystyy vähän liioittelemaan enemmän kuin ihmishahmoilla kerrottavissa tarinoissa.
1: Akuankasta tietenkin on useampikin versioita sarjakuvalehden lisäksi nämä taskukirjat, mutta sitten itseni kiinnostaa jonkin verran nuo murrealbumit. Mä en nyt muista monta kuin niitä on, mutta onhan niitä useita tehty jo.
0: On, ei ihan 10 täyteen, mutta niin, onko 8 vai 9 kappaletta. Siinä käytännössä isot murrealueet käytiin niissä murrealbumissa silloin aikanaan läpi.
1: Ja olen kuullut, että näitä haetaan antiikkivariaateista niin kuin oikein kissojen ja koirien kanssa, että ovat kysyttyä kamaa edelleen.
0: Ne on hirvittävän hauskoja. Että niin itse asiassa ennen kuin mä menin Akuankkaan töihin, niin mä osallistuin käännöskilpailuun, missä etsittiin eteläpohjalaisille Akuankalle kääntäjä, että mun sukuni juuret ovat syvästi Etelä-Pohjanmaalta, vaikka olen täällä Helsingissä syntynyt ja kasvanut, niin mun ensimmäinen äidinkieli on Etelä-Pohjanmaa, että niin tarvittaessa saan kyllä käyntiin. Ja tein mun mielestä ihan hyvän käännöksen ja en sitten tullut kuitenkaan valituksi silloin aikanaan ja sitten pari vuotta sen jälkeen hain sinne töihin ja loppujen lopuksi kuulin, että niin mä olin ollut siinä niin kuin pöydällä viimeisten valittavien joukossa ja tosin kyllä se Joose Tammelin eteläpohjalainen ison talon ankka on, se on kyllä piru hauska aluetta.
1: Tämä sikäli merkittävä kohtaaminen, että itse osallistuin tähän Savon murrekampanjaan samalla tavalla ja yritin olla sitten mukana siinä. En muista mihinkä asti pääsin, mutta niin paljon se kiinnosti, että tähän tekisi mieli ottaa osaa.
0: Ja se oli hauskaa, että niin tuossa jopa näkyy noissa murrehommissa vähän tämmöiset maakuntien henkiset eroavaisuudet, että niin savolaisia tuli muistaakseni lähes 900 ehdokasta tähän murrekilpailuun. Sitten kun pidettiin Tampereen albumista kilpailu, niin sinne tuli 86. Että siinä tämä tämmöinen Tampereen en mä nyt kehtaa.
1: Niin, ei tehdä tästä nyt numeroa.
0: Juuri näin. Että mutta savolaiset, minä olen murteen asiantuntija, kyllä, kyllä. Minä annan täältä tulla.
1: Kaikki on kaikki aloja asiantuntijoita. Mutta se on kiinnostavaakin hyppä just tämä, että nämä murrealbumit, niitä etsitään, ne on suosittuja, mutta myöskin vanhat akuankat, niin näillähän alkaa olla sitä keräilyarvoa. Nyt puhutaan jo niin kuin tuhansista euroista, kun ruvetaan niin kuin harvinaisuuksia etsimään.
0: Joo, siis no 75 vuotta ja sieltä jos löytää priimakuntoisen vuoden 51 tai 52 näitä harvinaisempia erikoisnumeroita. Tietenkin se ensimmäinen näytennumero on himoittu kappale. Ihan priimaa en muista viime vuosina myydyn, mutta niin jossain huutokaupassa oli se ihan ensimmäinen numero semmoisena luettuna versiona, niin siitäkin muutama tonni irtos. Kaikkein harvinaisin taitaa olla Lumikki ja 7 kääpiötä -lehti vuodelta 52. Siitä käsittääkseni on maksettu toistakymmentä tuhatta euroa aikanaan huutokaupassa. Niin keräilijät on mielenkiintoisia ihmisiä, että silloin kun joku puuttuu kokoelmasta tai ei ole juuri se oikea kappale, niin silloin ei ihan tarkkaan katsota sitä, että mitä se maksaa. Jotain on saatava, niin se on sitten saatava.
1: Kyllä, sillä ei välttämättä hinta, yläraja, kovin äkkiä tule keräilijällä vastaan. Sitten on julkaistu tietenkin Akuankan puitteissa kaikkia tämmöisiä juhlanumeroita, juhlajulkaisuja ja on murrekirjaa ja on näitä 100-vuotis jotakin Suomi 100 juhlavuotisjulkaisuja. Mutta mä en osaa sanoa, että miten paljon niitä on, mutta kai niilläkin on jonkinlainen niin kuin merkitys tässä kokonaisuudessa.
0: Siellä on jotain semmoisia pienipainoksia juhlakirjoja, juhlalehtiä tai muita vastaavia, millä löytyy ihan niin kuin merkittävää arvoa. Ja juuri se, että niin kuin Akuankka on kuitenkin vielä, no onhan se massiivinen, massiivinen kokonaisuus, mutta niin se on jotenkin hauska nähdä, miten ylpeät keräilijät aina silloin tällöin postaa tietoja siitä, että niin kuin teetin juuri täydelliselle Akuankan taskukirjakokoelmalle niin mittatilaushyllyn. Tässä ovat kaikki. Ja kyllä se niin kuin näkee, miten se niin kuin selvästi leviää ja ihmiset ilahtuu siitä, että jollakin on Akuan. Se ei ole, niin, siinä on niin kuin semmoinen niin kuin tietty leikillisyys, että kyllähän se antaa ihmisestä tietyn kuvan, että on vaikka kaikki Akuankan taskukirjat tai kaikki lehdet tai muuta, niin siinä ei ainakaan niin kuin, ei välttämättä ole semmoinen, että tuo on kovin ryppyotsainen kaveri.
1: Puhutaan vaikka, Aki Hyppä, hetki tästä digiajasta. Sehän on tuonut tietenkin paljon muutoksia lehden levikkiin, mutta Akuankka lataamopalveluja tai taas akuankka.fi. Senkin johonkin törmäsi, että nämä murreversiot on myöskin aika suosittuja tälleen niin kuin luettuna.
0: On. Itse asiassa me ollaan vähän aina, itse asiassa nyt taas aloitettiin, että joka kuukausi on yksi meidän lukijoiden omalle murteilleen kääntämä sarja Akuankassa. Ja ensimmäinen julkaistiin tuossa muutama viikko sitten tälle vuodelle ja siinä heti niin paikallislehdet mielellään haastattelivat tätä murteen tekijää ja muuta. Että niin, ja me ollaan kuultu sitä, että se ei ole mikään. Me ollaan ajatellut tämä meidän lahja meidän aikuislukijoille noin pääasiassa, mutta niin, sen on kuullut esimerkiksi opettajaystäviltäni, niin, että niin, niitä luetaan mielellään koulussa, että niin kuin saadaan vähän kerrottua sitä ja ne on lasten mielessä tosi hauskoja. Siinä on vähän semmoinen niin kuin ymmärrän, mutta on vähän niin kuin hauskasti sanottu tai outoja sanoja tai muita, niin ne tuntuu olevan ihan kysyttyä ja mukavaa tavaraa kaiken ikäisille lukijoille.
1: Mitä kaikkea sitä Akuankka-lataamosta löytyy muuta?
0: No siellä itse asiassa löytyy kaikki Akuankat vuodesta 51 alkaen joka ikinen juttu.
1: Ne on digitoitu ja
0: ne on digitoitu ja putsattu ja laitettu siihen kuntoon, kyllä, että ne näkyy ja pitkään mietittiin semmoista konetta, että miten se toimii parhaiten myös puhelimen ruudulta, että niin automatiikka pilkkoo sen ruuduksi, että sitä pystyy vähän helpommin lukemaan, että niin se menee ruutu kerrallaan siellä myös. Ja siellä on kaikki taskukirjat, näitä erikoisnumeroita ja muita, ihan kaikki mitä on aika koko historian varrella tehty, niin siellä ei vielä löydy. Mutta tavoitteena olisi tehdä siitä semmoinen, että sieltä löytyy kaikki mitä me ollaan Suomessa julkaistu, ainakin jossakin vaiheessa, että saadaan tämä projekti valmiiksi.
1: Tähän suosioon varmasti Akuankassa on vaikuttanut senkin, että siellähän näkyy silloin tällöin esiintyy suomalaisuutta. Suomalaisia on joulupukki tarina ja kaikkea muuta ja tämmöisiä hassun hauskeja nimiväännöksiä kaikista muusikoista ja muuta, mutta miten minkä verran Suomi tai suomalaisuus on niissä tarinoissa ollut esillä? Muutamia muistan kyllä ulkoa, mutta en tiedä määriä.
0: Nimiväännöksethän on semmoinen, mistä Akuankka on tunnettu ja se on niin kuin ihan 50-luvulta lähtien, että niin kuin taitaa olla ensimmäinen nimiväännös, mikä Akuankassa on mainittu, on Emil Zatopekista Satupekka. Että mä oletan, että se on mä oon ymmärtänyt sen niin, että se on alun perin niin kuin saanut sen lempinimensä muualla, mutta sitten Akuan kanssa puhuttiin Satu-Pekkana siitä.
1: Okay.
0: Ja siitä se on sitten lähtenyt liikkeelle, että siellä on ollut 50-luvulla kaiken maailman Melvis Pressulaa ja muita vastaavia, että niin ne on meille semmoinen perinne ja joskus siinä sarkuvassa vaan tulee ruutu tai kupla, mihin tarvitaan joku napakka hyvä nimiväännös. Ja yritetään totta kai se miettiä sillä tavalla, että niin, sille kaikkein pienimmälläkin lapsilukijalla se on hauska nimi. Mutta että sitten aikuiset ymmärtää mahdollisesti tai toivon mukaan ymmärtää sen viittauksenkin, mihin se menee. Joskus ne jää kaihertamaan. Mä muistan meille joskus yhdestä Akuankan taskukirjasta soitti joku lukija. Soitti, että niin kun ne on nyt vaimon kanssa tässä 2 viikkoa yrittänyt keksiä, että mikä on tämä yksi nimiväännös. Ja siellä oli, oli rockiorkesteri Synkkä arkipyhä. Ja se oli jäänyt niillä sitten niin kuin jotenkin jumiin, että niin ei sitten kun mä sen sanoin, niin siellä oli semmoinen nolohiljaisuus, että olisihan tuonne pitänyt heti keksiä, että niin Synkkä arkipyhä on tietenkin Black Sabbath. Mutta niin näitä on mukava keksiä. Joskus se vaatii aika monta kuppia kahvia ja vähän porukkaa kasaan, että niin nyt tarvitaan nimi kokille, kuka se nyt sitten voisi olla.
1: Ja taitohan se on sekin, että se ei aukene liian helposti, vaan se nimenomaan jää tälleen kutkuttelemaan.
0: Se saa jäädä kutkuttelemaankin, että niin paras, en mä tiedä tarvitseeko se nyt vuosia kestää, mutta niin kun, kyllä joku pieni aivojumppa siinä saa tietenkin olla, että se sitten aukeaa, mutta niin, jotkut aukeaa helpommin, jotkut vähän vaikeammin.
1: No miten sitten, niin kuin sanottu, suomalaisuus esiintyy jollakin tavalla Akuankan sivuilla, mutta onko sitä jotenkin tutkittu tai voitu tutkia sitä, että mitkä tarinat on sitten suomalaisille kaikkein niitä rakkaimpia?
0: Kyllä siinä mennään aika pitkälle sinne klassikoihin. Melkein Carl Barks on se nimi, mikä ensimmäisenä nousee, tai Don Rosa. Että ne on ne niin kuin kaikkein tunnetuimmat ja rakastetuimmat tekijät. Sieltä nousee niitä 50-luvullakin tehtyjä, että jopa vanhempiakin Barksin tarinoita, mitä ihmiset toivovat. Että me ollaan niitä nyt tässä, kun on Akuankka 75-vuotisjuhlavuosi, niin nostettu joko Akuankka-lehden sivuille tai Akuankka-klassikon sivuille niitä kaikkein tunnetuimpia ja rakastetuimpia tarinoita. Että niin, jotenkin tuntuu, että semmoiset pitkät seikkailut, missä mennään johonkin eksoottisiin tai mielikuvituksellisiin paikkoihin, joku esimerkiksi tämä Kulmikkaat munat, missä mennään Andien laaksoon. Se on semmoinen, mistä, minkä suomalaista aika usein mainitsee. Ja semmoisia, Don Rosalla löytyy näitä kirjekotoa ja näitä muita pitkiä seikkailutarinoita, että niin siellä on paljon. Monilla ihmisillä on, se vähän riippuu, että mitkä on ne Akuankan lukemisen pyhät vuodet, milloin on tutustunut Akuankkaan, että niin semmoisesta niin kuin sanotaan, 7-8 vuodesta muutama vuosi eteenpäin, niin kaikki piirtyy sieluun siihen malliin, että niistä tulee todella rakkaita tarinoita.
1: Akuankka-lehdessähän seikkailee tietenkin muitakin hahmoja paljon, ja alun perin kanssa Mikki-hiiristä yritettiin Mickey Mouse tehdä sitä päähahmoa, mutta mikä sitten lopulta ratkaisi sen pelin, että se on Akuankka nimenomaan se, kenen alle tämä kokonaisuus on rakennettu?
0: Mä luulen, että se on nimenomaan juuri tämän Barksin ansiota, okay. Että niin kun Barks oli siinä vaiheessa Amerikassa jo supertähti, kun Suomessa alkoi. Tai siis eihän kukaan tiennyt, kuka on Barks. Kaikkihan oli Walt Disneyn piirtämään ja käsikirjoittamaan, kyllä. Mutta niin, kyllähän kaikki tunnisti, että hei, tämä on se hyvä ankkapiirtäjä. Ja silloin just 50-luvun alussa on alkanut ilmestyä Amerikassa Uncle Scrooge-lehti, mihin Barks piisi kaikki ne pisimmät, kaikkein muistettavimmat sarjat. Kun ne on tullut tuoreeltaan Suomeen, niin ne on ehdottomasti niin kuin ollut ne kaikkein parhaat ja rakastetuimmat tarinat. Mikki-hiirellä oli paljon hyviä tekijöitä, mutta esimerkiksi nämä erinomaiset sanomalehtistripit oli Floyd Gottfredsonin tekemiä, ja ne oli nimenomaan tehty siihen sanomalehtimuotoon, että strippi kerrallaan mennään eteenpäin. Ne oikein istunut tähän viikkolehtiformaattiin yhtä hyvin. Paul Murrayllä oli erinomaisia Mikki-hiiritarinoita, mutta niitä ei ollut ihan samassa mitassa, ja ne ehkä pikkasen toisti sitä samaa kaavaa enemmän. Että niin, Mikki on se nerokas Besserwisser, joka selvittää tilanteet näppärästi ja kertoo siinä muille hönteille siinä ympärillä, että Hessulle, Sisulle ja muille, että niin näinhän nämä hommat menee. Niin Mikissä ei ole ehkä samanlaista semmoista samaistumispintaa kuin esimerkiksi Akussa. Akulla on vähän se semmoinen niin kuin ihmiselon, että niin kuin ensin tulee semmoinen niin kuin rajaton itseluottamus. Sen jälkeen se menee pari askelta yli, tulee kaamea epäonnistuminen ja paetaan kotiin häntä koipien välissä, mutta sitten ei lannistuta siitä valottaa uudestaan. Siinä mielessä niin kuin sarjakuvathan on tosi armollinen muoto, että niin se tilannehan nollautuu joka sarjan jälkeen. Että niin kuin Akun tekemät tuhot on unohdettu, Akun tekemät niin kuin vahingot on korjattu. Jos Aku sattumalta joskus rikastuu, niin sekin on kadonnut siinä välissä, että niin lähdetään nollasta. Istutaan nojatuolissa ja odottaa, mitä tämä päivä tuo, että niin siinä on tämä niin kuin jonkinlainen sisukkuuden ja lannistumattomuuden niin kuin leima-akussa aina.
1: Joo, tämä samaistettavuus on varmaan se iso tekijä tässä, koska akuhan melkein tosiaan aina kompastuu, kaatuu, mutta nousee pystyyn. Ehkä vähän raivoaa ja yrittää uudelleen. Että tämä suomalainen sisu jotenkin tuntuu, että se jotenkin liittyy tähän näin. Mutta sitten mä oon myöskin lukenut tämmöisen vertauksen siitä, että aku vertautuu vähän myöskin Suomeen. Eli pieni maa, joka selviytyy vaikeuksista keksileisyydellä ja sitkeydellä aivan niin kuin aku omissa tilanteista. Että tämmöinenkin niin kuin vertauskuva sopii aika hyvin tähän kokonaisuuteen.
0: Ehdottomasti näin. Että mulla on, no Saksassa viikkolehti on Mickey Mousen nimellä ja Italiassa ilmestyy Topolinon eli Mikkihiiren, että mulla on vähän semmoinen teoria sitä, että jos maa ei mene routaan, niin siellä voidaan julkaista Mikkihiirilehteä, että niin kun täällä karussa Pohjolassa on parempi turvautua akuun.
1: Puhutaan vielä lopuksi, Aki Hyppä, tästä lukuinnosta ja lukutaidosta. Onko se akuankan omaa tutkimusta vai millä perusteella sanotaan, että noin 40% suomalaista kenties on jollakin tavalla oppinut tai ainakin lehti on auttanut lukemaan oppimisessa?
0: No me ollaan, se on pyörinyt meidän lukijatutkimuksessa mukana pitkään se tämä kysymys ja siellä se 40% kieppeillä aina huitelee, että siinä mielessä oma tutkimus, mutta kuitenkin ihan riippumattomalla tutkimusfirmalla teetetty, että kyllä se taitaa aika hyvin pitää paikkansa ja mulla on yleensä, jos mä oon puhumassa jossain akuankoista, niin yleensä ensimmäisenä virkkeenä pyydän, että ne, jotka on oppinut lukemaan akuankasta, niin käsi pystyy ja kyllä sieltä kyllä. Se melkein puolet aina nousee ja se yleensä pikkasen keventää tunnelmaa myös, että on helpompi mennä puhumaan mille tahansa yleisölle. Ja nyt me itse saadaan tänä vuonna tästä todennäköisesti vähän varmistustakin, että mikä on akuankan ja sarjakuvien lukutaitoon vaikuttava merkitys, että niin meillä on iso kampanja siitä, että kaikki Helsingin kolmasluokkalaiset saa, niillä on nyt tässä tällä hetkellä juuri menee ilmainen akuanka 3 kuukauden ajaksi. Ja Jyväskylän yliopiston edukahankkeen tutkijat tutkii, miten akuankka on sitten oikeasti vaikuttanut lasten lukutaitoon ja lukuintoon ja lukumääriin. Ja me tehtiin pieni alustava tutkimus vähän aikaa sitten siitä, että niin kuin tukeeko meidän oletukset sitä tutkimusasetelmaa ja sieltä saatiin niin kuin todella lupaavia merkkejä siitä, että niin se kotiin menevä akuankka oikeasti nostaa lukumääriä ja sitä lapsen lukuitsetuntoa myös. Ja tämä kun on nyt loppuu muistaakseni huhtikuun lopussa tämä 3 kuukauden jakso ja sen jälkeen tutkijat haastattelevat ja analysoivat tulokset ja muut, niin me saadaan hyvin mielenkiintoisia tuloksia siitä, että minkälainen vaikutus akuankalla on lukutaitoon. Ja noin niin kuin näppituntumallakin, mulla aina silloin tällöin tulee joku kertomaan, että niin heillä on muuten 4. sukupolvessa heidän perheessään opittu lukemaan akuankasta. Ja kyllä siinä tulee aina vähän ylpeä olo, että näinhän se toimii.
1: Mutta todellakin rikas suomenkieli totta kai kehittää sanavarastoa, ymmärrystä, motivaatiota. Se on tänä päivänä entistä tärkeämpi asia ja varmasti akuankalla tässä on niinku tärkeä tehtävä myös tulevaisuudessa.
0: On ja sitten millään tehdään, että niin se on hauska yrittää tehdä semmoista suomen kieltä sinne puhekupliin, mitä ihmiset mielellään lukee ja mistä salaa oppivat jotakin. Että onhan meidän, sehän on, joskus välillä menee ihan helmasynnin puolelle tämä meidän synonyymien vyörytys, että jos tarinassa puhutaan autosta, niin kyllä me yritetään keksiä sille kaikki mahdolliset menopelit ja hyrysysyt ja koslat ja kaarat ja muut vastaavat. Tai mitähän tuossa taisi olla pari viikkoa sitten taas joku tarina, missä oli karhu isossa roolissa, niin siinä taas sitten kaivettiin synonyymisanakirja. Karhulle on tässä, me kaivettiin jotain murresanakirjoja esille, niin siellä oli 400 erilaista viittausta karhuun. Ei, niitä kaikkea ei voi käyttää jo ihan niin kuin silleen siveellisyyssyistäkään, mutta siellä niin kuin löytyy tosi hauskaa vanhaa murresanastoa, mitä niin kuin sille hyvällä maulla yrittää akuankkaa myös poimia.
1: Hei, kiitoksia vierailusta Radio 1 iltapäivässä akuankan päätoimittaja Aki Hyyppä.
0: Kiitoksia.

Nyt alkava opera vie meidät faarauden aikaan Egyptiin yli 1000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Kyseessä on Giuseppe Verdin nelinäytöksinen opera Aida. Se sai ensi-iltansa vuonna 1871. Operan libreton kirjoitti Antonio Ghislanzoni, ranskalaisen egyptologin Auguste Marietten ja Pariisin oopperan johtajan Camille Duloclen tekstiluonnosten mukaan. Aida-oopperan tapahtumat sijoittuvat siis Egyptiin, Memphisiin ja Tebaan. Päähenkilöt ovat etiopialainen prinsessa Aida, joka on orjana

5 Milanon La Scalasta, talon huippulaulajien tähdittämänä. Pääosissa laulavat Aida, soprano Maria Callas, Radames, tenori Richard Tucker, Amneris, mezzosoprano Fedora Barbieri, Amonasro, baritoni Tito Gobbi, Ramfis, basso Giuseppe Modesti, Egyptin kuningas, basso Nicola Zaccaria, ylipapitar, soprano Elvira Galassi ja sanansaattaja, tenori Franco Ricciardi. Milanon La Scala-oopperan kuoroa ja orkesteria tässä Verdin Aida-oopperan esityksessä johtaa Tullio Serafin.

Kuulimme esityksen Giuseppe Verdin nelinäytöksisestä oopperasta Aida vuodelta 1955 Milanon La Scala-oopperasta. Pääosissa lauloivat Aida, sopraano Maria Callas, Radames, tenori Richard Tucker, Amneris, mezzosoprano Fedora Barbieri, Amonasro, baritoni Tito Gobbi, Ramfis, basso Giuseppe Modesti, Egyptin kuningasbasso Nicola Zaccaria, ylipapitar, soprano Elvira Galassi, sanansaattaja, tenori Franco Ricciardi. Milanon La Scala-oopperan kuoroa ja orkesteria edellä johti Tullio Serafin. Camille Saint-Saënsin pianokonsertto numero 5 F-duuri opus 103 on lisänimeltään egyptiläinen konsertto. Nyt tämän Saint-Saënsin pianokonserton tulkitsevat pianotaiteilija Sviatoslav Richter ja Moskovan nuoriso-orkesteri, jonka johdossa on Kirill Kondrashin.

pianisti Sviatoslav Richter ja Kirill Kandrashinin johtama Moskovan nuoriso-orkesteri soittivat Camille Saint-Saënsin pianokonserton numero 5 F-duuri egyptiläisen konsertoon. Christian Thielemann johtaa nyt Wienin filharmonikoita. Konserttitallenne on Wienin Musikvereinista vuodelta 2002 syyskuulta. Ohjelmassa on Richard Straussin sinfoninen fantasia, hänen operastaan Die Frau ohne Schatten, nainen vailla varjoa.

0: Tässä soi Richard Straussin sinfoninen fantasia, Straussin operasta Die Frau ohne Schatten, nainen vailla varjoa. Wienin filharmonikoita johti Christian Thielemann. Levytys oli vuodelta 2002.
1: Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteri soittaa James Juddin johtamana Edward Elgarin sinfonisen alkusoiton opus 76, Polonia eli Puola.